0: Teisipäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

Äripäevaraadio . Kui oled ettevõtja , juht või spetsialist , siis kuula nüüd . Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega . Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba . Iga koolitus on omanäoline , sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest . Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud . Ära enam oota , vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Poliitikute töölaud.
1: Tere ja Äripäeva raadio kuulaja. Äripäev korraldab juba mitmendat aastat kohtumiste sarja nimega Liidrite kollokvium, mille eesmärk pakkuda kogenud juhtidele sisulist aruteluruumi. Kolmapäeva 7. oktoobri õhtul toimus sarja kohtumine, mille sisuks oli muuhulgas ka Eesti poliitika koorekihi debatt. Kohal olid Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Isamaa juht Urmas Reinsalu, sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets, parempoolsete juht Lavly Perling, Reformierakonna esimees Kristen Michal ning Eesti 200 juhatuse liige Toomas Uibo. Algavas poliitikute töölaua erisaates on võimalik kuulata Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeli juhtimisel toimunud debatti muutmata ja lühendamata kujul.
2: Aitäh kõigepealt kõigile siia tulijatele. Aplaus kõigile siia. Ja ütlen ära ka, et oli tegelikult täna kutsutud ka 7. erakond. EKRE, aga ta ei tulnud. Ja ta ei lõuvanud ka kellegi teisel tulla. Kahju. Ja esimeseks küsimuseks me läheme kohe asjakallale, me läheme Eesti asja kallale. Ja palun kõigile vastata A. ausalt, B. lühidalt ja C. konkreetselt. Sobib.
3: See on sulle urmas.
2: Kõik noutavad. Ja küsimus, mille me panime teile ette siin esimene küsimus, ongi Eestist. Missuguseid maksumuudatusi teie juhitav erakond soovib ellu viia pärast Riigikogu valimisi kevadel? Mis makse tõsta või vähendada või ära kaotada või juurde tekitada? Ja siin ei ole esinemise järjekorda, et antke tuld.
4: Jaa, ma siis alustan siit poolt.
2: Jah.
4: Ma arvan, et Eesti maksusüsteem üleüldse tuleks ümber vaadata ja alustada selle debatiga täna, mitte peale valimisi. Minu isiklik hinnang on see, et maksusüsteem on ajale jalgu jäänud ja see ei ole täna jätkusuutlik. Mis tähendab, et me võiksime vaadata neid soovitusi, mida on annud nii teadlased kui rahvusvahelised eksperdid, et meie maksubaas võiks olla oluliselt laiem, et maksud võiksid olla seetõttu ka üksikult oluliselt madalamad. Kas või käibemaks näiteks.
2: Nii, käibemaks vallandamine. Nii, üks asi. Kas midagi veel?
4: Ma ütlen, et see vajab debatti. Eesti maksusüsteem tuleb ümber reformida, on minu sõnum. Sest see ei ole jätkusuutlik.
2: Aga jah, kes soovib?
5: Ma võin siis jätkata, kui me siit läheme. Ja, et meil igav jutt, me oleme rääkinud sama juttu 4 aastat, et tervikuna makse tuleb alandada ja kui vastata eriti konkreetselt, siis tõsine teema on tööjumaksud, sest seal on peidus konkurentsivõime. Kui me räägime väga konkreetselt, me oleme öelnud käibemaks, tulumaks. Käibemaks peab jõudma 20%, tulumaks 18%, 0,5% kaupa minek samma aval 4 aasta jooksul. Me oleme ka öelnud see, et sotsiaalmaks vajab lage selleks, et siia tuleks tõepoolest talendid, tuleks kallis tööjõud, aga siis ka nipet näpet, sest iga maksutõus jätab inimestele ja ettevõtetele rohkem raha kätte. Näiteks me oleme ka öelnud, et erisoodustusmaksu kaotamine, ehk kui te räägite inimestega, räägite ettevõtjatega, siis nad kõik on valmis panustama sellesse, et inimestele erakindlustust saada, et tervishoiusüsteem saaks raha juurde, kultuurile üks kõikelega sa räägid, et kõik on seda meelt, et ka selline erisoodustusmaksu kaotamine on igavesti mõistlik ja ei jää sellest maksuraha saamata, mis on müüt, vaid vastupidi, rohkem raha tuleb majandusse.
2: Mihhail Kõlvart.
3: No ma pidin siis vastata konkreetselt, et ka minu arvates maksusüsteem vajab muutusi ja kui me räägime tulumaksust, siis teadaolevalt Eesti on üks vähesest riikidest, kus on jätkuvalt lineaarne tulumaksusüsteem. Ehk siis astmeline tulumaks meie arvates ei ole ainult õigluse küsimus, see on ka täiendava ressursi küsimus selleks, et inimesed, kellel on madalam sissetulek, madalam palk, saaksid rohkem kulutada, rohkem tarbida ja rohkem raha majanduse tagasi viia. Me näeme, et praeguses olukorras on vajalik toiduainete käibemaksu langetamine ja nüüd antud juhul Eesti teadaolevalt on ainuke riik Euroopa Liidus, kus ei ole toiduainete käibemaksu puhul eri kohtlemist. Veel aasta tagasi oli kaks riiki, Taani ja Eesti. Tänaseks on ainult Eesti. Rootsi samal ajal on jõudnud kaks korda alandada toiduainete käibemaksu. Oli niigi soodustatud käibemaks 12%, tänaseks juba 6%. Mõnes riikides on ajutine meede, mõnedes riikides on püsiv lähenemine, aga jällegi see ei ole ainult toetusmeede. Teadaolevalt Lätis toiduainete käibemaksu alandamine alandas ka hindu päriselt 10-11%, aga on kasvanud ka tarbimine. Ja noh, teadaolevalt toiduainete puhul tegemist on suuremas osas kohaliku siis ettevõtlusega ja see annab võimaluse ka ettevõtlust toetada. Ja noh, me ei varja ka seda, et üheks katteallikaks saaks olla pangamaks. See võib olla ajutine meede, nagu Leedus. Leedu kolme aastaga sai umbes 540 miljonit täiendavaid vahendeid. See ei mõjutanud finanssektorit negatiivselt. Ja ma arvan, et kriisi ajal see on mõistlik lähenemine eriti olukorras, kui Euribor kasvab, ehk siis ka pangade tulu hakkab kasvama.
2: Aitäh. Lavlis, tahate midagi veel öelda? Juhu.
5: Jaa, ma ei saa ütlemata jätta, et vastupidi, et Eesti edu võti on olnud ju madalate maksude ja lihtsa maksusüsteemiga okay. Riik.
2: Ja,
5: et kui me siin midagi tormama hakkame, et okay, räägime numbritest, aga praegu, hoiame süsteemi, ärme lammutame süsteemi.
2: Nii, kes tahab
4: teeks järgmine? Ühe reegli juurde, et ja. Kui öeldakse, et alandame, ja. Siis ei. Ütleme ka, kust raha tuleb.
2: Ja kohe jõuame siin. Ja. Nii, aga maksud, just. Kui nüüd Reformierakond pärast järgmise viikogu valimis, mis maksud alandate, tõstate, muudate?
6: Maksumäära vähendatakse, mitte makse ei alandata, aga olgu. Kõigepealt aitäh korraldamast. Teiseks, pangamaksu kohta ma ütleks, et noh, sellist sõbraliku ettekujutust, et meil on kuskil pankurid, kes selle maksu kinni maksavad, mitte need samad inimesed siin toas, nagu omal ajal telereklaamis öeldi, see on küll päris naiivne, et loomulikult valitsejale on mis tahes pangamaks väga mugav, et sa kehtestad pankadele maksu, pangad muuses maksavad ka praegu avansilist tulumaksu, eks ju. Sa kehtestad selle maksu, sa korjad selle inimeste ja majanduse pealt kokku ja ütled, näed, pangad korjasid kokku, eks. Tegelikult on see lihtsalt maksukoormuse tõstmine. Ma olen püüdnud seda Riigikogu saalis ka headele keskerakondlastele selgitada, aga ilmselgelt ei ole ma veenev olnud, et seda ei hakka maksma mingid pankurid, vaid hakkavad maksma ikka need samad inimesed, kes tööl käivad ja kes toimivad.
2: Selge, pangamaksu reformer on idee.
6: See on esimene
2: asi. Mida ta teeb?
6: Teine asi, ei tee astmelist tulumaksu. Et minu meelest on väga nagu kentsakas see sama maksukür, mille me kaotasime, idee astmelisest tulumaksust, et noh, pingutamine on karistamist väärt, et mina sellist riiki ei tahaks. Ja ma arvan, et maksusüsteem peab olema lihtne ja ühetaoline. Siin ma arvan, noh, minu kontseptsioon on üsna klaar. Kolmandaks, maksukoormus, nagu tööandjate manifestis, peaks jääma umbes samasse kohta, 35% tööandjate manifest minu mõelest on sellest väga hea dokument, kes pole veel vaadanud, kindlasti tasub vaadata, maksukoormus tasuks sinna jätta. Ja neljandaks, kõiksugu sellised nagu ajutised mängud, noh, maksudega, mina need ei poolda, sest tihti peal elu näitab, et vahemehed korjavad ära. Nii et maksusüsteem jääks samasuguseks, ühetaoliseks, etteaimatavaks ja maksustabiilsus on tegelikult see, mida meie pakume. Ja see on ka ettevõtjate esimene ootus, kui te vaatate tööandjate manifesti ja palju küsimisi. Aitäh.
2: Urmas Reinsalu.
7: Tere õhtust. Look who's talking now. Maksustabiilsus tubab Kristen Michal.
6: Sul tuleb järgmine kolleeg, kes selleks nüüd, miks ei läinud.
7: No te olete tõesti ja. Kaks venda maksude tõstmise ajaloolises eksperimentis. ja ma arvan, et meil on esimene lähtekoht ühiskonnana. Me peame tehtud vead läbi mõtestama, kui me saame, kui me, et me ei kordaks seda, neid vigu uuesti sama spiraalina. Selleks, et korrastada riigi rahandust, viidi läbi inimkonna mastaabis maksuorgia eksperimentina ja tegelikkuses saavutati nii-öelda sisuliselt ebastabiilsuse kaudu SKP kunstlik allasurumine ja teiseks selle kangelasliku rahanduse korrastamiseks saavutasime mida? Euroopa kõige kiiremini kasvav eelarve defitsiit. Näete, milline paradoks tuleb välja. Et maksude küsimuses, mulle esimene ülesande püstitus on selline, et me peame keskmeks kõigi maksupoliitiliste otsuste puhul asetama majandus kasvu. Majandus tegeliku eheda, mitte laenupõhise majanduskasvu taastamise. Ja see tähendab esimene õppetund sellest, mis viimastel aastatel on toimunud, on lõpetada eksperimenteerimine Eesti majanduse arvelt. See peab olema niisugune aksioom. Teine ülesande püstitus on nüüd selles, et ka maksudega, kui me kõneleme nüüd maksupoliitilistest signaalidest, mida me saadame ühiskonnale, siseturule, siis ma arvan, et teatud tüüpi tarbimismaksude nii-öelda signaalina langetamist, ma arvan, on asjakohane kaalud. Üldise maksukoormuse kasvu praegu, kui meie lähtekoht on majanduskasv, siis ma arvan, et see saadab turule, investoritele, ettevõtjatele vale signaali. Et nii-öelda läbisegi seisukohad, mis kõlavad siin nii-öelda niisugusest maksu, uute maksude ideedest. Tuleb ausalt tunnistada, et see Reformierakonna maksuküüru projekt, hindame seda õiges perspektiivis, seda tehakse praegu laenurahaga, teie rahaga, Eesti maksumaksjate rahaga ja kui ma võtsin 10-aastases perspektiivis välja, kus meil on praegu kasvav, ma toon teile näitet eksperimenteerivast maksupoliitikas, 10-aastases, 2036. aastani perspektiivis tähendab see Eesti võlakoormuse kasvu 12%. Kujutate ette, milline raha maht see on. Nii et eksperimenteeriv poliitika, tõmblev poliitika, selle aeg peab läbi saama.
2: Urmas Reinsalu, mingisugust siis käibemaksu mingis osas
7: erisusi teha? Ma arvan, et kaudsete maksude loogikas, ma oleme kõnelenud siin Kaupmeeste Liiduga, et ma olen üldiselt olnud varasemalt maksuerandite suhtes suhteliselt skeptiline erinevatel küsimustel, kas seda on võimalik lõptarbijal üle kaota. Aga me oleme arutanud Kaupmeeste Liiduga niisuguse kokkuleppe sõlmimist põhitoiduainete puhul, et kui meil õnnestub seda ka monitoorida kaubagruppide lõikes, siis ma arvan, et seda oleks mõistlik sisenõudluse elavdamiseks, aga ka arvestades 50%, mis on hinnataseme tõus olnud, et oleks mõistet kaaluda.
2: Teise makse teeb.
7: Teiste maksude puhul ma arvan, et kindlasti meil seisab ees ja ma tuletan teile meelde, et me praegu räägime olemasolevatest maksudest. Aga meie kallis valitsus on ju sisse kirjutanud ka uued maksud juba järgmisteks aastateks. Meil on näiteks autode registreerimistasu kahe astmelisena kerkib aastaks 31 veel 100%. Ma arvan, et sellele eksperimentile, ära Võrklaev, antke andeks, me tõmbame ühiselt joone peale, et selle automaksu ja registreerimismaksu projektile.
2: Anname
7: ja kolmandaks, mida tegelikkuses meil seisab ees, me peame aru saama üle-euroopaline. Praegu, kui me kõneleme energiahinnast, siin rääkis ära Ilves veenvalt ja asjalikult Draghi raportist. Järeldused on vägagi vaieldavad Draghi raporti osas. Diagnoos Euroopa konkurentsivõimeline, eriti mis puutab energiahinnataset, on relevantne. Ja vaadake, meil seisavad ees ju praegu valitsuse poolt sisse ehitatud aktsiisitõusud ja meil seisavad ees tegelikkuses ka ETS2 süsteemi sisuline mootorkütuse täiendav maksustamine 28. aasta algusest. Noh, mootorkütuste liidu esindajad ütlevad 50 senti mootorkütusele, bensiinin ja diisile. Nii et ma praegu ütlen, et meie konkurentsivõime puhul on üks esimesi ülesandeid, et me väldime just nimelt ka põhisisenditel, energiapõhisisenditel täiendavat maksukoormuse tulekud, mis paraku on juba sisse kodeeritud, olgu ta nii üle-euroopaliste initsiatiividena või siseriiklike poliitiliste valikud.
8: Fakti parandus toib teha.
7: Ole hea, Miha.
8: Ja maksukoormus eelmisel aastal oli 36,2, järgmisel on 35,2, esiteks teiseks, mis siin oli Reformierakonna maksuküür, jätame kõik meelde, kes tegi selle oma on.
7: No.
8: Isama, sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, meie koristasime ära astmelise tulumaksu, Nii et see projekt, sõbrad, tuleb teil omaks tunnistada.
2: Nii, sotsiaaldemokraadid ja...
7: Kulla inimene, Eesti ajaloos pole varem olnud. Olid vasak või parempoolsed peaministrid, olid ära Tarand või keegi teine. Ükski valitsus ei ole tegelikkuses võlarahaga teinud, realiseerinud nii suures ulatuses oma valimislubadusi. No. See on järjekordne eksperiment, mis tekitab ebastabiilsust.
2: Ma lähen, lähme nüüd edasi. Nad ennem seal, vaat seal taga rääksid täitsa sõbralikult koos.
7: Ja.
8: Ei, Lauri, aga Reinsalule pange mikrofon ette ja tund on läinud, eks ju, nii et see on muidugi jamps, mis ta ajas, aga ma pärast parandan.
7: Mis asja on jamps? Paluks, kohe, paluks detailsemalt.
2: Nii, Lauri, ma ei saa mikrofone välja. Nii, Lauri Lenemets, sa oled saanud. Maksud.
9: No. Läheb nii nagu alati, et lubatakse enne valimisi maks alandada toetusid tõsta, et tegelikult see juttu selline on, et nüüd ma parandaks korra märkus nii peaministrile kui Reinsalule, et esiteks peaministr väga hea on rääkida, et maksukoorumus jääb sellele tasemele, aga ei jäta ju ütlemata seda teist poolt, mis puudutab võlakoorumuse kasvu, mis puudutab intresse varsti 600 plus miljonit aastas, 10 aasta peale intressideks 6 miljardit eurot. 6 miljardit eurot me kõigi raha. See on see nagu riigitulude vähendamise plaani tulemus. Tore rääkida, aga tegelikult teiselt poolt me kõik maksame täiesti nagu suvaliselt mitte midagi tagasi saamata. Kujutage ette, mida 6 miljard euro eest saaks ja kui see raha läks Eesti majandusse, mitte Eesti majandusest välja. See on peaministri nagu töövili ja võit. Reinsalu muidugi päris osavalt, kui te panite tähele, ütles seda, et kogu selle nagu riigirahanduse probleemi allikas on need varasemad maksutõusud ja siis samas ütles, et tegelik allikas on siis maksutulude vähendamine. Et sa pead ära otsustama kumb, aga tegelikult maksutulude vähendamine.
2: Nii, aga sotsiaaldemokraatid
9: enda. Ja ma kohe jõuan, vaadake, see vestlus oli väga pikk, et see vajab ka nagu omapoolselt.
7: Palete tähele, ära Läänemes liigub samasse vea spiraali jälle. Et täita eelarvet on vaja hakata makse tõstma ja siis
2: ei,
7: mis
2: ma
7: jõutub majandusega ära Läänemes. Kirjeldage oma eksperimendi
5: tulema. Räägite, siis me äkki saaks ka
9: siin poolt. Jaa, vaadake. Las ma nüüd jõuan nagu asjaniga. Et ühesõnaga, et noh, et selles mõttes tuleb tervikult rääkida, et lõppkokkuvõttes selle riigi võla ja intresside küsimusega tuleb ka tegeleda. Ja see hakkab teise, noh, Eesti Pank on öelnud, see hakkab teistpidi sööma nagu majanduskasvu ja saab meile suureks probleemiks ja me kulutame raha, noh, mõtetult, et selles mõttes need asjad on seotud, see ei saa nagu rääkida ajast asjast eraldi. Ja sotsiaaldemokraatide, ma lihtsalt ütleks, et see loogika meil on see, et me tahaks, et maksukoormus inimese peale oleks võrdsem, kui ta täna on. Täna on Eesti maksusüsteem väga regressiivne. Me tahaks, et see oleks progressiivsem. Ehk siis vaese inimese maksukoormus on Eestis suur ja rikka inimese maksukoormus on madal. Me tahaks, et seda natukene nagu võrdsemaks teha. Väga lihtne soovipalve. Ja loomulikult astmeline tulumaks on üks nagu viis.
2: Mis astmeline te minna tahate?
9: Ei, ma ei tea. Ma arvan, et ja need ei olegi nagu, noh, neid ei olegi võimalik tegelikult see lõpuks selgub koalitsiooni läbirääkimiste käigus on ju, et kui me seda tegema hakkame. Ja me hakkame seda tegema. Reformi erakond tegi ju tee lahti selleks. Aga
7: milleks
9: nüüd teine asi puudutab siis tegelikult siis toiduainete käibemaksu. Selle põhitoiduainetele alandamine, seda me oleme pikalt rääkinud ja seal on mõju põllumajandusele, tegelikult seal on mõju siis kõikile toitlustusasutustele, tegelikult turismile on ju, et noh, me ei pea vist seda nagu pikalt avama, et seal seda loogikat on, kui küsite, kus kohast raha veel siis selle kaataks juurde saada lisaks astmelise tulumaksu küsimustele. Siis varimajandusega tegelemine. Eesti varimajandus on mingi hinnanguline maht on siin 8-10 miljardit eurot, et kui me räägime sellest, et suudaks sealt maksudena tegelikult saada siis kätte mingisugune paarsada miljonit, et siis me selle katame nagu ilusti ära. Ei ole mingi utoopia, noh, me võime kõik arvatavasti teame, kus kohas seda kõike nagu peidetakse. Aga ma räägin nagu paarist asjast ka, et see küsimus ei ole ainult
2: maksudes keskendume
9: ma pean põhjendama ka nagu miks on ja. Et esiteks, kui me vaatame Riigikogu majanduskomissioni juures, on niisugune töörüb nagu majanduse konkurentsi võime töörüb. Eesti parimad majandusinimesed seal. Ja neil on nagu üks soovitus, et pikaajalise majanduskasvu tagamiseks pikaajalise ei ole mitte lahendus see ainult, et sa tood võõrtööjõud juurde, nende hinnakul seda ei lahenda võõrtööjõuga ainult, vaid inimesed peavad olema võimalikult kaua tööturul ja inimesed peavad olema võimalikult pädevad ja siis juurde õppima. See tähendab, et me peaks nagu vaatama seda riigieelarvet mitte seda, et me tõmbame ta ainult koomale, vaid see on investeering tegelikult sellesse, et meil lõpuks on need inimesed tööturul võimalikult kauad, nad on terved, on ju , me panustame inimese tervisesse ja tegelikult panustame nagu haridusse. Ja teine pool, mis mõjutab minu arvates majandust väga kõvasti ja mida me näeme, EKRE esindajad siin ei ole, aga tegelikult, et vaadake Prantsusmaale, vaadake Saksamaale. AFD suure tõenäosusega ühel hetkel on seal nagu võimul, Le Pen on võimul ja see tegelikult, sa ei saa jätta nagu inimesi, noh, nii-öelda hätta ja üksinda, et lõppkokkuvõttes see parem populism nagu võtab meie majanduselt võimalus ära, meie ettevõtelt võimalus ära, me peame sellest tasakaalu ühiskonna sõitma.
2: Nii.
1: Tänases saates kõlab Eesti erakonna juhtide debatt Eesti maksumuudatuste üle, mis salvestatud 7. oktoobri õhtul Äripäevas. Peale pausi jätkame.
0: Poliitikute töölaud. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
10: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
11: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
12: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
0: Poliitikute töölaud.
1: Jätkame poliitikute töölaua erisaadet, kus kõlab 7. oktoobril Äripäevas salvestatud Eesti erakonna juhtide debatt Eesti maksumuudatuste üle. Osalevad Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart, Isamaa juht Urmas Reinsalu, sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets, parempoolsete juht Lavly Perling, Reformierakonna esimees Kristen Michal ning Eesti 200 juhatuse liige Toomas Uibo. Debatti modereerib Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.
2: Kas on saalil küsimusi? Me eelistame sellist küsimust, millele saavad kõik vastata. See on Pärdens.
13: Jah, tere õhtust, kellele pole jõudnud öelda. Et eks iga kingsepp räägib oma liistudest, et mina küsin konkreetse küsimuse, et kui palju valitsus, kui see nüüd on mingi konkreetse erakonna määrata, paneb aastas raha Eesti teehoidu, täpsemalt Eesti maanteede hoidu ja kui palju sellest rahast läheb neljarajaliste maanteede ehituseks per aasta? Aitäh.
2: Noh, mina tean, aga ma tahaks vaadata, mida teised ütlevad. Oletage.
13: Sust on küsimus, ma pean silmas siis nagu ütleme, et uut valitsust ja indikatsiooniks, et siin päris mitu aastat pandi suurusjärgus seal 170 miljonit eurot ja siis nüüd viimasel aastal umbes 280 ja indikatsiooniks, et 15 aastat tagasi pandi umbes 230-250.
2: Okei, kas te tõstate sinna sulamat raha või vähendate?
9: Ma siis seletan selle ära, et Sven nüüd üks numbrid ära rikkus selle üllatus ära, kõik oleks olnud kobada veidi numbrid, oleks laljakamalt. Aga et me oleme pannud selle sama automaksu, mida Reinsalu lubab ära kaotada, oleme pannud kõik teedesse, nii et nüüd on sellega ehitatakse, ma ei tea, kui palju keegi täpselt ehitab, umbes peaaegu 50 kilometrit Pärnu suunas neljarajalist ja Tartu suunas 20 kilometrit. Lisaks on taristuehitus ju
8: ma ütleks laiemalt umbes 5 aastat, vähemalt üsna korralikult koormatud, noh, ma ei tea, taristuehituse turg on cirka miljard, eks ju, suurusjärguna umbes, on koormatud Rail Balticuga ka, nii et praeguste kavade kohaselt, teehoiukava ja taristuehituse kava kohaselt, tõenäoliselt, noh, järgmised 5 aastat on ikka väga korralikult tööd selles sektoris, nende nii. Samade numbritega, mis aitäh. On, eks
2: teised. Lavi, te tahate vastata veel maksuteemal või?
5: Ma räägin teedest ka, ei ole vaja muretseda. Ma sellepärast vastan, et siin oli nii palju udu juttu, et uuesti kuidagi raamid kokku saada, siis on minu mõelest oluline meeles pidada 2 numbrit. Esiteks, maksukoormus, me teame, on tõusnud viimastel aastatel 33,7 pealt 35,2 peale. Seega maksukoormus on tõusnud. Teiseks, seda me teame, riigi võlg ületab 10 miljardit juba tükk aega. Kolmas oluline on meeles pidada, et viimastel aastatel on valitsus makse tõusnud ja makse muutnud enam kui 25 korral. See on reaalsus. Ja nüüd ma hakkan vastama teedega seotud küsimustele. Me teame, et Rail Baltic lükati edasi investeeringuid. Noh, see on, ma ei tea, miks peaminister nimetab seda kärpeks, kui sa lükkad edasi Rail Balticu, aga lasta olla. Me teame, mis on teedega juhtunud. Seal ei ole otsuseid. Ja seal ei ole olnud absoluutselt mitte mingisugust sellist plaani. Kui me võtame kõrvale Poola, me teame, et 69% on pandud seal rohkem teedehitusse. Kui te vaatate, mis on Poola majanduses toimunud, see on kasvanud. Kui te vaatate Soomet samamoodi, kui palju rohkem. Meie teame, mis on viimastel aastatel toimunud. Maksutõusudest ja uutest maksudest hullem, mida te olete teinud, on üks asi. See on etteaimamatuse puudumine. Ja see on nii teedehituses, kus me teame, et on ettevõtted läinud hingusele ja see on laiemalt majanduses, nii et...
2: Parem pool, see suurendavad teedehitusraha.
5: Ei, riigil ei ole mingit raha. Ma nagu ütlen, et unustage ära. Mul on siin hea olla, ma räägin sama juttu okay. Nagu 4 aastat tagasi. Küll aga, mida me kindlasti ei tee, on neid lollusi, et need, kus peaks riik investeerima. Et sa seal tõmbad stoppi peale ja hakkad kägistama lisaks maksudele, lisaks riigivõla kasvule ka tegelikult seda sektorit just nimelt selle koha pealt, sest teedehitus ei ole mitte
8: ainult investeerimist. Ma natuke selgitan selle numbrilise poole. Minutist täitsa piisab. See on Reinsalu minut, 1,5 tundi läheb. Et meie investeeringute tase on 7,3% SKP-st. Euroopa keskmine on umbes 3,9. Eesti on investeeringutes Euroopa esimeste hulgas avaliku sektori investeeringutest. Nüüd Rail Balticu puhul seda, ma arvan, võib see ennaga võivad teised ehitajad sama hästi kirjeldada, eks ju, kui sul on taristuehituse maht on umbes miljard ja 2 aastaga sa püüad osta sellel turult hästi palju, siis iga ühiku hind läheb ülesse, sa koormad turu üle ja järgnevatel aastatel tuleb see kõik alla keerata ja omavahel konkureerivad erinevad ehitusliinid ka. Nii et tegelikult Rail Balticu ehitamine pikemalt ja rohkem Euroopa raha kasutamine on finantsiliselt mõistlik ja ka turuvaatest mõistlik.
2: Selge. Mihail Kõrvart.
3: Ja ma mäletan muidugi ka lugupeetud peaministri absoluutselt vastupidist retoorikat, et kui me suunasime teie tähelepanu just nendele asjaoludele, mida te praegu olete sõnastanud, siis teie ütlesite, et Rail Baltic saab olema valmis õigel ajal, mingit pikendamist ei tule ja kui Läti kolleegid ei saa hakkama, siis me läheme appi ja ehitame ise. Ja kui keegi räägib mingit teist juttu, siis see on Kremli jutupunktid. Ma arvan, et see on peaaegu sitaat, siis seda saab vajadusel ka kontrollida. Ja selles ongi probleem, et meil ei ole turus sellist ressurssi, et mitu projekti korraga ellu viia, sest seda me oleme ka teile öelnud, et sellega kõik hinnad lähevad ülesse. Aga teie selle peale ütlesite, et vajadusel paneme veel 200 miljonit juurde, vaatamata sellele, et tulevadki suuremad hinnad. Ja see ongi see probleem, et tegelikult nii turg kui ka sektor ei ole teadlik, mis päriselt saab nende suurte projektidega. Kui lühikese perioodi jooksul valitsuse poolt tulevad väga erinevad signaalid. Nüüd see on selline nagu klassikaline arusaam, kui on kriis, majanduslangus, siis tuleb investeerida. Ehitame nagu teid. No see on puht teoreetiliselt õige arusaam, aga nii palju kui mina mäletan, et eelarve projektis teede ehitamiseks ja remontiks on 14 miljoni võrra väiksem summa, kui see oli käesoleval aastal. Ei ole väga suur vahe, aga mingi vahe...
2: Aga kas Keskerakond suurendab raha sinna või vähendab?
3: No ma arvan, et enne valimisi kõik suurendavad sinna, kuhu kõik ootavad ja vähendavad seal, kus kellegile vaja ei ole. Et no mulle tundub, et see ei ole väga adekvaatne okay. arutelu, eriti selles nagu ringis. Et me ütleme, et meie sinna suurendame, sinna paneme juurde. Nii, et ma olen nõus sellega, et siis kohe tuleb öelda, aga mille arvelt?
2: Ma olen tegelikult nõus, Mihail.
3: Et, ja teate, on selline klassikaline poliitikute arusaam. Et kui küsitakse, et kust tuleb raha, siis vastus on eelarvest. Aga kus siis tuleb raha eelarvesse? Majanduskasvust. Aga kuidas tekib majanduskasv tänu investeeringutele? Ja siis sellele küsimusele, kuidas suurendada investeeringute mahtu, sisulist vastust ei ole. Ja ma saan aru, et see on teine küsimus, mida me arutame, sest mulle tundub, et see ongi see peamine teema. Okay. Ma arvan, üheks debatti probleemiks on ka see, et me rahandusküsimusi arutame majandusküsimustest eraldi. Et meil on rahandus, vabandust, Exceli tabel ja siis majandus on mingi eraldi keskkond, mida tuleb eraldi reguleerida.
2: Nii, Toomas Uibo, siis Reinsula.
4: Et ma ja, tihti mõtlen, et kuulates siin vasakult käed jutte, et nagu selline skisofreeniline olukord, et ei olnud ju... mitu liiga palju aastaid tagasi, kui Urmas ju ütles, et Eesti madal maksu või tähendab laenukoormus pärsib Eesti arengut. Et noh, seda võivad kõik googeldada. No. Et sama on öelnud, eks ole, Lauri, et nüüd täna, ja seda nad ka tegid, et nüüd täna on siis nagu teine vaade ja Urmasel on ka toimunud selles mõttes kirgastus, et laen ikkagi tuleb tagasi maksta.
2: Aga, teie ehitus.
4: Jaa. Et noh, ma lihtsalt sellepärast ja. Minust ei saagi head poliitikut, et ja. Ma ei muuda oma, aga mis puudutab teid, siis tõepoolest tänu automaksule on läinud palju raha teedesse, hoidke toolist kinni, see võib kaduda, aga veelkord, et me see, et automaksust läheb raha teedesse, on väga oluline.
2: Ja
4: mis puudutab teede korrashoidu, siis seal peab hoidma kindlasti seda taset, et see korrashoid ei kasvataks uusi kulusid.
2: Nii, Urmas Reinsalu, teed.
7: Meie probleem on selles, et 4-aastases teehoiukavas sisuliselt riigieelarve strateegia seda katet ei ole suurel osal. See on probleem. Ja ma arvan, et on vajalik taristu ehituse liiduga saavutada niisugune pikaaline arusaamine, mis puutab ka investeeringute stabiilsust. Hetkel on see olnud väga tõmble. Kui meil oli kui me mäletame, majanduskasv oli miinuses, siis tegelikult drastiliselt jällegi kangelasliku riigirahanduse positsiooni parandamise nimel, need sisuliselt tõmmati järsult alla tekitati täiendav sisenõudluse šokk. Nüüd on kaks asja, mida me peame mõtlema. Esimene on Euroopa Liidu vahendite kasutamine taristu ehituseks. Ja siin ma näen tõsist probleemi, et ühtekuuluvusfondidel on seatud juurde täiendav pakett piiranguid, mis puudutab rohepööret. Eesti positsioon, rahvuslik positsioon peab olema, et need meie ühtekuuluvusfondide raha otsustamisel seal hulgas maante taristu ehitamiseks, see ei tohi olla dikteeritud rohepöörde eesmärkidest piirine. Ja teine küsimus, mis ma peaksin oluliseks käsitleda, on PPP projektid, mis puudutab

0: siis tasakaalu, struktuurse tasakaalu põhimõtete puhul. Nii et, ja kolmandaks öelda, et nüüd üldnumbrina see oleks täiesti nagu nii-öelda, noh, ma arvan vale signaal, kui ma ütlen, hakkan ütlema ühte absoluutnumbrit ühes või teises suunas. Et me oluline on tagada investeeringute stabiilne voog ja paraku just nimelt õppetund varasematest aastatest on, et see on olnud vägagi üles-alla hüplik joon. Ja teine, me peame aru saama ikkagi sellest, et meil on järgmistel aastatel paperil 4%, aga tegelikkuses ma hindan seda ja kui lugeda ka eelarve nõukogu hinnangud, meil on suurusjärgus 5%-ne eelarve defitsiit järgmistel aastatel. Seda bluffi, mis on sisse kirjutatud, kui Kristen on heast tujust, tunnistab ülesse, aga ega tegelikult ju eksperdid ja ametnikud on näinud seda, et see koosab, nagu ütles eelarve nõukogu, sellel eelarves on kulud, on järgmistest aastatest kindlalt sisse planeeritud ja tulud on ehku peale lisatuludena sisse heitud.
1: Urmas, kas laen tuleb tagasi maksta?
0: Eelarve nõukogu paber.
2: Ma veel Lauri Läänemets vasta kuidagi
0: tõelda. Vastav, loe eelarve nõukogu paberit.
3: Ma olen nendega kohtunud ja lugenud.
4: Jah. Võt, see on nüüd jälle see tore asi, et vähendame makse, aga teeme väga palju investeeringud ja kalle poolega lapsid praegu. Mulle meeldivad, lihtsalt paremvoolsed, mulle meeldivad sellepärast, see on hea näide, et riigieelarve puudujaks on mingi, no summas on umbes 2 miljardit eurot, teil on programmis miljard euro võrra makse langetada, see miinus on siis riigi jaoks 3 miljardit, aga investeeringud igal poole saab nagu teha.
2: Jah, no, Lauri Läänemets, aga teedet.
4: Jah, ei, ma lihtsalt juhin tähelepanu, et noh, et makse saab alandada ja loomulikult kõike asju, mida te soovite, me saame teha ka. Et noh, see ju ei lähe kokku nagu, mitte kuidagi moodi ei lähe kokku nagu matemaatikas. Aga fakt on see, et tõesti teede ehitus on midagi sellist, see sektor sõltub peamiselt riigist ja kohalikust omavalitsusest. Ja see on nagu see näide, mis valitsus otsustab, kuidas sektoril läheb. Puhtalt nagu valitsuse otsused on ju. Ja ma ütlen, et see printsiip ja loogika peaks olema selline, et enam vähem sellist taset, mis ta varasemalt on olnud või kuski seal praegu nagu tuleb proovida hoida keeruline. Loomulikult selle rahanduse juures keeruline, aga noh, me nagu saame sellest aru, et see on puhtalt valitsuse otsus tegelikult.
2: Okei, okay, ma annan kohe saalile sõna, aga enne ma lõhun enda reeglit ja mul on üks küsimus, mis laekus mulle praegu anonüümseks jääda soovivalt Skandinaavia panga juhilt Eestis. Küsimus Isamaale, et kas Isamaa soovib siis teise sambasse 4% sotsiaalmaksu suunamise lõpetada. Seni on Isamaa esindajad püüdnud vältida sellele küsimusele otse ja selgelt vastamist. Mm. Et küsige neilt korduvalt ja järjekindlalt, kas nad plaanivad teise samba lammutamise kätkata.
1: Nüüd on aega küll. Hea küsimus.
2: Jah, nüüd on aega.
0: Nii, Urmas Reinsalu.
2: Nüüd on aega.
0: 2025. aasta sügisel Isamaa esitas oma alternatiivse eelarve ettepaneku, mille järgi tõepoolest Eesti järgmise 4 aasta, me tegime ka alternatiivse eelarve strateegia joonise, järgmise 4 aasta võla, ütleme, jooksva defitsiidi tase oleks olnud 3% alanenud aastaks 2029 alla 3%. Valitsus valis teistsuguse suuna. Ja seal me tegelikult nägime ette, võibolla see küsimus tõukub sellest, et nägime ette ka selleks, et jätta ära täiendavaid maksutõuse ka teise samba vahendite tähtajalist peatamist. Nüüd küsimus selle kohta, et kas Isamaal on või kujuneb välja programmiline seisukoht, mis puudutab teise samba mingisuguseid muudatusi. Ei, meil niisugust seisukohta ei ole kujundatud.
2: Teine samas jätkub praegusel kujul. Inimene maksab riik, nii-öelda riik maksab.
0: Meil ei ole kujundatud seisukohta valimislubadusena, et okay, teise samba
1: plaani tuleb alles.
0: Meil ei ole niisugust seisukohta.
1: Plaan on teha plaan.
2: Et tuleb see plaan või ei tule plaan?
0: Mis plaani sa tahad?
1: Et
0: kas teise samba maksed on meie valimislubadused, kas teise samba makseid muuta, ei meil ei ole niisugust valimislubadust. On väga konkreetne selge vastu.
4: Aga kas te plaanite teha? Mõnikord ei panda kirja. Aga kas plaanite teha, Urmas?
0: Ei, meil ei ole niisugust plaani.
4: Lubad, et ei tee seda, kui võimule saate.
0: Meil ei ole niisugust plaani.
2: Nii, ma riskin, meil on 10 minutit lõpuni, ma annan saalile sõna, palun tutvustage ennast siis küsimus.
5: Tervist. Jaan Oidla, mina Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Eestis on selline ütelus olnud, küsimus käib majanduskasvu kohta, Eestis on selline ütelus olnud, et mets on vaese inimese kasuks. Et minu küsimus on järgmine, et millal see unustatud kasukas sealt nurgast üles võetakse,

0: üleliigsest bioloogilisest mitmekesisusest puhtaks raputatakse ja mõistlikult kasutusele võetakse?
1: See...
2: aega on vastata igal minut.
1: Jaa, et mina pooldan igal juhul mõistliku metsakasutamist. Aga probleem on selles, et see teine pool, ehk siis looduskaitsjad näevad seda nii-öelda nagu aktivismi seisukohast, et iga puu, mis metsas kasvas, peab seal edasi kasvama. Et me, need pooled ei jõua mitte kuidagi nagu kokku. Ja isegi kui sa tahad nagu mõistlikult seda asja lahendada, siis inimesed ei lepi omavahel kokku. Ja ma arvan, et see ei muutu ka. Ja minul ei ole head retsepti, kuidas seda teha, aga Eesti mets on eestlasi katnud aastat tuhandeid ja võiks seda edasi teha mõistlikul määral.
2: Aus vastus, nii. Parempoolselt lavlimine.
3: Aga milles see vastus seisnes?
2: Ta ei tea vastus.
4: Ma selle metsa suhtes ütlen hästi lakooniliselt, et me oleme taaskord 4 aastat, kui te vaatate meie kõikide valimiste programme, lähtunud sellest, et maavarad tulebki kasutusele võtta, sest Eesti maavarad on inimeste jõukus ja sealt tulebki seda kasvatada, see käib ka metsa kohta. Ja teine, loomulikult me oleme ka seda meelt, et inimene ja see tulevik ja tema tuleviku lootus selles mõttes, et metsa majandamine on igavesti mõistlik. Aga ma ei saanud vastata Lauri Läänemetsa parempoolsete vihjale. Sina meeldid mulle ka, Lauri. Sellepärast, et sa oled ainuke, kes ausalt ütleb, et sa tahad makse tõsta. Meie ütleme väga selgelt välja ei. Aga see, et sa praegu vihjasid seda, nagu meil ei oleks plaani, meil ei ole seda pikka plaani, aga meil on päris plaan. Riigi eelarve on tõusnud iga aasta viimastel aastatel umbes 1 miljard eurot. Kärpeaastal, see mida nimetas peaminister, kärpeaastaks tõusis eelarve 600 miljonit. Nüüd küsimus on sellest, kus tuleb raha. Raha tuleb, me oleme väga selgelt öelnud, punkt 1, 2026 tasemele kulud kokku tõmmata on 600 miljonit.
1: Millised kulud, kes jääb ilma?
5: Haridus, pension, tervishoid,
2: igal pool saab raha.
5: Transport,
1: õpetajad jäävad ilma.
2: Aivar või keegi.
4: Lasta olla, numbritest ei taha keegi rääkida.
2: Aga praegu küsimusele siis metsa.
4: Jaa, loomulikult selles mõttes, et seal ei ole küsimustki, et metsa tuleb majandada ja ma arvan, et seal parempoolsed on olnud seda meelt kõikide, ma kordan, maavaradega, mitte ainult metsaga.
2: Okei, okay. Keskerakond, Mihhail Kõrva.
6: No, mulle tundub, et ma pean alustama sellest, et ka mulle kõik kolleegid meeldivad ja ka meil on plaan.
1: Urmasel tuleb alles plaan.
6: Jaa, aga plaani sisust siis hiljem. Nüüd ma arvan, et tegelikult selle sektori peamine probleem seisneb ebastabiilsuses. Et täna keegi ei tea, kas on mõistlik investeerida või mitte, sest keegi ei tea, mis on järgmise valitsuse päris plaanid. Et kas tulevad siis täiendavad kaitsealad või siis suuremad raiemahud. Ja kuna seda keegi ei tea ja tegelikult me peame tunnistama, et viimase 6 aasta jooksul, et keegi ei julgenud pikka plaani paberi peale panna ja seda ka kinnitada, et oleks üks kõik, kas on suurem maht või väiksem maht, aga on olemas kindel plaan. Ja me teame ka seda, et tegelikult isegi kui 4 aastaks mingi plaani võetakse vastu, siis iga aasta ministeerium saab seda muuta. Ja sellised viisil sa ei saa lihtsalt neid pikaajalisi investeeringu otsuseid teha. See on peamine asja. Et siin saab vaielda nagu pikalt, et kas rohkem või vähem ja kui palju rohkem. Okay. Aga peab olema see konkreetne sõnum, mis on vähemalt 4 aastaks see plaan, mida riik ei muuda. Ja siis lähtuva sellest sektor saab teha ka investeeringu otsuseid.
2: Aga selle plaani praegu ma saan aru veel ei ole.
1: Ühiskondliku kokkulepet ei ole olemas.
6: Selles kõik algabki, et okay. Tulevad valimised, sest ja me ei julge öelda, et võtame metsa rohkem maha, sest valijatele see ei meeldi. No see on see reaalsus. Et see majandamine, metsa majandamine tähendab seda, et me rohkem võtame maha. No siis tulebki otsa öelda, et võtamegi rohkem maha. Aga kuna praegu ma arvan, keegi ei julge seda öelda, see, mida oleks õige lubada, et siis, kui tuleb valitsus, siis see 4-aastane arenguplaan on laua peal, seda kinnitatakse ja on antud kindel signaal. Et nüüd on sellised mahud ja sellest te saate lähtuda.
2: kas ülejäänud kolm erakonna juhid keegi julgeb öelda, et hakkame rohkem võtma metsa?
6: Ja ma arvan, et no tegelikult teemasid vähemalt selles ringis võiks ju
2: võiks
6: nagu arutada just nagu laiemas plaanis.
2: Ma tahan ära
6: see, mida ma tahan praegu öelda, et see ei ole ainuke asi, mida selles valdkonnas arutada.
2: Mm-hmm.
6: Tegelikult see on ka see valdkond, kuhu riik saaks investeerida. Sest no täna mina väidan, et toorainena me ekspordime liiga palju. Ja tuleb lisaväärtus siin Eestis leida võimalust seda lisaväärtust siin lisada. Ehk siis ja kui me saame aru, et praeguses turu olukorras erakapital ise ei saa sellega hakkama, siis riik peab tulema appi. Sest pikaajalises perspektiivis see on riigi huvides.
2: Mm-hmm.
6: Ja see on laiem ja mitme küsim nagu arutelu teema.
2: Peaminister Mihal.
3: Mm-hmm. Jah, ma arvan, et Mihal ei mõelnud, et graanuleid peaks vähem minna eksportima, eks ju. Et see ei olnud tema sõnum, aga küsijale. Aga me tulles selle ühiskondiku kokkuleppe juurde, et minu mõelest üsna selline hea tasakaal oli tegelikult olemas ja kui keegi ütleb, et raiemahud nüüd hakkavad väga volatiliselt käima üles alla, siis selles juttu ma väga ei usu. Ma arvan, et mõlemad pidi on sellel tagajärjed. Sest ma mäletan, kui oli keskkonnaminister, oli vist Erki Savisaar, siis tema tõstis järsult raiemaht, pärast teda tuli vist Tõnis Mölder, kes neid vähendas ja nii edasi. Selline volatiilsus lööb tagasi ja ühiskonnas on minu mõelest Eestis väga suur konsensus selle koha pealt, et puhas mets, puhas loodus, hoitud loodus on kõrge väärtus, seda esiteks. Teiseks see konsensus, ma arvan, ühiskondlik kokkuleppe umbes seal 70-30 juures ongi. Ja minu mõelest on üsna nagu pigem kahetsusväärne, et me ei ole seda parlamendis tegelikult laiema konsensusega saavutanud. Seal on, ma arvan, praktiliselt kõigis erakondades on erinevad arvamused. 70-30 tähendab siis seda, et 30% on kaitseal ja 70% on majandatav. Ja see on mõlema poole pealt, nii looduskaitse poole pealt prinsiibina kui metsamajandamise poole pealt minu mõelest mõistlik. Nüüd investeeringute poole pealt RMK on ju tegelikult suurim, kes sellel turul toimetab suhteliselt edukalt. Riik on selles turus väga sees, aga kuhu tuleb investeerida ja mida eraettevõtjad teevad? Näiteks VKG-l, ma arvan, me võime ise uudistelt lugeda, eks ju, on suur plaan biotehastaja. Riik otsis krundi tagas, tegelikult massilepingud, kõik muu ja lõppkokkuvõttes osutus turg ikkagi nii palju keeruliseks, et nad seda investeeringut ei saanud teha, nagu nad ise ütlesid. Nii et ütleme, et ettekujutus, et sellel turul ettevõtjad ei püüa kõrgema väärindamise suunas, mina ütlen oma kogemusest väga püüavad. Küsimus on lihtsalt, et kuidas sa sellel turul jõuad selle nagu vajaliku toote ja turu nii-öelda leidmiseni.
2: Nii
3: et investeeringud igal juhul selles turus biomassi lähevad minust korralikult. Ja võtke see sama, eks, mida teeb ju parempoolsete nüüd suur toetaja kirjanen, eks ju tema ettevõtted investeerivad väga kõrge väärindamisse, nii et tegelikult on väga mõistlik.
2: Ja salvestuse kaks viimast vastus siis Urmas Reinsulu ja siis Lauri Läänemets.
7: No võibolla kõige suurem pärand Kristen Michalil, mis ta on nendel aastatel olnud, on tegelikult see kaos, mis ta on Eesti ressursipõhisel majandusele tekitanud oma kliimaseaduse projektiga. Mäletate, Kristen Michal ütles, ma teen Eesti rahvale uue põhiseaduse keskkonna ja kliima rohepöörde tarbeks. Ja meil on, ja selleks loodi tegelikult ideoloogiliselt laetud kliimaministeerium, mille põhi tegelikkuses mis hakkas täitma seda poliitilist agendat. Nii et meil ülesande püstitus on see, ma vaadake, ma esimeses märksõnas, kui me räägime nagu printsiipidest, kõnelisin sellest, et lähtekoht peab olema majanduskasv. Ja lähtekoht peab olema majanduskasv ka stabiilsuse tagamisel ressursipõhisele majanduse sektori.
1: Kliimaseadus teebki
7: kui
1: seda.
7: Hea nali. Küsimus on selles, et praegu, kui me vaatame, kui palju on meie metsa- ja puidusektori osakaal SKP-st võrreldes 20 aastaga kaanenud, kui me tööstussektorina võtame, see on 7 suures plaanis 5. Vaadake, milline kokkumine tegelikult. Me räägime küsimus selles ja see kõik on juhtunud seal hulgas just nimelt regulatiivse ebastabiilsus. Ma toon ühe näite. Turbasektor ütleb, et neil seisab selle stabiilsust tagava kliimaseaduse projekti ja selle kaose ümber minimaalselt 150 miljonit eurot investeeringuid sellest tohuvabohuse õhus. Alustame sellest, et tagame kõigepealt ettevõtluskeskkonnale tegeliku stabiilsuse ja lõpetame ära niisugused ideoloogilised rohepöörde aktsioonid, mida enam selle arhitektid ise ka seda häbenevad, ega ei saa aru, mis suunas tegelikult liigutakse. Ja loomulikult tuleb tagada niisugune stabiilsus kogu ressursipõhilisele majandusele, seal olgas puidu ja metsasektorile, ja see, mis puudutab seda raie mahu küsimust. See tuleb siis dialoogis selle ka ökoloogilise aspektiga läbi arutada, aga lähtekoht on selles, et me peame ideoloogilise laetuse nendest teemadest, mis puutab ka enne kõik energeetikat, maha võtma. Ja selleks on mõistlik projekt Kliimaministeerium, on andeks Kristen, tunnistada läbi kukkunuks. Keskkonnaministeeriumis töötas meil 2010 aastal 170 inimest, Kliimaministeeriumis praegu üle 300 inimese. Selle projekti lõpetame 27 kevadel, vähemalt minu tagasihoidlik arusaam on, tunnistame ebaõnnestunuks pilootprojektiks Eesti majandushuvide arvelt ja sulgeme.
2: Selge, mõte on kohale jõudnud. Ja lõpetuseks Lauri Läänemets.
5: Oi, see Urmas Reinsalu muidugi jälle minu arvates see jutt oli väga ideoloogiline tegelikult. Et...
7: Loomulikult.
5: Ja see on hästi huvitav on see, kuidas väga paljusid neid, ja seal on probleeme, ma tunnistan minu arvates ka siin kliima ja roheteemades, aga Euroopas ja ka Euroopa ettevõtjate, kui vaatad, mis Euroopa ettevõtjate katused ütlevad, nemad näevad seal konkurentsi küsimust number üks. Sinu jaoks on see ideoloogiline probleem, aga tegelikult efektiivsem olla, rohkem nagu materjale kasutusele võtta, võistelda Hiinaga nagu akude tootmises, elektriautodes, kõiges selles, et elektrifitseerimine, et vabastada ennast nagu siis muu maailma mingisugust energiasõltuvusest, see on puhas ettevõtluse majanduse küsimus. Aga sinu jaoks on see ideoloogiline mingi plema. Et selles mõttes
2: nii,
5: ja,
2: soovit, aga,
7: korrigeerit. Turu majanduses parem tõusam tehnoloogia leiab teekonna tarbimisse. Nii. Tööstuses.
5: Ja, kahjuks oled sa valel teel. Aga ma ütlen seda, et majanduse mõttes, ekspordi mõttes ikka need valdkonnad, kus kohas meil loomupärane mingisugune eelis on ja tegevus all on, nii nagu ka puidusektor, tegelikult on need kohad, kus koota ühiskonnaga panustanud ma peame. Ja lisandväärtuse suurendamine kõik, mis on öeldud, mina olen ka istunud koalitsiooni läbirääkimistel, mitmeid kordi teinud ettepanekud tegelikult just ka koalitsiooni lepingusse ka Euroopa Liidu vahendid selleks, et me seal lisandväärtust tõstaks on ju. Isiklikult olen teinud ettepanekud. Küll aga on sotsiaaldemokraatidel natukene võibolla see raiemahtude juures nagu teine nägemus. Me lähtume nendest tabelitest, mida Kliimaministeerium ja Keskkonnaagentuur on andnud, mis ütlevad, et need raiemahud ei ole lihtsalt majanduslikud jätkusuutlikud. Et ühel hetkel juhtubki see, et see ei olnud küll niimoodi mõeldud, aga ta kõlas. Üks lugupeetud ettevõtja kirjutas siin ühe artikli, et looduskaitsealad, et seal on nii palju sadu miljonid nagu eurosid, et võiks need puud maha võtta. Et ma tean, et ta ei mõelnud seda otsa, on ju. Selle peale muidugi Tarmo Jüristu ma vaatasin päris hästi jagas ka, et tegelikult inimestest saab seepi keeta, et seal on ka selline ressurss veel peidus. Et me peame aru saama, et ühiskonnas on kuskil tasakaal ja minu arvates on seda tasakaal on võimalik leida niimoodi, et sa ei pane loodusele põntsu, aga tegelikult lisandväärtuse kasvatamisega hoiad neid töökohti, hoiad seda panust majandusse.
2: Nii, Lavly Berlin, Urmas Reinsalu, Lauri Läänemets, Kristen Michal, Mihail Kõrvart ja Toomas Uibo. Aitäh teile saates osavõttes.
8: Poliitikute töölaud.
9: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Eetris on kordussaade. Juhtimisaudit.
2: Tere tulemast kuulama juhtimisauditit. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg. Tehisintellektist räägitakse täna peaaegu igas organisatsioonis. Enamasti keskendutakse tööriistadele, automatiseerimisele ja efektiivsusele. Aga võib-olla ei ole AI tegelikult tehnoloogia, vaid hoopis juhtimise küsimus. Täna aitab seda teemat avada mul Heleri Tasane, majandusteadlane ning TalTechi programmijuht õppekaval Tehisintellekt äris. Räägime sellest, miks mõned AI projektid õnnestuvad teised pitte, millised juhtimisotsuseid AI tegelikult nõuab ning kas AI suurim väärtus peitub kulude kokkuhoius või hoopis täiesti uute võimaluste loomises. Heleri, tere tulemast saatesse.
3: Tere.
2: Alustame päris algusest. Väga sageli nähakse AI-d eelkõige tehnoloogilise teemana ning vastuseid otsitakse tihti IT-osakonnast. Heleri, sa oled öelnud, et AI on eelkõige juhtimise, mitte tehnoloogia küsimus. Mida sa selle all mõtled?
3: No, mida ma mõtlen on see, et AI on ju tööriist täpselt samamoodi nagu on kas reha, arvuti, traktor. See, mida me selle tööriistaga teeme, see on ju tegelikult juhtimisotsus. Millised on need ülesanded, mida on vaja teha, millised on need lahendused ja milline on kõige õigem tööriist, et seda lahendada. Iga tööülesande tegemiseks ei ole vaja, AI-d on ka lihtsamaid lahendusi, et noh, kui me läheme traktoriga lehti riisuma, siis see ei ole ju väga nagu, noh, kuidas öelda, võib-olla kõige mõistlikum lähenemine probleemile. Ja teine pool on ka see, et noh, mingisuguse tööriist ostmiseks piisab tegelikult noh, ainult rahast. Kuid probleemi tuvastamine on juhtimisküsimus. Milline on optimaalne lahendus ja milline on see optimaalne tulem, mida me nagu soovime saada?
2: Eks see tähendab siis, et isegi kõige parem tehnoloogia ei lahenda probleeme, kui organisatsioon ei tea, millist probleemi ta tegelikult lahendada tahab. Aga kui juhid juba lähteülesande valesti püstitavad, siis tekivad ka ekslikud ootused. Mis on sinu arvates üks suurim eksi arvamus, mida juhid AI kohta usuvad?
3: Tihti lugu usutakse seda, et AI on odav ja väga lihtne kasutada. Ning jah, kui me võtame selle, et AI funktsioon on meil ainult nii-öelda vestluspartner, kes siis mingisuguse prompti alusel teeb ära need ülesanded, mida me talle ütleme, siis jah, tegemist on nagu väga lihtsa ja odava tööriistaga. Kui me aga räägime mingisuguste protsesside automatiseerimisest, AI integreerimisest organisatsiooni, siis tegelikult ta ei ole enam nii odav ja nii lihtne. Tal on omad eeldused ja nende eeldust paika saamine on ikkagilt aja- ja rahamahukas ettevõtmine. Lisaks, mis on tihti see eksiarvamus, mis nagu levib on, et AI just kui suudab luua uut teadmist, ei suuda. AI on ikkagilt statistiline vahend, mis õpib olemasolevate andmete pealt. Ja tal puudub inimesele omane selline loomingulisus, et ta suudab tulla välja uute ideedega ja nii-öelda ideestada täiesti uusi lahendusi. See, et ta suudab pakkuda mingisugusele indiviidile seda infot, mida see indiviid ei teadnud, ei tähenda tingimata seda, et see teadmine on maailmas unikaalne ja täiesti uus ning selline, mille on AI ise loominguliselt välja mõelnud. See ei ole niimoodi.
2: Sageli me väga tihti kuuleme ka näiteks lugusid erinevatest AI projektidest, mis ei ole siis toonud oodatud tulemusi, et kas ma ei tea näiteks siis tõesti läbi selle, et on oodatud mingit uut innovaatiliste lähenemiste AI poolt, mida mitte kuskil varem ei ole kasutatud, on ju. Et, aga neid pettumusi AI osas tuleb. Sa oled öelnud, et AI ei lahenda organisatsiooni probleeme, vaid võib neid hoopis tükis võimendada. Mida sa selle silmas pead?
3: Peangi silmas seda, et nagu ma eelnevalt mainisin, AI on statistiline matemaatiline algoritm, mis õpib olemasolevate andmete pealt. Andmed ei ole ainult, ütleme, klassikalises mõistes andmebaasid, vekseli tabelid, need on igasugused e-mailid, lepingud, kõvakettal olevad dokumendid, tööjuhendid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui on see, et need andmed on kas ripakil, aegunud, arhiveerimata, korrastamata, siis ta õpibki nende andmete pealt. Ja kui need on, ütleme, suures mahus ebakvaliteetsed, siis see tulem ongi ebakvaliteet. Need hakkabki võimendama seda, mis on nagu ripakil. Sellepärast, et noh, statistikale ja matemaatikale meeldivad keskmised. Et hea näide on võib-olla AI otsustusprotsessis see, et kui me võtame mindi viskamise, et noh, kull või kiri. Me teame loogikas seda, et kas sa saad kulli või kirja, noh, 50-50 šants. Kui me teeme nüüd katse, viskame 10 korda, juhuslikult tuleb 8 korda kull ja 2 korda kiri. Noh, matemaatiliselt just, kui meil oleks siis tõenäosus, et noh, 80% kordades tuleb kull. Aga see ei ole tegelikult loogiline. Ja kui meil on nüüd, oletame 80% andmetest, noh, nendest lepingutest, dokumentidest, juhenditest, on vananenud ebakorrektsed, siis miks me eeldame, et see AI kuidagi siis kõhutunde pealt leiab üles selle 20%? No ei leia, et see ei ole tegelikult nagu loogiline. Ja see viibki tihti lugu selleni, et petutakse AIs. AIl ei ole sellist inimliku kõhutunnet, ta ei ole 24-7 organisatsioonis, tal ei ole emotsioone, et noh, kui inimene eksib te pea, siis ta just ka õpib sellest, see tekitab mingit emotsiooni. Masinal ei ole emotsiooni. Ta võtab selle, mis on kõige suurema tõenäosusega õige vastus ja kui 80% on noh, nii-öelda vale, siis ta usubki, et see 80% on õige, sest see on kõige rohkem.
2: Eks saan aru, et selline andmekvaliteet on üks selliseid juhtimisprobleeme, mida sa täna kõige sagedamini näed?
3: Jah, näen. Nii palju, kui ma oma kogemusest olen erinevates ettevõtetes töödanud, nendega kokku puutunud, ütleme niimoodi, et andmete eesmärgi pärasus on tihti lugu mitte ainult AI puhul, ka ütleme igasuguste muude automatiseerimisülesannete puhul üks kõige suuremaid probleeme. Me hästi palju kuuleme ettevõtetelt seda, et oh, meil on väga palju andmeid, väga palju, aga kas need andmed on ka kasulikud, mida nendest järeldada saab, milleks neid kasutada saab, et andmepõhisel juhtimisel, noh, mida eeldavad tegelikult, ütleme, kõik erinevad digitaalsed tööriistad, on ikkagi see, et andmeid kogutakse eesmärgi päraselt. Nad peaksid midagi meile ütlema, midagi aitama tõlgendada, tagama mingi infovoo ühest punktist teise ja noh, kui see ei ole tagatud, siis ütleme see süsteem kukub kokku või ta ei toimi nagu eesmärgi päraselt. Ja Eesti ettevõtetes üleüldse ongi tihtilugu see, et andmeid korjatakse nii palju kui vähekegi võimalik, aga võib-olla seda noh, nii-öelda kvaliteetset või tegelikult vaja minevat andmestikku on väga vähe. Ta ei ole oma vahel kokku viidav, ühildatav ja nii ongi.
2: See on tegelikult väga huvitav mõte, sest enamasti nähakse andmeid näiteks tehnilise küsimusena, mitte juhtimise peeglina. Aga kui näiteks AI-projektid õnnestuvad, siis kas põhjus on nüüd see tehnoloogias või pigem ongi juhtimises?
3: No mina ütleks ikkagi juhtimises, et nagu varem mainitud, AI on tööriist, nagu rehad ja kõik muud asjad, et noh, kui reha ei saavuta oma eesmärki, siis on ju küsimus tegelikult kasutajas, et kas ta kasutab seda reha õige koha peal. Või te peaks hoopis kasutama näiteks hoopis labidat, kui ta üritab põldu ülesse kaevata. Miks me siis eeldame, et AI puhul on kuidagi teisit, et ikkagi taandub tihtilugu ära sellele, et kas ootused on valed või kasutatakse lihtsalt vale tööriista, et iga probleemi lahendamiseks ei ole vaja AI-d. On ka tegelikult palju odavamaid ja lihtsamaid tehnoloogiaid, mis eksivad oluliselt vähem, jätavad oluliselt vähem ruumi sellisele nii-öelda hajusale tõlgendamisele. Ja noh, miks nagu need projektid tihti läbi kukuvad? Teine aspekt juhtimislikult on see, et noh, mida ma olen ise päris palju täheldanud, on, et ühtepidi meil on boom, müüakse just kui AI puhul seda efektiivsust, et noh, ta teeb kiiresti asjad ära, ta annab sulle noh, usutava vastus, et noh, me loeme seda väljundit ja see tundubki, et noh, oh kui imeline, et ise ei peagi väga palju mõtlema. Ja selle puumiga tekib selline õhina põhiselt, oh äge, teeme nüüd ära, siis minnakse all in, pea ees, üritatakse kõike ära automatiseerida, igale poole seda AI-d vahele panna. Siis tulevad esimesed kuluarved erinevatele AI-agentidele, mingisugustele automaatsetele voogudele ja teine kord isegi, noh, ütleme, see väljund ei ole nagu nii kvaliteetne, kui on eeldatud, ütleme, suurte automatiseerimisvoogude puhul. Ja siis lööb sisse selline esimene inimlik hirm, et okei, see ebaõnnestus, tahaks nagu kulusid ja kahjusid minimeerida ja nüüd tõmbame kohe välja. Aga tihti on just see, et tegelikult, et noh, vigadest õpitakse, mis läks valesti. Ja tihti lugu ei jõutagi sellesse teise etappi, kus on vead tehtud, nendest vigadest õpitud ja seda süsteemi parendatud, et ta lõpuks annaks siis, noh, ütleme tegelikult selle tulemuse, mida ta peaks või võiks anda.
2: Aga kui probleem ei olegi tehnoloogias, vaid siis pigem juhtimises ja ma ise ka tegelikult toetan seda seisukohta, sest et oma loogikast ma olen juhtimis just kui paigutanud kolm sellist tööriste kast, et üks on inimene, siis on resursid, seal on ka tehnoloogid, et enam päeva mõistes siis ka AI on ju ja siis on äriprotsessid, et mulle endale ka väga meelib see mõte, et tegelikult see taandub kõik juhtimisele. Aga ja kui probleem ei ole tehnoloogias, vaid siis juhtimises, siis tekib mul järgmine küsimus, et millal on ettevõtte üldse valmis AI-d kasutusele võtma?
3: Ja see on kusjuures kõige huvitavam nagu nii-öelda mõttearendus, sellepärast, et tegelikult siin ei ole seda piiri, vaatamata noh, nendele kõigile nõuetele, andmed, protsessid ja muu selline, et millal siis ettevõtte tegelikult on küps, et küpsorganisatsioon ei ole tegelikult lõpuks see, et kellel on kõik need eeldused täidetud ideaalselt. Vaid pigem on küpsorganisatsioon AI kasutamiseks selline organisatsioon, millel on õige, noh, ütleme, mõõtkava, mida tahetakse saada ja realistlikud ootused. Mm-hmm. Et AI saab efektiivselt tegelikult rakendada praktiliselt iga ettevõtte, aga ainult noh, tingimusel, kui need ootused on realistlikud ja mõõdetakse seda AI tulemuslikust, ütleme, mingisuguse mõistliku mõõtkavaga. Et noh, määrav on ju tegelikult see, et noh, milleks me seda kasutame ja kui palju me seda kasutame. Kus me saame eeldada, et AI on võimeline lahendama selle noh, nii-öelda probleemi algusest lõpuni ära ja kus ta ei ole. Ja me ei sea nagu sellele noh, tehnoloogiale mingisuguseid illusoorseid ootuseid. Et kõik ei pea saavutama kohe täiuslikult ja see on noh, täiesti okei. Vaid pigem on oluline liikuda samm-sammult ja säilitada noh, sellist kainet mõistust nende uuenduste puhul. Teine aspekt võibolla, mis ma tahaksin välja tuua, on see, et 9 korda mõõda, 1 korda lõika. Et erinevad digitaalsed muutuste puhul ja tegelikult see kehtib ka laiemalt igasuguste arenduste puhul, on oluline ikkagi süsteemsus, et innovatsioon ei ole ühekordne ettevõtmine, et oh, äge asi, teeme ära ja sellega see lõpeb. Et tegelikult on tegemist, noh, kui me tahame saavutada ikkagi süsteemsed konkurentsielist, siis igasugused tehnoloogiad, arendusprojektid, on see toodet teenuste arendus, protsesside arendus, see on püsiv töö, see ei lõpe mitte kunagi ära, et selleks, et noh, nii-öelda ikkagi midagi teha tõeliselt hästi ära, ongi oluline see, et me ideestame, saame aru, kus see noh, nii-öelda tuum on, me testime, arendame ja vigadest me õpime ning hiljem parendame kõiki neid protsesse. Et mida süsteemsem see lähenemine on, seda tõenäolisem on ka see, et noh, need ettevõtmised ühel või teisel hetkel ka ennast ära tasuvad. Noh, alati on ka selliseid ettevõtmisi, et noh, kus ongi aru saada, et ootused olid ekslikud ja ei olegi mõtet projektiga nagu edasi minna, aga alati tasub ikkagi nagu korra samm tagasi võtta, peegeldada, mis läks valesti, kas valesti läks see, et ootused olid valed või lihtsalt oligi tegemist nagu vale signaaliga.
2: Ja mulle teinekord tundub ka, et väga paljud juhid tunnevad, et enne peaks kõik protsessid, andmed ja süsteemid olema ideaalses korras, et siis me võime hakata mõtlema AI peale, et ma ei ole ka täna näinud oma üle 10-aastase karjääri jooksul ühtegi ettevõtet, kus protsessid, andmed ja süsteemid oleks ideaalselt korras, et see ongi selline pideva arenguprotsess ja pigem siis hoopis enda jaoks lahti mõtestada selline uus protsesside kogumik nagu AI rakendamine äris, et mis selle need algus ja lõpp on ja miks mitte ka siis sellised PDCA tsüklis, et kuidas me seda kogu teemat ka parendame ja arendame. Hea küll, see viib taas hästi järgmise minu küsimuse juurde, et kas AI kasutusele võtta midagi, mille jaoks tuleb kõigepealt kõik ära korrastada või võib see õppimine toimuda ka töökäigus?
3: Ühtepidine ma ütlesin, et ta ei õpib andmete pealt, et millised on meil need protsessi kirjeldused, kui korras meil nagu andmed on, aga teisipidi on ka ütleme see, et me alati ei tea, millised eeldused peavad olema täidetud, et mingit eesmärki saavutada. Ehk mõnevõrra ma näen, et kõige efektiivsem on ikkagi selline protsessi käigus õppimine ja protsessi jalma peangi silmas näiteks mingisuguse töölõigu automatiseerimist AI abil, et hakatagi liikuma sellest, et mis on see probleem, mis on see oodatav lahendus, millised andmed on olemas, mida see tehnoloogia võimaldab ja kuidas neid andmeid protsesse siis nii-öelda tuleks kaasajastada ja muuta. Ehk ongi see, et disaini, testi arenda ja siis parenda, et sellisel juhul üldiselt minu hinnangul vähemalt ja ka praktikas on see tulemus olnud kõige efektiivsem. Et tihti lugu, mis ma olen ka täheldanud, et kui liigutakse viisile, et enne teeme kõik protsessid korda, enne teeme kõik andmed korda, siis on see, et need on tegelikult päris pikad protsessid, need on väga kulukad protsessid ja lõpuks kui jõutakse selle staadiumini, et okei, kõik on korras, nüüd me saame suure hurraaga nagu peale minna ja ei igal pool rakendama hakata, siis selleks hetkeks on juba selline võhm väljas.
2: Ja kui pikad need protsessid teinekord on, et on sul mõni hea näide tuua?
3: Ütleme, et lihtsamaid lõike on võimalik ära teha teinekord mõne päeva, mõne nädalaga, kui me räägime ütleme sellisest keskmise suurusega organisatsioonist 50-250 töötajat, siis teinekord need mahud võivad ulatuda aastatesse, et kõik oleks võimalik ära teha, et see on hästi, hästi individuaalne. Ja ongi see, et kui kõik kohe nii-öelda suurelt ette võtta, siis tihti lugu see motivatsiooniselt kaobki ära.
2: Kipub nii olema ükskõik millise arendusprojekti või muudatusprojektiga. Aga teeme siin kohal ühe kiire pausi ja tuleme selle tehisintellekti teema juurde peatselt tagasi. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on Helleri Tasane ja räägime tehisintellektist äris.
1: Juhtimisaudit. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
0: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumika aadressilt pood.aripäev.ee.
7: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
8: Eetris on kordussaade. Juhtimisaudit.
2: Tere tulemast tagasi kuulema juhtimisauditi saadet. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg ja minu tänaseks külaliseks on Heleri Tasane. Räägime tehisintellektist äris. Nüüd jõuame ühe minu jaoks võib-olla kõige põnevama teemani. Kui AI-st räägitakse, siis peaaegu alati räägitakse efektiivsusest, nagu ka sa juba esile tõid. Et kuidas teha sama töö kiiremini odavamalt või siis väiksema meeskonnaga? Aga kas see on nüüd see AI kõige suurem väärtus?
3: Ma mõnevõrra nagu tajun, et see efektiivsus termin on meil natukene valesti kasutatud või valesti nagu mõistetud, et noh, mis asi on efektiivsus? Noh, füüsikaliselt sama tööga saavutad justkui rohkem, aga kui me võtame selle, et mis on äris efektiivsus, äri eesmärk on teenida kasumit, ehk sisuliselt samade või väiksemate kuludega teha ära kas siis rohkem või sama hulk tööd. Ehk sa paned nagu ressursi sisse ja sa saad sellest nagu rohkem välja, aga mida välja? Raha. Ja mitte igasugune töö ei ole efektiivne töö. Et noh, töö on ka ümber maja 10 korda jooksmine. Noh, mis ärile annab? Noh, ei anna tegelikult ju seda noh, nii-öelda rahalist kasu. Ja me räägime hästi palju jah sellest, et kuidas siis vähemate inimestega teha kas ära sama töö või rohkem tööd, aga me ei räägi nagu väga palju sellest, et kuidas nagu AI-ga luua uut väärtust. Ja miks see mõnevõrra oluline on see, et efektiivistamisel on alati mingisugused piirid ees. Kulud ei saa lõputult kahaneda, et noh, mingisuguse toote teenuse pakkumiseks alati on mingisugune minimaalne kulu, millest alla noh, ei ole võimalik minna, et noh, see on rahaliselt võimatu, et näiteks noh, kulureaad lähevad negatiivseks, vähenevad lõputult, keegi hakkab sul peale maksma selleks, et sa tööd teed, et noh, see ei ole nagu realistlik. Aga teisi pidi jällegi, et kui me võtame, noh, ütleme, tootearenduse, tooteinnovatsiooni, uued teenused, siis tegelikult, noh, ütleme, see hinnalagi on oluliselt kaugemal, mida on võimalik, noh, nii-öelda nagu luua. Et mõnevõrra ma tahaks nagu, jah, ütleme, välja tuua, et selline efektiivsus pool, jah, ta on oluline, tingimata on ta oluline, aga ta võib-olla ei ole minu hinnangul selline nagu noh, nii-öelda pikas perspektiivis kõige nagu olulisem, et vaadates noh, neid uusi trende tehnoloogiaid, siis pigem me peaksime küsima ka endalt seda, et kuidas me saame AI-d kasutada niimoodi, et me suudame luua rohkem hinnastatavat väärtust, mille eest on keegi nõus nagu maksma. Et kus peituvad täna need ärivõimalused, mis on olnud kasutamata tänu sellele AI-le?
2: Jaa, teinekord tõesti tundub, et Eestis nähakse AI-d sageli just sellise kulude kokkuhoiu vahendina ja võib-olla tõesti selline vaade on täna ka võib-olla liiga kitsas vaade. Ja see on aru, et sinu seisukoht siis pigem peegeldab seda, et see AI suurem potentsiaal peitub just seal selliste täiesti uute toodete teenuste ärimudelite loomisel kui lihtsalt efektiivistamisel.
3: Jah, kindlasti. Ja nagu ma mainisin, siis peamine põhjus on selles, et uute toodete teenuste turg on noh, alati katmata. Seal on võimalik luua, ütleme, suuremat konkurentsieelist, kui olla pidevas, noh, nii-öelda hinnasõjas konkurentidega, et noh, kes nüüd suudab sama toote enam-vähem sama kvaliteetselt odavama hinnaga nagu maha müüa. Et ma ei näe, et me peaksime positsioneerima ennast ühiskonnana nagu odava riigina, vaid pigem väärtusliku riigina, et noh, me oleme väike riik, meil on vähe inimesi, meil ei teki kunagi seda, et me suudame, ütleme, mingistes suurtes mahutööstustes konkureerida Aasia riikidega, no seda ei juhtu lihtsalt. Ja teisipidi, noh, ütleme, akadeemikuna oma teadustes, noh, mis ma nagu näen, et mis mujal riikides tehakse, noh, nii teaduses kui ka ettevõtluses, on see, et otsitakse hästi palju uusi, noh, nii-öelda, uusi tehnoloogiaid või kuidas on nagu võimalik AI-d väärindada inimteadmisega, noh, täiesti nagu uuel ja unikaalsel viisil, et näiteks Saksamaa kasutab AI-d päris palju ära valeinfo tuvastamisel, mis on väga, ütleme, hinnatud tehnoloogia igasuguse infosõja puhul. Et tehniliselt kasutatakseki seal kommunikatsiooni inimesed treenida AI-d tuvastama, noh, ütleme, nende inimliku kogemuse pealt, et millised uudised või millised nagu infokillud on kas valed või manipuleeritud, mis annab tegelikult AI-le täiesti nagu uue rakenduse. Ameerikas kasutatakse AI-d ka näiteks sõjatööstuses hästi palju ära. Ja mitte, noh, ütleme sellisel viisil, nagu me arvame, et keegi promptib kuskil, et noh, mida ma nüüd tegema peaksin ja vaenlane tuleb sealt. Et nemad on aastakümneid siis AI-algoritme näiteks arendanud selliselt, noh, näiteks sõdurite treenimisel enne sõjategevust. Et kasutatakse näitekirjanike erinevate stsenaariumite loomisel, nende stsenaariumitega treenitakse AI-d ja siis sõdurite puhul kasutataksegi seda, noh, nii-öelda simulatsioonitehnoloogit, kus AI siis nagu taga on, et jäljendada selles kultuuriruumis tekkida võivaid erinevaid eetilisi ja moraalseid dilemmasid, et neid justkui nagu vaimselt ka nagu selleks sõjategevuseks ja missiooniks ette valmistada. Mis on jällegi, noh, täiesti selline nagu, noh, nii-öelda uudne lähenemine, et see nii-öelda AI on selliselt üks selline nagu, noh, nii-öelda mootor, aga see, mida see AI nagu teeb, noh, mis on nagu tulem on, sellel on selline nagu, noh, ütleme, väga läbi mõtestatud nagu, noh, nii-öelda väärtus, mida ta loob, mis on nagu ka unikaalne.
2: Kas Eestis ka praegu mõni selline sinu jaoks uus ja huvitav AI algatus on?
3: Neid on, aga ma väga pikalt neid ei kommenteeriks.
2: Okei, aru saada. Aga vaatame siis sinna juhi teema poole edasi, et me teame, et AI suudab järjest rohkem analüüsida, soovitada, no isegi otsustada, aga vastutus jääb siiski alati juhile. Millised otsused ei tohiks juht kunagi täielikult AI-le delegeerida?
3: Ei tohiks, on väga absoluutne, aga pigem ma sõnastaks võibolla selliselt, et noh, milliseid otsuseid ei tasuks AI-le mitte kunagi delegeerida. Ja need on peamised sellised otsused, mis võivad tuua kaasa kas finantsilist, õiguslikku või siis inimliku kahju, et põhjus on lihtne, kui midagi läheb valesti. AI-d ei saa kohtusse kaevata, temalt ei saa kahjusid välja nõuda. See vastutus jääb selle nii-öelda algoritmi rakendajale. Ja võibolla selline kõige lihtsam nagu kontrollmehanism, noh, otsustamiseks kas anda see otsustus AI-le või mitte, on see, et küsida ise endalt, et noh, kui see masin nüüd eksib, mis on kõige hullem, mis juhtuda saab, kui suur see kahju on ja kas mina isiklikult olen valmis võtma selle vastutuse. Kui jah, siis võib täiesti nautida selle otsustuse ära delegeerimist. Kui aga ei, siis pigem ei ole soovitatav seda otsustust nii-öelda masinale delegeerida. Ja teine asi, mida ka silmas pidada, on pikaajaline, noh, nii-öelda kuvandi hind, et teine kord valedest otsustest tingitud inimlik kahju või mainekriis võib väga tugevalt mõjutada klientide, partnerite usaldust ettevõtte vastu, et ja nende tagajärged, noh, nii-öelda silumine teine kord on oluliselt pikem ja kallim kui mõne trahvi maksmine.
2: Ja et juhid tasub siis läbi mõelda, et mis selle otsusega kaasneb ja kas olete valmis selle otsuse oma südametunnistusele võtma. Ja kui AI võtab üle ühe rohkem tehnilisi ülesandeid, siis selge on see, et ka juhi roll on muutuses. Millised oskusi vajavad juhid järgmise 5 aasta jooksul kõige rohkem? Mis see sinu seisukoht on?
3: Üks võib-olla kõige iroonilisem oskus, mida ma tahaks välja tuua, on kriitiline mõtlemine. Mm-hmm. Ja ta on irooniline sellepärast, et meile kõigile meeldib seda CV-sse panna, et me oleme kriitilised mõtled, kriitilised hindajad ja nii edasi. Aga kui me võtame puht bioloogiliselt, siis mõtlemine on väga raske töö, mis võtab tegelikult väga palju energiat ja inimese aju tegelikult on laisk. Ta üritab mõelda nii vähe kui võimalik, mis tõttu ka ütleme kogu see AI ju, no, ongi nii atraktiivne, et väga väikese mõtlemisvaeva, aga just kui ta teeb sulle nagu, no, nii ilusti usutavalt selle nagu töö ära. Aga see teeb meid laisemaks. See teeb meid laisemaks kriitilise mõtlemise osas ja tegelikult ka väljundite hindamise osas. Et AI on tihti nagu maailma parim tööriist neile, kes tahavad sellist kriitilist mõtlemist vältida ja bioloogiliselt siis vastama ajule puhata. Aga teisipidi on see, et nagu inimesed eksivad, nii võib ka algoritm eksida, et ja see vastutus jääb juhile. Teine oluline oskus, mida ma näen, on ikkagi strateegiline juhtimine, selline suure pildi hoidmine, et kogu sellises nagu infomüras ja andmetulvas tegelikult tihti lugu võib see fookus ära kaduda ja me kipume tegelema võib-olla selliste nagu mikrotasandi nagu probleemidega. Tõesõnaga me kipume nagu kaotama pilti sellise pika plaani osas ja samas kui me kaotame nagu sellise suure laia vaate, et kuhu me soovime ikkagi tulevikus liikuda, millised eesmärgid on nii-öelda kriitilised ja millised nagu vähem kriitilised, siis tegelikult sellest hakkab ka kannatama selline ettevõtte pikaajaline areng ja konkurentsivõime. Ja kolmas võib-olla oskus, mis ei kehti ainult kui juhtidele, aga on pehmed inimlikud väärtused. Et nii OECD kui ka Euroopa Komissioni raportid on välja toonud nagu seda, et noh, kuna AI tõesti suudab teha nagu mingi osa sellist tehnilist tööd kiiremini ära kui inimene, siis üha rohkem saavad oluliseks sellised pehmed oskused. Disain, emotsionaalse väärtuse pakk, kumine, kogu see esteetika, tunnetus, inimsuhted ja muu selline. Et kui ka AI võib nii-öelda tehnilise töö kiirelt ära teha, ta ei taga seda nii-öelda inimliku tunnetust. Ta ei taga seda emotsiooni, aga emotsioon on tihtilugu see, mille järgi me valime kas oma tööandjaid, järgmist toodet teenust, mida me ostame. Me ei osta ainult nii-öelda seda nii-öelda tehnilist lahendust. Me ostame ikkagi emotsiooni pealt. Ja selleks, et ikkagi nii-öelda püsida konkurentsivõimelisena, siis minu hinnangul liigubki selline nagu nii-öelda oskuste fookus sellele, et kes suudab pakkuda sellist nagu emotsiooni ja väärtust, mida meil on siis võimalik oma äris kuidagi hinnastada.
2: Me oleme rääkinud täna juhtimisest, strateegiast, erinevatest AI võimalustest, väljakutsetest. Vaatame nüüd lõpetuseks ka sellist laiemat pilti, et kui sa vaatad Eesti ettevõtteid tervikuna, siis mis on suurim kasutamatu võimalus AI rakendamisel?
3: Ma tahakski võib-olla öelda, et uued tooted teenused. Ja protsessid on olulised, nagu ma varasemalt mainisin. Ilmselgelt targalt ja efektiivselt tuleb toimetada, et ellu jääda. Aga ma veidikene tajun seda, et Eesti ettevõtlusmaastik on päris tihti natukene sellises staatus koos, et me alustame ühe ettevõttega kindla tegevusvaldkonnaga, me läheme sellega suht traditsiooniliselt kuni lõpuni välja. Ja on erandeid, aga üldiselt meile eestlastena meeldib väga konkreetselt jääda nagu ühte vakku

0: peame vaatama ka välismaa poole, et millised on need teised turud, et lihtsalt suurendada, noh, ütleme, rahavoogusid ja kõike seda. Aga välisturgudel alati on ka konkurents suurem. Ehk millised on sellised katmata valdkonnad, kuhu saaks iseneda uute toodete teenustega, täiesti uute nagu ärimudelitega, mida võib-olla, noh, ütleme, AI sellisel loomingulisel väärindamisel siis nii-öelda võiks katta. Et kuna meid on vähe, noh, tööjõud meil ka nagu vananeb, siis ilmselgelt, noh, me ei saavuta siin edu ahjukütmisega, et noh, me peame toimima nagu targalt ja olema loomingulised.
1: Ja lõpetuseks üks küsimus, mille vastuse võiks ilmselt iga juht endaga pärast saadud kaasa võtta. Et kui sa peaksid andma Eesti juhtidele ainult ühe soovituse AI kasutusele võtuks, siis milline sa oleks?
0: Ma annaksin neile 3 reeglit. Vaadates ütleme ettevõtteid, kes on väga edukalt AI-d rakendanud väga suures mahus. Neid ei ole palju, aga need on. Siis üks selline, noh, nii öelda, ühine muster, mis välja paistab, on see, et lahendatakse juurprobleemi, mitte trendi. Ja neid lahendusi hakatakse otsima alt üles. Minnakse kõige madalama kihi peale, kus see probleem on. Tuvastatakse selle probleemi tuum, et noh, me võime probleemi mõista erinevate inimestena täiesti erinevast nurgast, aga mis on see tegelik probleem, kuhu mingisugune, kus see mingisugune pudelikael nagu on, milline see lahendus peaks olema. Ja lahendus ei ole see, et AI teeb ära. Ei, lahendus on see, et kas midagi muutub kiiremaks, kas mingid eksimused vähenevad või mingid sellised tehnilised, noh, nii-öelda mõõdetavad lahendused. Need on lahendused, et mis on see, mis on täna ja milline on see olukord, milline ta peaks olema siis, noh, nii-öelda hiljem. Selt edasi hinnata ära, milline on see kulu ja milline on see käega katsutav siis, noh, nii-öelda rahaline kasu sellel, noh, nii-öelda muudatusel. Ja edukad ettevõtted tihti liiguvadki niimoodi, et nad võtavad ühe nagu hästi väikse probleemi, nad lahendavad selle hästi väikse probleemi ära ja nad liiguvad järgmise probleemi juurde, ehk niimoodi aste kõrgemale. Ja lõpuks tekibki selline alt ülesse puu, kus iga lahendus nagu ehitatakse selle madalama peale. Teine reegel, mis ma tahaksin välja tuua, on see, et eksimustest õppida. Inimestena, noh, me oleme emotsionaalsed, meil ei meeldi eksida, me ei taha eksida ja me tahame alati olla need õiged, tublid ja edukad. Aga eksimine on inimlik ja tegelikult eksimine on ka väga oluline intellektuaalne kapital, mida tihti lugu ei saa õpikutest ega kuskilt mujalt, et tehnoloogia juurutamisel või ükskõik millises valdkonnas tegelikult me teeme vigu ja oluline on see, et me mõistame, miks me selle vea tegime, mis selle vea põhjustas, me oleme kriitilised ise enda vastu, mitte ei ürita pead liiva alla peita, aga õppida sellest, et mida teinekord paremini teha, kuidas teinekord paremini teha ja saada aru sellest juurpõhjusest, et miks me nagu eksisime. Ja kolmas võib-olla on ka see, et nagu innovatsioon nii ka AI tegemist ei ole sprindiga, et tegemist on ikkagilt nagu maratoniga, et ei võida see, kes kõige kiiremini stardib, võidab ikkagi see, kellel on kõige rohkem staminat, et selliste uute trendidega ei tasu alati nagu pea ees tundmatusse väga kiirelt hüpata. Pigem nagu vaadata, hinnata ja toimida targalt, lubada endale, ütleme, selliseid väikesi võite nagu vahepeal, mitte minna, ütleme, all in, lihtsalt, et noh, teeme ära, oh, äge, et tihti lugu on see, et liigne agarus on agarus. Ja selline sihikindlus viib sihile, et mida rohkem on selliseid väikesi võite, seda suuremat tõenäosusega säilib see nii-öelda motivatsioon nende tegevustega nagu lõpuni minna. Ennast ei tasu alati võrrelda nagu ka teistega, et mida teevad konkurendid. Et tihti lugu, irooniline on see, et meile meeldib

0: jubedalt ilustada kõike seda, mida me teeme, et noh, keegi ei taha näidata neid eksimusi välja, et see, et noh, nüüd konkurent räägib, et oi, näed, tegin seda, tegin toda, tegin kolmandat tiitilugu, on ikkagi see, et kui sa lähed nagu rohujuure tasandil sisse mingisugust auditit tegema, siis noh, ütleme, see konverentsil räägitu on nagu palju ilusam, kui asi tegelikult on, et sellest ei maksa lasta ennast heidutada, sest inimese emotsioonid teevadki kõige rohkem tegelikult vigu.
1: Ja kipub nii olema. Ma usun, need on kolm väga head kainestavad reeglid, mida siit saatest täna kaasa võtta. Heleri, suur aitäh sulle selle tänase vestluse eest.
0: Suur aitäh ja olge innovatiivsed.
1: Tänases vestlusest jäi minu jaoks kõlama üks oluline mõte, et ta ei ole eesmärk omaette, see on tööriist. Ja nagu iga tööriista puhul, sõltub tulemus sellest, kas lahendame õiget probleemi, juhime muutust teadlikult ning kasutame tehnoloogiat selleks, et luua päriselt väärtust. Seega võibolla ei ole kõige olulisem küsimus see, kuidas AI abil vähemalt inimestega rohkem tööd teha. Hoopis olulisem on küsida, kuidas AI abil luua rohkem väärtust klientidele, ettevõtetele ja ühiskonnale. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg, aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises juhtimisauditis saates.
2: Juhtimisaudit.
3: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Äripäev eetris.
1: Tere kuulama saadet Äripäev eetris. Võtame järgmise tunni jooksul kokku lõppeva nädala olulisemad sündmused. Räägime täna saates sellest, mida erakonna juhid ettevõtete tippjuhtidele maksudest rääkisid ning miks president Toomas Hendrik Ilves hoiatab Euroopa mahajäämuse eest. Samuti kommenteerime, miks Eesti soovib jätta ühe Venema ettevõtte ja selle juhi sanktsioonidelt välja, millised uued luugered on kukkunud välja riigi kaitseinvesteeringute keskuse kappidest, mida räägib järgmisel nädalal ametisse asuva president Ülle Madise nõunike valik ning mis toimub Air Balticus. Kuulutame selles saates välja ka nädala võitja ja kaotaja, teeme seda saate käigus. Stuudios on ajakirjanikud Neeme Korv, Karmen Laur ja mina olen Aivar Hundimägi. Aga alustame poliitikast ja maksudest. Selle nädalal toimus Äripäeva liidrite kollokviumil erakonna juhtide maksudebatt. Neeme, sina olid seal kohal ja kuulasid seda otse. Karmen kuulas hiljem salvestust. Mis oli sellest debattist teie jaoks kõige huvitavam? Neeme?
2: No nii, jah. Kuidas siis nagu muinasjutus öeldakse, et sõin ja jõin seal minagi, aga kui palju saad suhu pista sai, see on ise asi, et ütleme ausalt, et suuremas osas erakondade juhid mingisuguseid suuri üllatusi ei valmistanud, midagi põnevat võibolla ikkagi kuulsin. No, kust ma siis alustaks, et ma arvan, et näiteks tundub, et on olemas ka arvestades ka praegust poliitilist seisu, ehk et tulevast potentsiaalset koalitsiooni, siis näiteks toidu käibemaksu erisuse osas, millest on üsna pikalt räägitud, tundub, et seal on tulemas poliitilise pöörde korral mingisugune konsensus, ehk mingi otsus on tulemas. No parempoolsed räägivad ju üldisest käibemaksu allatoomisest, nii et see sobib ka sinna mängu. Ja see sama erisoodustusmaks jällegi parempoolsed ütlevad, et äkki siis tulebki meil maksu langetusi. No ja siis võibolla, mis minu jaoks oli ka, mõneti oli huvitav, oli see automaksu ja teeehituse otsene seotus tänaseks päevaks. Et kuskit tuleb see raha siis võtta, kui Isamaa juhtimisel see automaks maha tõmmatakse. Aga jah, et tõenäoliselt üks selline isetäitu ennustus on see, et kliimaministeerium pannakse kellade ja vilede saatel suure käraga kinni.
1: No kuule, kas see mitte selles mõttes kinni, et lihtsalt nimi muutub,
2: ja
1: kõik läheb edasi.
2: Sellest ma rääkisin kelladest ja viledest.
3: Mul on oma hüpoteesid, kuidas kliimaministeerium ümber tehakse, aga jäägu need selleks korraks, kui nendele hüpoteesidele saab ka tõestust taha. Mina kuulasin seda debatti järele tõesti ja selle pilguga, et kui augustikuus oli arvamusfestivalil Paides mitte siis erakonna juhtide debatt, vaid ma mõtlen seda erakonna majandus- ja maksupoliitika debatti, kus siis ei olnud juhid, vaid ka teised tegelased, et kui palju on selle kahe kuuga ja kas üldse midagi muutunud, et see oma formaadilt oli küllalt sarnane, seal tõsi olid eksperdid ka kõrval, kes siis kommenteerisid ja näitasid oma punaseid ja kollaseid kaarte, aga ütleme selles mõttes sama formaat, et väga lühikes ajaga peab erakond väga konkreetselt välja ütlema, mida ta hakkab muutma, eks? Ei olnud mitte midagi muutunud, et ma heidaks ette kõige rohkem seda, et noh, Neeme siin juba tõi välja, eks paljud, eriti siis peamiselt opositsioonierakonnad ja ka parempoolse, kes pole praegu riigikogus sees, tahavad igasuguseid maksulangetusi ja see sama on, mida ka poliitikud muideks ütlevad kogu aeg ajakirjanikele, küsige siis teistelt poliitikutelt, et kus see kate tuleb, mille arvelt ja siis nad ise ei vasta sellele küsimusele kunagi, et ma tahaks ikkagi sisulisemalt, ma saan aru, et siin maksulangetusi jällegi, kust võtate, et need vastused on endiselt õhuseks ja meie töö siis ole ka järgmistel kuudel.
1: Ja ma ise ka kuulesin seda debatti ja ma võibolla teen selle hästi lühikese kokkuvõtte kuulajatele, et see oli selline, nagu, ütleme selline kinnine üritus, kolloquium tippühid olid seal kohal, seda salvestust tõenäoliselt varsti millal käripäevast saab ka kuulata.
2: Tunni
1: samast raadist. Tunni ajapärast saab seda siit samast raadist kuulata, aga et jah, parempoolsed palju langetusi, lugesid ette käibemaksud, tulumaksud, erisoodustusmaksu kaotamine, siis Keskerakond rääkis astmelisest tulumaksust, nagu ta on ka varem rääkinud, sotsid astmelisest tulumaksust, ka varem rääkinud, Reformierakond maksukoormuse nii-öelda madalal hoidmisest, minust uusi makse.
3: Reformierakond tegi oma suurima asja ära, maksuküro kaotamine 500 miljonit eelarvele.
1: Ei lubatud. Ja mis veel jäi kõlama siis Isama poolt, Reinsalu poolt, et nemad ei taha makse tõsta, oli see sõnum, aga see sama käibemaksu toidukaupade käibemaksu alandamisele oli viide. Noh, ja Eesti 200, ma ei tea, kas üldse selles mõttes on mõtet kuulata, et tõenäoliselt väga ei ole suuri võimalusi neid riigikokku jõuda, aga sealt ka väga ei tulnud selliseid konkreetseid nagu ettepanekuid või isegi muudatusi. Ja mis mulle nagu tundub, sa Neeme, ma nüüd võtan sinu sellest kinni, et sa nagu paned juba kokku, et või viitasid sellele, et järgmine koalitsioon, eks, et võiks olla siis selline, kus ei ole Reformierakonda, sest sa viitsid, et toidukaupade käibemaksu erisus võiks olla see, mis realiseerub. Mulle nagu tänasel hetkel tundub, kui ma vaatan ka neid reitingu muutusi, et tegelikult see järgmine riigikogu on üpris sarnane sellele praegusele riigikogule. Lihtsalt Eesti 200 asemel on parempoolsed, Isamaal ja Keskerakonnal võib-olla rohkem ääli, Reformierakonnal vähem ääli, aga tulemus on see, et me saame riigikogu, kus valitsuse peavad moodustama, koalitsiooni saab moodustada kolme erakonna toel. Ehk et me ei näe, ma arvan, sellist kahe erakonna koalitsiooni, et selleks pole piisavalt suurt enamust kahel parteil. Ja sellest lähtuvalt, kui see nii läheb, mulle tundub lihtsalt see, et tegelikult väga suuri muutusi maksukeskkonnas ei pruugi tulla sellepärast, et see kolmas partner kahe kõrval on selline, kes ei haaku nende teise kahe sooviga. Ehk et kui Keskerakond sotsid panevad, leevad ühte kappi ja võtavad Isama kampa, noh siis sellist klassikalist, ma olen astmelist tulumaksu, me võibolla näeme tõesti seda toidukaupade maksualandust. Või kui on eks Isama reform sotsid või on seal mingid muud variandid. Ehk et selles mõttes võibolla isegi ei pea väga hirmu tundma selle ees, mis pärast valimise maksudagi juhtub. Et need, mis meile enne räägitakse, et need asjad kõik realiseeru.
2: Ei, muidugi ei pea hirmu tundma ja ammugi ei pea rääkima siin sellest, ma olen siin tükk aega öelnud, et sellest, et kindlasti tuleb kahe erakonna koalitsioon. Ma arvan, et see on üli väike tõenäosus, et tuleb kahe erakonna koalitsioon. Tõenäoliselt siin tulevad veel mingisugused väiksemad sorti muutused. Väga põnev on see, et kui ikkagi Isamaa ja Kesk arvestades nende Tallinna koostööd ikkagi nagu kokku lähevad, kelle nad endale siis selleks kolmandaks valivad ja võibolla sellest lähtuvalt tuleb ka siis kompromiss lõpuks kokku. Aga tegelikult üks huvitav moment oli veel, Aivar, kui sa lubad, ma mainin siia juurde ära, et Reinsalu pandi päris tugeva surve alla, kui moderaator Meelis Mandel tõi tema ette küsimuse, et kuskit on ju raha vaja ja on räägitud sellest teise samba nii-öelda maksete peatamisest. Ja et Reinsalu ütles siis nii-öelda minu arust üsna surutud hammaste vahelt, et valimisprogrammi teise samba maksete peatamist ei panda. Ja siis teised hakkasid muidugi torkima neid tagant, et ei, noh, muidugi on aega veel plaane teha ja plaan on ikka olemas ja edasi, aga ikkagi see koht, ma arvan, tasub nagu meelde jätta. See oli koht, mille mina võibolla kripsutaks alla, et sest Reinsalu ütles seda kindlas kõneviis, siis ütles välja.
1: Mulle tundub lihtsalt, et see teise sambaga, noh, kui keegi tuleb välja, ütleb näiteks, et ma ei tea, riik lõpetab sinna nüüd maksed või jätkame nii, et inimene ise kogub edasi, noh, põhimõtteliselt nagu on kolmas samas küll läbi mingi maksuotsuse, et see täna ei lenda enam Eestis, sest see esimene, see muudatus, mis tehti Isamaa survel, et need inimesed, kes olid nagu skeptilised selle, noh, pensioni sammaste vastu, et nemad on juba oma rahad sealt välja võtnud, tegelikult võib öelda, et nad on kahju saanud ja noh, sõltub muidugi, milleks seda kasutsid ja et nad noh, et neid see enam nagu sellega ei kõneta, aga need, kes seal alles on nüüd kas või lähed vaatud oma seda pensionivara, et mis need protsendid on või noh, et enamikel on nii-öelda pluss seal ja on roheline, eks, et midagi on sinna ikkagi kogunenud ja kui nüüd hakatakse, öeldakse, et me hakkame seda ära lõhkuma, et siis see ei pruugi üldse tuua sellist kasu. Ja mis mul veel tundub nende poliitikute puhul, et praegu käib selline, enne valimisi käib selline põrgatamine, et reform üritab siis võtta maha sellised ka maksuteemad, mida võiks teised panna oma valimislubadusteks, eks see sama energia või kogu see kütuste ja see teema, et kuidas seda leevendada, noh, tehakse tööd, öeldakse, et me mõtleme selle peale, et noh, et seda tõenäoliselt on see teema, mis talvel võib üles minna, sest energia ennad tõusevad. Siis on see kütused aksiisi teema, eks, et mis on nagu riigi eelarves sees. Minu arvates on see nagu hästi mõistlik lähenemine olnud, et me ei saa teha, me peame andma võimalikult pika vaate, et meil mais kütusaksiis tõuseb, aga kogu aeg, eks ju, reformierakonna esindajad räägivad, et me saame seda muuta, et ära jätta või seda tõus on lihtne lühikese ette teatamise aega, aga tõsta on jälle kalb. Ja nüüd, noh, erakonnad, ma arvan, see on isegi hea nendele järgmistele valitsusliidu erakondadele, et see, ütleme, see tulu on seal sees, et reformierakond võibolla võiks käituda ka nii, et lubadagi seda aksiisi langetust ja las siis uus valitsus vaatab, kuidas riigieelarvega hakkama saab. Ja noh, ma ei tea, automaks vist enam isegi, ma ei tea, kui palju see nüüd teemana on või mõjutab, et selle ära jätmine, et noh, seal ka ju reformierakond proovis mingeid nii-öelda muudatusi teha, et selle teema mõju vähendada.
3: Reformierakonnal oli, jah, kevadel nendega rääkisin, äkki aasta alguse poole mälu järgi praegu ütlen, isegi mõttes, et kas minna remontima seda automaksu just peamiselt registreerimistasu poolt, aga mul on tunne, et jah, nüüd võibolla rohkem on ikkagi läinud jutt käibemaksu ja toiduainete käibemaksu peale, eks. Korraks suumin siit välja selles mõttes, et me lähme valimistele hästi huvitaval ajal, et märtsi alguses need on. Just on olnud loodetavasti ikkagi ilustalv, mis rahakotile võib olla nõnda head idee, loodusele ja hingele palju rohkem kindlasti, et saab olema huvitav, Aivar, sa mainisid ka enne, et see, mis praegu räägitakse, ei pruugi üldse see olla, mis maksupoliitika tegelikult valitsusel tuleb, eks me esiteks ei tea nagu nii, kes sinna koalitsiooni veel kokku saavad, aga teiseks ka, et mida nad lubavad, et tahaks, ma ei tea, naiivselt jälle võibolla, aga ikkagi terava valijana ja vaatlejana siin panna hingele ka kaasvalijatele, et nagu vaataks seda maksulubadusi palju teravamalt, et kas siis tuleb niimoodi, et see, mida praegu lubatakse valijale, on muidugi hea lubada, et näe, võtame sul aksiisi madalamaks, võtame toiduainetele käibemaksu madalamaks, võtame ära kõik mingid nõmedad asjad, mis siin on inimeste rahakoti pitsitanud ja siis ops tegelikult poole aasta pärast, noh, ei tee ikka seda, mida lubasime, sellepärast, et riigieelarve seis on ikka kaunis nigel ja ei ole ruumi hakata alla tulema.
1: No minu arvates see on, võiks olla nagu küll vist selge, et kui mingid maksulangetusi lubatakse, et siis noh, kuskilt peab, eks ju, midagi tulema asemele, et see võib-olla see summa summarum.
3: Ja, aga nad ei ütle, kus see tuleb.
1: No nad tegelikult ütlevad, aga nad on väga ebakonkreetsed. Noh, see sama astmelise tulumaksu näide, eks, mida sotsid ja ka Keskerakond välja ütlesid, ka selles debatis on varem öelnud siin siis Kõlvart ja Läänemetseks, et kui küsiti, et kus see tuleb, näiteks seal oligi vist isegi, nad sidusid ära selle Läänemetsele toidu kaupade käibemaksu alandamisega, et me teeme astmelise tulumaksu. Aga kui küsida, et millised need astmed on, siis Läänemets, noh, see sama, mille sa Karmen siin saate alguses ka viitsid, siis Läänemetsa vastus sellele sel samas debatis oli see, et ei, et see ei olegi umbes, me praegu ei tea, et see on koalitsioonikõneluste teema, et me umbes praegu ei saagi sellest astmetest ja palju me raha
3: saame. Mis on lollus.
1: See tegelikult ongi lollus, et noh ja sellise nagu valija selline ala hindamine, valija lolliks pidamine, sellepärast, et on näha, et nad ei taha hakata rääkima nendest konkreetsetest astmetest, sest mis siis juhtub? Esiteks mingulk inimesi tõenäoliselt saab aru, et tahetakse nende koormust tõsta sellega, nemad noh, ei tule võibolla kaasa. Ja teine pool, mis võibolla on veel olulisem, et matemaatika enam ei klappi, et sa ei saa sealt sellist summat, et kui, nii kui nad ütlevad, et milline see astmestik on, nii on võimalik välja arvutada, kui palju riik selles siis maksutulu täiendavalt teenib ja panna kõrvale siis see, mis on need lubadused ja me tõenäoliselt näeme, et see astmeline tulumaks ei ole see nii-öelda ime vits või ime rohi, mis kataks ära siis need lubadused, sellepärast nad ei taha konkreetseks minna.
2: Ja kui 2016 ju lajatati meile maksusüsteemi see nõnda nimetatud maksuküür, mida praegu nii nimetatakse, siis sedagi ju nimetati tulumaksu astmekseks.
1: Ja mis
2: ta ju sisuliselt ka oli ja seda ei põrgatanud mitte keegi kuskil mingitel valimistel eelnevalt sellisel moel läbi, aga ma isegi arvaks näiteks nii, et võibolla isegi natukene teistmoodi, et võibolla kui näiteks sotsid oleksid konkreetselt nii-öelda need astmed käiksid välja, ütleme, ja näiteks, ma ei tea, keskerakond, et siis mine tea, võibolla tänaseks isegi oleks see nii-öelda astmeline tulumaks mingisugusel moel nagu rohkem või konkreetsemalt laual meie poliitikas. Praegu ta jääb selliseks nagu pooleniste abstraktseks ja no ma ei tea, nagu, kas Isamaa läheb nüüd teist korda mingit küüru tegema, praegu jäi mulle mulje, et seda vist neil plaanides ei ole.
3: Ma olen nõus, tahaks väga tegelikult arutada selle astmelise tulumaksu ümber just konkreetselt nende arvudega. Kiirelt toon välja mõned numbrid, et siis kuulaja saaks ka aru, millest me räägime. Põhitoiduainete käibemaks valandamine läheks mingi cirka 150 miljonit maksma, kütusaks siis nulli viimine ja mingi 50 miljonit, automaksu kaotamine 150 miljonit ja üks, mis erakonnad on kõik öelnud, et no, et maksu või vabandust majanduskasvuga saame seda korvata, siis tahaks südamele panna, et esiteks on ka eksperdid öelnud, et ainult majanduskasvuga seda ei kata ja teiseks valitsus ise majanduskasvu ei tee, ta saab seda soodustada, aga majanduskasvu nagu oma poliitikaga kuidagi ei ole võimalik teise tekitada.
1: Aga see sõltub, mina olen jällegi, mind nagu väga häirib see, kui me räägime, et on auk, et kui me mingit maksumäära alandame, et siis meil tekib auk ja me peame seda kuidagi eksju katma. Et tegelikult tähendab see maksu alandamine seda, et me tekitame ettevõtetele ja inimestele täiendava tulu. Ehk me korjame nende käest vähem ära, ehk see raha jääb nende kätte rohkem. Küsimus on lihtsalt see, et mis efekti see annab, eks? Et kas see annab meile efekti, et tõesti majandus kas kiireneb, tarbimine oogustub näiteks selle sama toiduainete käibemaksu või toidukaupade käibemaksu alandamise teel, et me võibolla saame kaudselt selle tagasi, noh, aktsiisid on sama küsimus. Ehk me näeme jah, seda auku, aga probleem ongi, et see noh, tulu on hypoteetima, seda on raske ette prognoosida, me võime igast mudeleid teha, aga kuidas läheb, me saame nagu tagantjärgi olla targad, et siin ka on kritiseeritud nüüd, ma vaatsin, et mis opositsioon on võtnud nagu selle maksuküüru nii-öelda kaotamise puhul, et see riigi defitsiit on kasvanud, et see on hästi kulukas valimislubadus, eks, et me oleme võtnud nagu laenu, noh, see opositsiooni retoorika, et me oleme võtnud laenu, et siis maksuküür ära kaotud täite reformerakonna lubadus ja nüüd maksame iga aasta siis intressidena seda kinni ja see tuleb nagu väga suur kulu. Et seda saab ka tegelikult teispidi vaadata, saab vaadata investeeringuna. Ehk et isegi ma ei hakka vaidlema selle üle, et kas see on laenu abil tehtud või mitte, eks? Aga et me võtamegi laenu, et teha mingi maksumuudatus, mis võibolla alguses jätab esimesel ja teisel aastal riigieelarves augu, siis me katamegi selle augu ära nii-öelda laenu abil, aga tulevikus selle võrra on riigieelarve laekumine parem, kui ta täidab oma eesmärgi, ehk et elavdab majandust ja ettevõtlust ja sisetarbimist. Ehk et see ei ole nagu isenesest üldse nagu vale lähenemine, et miks mitte katta sellised suuremad reformid laenurahaga, kui meil on nagu selge veendumus, et me saame sellest tulevikus suurema kasu, mis katab siis ära selle laenuintressideks makstava summa.
3: Pikas perspektiivis ei oska sulle praegu vastu vajalda, aga seda peaks tõesti tegema siis mingite pikkade maksude. Ka see, et kütusaktsiisi tõmmata näiteks 3 kuuks nulli, nii väike aeg, me ei usu, et sellest... mingi kiiret, aga ma saan aru, et sa mõtlesid ka pigem mingi maksuküüre ja käibemaksu ja
1: nii edasi. Ja võib ka tööjõumaksu teemat. See on ka see, et kus see raha pärast läheb, eks, et seal tekitame. Kui me sotsiaalmaksu vähendadeks, siis me peame mõtlema, kuidas me tervisekassas raha saame ja nii edasi.
2: No mis ma tahtsin ikkagi ka enne öelda on see, et valijatele räägitakse poolikuid asju tegelikult ja kui Karmen siin ütles, et ta tahaks, et valijad oleksid targemad, siis ma tegelikult jagan su idealismi, aga mul ei ole selles osas nagu vähimatki optimismi.
3: Mul ka mitte.
2: Küll aga on niimoodi, et näiteks investeerimismaailmas on ju niimoodi, et teatud investorid teevad oma panuseid, mitte tingimata ka ainult see läbi, et noh, nad vaatavad mingisuguseid suhtarve ja vaatavad Exceleid ja tabeleid, vaid nad vaatavad seda, kuidas noh, mingisugust ettevõtet juhitakse, kes on seal näiteks tegevjuhtkonnas ja või ka omanik, kui ta suunab seda ettevõtet, kas ta saab seda usaldada. Mulle tundub, et nagu valijad ka valdavalt tegelikult isegi ka ei sukeldu selle nendesse arvude maailma, vaid ikkagi vaatavad seda, et noh, et kas nad saavad nagu usaldada, et asju päris metsa ei lasta.
1: Ma siia selle teema lõpetuseks ja võibolla lõpetuseks haakub ka hästi, et kuidas te üldse arvate, et kas on võimalik Eestis valimisi võita, rääkides siis ausalt sellest, mis maksupoliitilised muudatused on plaanis ja millistest teenustest loobutakse, kui maksu vähendatakse?
3: Kardavasti mitte vist, sest keegi, kes nii süvitsi läheks, on fanatikud.
2: No meil üks parlamendi väline erakond praegu sellise fanatismi pealt nagu tuleb ja tegelikult ongi nii, et ma arvan, et see uutele erakondadele toetuse andmine natukene on sellise asjaga seotud ja eks nad teatud elevust nagu toovad küll.
1: Sa mõtled parem poolt, aga ma mõtlen seda, et lihtsalt, kui nad, kas see on nagu ka, kas see ei ole teiselt poolt sama loosunglik, kui nad ütlevad, et nad seda kõike vähendavad, eks, et ja et noh, et me oleme näinud neid tulijaid, eks ju, Eesti 200 täna, eks ju, ingevakuv erakond tuli ju ka, et Big Plan kõik teeme nagu teisiti, aga
2: kunagi olid rohelised, siis oli vaba erakond, on ju kõik mäletame.
1: Aga teeme meie siit sellele teemale praegu pausi. Ja jätkame veel selle eelmise teema siis tõukus ürituselt Äripäeva liidrite kolloquium, kus siis erakonna esimeste debatt oli, aga selle üritusel ka oli üks vestlus või esines Toomas Hendrik Ilves ja tema rääkis, et Eesti poliitikud vaidlevad ühistel teemadel, ta tõi näiteks sellise nüüd automaksu, noh, märgilised, et meil vaieldakse nagu automaks, kas on või ei ole, selle asemele, et pöörata hoopis rohkem tähelepanu Euroopas ees seisvatele suurematele probleemidele ja nende üle nagu arutleda, et neeme, oled sa nõus, sa kuulasid Ilvese juttu ka, et on tema selline kriitika selle Eesti poliitilise debati kohta õigustatud. Kui ma hakkaks nendest Euroopa suurtest asjadest rääkima, siis võibolla ei oleks ei raadiotes kuulajad, telerite juures vaatajaid ja uudisveebides lugejaid.
2: Ja ühest küljest ma olen president Ilvesega väga nõus, sest kuna mina tunnen nagu isiklikult huvi selliste suurte teemade vastu nagu ka näiteks geopoliitika ja olen näinud seda Euroopa Liidu nii-öelda protsessi nendest aegadest, kui Václav Havel ja Lennart Meri veel olid ja sõnastasid erinevaid asju. Ja viide sellele, et Mario Draghi 2024. aasta Euroopa konkurentsivõime raport noh, võinuks saada võib-olla suuremat tähelepanu ja kõlapinda ja arutelu on kindlasti õige. Jällegi, see ei ole kindlasti mingisugune selline asi, milliste arutelude põhjal valijad otseselt oma otsuseid teeksid. Samas mulle meeldiks muidugi, kui meil leiduks selliseid mõtlemisvõimelisi poliitikuid ja analüüsivõimelisi, kes meil mõni on ka, kes on suuteline sellistel teemadel kaasa rääkima. Ja sealt omakorda tuleb siis ka võib-olla see valija usaldus, nii et mingil moel ta nagu kandub sellesse. Aga mis mind Ilvese jutus pani küll mõtlema on see, et me siin oleme mõne sõbraga seda teemat arutanud, et nimeta üks Euroopa tänane riigijuht, kes on ka selles mõttes selline mõtleja, mõtestaja, karismaatiline liider, kes suudab mõelda nii-öelda nagu kas või näiteks meie ühisturu teemadel nii-öelda üldisemalt, et ega väga ei ole.
1: Üks asi, mis ma nagu tuli nagu kohe meenus see üritus ja see, mida Ilves rääkis, oli eilne uudis, mis tuli nagu, tundub ka, et meie praegusele valitsuses kesti vastik uudis oli see, et see Silmeti, eks ju, partner ettevõte või tarnija Venemaal Solikamski magneesiumi tehas ja selle peadirektor siis Eesti soovil võeti välja või ei pandud sinna Euroopa Liidu sanktsioonide alla minevate ettevõtete isikute nimekirja, et see oli nagu kindlasti oli see Eestis selles mõttes öelpult nagu hästi üllatab, et Eesti sellise taotusõigus, seni on Eesti kogu aeg olnud hästi jäik ja nõudnud pigem karmimaid sanktsioone ja pigem olnud selle vastu, kui mõni Euroopa liidu liikmesriik tahab mingit erandit kellegileks. Ja nüüd äkki Eesti teeb sellise ettepanek, see oli nagu selles mõttes uudis. Aga samas, kui ma selle Ilvesele viitan, siis Ilvese esinemise üks selline, no mis ta ütles, et no mis on nagu paratamatu või millega me peame arvestama, on see, et me peamegi ma nüüd parafraseerin Ilvest, et tsiteerisin, aga mis ma enda jaoks tegin nagu kokku, et me peamegi loobuma mingitest oma sellistest põhimõtetest, me peame olema näiteks ta viitas Ameerika Ühendriikide Trumpil, me peame olema alandlikumad oma väljaütlemistes, et lihtsalt see maailm ongi selline, et kuidas selles nagu valguses teile tundub see nüüd Eesti seisukoht, et kas me kuidagi siin osa on kritiseerinud, et panime mingi oma põhimõtted, tallume oma põhimõtetel, et me sellise taotluse tegi või on see mõistlik lähtuda majanduslikust loogikast, et kui Silmet enam ei saa sellelt Venemalt oma seda tooret, et siis võib see olla päris suur jama nii Silmetile, Eestile kui Euroopale.
3: Moraalimajakale tuli pragu küll sisse, jah, meile. Eks ta rahvusvaheliselt, ma arvan, pandi tähele küll, et see, mis sa just Aivar viitasid, eks, et kogu aeg seisnud ja heitnud siin hilluti ka Prantsusmaale ette, eks meenutame seda küllasarnast juhtumit. Väga täbar olukord selles mõttes, et ühtegi head alternatiivi ei oleks see klassikaline, kas sa valib väga halva või halva vahel. Ma arvan, et see loogika, mis väga soovitan lugeda eile heade kolleegide sulest ilmunud laiendus sellele, et mis seis seal ja taust on, eks? Nad avasid väga hästi seda poolt, et sul ongi kaks halba valikut Venemaas praegu sultada või siis see, et on ta Hiinale juurde hoogu, sest Hiinale kuulub praegu nii mingi 90% maailma haruldastest muldmetallidest ja rafineerimisest, eks, ja nad ilmselgelt kasutavad seda globaalselt ja globaalses majanduses ja oma võimus igat pidi ära. No USA see vastu üritab ka, on ju aina rohkem endale hoida, aina rohkem ise rafineerida ja nii edasi. Me oleme nagu küllalt kentsakas olukorras, mina ei ole piisavalt suur mõtleja, et siin välja pakkuda, mis see meie idee võiks olla, aga ma arvan, et selle Silmeti kaasusega läheb nii edasi, nagu praegu on ka läinud, et seal millegi muutus ma ei usata hakkab tulema.
2: Me siin eelmise teema puhul rääkisime ka eranditest ja erandid on üldiselt iga süsteemi jaoks väga vastikud asjad ja antud juhul mina paneksin selle Sherlock Holmesi tõlgenduse siia peale, et erand tühistab reegli, et see on muidugi, me näeme, kuidas need asjad niisugusel moel ei toimi, aga vastikute valikute ees aegajalt ollakse, et teise maailmasõja künnisel Winston Churchill kunagi ütles niimoodi kuulsalt, et nüüd Hitler tungib põrgusse ja mina pean kuradile liitlaseks hakkama, eks. Et noh, et on selliseid momente ja siin antud juhul on ju tegelikult taustaks ka see, et me oleme ise väga palju rääkinud seda, et noh, näed, et Euroopa ei taha ju tegelikult millestki loobuda, see Saksamaa näide istumisest gaasitorude otsas on ja nii edasi. Noh, jah, ja see on olnud tegelikult Venema pikaajaline strateegia, et tekitada selliseid sõltuvussuhteid. Noh, jällegi, kui nüüd tahta noh, nagu sellises ebameeldivas asjas väikestki positiivset nooti näha, siis tegelikult nende sõja ja sanktsiooni aastatel ikkagi päris paljudes sektorites on ka päris paljud ettevõtted ja on ikkagi leidnud neid uusi lahendusi ja ma saan aru, et Silmet ka vist ikkagi nagu otsib neid alternatiivseid tarneallikaid, et siin on, noh, siin on igasugused erinevad tööstusalad, on väetise tööstus ja kõik.
1: Ja. Minu jaoks on veel küsimus, et üldse, et noh, et kas see oli nagu Eesti enda initsiatiiv, eks sellega seal välja tuleb, võibolla see oli oppis kellegi mõne meie partneri märguanne, et me võiksime sellist erandit taotleda, et sellepärast see ettevõtte silmete omanikud on üldse piiri taga, eks ju, Kanadas ja...
2: Suurte Euroopa tööstust lobi on võimas.
1: Siin võib olla ka ameeriklaste lobi, et selles mõttes, et kas see oli meie nagu soov, aga samas mingil määral nagu võibolla võiks öelda, et peakski nagu ikkagi sellise noh, nagu talupoja mõistuslikult tähenema, et vaatama, et mis need kasud kahjud on, ehk et see, kui me oleksime väga jäigad, ütleksime, et last olla seal sanktsioonide nimekirjas, et sellest meil võib olla nagu suurem kahju noh, meile Euroopale ja võibolla selle läbi ka tegelikult Ukrainale, et me nagu noh, no, sa pead nagu neid...
2: Siis ongi nii, et ja kui selline otsus tehakse, siis tuleb tulla avalikkuse ette ja siis ka noh, rääkida tegelikult nii nagu ka välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski minust päris hästi ka tegi näiteks.
3: Ja ma ütleks lihtsalt lõputuseks siia seda, et see minu meest eilne oli üks viimasest ajast üks hea kommunikatsiooni näide, et võiks ju kohe tembeldada panna, et mis mõttes meie ei suuda siis nüüd poliitikaga niimoodi käia, nagu me ise oleme tahtnud partneritelt, aga eile minu meest kõikides väljannetes väga hästi selgitati tausta.
1: Nõus, aga meie teeme nüüd siit lühikese pausi, kuulame reklaami ja siis jätkame juba uute teemaga.
0: Äripäev eetris. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
5: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja antke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
6: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
7: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib päästamete üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest . Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees , pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist . Meie fookuses on Eesti ettevõtete pärislood , väljakutsed ja tulemused . Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks . äritehnoloogia.ee , sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted .
1: jätkame saatega Äripäev eetris . Stuudios on täna Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv , Karmen Laur ja minu nimi Aivar Undimägi . ja kui me saate esimeses pooles rääkisime ka sellest , et Euroopa suurtel strateegilistest küsimustest võib-olla Eesti riigis ei taheta väga palju rääkida ja kas on ka palju kuulajaid , siis nüüd on hea tulla Eesti riigi juhtimise juurde . Riigikaitsele kulub meil järjest rohkem raha , kuid sama oluline on see , kuidas seda raha kasutatakse ja siin ongi meil sobiv hetk kuulutada välja seekordne nädala kaotaja , kelleks me valisime riigi kaitseinvesteeringute keskuse . ja põhjus siis selles , et sellel nädalal Äripäevas kaks lugu ilmunud , mis riigi kaitseinvesteeringute keskust puudutavad . et üks võib-olla kõige hämmastavam selles mõttes oli see , kuidas eelmise juhtkonna ajal siis maksti üks võltsarve välja , mis esitati väidetavalt nagu Leedu partnerite poolt . KIK maksis selle välja .

0: ilmus on Karmen sinu sulest ja puudutab siis seda raha, mis on läinud Ukraina nii-öelda ka toetamiseks, et Eesti riik on jaganud ettevõtetele ja seal ma saan aru, on käimas juba üks kohtuasi või tulemas või siis võib ka neid rohkem tulla. Et lühike faktoloogia sellest, et millest sa kirjutasid.
1: Mina kirjutasin siis Ukraina abipaketist ja seda kaks aastat jagatud, 200 miljonit umbes järgmiseks aastaks ka umbes 100 miljoniline pott tuleb. Seal sõlmitud praeguseks kokku 11 lepingut ja ühe vastu siis riik läks kohtusse, see on lahendatud, selle võitis meile teada olevalt Ergik ja teine on siis majasisene võimaliku konfidentsiaalsus lepingu rikkumine. See siis veel käib, et need olid need, ütleme see nagu uudislik pool, mida me ei teadnud enne, et tõesti kahe aasta jooksul vältel on kaks mingit rikkumist olnud, potentsiaalselt üks kindel, teine veel uuritakseks ja teine pool selles kogu loost oli siis see, et me ei tea, kes mis mahtudes üldse on nendest toetustest saanud. Me siin selles meeletult nagu süvits ei lähe, et soovitan kuulajatel kuulata eilset uuriva ajakirjanduse saadet Luubi all, kus ma ise rääkisin sellest pikemalt ja hea kolleeg Koit Brinkmann rääkis ka siis sellest võltsarve poole pealt, et seal me avasime neid taustu palju rohkem, aga ütleme niimoodi, et kui võtta see kokku ja tuua siit mingi järeldus, siis võib öelda, et esiteks see kaitsesektor, nagu me teame, on olnud väga saladusloori all. Meie arvates paljude siin majas natuke liiga, et peaks rohkem avalikustama, kuna kaitsetööstusrid ise ka tegelikult räägivad ja teiseks, et Ergikist ikka ujub välja, et siin on kaks poolt, et üks see juhtimine eelmise juhtkonnal peamiselt siis, mis oli lipad ja lapad ja teiseks ilmselt ka natuke see, et nad on kõrgendatud tähelepanu all, ehk siis me ise käime ka palju rohkem nuuskimas seal pool.
2: No minu arvates kogu see Erkiki saaga ja muuses see, minu arvates see 58 000 euro lugu, mis sinna Hispaaniasse kadus, on isenesest väga kõlav näide sellest, et me räägib üldisemalt avaliku sektori suhtumisest rahasse ja minu meelest on seal nagu asjad üsnagi korralikult ikkagi paigast ära. Et meil on üldse sest rahast on selline abstraktne arusaam tekkinud, et miljard võib mingis käsituses olla nagu väike ja 10 000 suur ja arusaam sellest, et 58 000 eurot on tegelikult oluline ja suur raha. Noh, minu meelest joonistub ka sellest nii-öelda vastukajaste kommentaaridest praegu välja, et sellest ei tegelikult ei saada aru, et noh, mõnes kohas võiks selline raha tekitada nagu väga-väga suure probleemi ja tekitabki ja kuidas seda raha siis äkki oli, et eks ta nagu seina seest võeti juurde ja ei nähtud nagu liiga suurt probleemi.
0: Võib-olla natuke teed liiga seda nagu üldistades, et noh, avalik sektor ja niimoodi, ma ei tahaks loota, ma tegelikult on ikkagi selline veendumus, see on pigem on erandlik see, mis sealt kikis see võltsarve maksmine toimus, et mul tundub, et ikkagi avalikus sektoris on need riske on teistes asustustes paremini tajutud ja mis võibolla ütleme kui veel positiivselt toista, siis tegelikult see, et on toimunud see muutus, mis alustati, et Rikikis on need juhtide vahetused, kogu see protsess, millele ka riigikontroll on, eks ju, tähelepanu nüüd kaks aastat järjest muutud, lihtsalt need tõenäoliselt need muutused võtavad aega, aga vähemalt on nendega alustatud ja ma siia selle võibolla teema, ma annan sulle kohe sõna tagasi, aga veel teema laiendamiseks, meil on maakondade ettevõtted tunnustusüritus, kus siis üks esineja on Elmar Vaher, KIK-i peadirektor ja ta oli Tartus, tegi ettekande, kuidas siis kriisideks valmistuda ja need asi ja tema kes seal küsiti, et mis, ma teid ise küsisin, et mis selles nüüd moonaskandaalis, kus see kaduma läks ja olid mitte 60 000 vaid 60 miljonit, eks, et suuremat summat, et mis see õppetund nagu temal on nagu selles kriisis, kas midagi uut kallis, ta nagu ütles, et kui ta oleks teadnud, milline see kik tegelikult seest on ja kui palju seal jama on ühes riigiasutuses, et siis ta oleks seda võibolla juhtima läinud, et noh, mis nagu peegeldab tegelikult seda, milline see olukord oli, nii et selles mõttes nagu mõelda sellele, et Karmenil oli tõenäoliselt õige, et tõenäoliselt tuleb seal veel mingeid jamasid välja ja nüüd on pigem küsimus, et me ei hakkaks ei hakkaks nagu seda ennast kaitsma, siis ma mõtlen KIK ja kaitseministeerium sellega, et me keerame nagu

0: hakkame rohkem salastama ja üritame nagu asju varjata. Et see on nagu see teine probleem, mis ma nagu praegu näen, et võibolla tekib see tahtmine, et kuna seal mitmed mõjukad inimesed on tule alla sattunud, et siis proovime kõik kruvid nii-öelda kinni keerata, et midagi välja ei tuleks, et äkki siis lähevad asjad paremaks, aga tegelikult peaks, ma arvan, pigem vastupidi rääkima avalikult nendest probleemidest, nendest õppetundidest ja seda ka, kuidas neid lahendatakse.
1: Selle viimase lausega ma olen kindlasti päris nõus, aga ma ei jaga sinu optimismi selles osas, et meil on avalikus sektoris nagu jube hästi nende teemadega või et see on nüüd piirdub siin nagu ühe näitega, et pigem on see, et meil on selliseid üksikuid avaliku sektorisse läinud juhte, kes üritavad nagu midagi muuta nendes asjades. Mina arvan, et sellest laias laastus mingisugusest, ma ei tea, kui suurusjärgust me räägime miljardist mingisugustest kuludest on, et ma arvan, et seal on tegelikult sees päris hea hulk sellist raha, mida efektiivsuse ja juhtimisvõtetega ja ka siis sellistele asjadele reageerimisega, et 58,000 eurot on nagu oluline raha, saaks
0: sellega ma nõus. Aga paneme siia sellele punkti, meie nädala kaotaja, siis sellel nädalal meie valikul on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Ja vaatame nüüd ette, et kui me siin räägime nädala sündmustes, siis järgmisesse nädalas president Ülle Madise asub ametisse. Ta on pannud kokku omale meeskonna ja võiksime paari sõnaga seda meeskonda kommenteerida. Neeme, mis need valikud, kes siin erinevatesse ametitesse nüüd Ülle Madise on valinud, mis see nagu, kuidas sina seda nagu tõlgendad või mis see tema prioriteetide kohta ütleb?
1: No mulle jäi, ütleme üks asi, mis mulle jäi kohe silma, oli see, et ta püüab tuua tagasi natukene mõningaid inimesi sinna, kes on võibolla olnud ja kellel on ka mingisugust. Ta on ise ka ju siis Ülle Madise ise töötanud Toomas Hendrik Ilvese ajal õigusnõunikuna. Ehk et on olemas mingisugust sellist seda tüüpi kompetentsi, on uued inimesed ja on kriisikommunikatsiooni võimekus, kui me ikkagi mõtleme endine politsei ja kaitsepolitsei taustaga nii kommunikatsioonijuhi kui büroojuhina Haris Puusep, kes ka sel nädalal käis mul siin hommikuprogrammis Äripäeva raadios rääkimas, on selles administratsioonis siis sees. Aga minu arust on üks hästi oluline asi selle juures see, mida nii Rainer Saks kui ka Haris Puusep siin erinevates Äripäeva raadio esinemistes ka on nagu väljendanud, et Ülle Madise tahab, et need inimesed ja need on isiksused, kes on kõik sinna läinud, et nad säilitaksid ka sellise võimaluse, et nad ühiskondlikes debattides kaasa räägivad. Et see on natukene nagu sarnane sellega, mis Ardo Hansson ajal hakkas Eesti Pangas pihta ja ka Madis Müller seda väga kenasti hoidis, ehk et Kaspar Oja, Rasmus Kattai, ma ei tea, Peeter Luikmel on tegelikult väga-väga olulised inimesed meie ühiskond, mitte see, et keegi nendest ütles mulle ka, et umbes, et Ülle Madise ei taha, et need inimesed nagu kaoksid sinna ja oleksid nagu, no et umbes, et presidendi kantselei kuidagi tegutseks nii-öelda varjatult. Ja see on minu arust selline, noh, nagu sümpaatne suund.
2: See on hea väljatoomine. Ma ise lisan välispoole pealt, et minu meelest huvitavad ja head valikud üldse väga suure kompetentsi ja kõva potentsiaaliga tiim, ma arvan, aga just vaadates nii Rainer Saksa kui Liis Lipre Järmat, siis võiks eeldada, et äkki Kadrioru ja Islandi väljaku vahel siis konflikt või tüli või hõõrdumine, mis on ikka pikalt kestnud, aga mida me oleme näinud Alar Karise viimastel aastatel meenutades kõike neid kriise aina enam üles kerkivad, et äkki siis see kuidagi ka natukene lahjeneb, sest et arvestades nii Saksa kui Libre Järma tausta, siis neil on nagu kokkupuudet mõlema poole ja väga erinevate inimestega, et seda poolt tahaks näha, sest välispoliitika kahtlemata väga oluline pool on ja teiseks haakun Neeme välja öeldule ja loodan, et äkki Vabariigi presidendi kantselei on ka siis natukene avatum, et meil on siin olnud ka, ma tean, meie enda majas, aga ka headel kolleegidel teistes majades palju keeruline saada presidendilt mingeid kommentaare või üldse sealsete inimestega rääkida, et on olnud sellist suletust, et miks tahetakse rääkida, et ma olen siin seda raadios öelnud ja arvan seda sama, et president võiks olla number üks arvamusliider Eestis ja selleks on vaja, et ka tiim oleks avatud.
0: Jaa, aga eks mingil määral selle võibolla suletusega tahetaksegi tekitada sellist arvamusliitri oreooli, et sa ei ole kergesti kättesaadav, igat asja sa ei kommenteeri ja nii edasi. Mm-hmm. Aga ma veel kaks nime, Taimar Peterkop ja tegelikult Paavo Nõgene siis kantselejuht ja Taimar Peterkop riigikaitse nõukogu siis nagu nõunik, mis on huvitav käik ja mis võibolla ikkagi viitab, no kogu see meeskond viitab sellele, et Ülle Madise ikkagi tõenäoliselt on, kas me näeme teda nagu avalikus poliitikas aktiivsena, aga ma arvan, see tiimi koostum näitab seda, et ta vähemalt, et ta tahab, et tal oleks ka mõju nendele otsustele, mida siis kas riigikogus või valitsuses tehaks, et seda ma sellest nii-öelda tema nõunike meeskonna nimekirjast välja loen. Üks teema, millest ikka räägitaks, on Air Baltic. Et raskused, ma ei tea, mis tundega teie neid uudiseid loete, nüüd tuli teada koondamistest, kokkutõmbamist, mis võibolla pole ka väga üllatav, sellepärast, et ettevõtte seis on keeruline. Aga jah, et...
2: Kusjuures sellega oli huvitav, ei ole üllatav, mina käisin septembri keskpaigas Prahas Air Balticuga ja just samal ööl, kui ma tagasi tulin, algas Air Balticu kampaania ja siis noh, need reisihuvilisi tuttavaid on päris palju, küsisin ja uurisin ja väga paljud ütlesid, et no ma ei tea, ei julgen praegu öelda, et Läti valimised tulid ka pärast seda täpselt, et Air Balticut siin vaja, need sammud, mis on tehtud, on ma arvan loogilised, vajalikud, aga kuidas see Eestit hakkab mõjutama täpsemalt, ei tea.
0: No, mul endale tundub, et kui ütleme, Air Balticul õnnestub ennast saneerida ja saavutada siis mingi ajapärast tulemus, kus enam nagu miinust ei teeni, et siis lõptulemusena on see selles mõttes Eestil hea, et palju halvem oleks, kui tuleks pankrot kõige, siis tõenäoliselt ikkagi mingi aeg on võibolla segadus, aga inimesed ju liiguvad ja lendavad ja mingid liinid on sisse töötatud, et eks siis tulevad teised vedajad asemele.
1: Nojah, tegelikult ju kui vaadata Air Balticu ajalugu, siis nad sellist jooksvat sellist tegevuskasumit on aegalt ka näidanud, aga see on jah ainult teatud perioodidel, et ta tahaks mingisugust sellist terviklikku lahendust, aga ma olen vaatan, et Tallinna lennujaam vähemalt nii-öelda avalikus kommunikatsioonis on selle teemat võtnud nagu võrdlemisi rahulikult siiamaani.
0: Ja ka seal tegelikult noh, ikkagi need sammud, mis on nüüd astutud ja kogu see pankrati kaitse või ja see saneerimine, eks ta ongi tehtud selleks, et ettevõtte ära päästa. Et me kunagi siin saates mõned kuud tagasi teise seltskonnaga arutledes Air Balticu teemal, siis kutsusime Eesti valitsust üles ka nagu tundma huvi ja hoid must lahti lätlastele ja uurima, et millal ja kas saaks kuidagi aidata, et võibolla võiks see endiselt see olla päevakorras, et kui see lennufirma korda saab, siis miks mitte sinna äkki osanikuks minna ja nii olla rohkem otsuste juures, mis ka meid puudutavad, et see võiks võibolla olla poliitikutel ka selline kaalumiskoht, mitte kohe, et kiire ei, vaid võtame aega. Aga nüüd me oleme jõudnud nädala võit ja väljakuulutamiseni ehk meie saate viimase teemani. Me oleme palju rääkinud päris sellistest tõsistest probleemidest, aga lõppevas nädalas oli ka rõõmustavat vähemalt meile Neemega. Karmen enne saadet ütles, et tema ei saa aru, mis ja kus, aga kohe saad aru, millest rääkima hakkame. Nimelt siis nädala võiteks valisime Eesti jalgpallikoondise, mis sai siis UEFA Rahvuste Liigas 4 mänguga 3 viiki ja 1 võidu. Ja sellist tulemust me Eesti koondise tasemel pole ammu näinud. Neeme, sina oled suur fänn, käid vaatamas Eesti jalgpallikoondise mänge. Kas me nüüd saame öelda, et meil on mingi sisuline arenguhüpe toimunud Eesti jalgpallis?
1: Ma kusjuures arvan ja julgen seda öelda, et meil on toimunud teatud sisuline areng ja liiga vähe on aega selleks ja võib-olla see formaat pole ka päris see, et kus me siin seda nii-öelda täiesti otsast lõpuni läbi võiksime rääkida. Aga kindlasti kõik Äripäeva lugejad mäletavad seda, et jalgpalliliidus oli suur võimuvõitlus ja ma paneksin natukene nagu selle arvele ka seda, et ehkki Aivar Pohlak väljus sealt võitjana, siiski ütleme niimoodi, et teatud mingisuguseid tuuli käib sealt läbi, aga see mõjutab kindlasti nii-öelda vabu valikud, mida praegu kahtlemata väga selline hea ja põnev ja karismaatiline ja ka edukas treener Jürgen Henn koondise juures on teinud. Noored mehed, nad on leidnud sellise ühtse löögirusika. Võimalt ma isegi tooksin sellise võibolla natuke suure võrdluse siia, et need on paljud noorteklassides koos mänginud mehed ja Hispaania koondis praegune absoluutne maailma valitseja, maailmameister, Euroopa meister on ju täpselt samamoodi koosneb noortest meestest, kes on noorteklassis saadik koos mänginud ja tore on tõesti näha, et ka sina, Aivar, leidsid taas teie jalgpalliväljaku servale, nii-öelda mina olen näinud seal vahepeal ikka päris koledaid aegu ja on näha, et mingisugune uued tuuled nagu tõesti puhuvad ja fännitribüün laulab jälle neid laule, mis vahepeal juba tundusid, et on tõesti ära unustatud.
0: Kuule, kas see lätt meil liiga madal ei ole, et me siin mängime viiki ikkagi ka meeskondadega, mis ei ole täna maailma või ka Euroopa tipus, isegi Island, et me ei saa öelda, et on Euroopa tipus, et tuleb meile järgmine mõni tugevam meeskond vastu ja jälle lähme pealongus väljakult ära.
1: Noh, kuskit tuleb ju alustada, ega me ju oleme ka maailma edetabelis olnud ju otseöeldes täielikus mudaliigas, et nüüd me oleme seal kuskil siis 130, eks ju, ja need vastased kõik on meist kümneid kohti nagu tabelis, vaata, et kõrgemal on ja Island nüüd eriti on. Et selles mõttes ikkagi väga, väga tubli saavutus. Ja.
0: Aga ma olen nõus, nädala võitja siis Eesti jalgpallikoondis ja tõesti, et kuskilt peab nagu tagasitulekut alustama see, mis Eesti jalgpallikoondis on teinud, see, mis muutused seal on toimunud, see on tõesti rõõmustav ja loodame, et läheb aina paremaks. Aga selline täna siis Äripäevetis saade sai, stuudios olid Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, Neeme Korv ja Aivar Undimägi. Järgmisel nädalal juba uus saade ja uue koosseisuga. Kõike head ja kuulmiseni.
3: Päev eetris. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
1: Tere, hea kuulaja, algab saade Lihtsalt alusta, kus ma kutsun külla ägedaid tegijaid, kes on ära teinud selle hulljulge sammu ja oma äri idee ellu viinud. Tuudios minu vastas istub nüüd Ane Mitt, kes tuli tänava suvel välja enda spordi ja vabaajariiete brändiga Isla Slowwear. Aga ta on paljudele ilmselt tuttav ka sotsiaalmeediast, kus ta jagab, kuidas siis vanas majas oma kodu ise renoveerib, toiduretsepte katsetab ja mida ta head second handides näiteks skoorinud on. Tere, Ane!
2: Tere!
1: Ja mina olen saatejuht Mai Kroonme. 2 kuud põhimõtteliselt on nüüd juba möödas sellest, kui e-poega välja tulite, Isla riideid saab osta veebist. Ane, sul on oma riidebränd.
2: Mul tõesti on oma riidebränd, uskumatu.
1: Kas on kohale jõudnud?
2: Osati küll. Kuna see on praegu veel sellises faasis, et see just kui oleks hobi, et see ei ole minu sissetulek, siis võibolla mul ei ole veel seda tunnet, et oh, ma olen nüüd ettevõtte omanik, nagu et ma olen ettevõtja nüüd. Minu jaoks alati seostub sellega, et see on see, millega sa raha teenid, siis sa saad öelda endale ettevõtja.
1: Sa õppisid sisekaitseakadeemiaseks ja just töötasid haiglas, tegid 24 tunniseid vahetusi. Samal ajal või pärast seda töötasid veel päästeametis, üks siis sul on nagu päris palju rolle olnud töises elus. Ja samal ajal mulle tundub, et sa oled natukene või sul on natukene allergia sellise kastidesse panemise või lahterdamise vastu. Kuidas sa ise ennast tutvustad?
2: Isen, see on nagu nii hea, aga nii raske küsimus. Ma arvan, et ma, kui ma peaksin ennast kirjeldama, ma lihtsalt liigun alati mingi missioonitunde järgi. Ma läksin haiglasse tööle, sest et mulle tundus ilus idee aidata inimesi, nii lihtne kuidagi. Siis ma hakkasin mõtlema, mis ma õppida tahaksin. Ja haiglas kuidagi jõudis minuni see aru saama, et seal ma tegelesin kõikide nende tagajärgedega, aga nii ilus oleks inimesi juba ennetades aidata. Ja siis minu mõte läks kohe sinna, et päästamet aitab enne, kui midagi juhtub. Ja siis ma läksin sisekaitseakadeemiasse päästet õppima. Aga koolikõrvalt tuli kuidagi ära elada, seega ma nädala vahetusiti töötasin haiglasooldajana ikkagi edasi. Ja kui ma kooli lõpetasin, siis ma töötasin mõnda aega päästametis. Ja seal ma samamoodi tegin 24 tunnisid vahetusi. Ja ma ei saanud haiglas töölt ära tulla, sest et palk ei ole nii hea. Vähemalt sellel positsioonil, kus mina päästametis töötasin. Aga lõpuks ma hakkasin seda missiooni otsima mingist kohast, kus ma tundsin, et ma pean elus nägemusta kohta, et kust raha ka saab, sest et see ei tundunud loogiline, et ma pean töötama 2 koha peal. Nii väsitav oli. Vaba aega kuidagi ei olnud üldse, kogu aeg töötasin, aga samas raha ka ei olnud. Ja siis ma leidsingi selle uue missiooni, et mulle tundus, et see elu kõige suurem missioon alati on saada emaks, et olla ema vähemalt minul. Ja kui ma hakkasin selle põhjal enda väärtusi kuidagi paika loksutama, et milline abikaasa ma tahan olla, milline ema ma tahan olla, siis hästi mitmel korral mu mõte läks tagasi sinna, et riietus tegelikult määrab väga palju, kes ma olen ja nagu millisena teised inimesed mind näevad. Ja ma armusin ära ideesse, et ma tahaks oma, et keha on nii väärtuslik, eriti naisena. Ja ma tahaks seda näidata ainult enda mehele. Tahaks olla siis enda lapsele hea eeskuju. Ja siis ma hakkasin vaatama selle pilguga ringi, et mis võimalused on olla nagu elegantne naine. Ja ei tundunud väga palju valikuid selleks. Kindlasti oli, aga väga palju oli nagu seda valikut, et kas sa käid riides nagu mingi väike poiss hästi lohvakate suurte T-särkidega või siis sa käid siis selliste riietega, mis hästi palju su keha paljastavad või lihtsalt toovad kurve väga palju esile. Ja ma mõtlesin, et mis siis kui ma proovin ise teha midagi, lihtsalt panna siia maailma veel selle valiku, et olla veidi konservatiivsem ja võibolla panna see selles võtmes, et see võib olla stiilne, et see ei pea olema see vana ema, keda me kohe ette kujutame, kui me mõtleme, et issand, sa pead ole konservatiivne, mida sa näitad nüüd ennast. Ja tahtsin seda stiilses võtmes kuidagi siia maailma panna.
1: Sul siis sattusid kokku mitu asja, esiteks sa ei tahtnud olla vaene rott ja rügada.
2: Jah, just.
1: Tahtsid leida elust mingit suuremat väärtust ja kolmandaks siis see, et naiseks olemine, stiil, disain kuidagi pakkus ka huvi.
2: Jah,
1: aga kuidas ikkagi selleni jõudsid, et ahah, ma nüüd tein enda riidebrändi?
2: Okei, sellega mul oli alguses juba veider suhe. Ma olin koolis alates viialine õpilane, kes tundis, et kõike peab võtma nagu hullult tõsiselt yeah. ja kõik kontrolltööd, ma võtsin neid nagu liiga tõsiselt. ja ma arvan, et ma olin suht seal lõksus, kus ma tundsin, et selleks, et midagi teha, sul peab olema mingi haridus, mingi kutse, tunnistus, keegi peab anma sulle loa enne, kui sa tohid seda teha. Aga siis mul on partner selline väga kastist välja vaataja. Ma arvan, et lihtsalt temaga palju koos olemine natuke raputas mm-hmm. selles mõttes, et ma võin lihtsalt proovida kõik asju, mida ma tahan proovida. Ja siis ma üks päev lihtsalt võtsin enda mingi kritselduse kaasa ja läksin siis selle paberilehega õmble juurde ja küsisin, kas ta aitaks mul valmis teha selle esimese prototüübi. Ja nii see kõik algas.
1: Ülejand on juba ajalugu, nii mõeldaks. Okei, aga siis sind hoidis tagasi natukene see hirm, et sa ei olnud valmis või et sul olnud piisavalt teadmisi ja et just kui teised inimesed kõik teavad, mida nad teevad.
2: Jaa, just. Ja nagu see ka, et kuidas sa alustad riiderbrändi nii, et sa ise oskad ainult mingi sokki sauku kinni nagu traageldada, et isegi ei oska nagu korralikult õmmelda erinevaid masinaid käsitleda või siis aru saam sellest, et äri mees on see portfelliga kuri mees vaata ülikonnas ja mina nüüd väike tüdruk nagu, kes ei tea nagu elust veel eriti tõenäoliselt midagi, hakkab siin oma äri püsti panema, et see tundus nii veider.
1: Samas sa tundud vähemalt oma sosiaalmeedia videotest hästi selline pealehakkaja, et kui sa tahad Horvaatias maratoni või poolmaratoni joosta, mm-hmm. siis sa lähed teed selle ära või on vaja sul remontida vannituba, no kes ikka teeb, kui sa ei tee on ju või vaja sobivaid riideid, tavai hakkama aga ise pihta, et sul julguse taha otseselt mulle tundub midagi
2: ei jää.
1: Elus.
2: See riidebrand algus oligi raske sellepärast, et ma olin harjunud selle stabiilsuse ja selle reeglite järgimisega.
1: Et sul käis ja ülikool, töö, raha kõrva panemine, kodu ostmine, mm-hmm. nagu selle traditsioonilise.
2: Väga muster ja. Näide ja. Ja siis järsku olus seda enda asjaga tundus hirmus. Aga suures pildis mul on lihtsalt väga suur allergia selle vastu, et inimesed ütlevad, et nad tahavad midagi teha ja nad jäävadki elu lõpuni ütlema, et nad tahavad neid asju teha, nad lihtsalt ei tee. Ja mul on nii raske kuulata seda. Võib-olla mul on lihtsalt see hirme tappi, et ma ei saa elu jooksul tehtud kõiki neid asju, mida ma tahan. Ja siis see hästi palju motiveerib mind, et kui mul mingi idee tuleb, ma pean kohe ära tegema.
1: Selle muidu sa kahesed.
2: Ma ei saa öösel magada, muidu nagu.
1: Aga mis olid sinu jaoks siis need esimesed võidud, et sa said aru, et okei, siit võib päriselt midagi sündida, ma saan sellega hakkama. Oligi siis see esimene õmble juurde minek või kuidas enesekindlus sul nagu järjest kasvas?
2: Siis kui ma õmble juurde läksin ja see esimene komplekt, kui õmble ütles, et ta hakkab seda esimest komplekti siis tegema, siis ta saatis mu kangapoodi kangast otsima. Ma olin mingi, kui raske see ikka olla saab, et lihtsalt lähen ostan midagi. Kangastades ka mul oli null teadmist. Ja siis ma läksin, tõin midagi, sai esimene komplekt valmis selle kangaga. Siis ma sain aru, et selle kangaga see komplekt ei tööta üldse nii nagu minu peas see eksisteeris. Mm-hmm. Ja siis ma pidin hakkama otsima sellist õiget kangast, nagu mis siis töötaks täpselt nii. Oh, selle leidmine oli nii raske. Algus ma otsisin siit Eestist, kangapoodidest ja siis ma lõpuks leidsin siit Eestist ühe. Ma leidsin ühe ja saad aru, see oli kangarulli lõpp ja mitte kuskil mujal Eestis ei olnud isegi midagi sarnast rohkem.
1: Kuidas see võimalik?
2: Ma ei tea, meie kasutame bambust ja seda ei olnudki rohkem. Ja siis ma pidin hakkama välismalt otsima, sest et see on oh, ma nii kahju, et ma ei võtnud kaasa, et sa saaks katsuda, aga see on nagu nii uskumatult pehme. Et, ja see langeb üli elust ja siis ma hakkasin välismalt otsima, et kus seda saab. Ja mingi väike unistus minu sees juba purunes, et ma ei saagi nagu seda teha ainult Eesti siseselt. See idee oli nii ilus. Kõigepealt ma leidsin Hiinast, tellisin selle Hiinast ära. Aga siis ma vihkasin seda mõtet, et ma tellin midagi Hiinast ja ma hakkasin Euroopast otsima. Ja ma leidsin Euroopast ka midagi, tellisin, aga kõik, mis ma Euroopast leidsin, oli nii ebakvaliteetne, et see ei sobinud üldse. Ja siis ma lõpuks jäin ikkagi Hiina juurde ja tellisin sealt veel mõned ja siis tuli see üks kangas, millega ma olin nii rahul. See oli nii õige, sellega komplektid nägid nii head välja, see naha vastas oli nii mõnus ja see oli minu esimene see moment, kus ma olen, et okei, see vist on võimalik, võib-olla saavad need riided valmis.
1: Kas sa mäletad ka, kui kaua kulus selleks aega, et sul oli see paper või vihikuleht, kuhu sa kritseldasid selle esimese disaini selle hetkeni, kus sa said päriselt seda õige kangaga esimest nagu prototüüpi käes hoida?
2: Ma olen väga halb aegadega, aga ma arvan, et see võttis pool aastat kindlasti, sest kui sa Hiinast tellid midagi. Juba see... Ja kui sa ei taha maksta nagu ulme suurt hinda, et see lennukiga sulle saadetakse, see tuleb laevaga, see tuleb nagu 50 päeva või see tuleb nagu meeletult kaua. Ja siis sulle tuleb veel üllatus ka selle näol, et nüüd on tolli maks peaaegu sama suur kui see kangas ise maksis.
1: Kas see oli esimene selline finantsõppetund ja. Ka, et näed, ja. Selliseid varjatud kulusi hakkab edaspidi ka tulema ole valmis?
2: Jah, see oli küll.
1: Aga see toimus kõik samal ajal, kui sa ikkagi käisid palgatööl, eks?
2: Ja,
1: ja samal ajal sa kogusid raha sisuloojana tööd tehes, koostööd tehes?
2: Ja ma arvan, et kõik need esimesed summad, mis ma sisuloojana üldse teenisin, need läksid kõik kangast tellimuse peale, ja, et teha neid riideid. Ma tunnen uhkust selle üle, et ma olen üsna strateegiline inimene, et kui ma käisin tööl ja mul tuli see riide mõte, siis... Ma alustasin kohe sotsiaalmeediaga, sest et mul oli see idee peas, et üks päev tuleb ju nagu nii seda neid riideid turundada ja turundusteenus on meeletult kallis. Ja siis ma vaatasin neid sisuloojaid ja ma mõtlesin, et kui raskes ikka olla saab. Ja siis ma hakkasin postitama mida iganes sotsiaalmeediasse, nagu seal puudus nist, ma lihtsalt postitasin kõike ja ma valisin alustamiseks päeva, kui mul oli, ma tulin operatsioonilt, mul oli põlv ortoosis, mul oli raske silma põletik, nii et üks silm oli täiesti kinni, ma loodan, et mitte keegi ei keri siin algusesse, nüüd kui ma ütlen kõik kerivas, jõudu ja jaksu teile. Ja siis ma alustasin postitamisega selle mõttega, et üks päev siis oleks ju suurepärane, kui mul oleks platform, kus turundada enda asja. Ja see kuidagi läks lendu.
1: Tõesti, sa oled siis väga pikalt ette mõelnud. Sest sa hakkasid ju postitama paar aastat tagasi või juba, ja, või juba kauem või?
2: Kaks aastat tagasi hakkasin postitama, ja. Aga siis mul oli lihtsalt see idee, et ma tahaksin midagi teha. Mul ei olnud täielikult välja mõeldud seda isla ideed veel.
1: Kas sa olid oma peas välja mõelnud juba ka selle, et see on üks võimalus, kuidas raha teenida?
2: Ja 100%, 100%, okay. Et ma muidu olen väga privaatne inimene. Ma arvan, et privaatsed inimesed on kõige õnnelikumad inimesed. Kui sul ei ole põhjust, siis ma arvan, et sa ei peaks sotsiaalmeediasse midagi postitama. Ja kui sul on sellega mingi eesmärk, siis ma arvan, et see on suurepärane võimalus panna enda nimel kuidagi see töötama.
1: Ma nüüd siin natukene kiidan ka, et su sisu on autentne ja inimestel on võibolla lihtne sellega suhestuda, sul on omapärane stiil ja ilmselt see ahvatab brände ka. Kui palju sul tuleb koostööpakkumisi?
2: Alates sellest aastast tuleb neid pakkumisi mulle postkasti nii palju, et ma tulin suisa töölt ära ja mul on sõbranna, kes on nüüd minu manager, kes siis vastab nendele e-mailidele, sest et ma ise tundsin, et ma täitsa upun ära. Et mul oli periood, kus ma proovisin ise neile kõigile vastata, võtta neid töökõrvalt neid pakkumisi vastu. Ja mul oli see situatsioon, et ideed, mida näiteks nendele videodele peale lugeda, hakkasid ära kaduma, sest et nii palju läks aega, et vastata meilidele käia tööl ja lõpuks oli lihtsalt peas sasi mundar ja väike kaos. Ja siis ma mõtlesin, et mingitest asjadest peab loobuma. Ja ma mõtlesin, et kui ma sotsiaalmeediaga nii kiiresti olen nii kaugele jõudnud, siis mõtta, kuidas ma ennast tegelikult tagasi hoian, kui ma kahe koha peal töötan selle kõrvalt, et ma võiks anda sellele ka võimaluse. Ja siis ma tulingi töölt ära ja pühendusin sotsiaalmeediale ja enda riidebrändile.
1: See oli siis selle aasta alguses.
2: Ja.
1: Enne saadet rääkisime ka, et umbes 40 000 jälgijani on su kanalil kasvanud. Ja. Kogu see asi, mis sa ehitanud oled, aga ka summad on ju, mida on võimalik koguda ja teenida nende koostööde läbi on kasvanud. Kui oskad sa mingeid näiteid tuua keskmiselt, kui palju on võimalik ühe koostööga praegu teenida versus see, mis sa siis kaks aastat tagasi said?
2: Mina olen hakanud küsima tegelikult päris palju raha ühe video eest, lihtsalt, et juba sõeluda välja mingid pakkumised, sest et kõikid enam nagu nii ei saaks jaa öelda, sest et ma lihtsalt ei jõuaks ära teha neid. Ja ma ikka küsin üle 1000 euro ühe video eest.
1: Ja mulle tundub ka, et sul on mingi oma sisemine kompass väga hästi paigas, et kellega sa teed, mida sa oled nõus turundama enda kanalites, kuidas sa selles orienteerud?
2: Riiete osas mul on see kindlasti tugevam. Ma tahaks pigem jagada seda, mis seda järelturu poolt väga meeldib, kõik jaga vinted, mulle väga meeldib lihtsalt uuskasutuskeskus sõbrad sõbrale Humana kõik need taaskasutuspoed. Ja ma vähem tahaks tuua pilti neid uusi riideid, kui just neil ei ole mingit missiooni, mis annab nagu mingi uue mõtte riidele juurde. Aga toidu osas ma vist olen nagu vähem maliv, sest et mulle lihtsalt meeldib väga katsetada igasuguseid uusi
1: toidu. Sulle meeldib toit.
2: Ja issand, ma olen siuke toidu armastaja. Ma enda sisemiselt ikka võitlen, see on mingi raskemad eluvõitlused, mingi ülesöömist ja siukest asjadega ka, sest et see on nii keeruline. Siuke tunne, et toit, kui paljudel inimestel on alkohol või nikotiin või siis mul on kindlasti, minu teemon on toit nagu.
1: Väike rõõm elus ja võibolla ka ahilluse kand siis.
2: Ja kindlasti.
1: Ma lähen tagasi nüüd sinna algusaega. Kui palju sa siis suutsid algkapitali kokku koguda ettevõtluse jaoks või kui palju seda üldse oli vaja? Kas oli vaja? Räägi natukene seda finantsilist poolt ka lahti.
2: Algkapital. Ma arvan, et ma panin sinna päris palju tuhandeid enne kui päris tootmine pihta hakkas. Ehk siis kõik need õmblejatele maksmised, kangatellimised, need tulidki siis nendest esimestest summadest, mis ma olin lihtsalt enda tööga kõrvale pannud või siis sisuloomega natukene teeninud. Ja me teadsime, mul on siis äripartner Soonia, kes on minu sõbranna. See ma ei teagi, kas ma räägin praegu temast nüüd põhjalikumalt või ma lähen su küsimusega edasi.
1: Tead, aga teeme selle põike siia. Räägi Sooniast ka.
2: Mul oli olemas see idee, see missioon, mis ma selle riide brändiga teha tahtsin, mul olid olemas need esimesed kritsaldused vihikusse ja siis ma sattusin Erasmuse programmiga Prantsusmaale. See oli üks väga-väga veider kogemus. Me kõik gruppinimesi neljast riigist sattusime sinna ühe ideega, et et seal hakatakse meile nagu kohaliku toitu ja kõike tutvustama. Ja mis see tegelikult oli see, et meil oli lihtsalt ruumides mingi toiduaineid, tehti graafik valmis, kes mis päeval süüa teeb ja kes mis päeval koristab ja see oli nagu mingi sõike väike lihtsalt koristuslaager ja siis me kõik naersime ja kirusime seda laagrit, aga selle käigus mul tekkis hästi hea side ühe türukuga, kelle nimi on siis Soonia ja temaga ma jõudsin sinna vestluseni, kus tema ise jagas mulle seda sama ideed, mida ma proovisin islaasse panna ja ma olin nii hämmingus selles, sest et minu arust seda ei leia või vähemalt ise kui kellegi sees see on, siis sellest väga ei räägita, just kui pole enam see populaarne arusam seega seda kuidagi vaikitakse minu meelest.
1: Sa mõtled just seda nagu naiselikust ja riietumist.
2: Just seda, et näidata enda keha ainult enda mehele. Ja kuna tema seda mulle jagas, siis ma olin nii vaimustuses, ma olin mingi wow, osa. Ta on lahe, ta meeldib mulle. ja kui me seal Prantsusmaalt kodudesse tagasi naasesime, tema on siis pärit Soomest, siis me jäime suhtlema ja mingi aja pärast ma tegin talle üks ettepaneku, et kuule, kas sa tahaksid minuga koos seda teha, sest et ma hakkasin aru sama, et tegelikult jube rumal oleks seda kõik üksinda teha, et see kasvab nagu nii mul üks moment üle pea. Ma sama hästi võiksin enda ümber juba koguda inimesi, keda ma usaldan ja kellel on see sama missioon. Seega ma tegin talle selle ettepaneku ja nüüd me teeme seda ettevõtet koos.
1: Öeldakse küll seda, et sõprus ja raha asjad just kui käi koos. Kas te ka olete sellest rääkinud oma vahel?
2: Me oleme küll, aga pigem mitte nagu enne.
1: Pigem jooksvalt
2: oleme rääkinud jah sellest. Ja meil on just tulnud kõige suuremaks üllatuseks see, et me arvasime, et me oleme nagu nii sama arusaamaga, aga näiteks erisused on hästi veidrate kohtade peal välja tulnud. Näiteks teeme ära fotosessiooni. Mõlemad vaatame neid pilte mõlema, et wow, me saime nii ilusad pildid, kuidas see võimalik on. Ja siis jõuab aeg kätte, kui tuleb postitada neid pilte. Ja siis kui tema käes on see võime, et nagu postitada, et ma lihtsalt tähen vaatan, et on midagi postitanud, siis mul on mingi, miks sa kõige koledamad pildid välja valisid? Oh my god, inimesed arvavad, et meil on nüüd nii koledad asjad ju. Ja siis tulebki välja, et inimesed näevad ilu nii erinevalt, see, mis on minu jaoks ilus, on tema jaoks jumala kole. Ja vastupidi ka. Ja seda sellest on mul üli raske aru saada, aga samas see on nii naljakas.
1: Kuidas te siis selle kompromissini jõuate?
2: Lihtsalt korda mööda kuidagi postitame millalgi midagi.
1: Et siis sul on vähemalt südames rahu, et vähemalt mõned pildid on ilusad.
2: Mõned pildid vähemalt ilusad. Siis mõist hing on sügavel sisse välja, siis kui tema kord postitada on. Aga ei, see on sükke nagu 10 postitusest, mis ta teeb, mingi 1-2 on sellised, mis ma olen mingi, vau, wow, need on küll koledad. et suurem protsent on ikka, et me mõtleme ühtselt.
1: Ühesõnaga, teil ei ole kindlalt sellised kokkulepitud põhimõtteid, kuidas sõprus ja äri üksteist ei lämmataks või ei rikuks või et pigem vaatate jooksvalt ja loodate sellele, et saate kõik räägitud siis kui vaja.
2: Ja praegu see on olnud see suur unistus, mille kallal me mõlema töötame, mõlemad täega naudime seda tööd, seega pole olnud vaja mingit reegleid niimoodi teha, aga ma kujutan, et seal tuleb moment, kus tulevad need lahkhelid ka ja tuleb sellega tööd teha.
1: Kuidas te oma vahel olete jaotanud ülesanded?
2: Ma alguses tegime mingi, toksis mingi faili valmis, et sina teed seda, mina teen seda, aga elu läheb alati nagu läheb ja nüüd on lihtsalt see, et see, kellel on rohkem aega, see teeb mingid asju ja minule on langenud siis nüüd need tööasjad, millega tuleb koha peal tegeleda, inimestega suhelda, tulebki kangast transportida, mina teen neid asju ja tema teeb siis Soomes seal kaugel maal neid asju, mida saab teha arvutis.
1: Sa tundud rahatark inimene.
2: Ma tahaks loota, et ma olen. Nüüd kõik, kes investeerivad, tekitavad minus selle tunde, et ma ei tea midagi rahast, aga muidu ma arvan, et mingi säästmist ja sellest asjade kohtade pealt ma arvan, et ma olen.
1: Jah, ongi säästlik eluviis, kuidas taaskasutada asju, ise remontida kodu, tavalistest asjadest süüa teha ja nii edasi. Et, see, mis eemalt paistab, tundub, et seal taga on rahatarkus. Mis on sind veel aidanud just ettevõtluses selle rahatarkuse poole pealt või mingid põhimõtted või...
2: Ma arvan, et ma olen kuulnud hästi palju ettevõtjaid rääkimas sellest, et ei ole vaja alguses teha asju liiga suurelt. Tee alguses väikselt, et sa näeksid need vead ära, et ei ole seda, et sa teed mingi 2000 riideset ja siis mingi praak tuleb ka sisse. Ongi sul 2000 defektiga toodet, et hoidu sellest ja sellepärast me oleme teinud väga, väga väikselt praegu kõike. Ma tean, et see ei vii meid nagu selline, et me saaks endale palka maksta, aga me praegu proovime seda teha nii, et me suudaksime ise ära hoomata, mis toimub. Ja kuna me teeme seda kõik ainult kahekesi, kõik kirjad, meil on vastame kahekesi, kõik tootmine, meil on ainult üks õmbleja.
1: Kas ta on palgal või ta on teenusepakkujana?
2: Ta on teenusepakkujana. Ja see on tegelikult, ma arvan, et kõige suurem õppetund, mis mul praegu käsil üldse on, et meil on üks õmbleja. Võibolla seda ma oleks pidanud alguses natukene suuremalt vaatama. Leidma kohe mitu õmblejat. Et kui üks väsib ära, siis teine teeb, et tootmine on kogu aeg jätkusuutlik. Sest et praegu meil on väga kurb lugu enda õmblejaga, tal nüüd tuli tervise probleemid ette ja mul ei ole võimalikust isegi temaga kontakti saada ja nüüd kõik asjad on näiteks tema käes ja meil pole praegu asju isegi müüa, mis tähendab, et me väga ei saa turundada, meil pole mõistlik praegu turundada momentil, kui meil ei ole midagi inimestele nagu müüagi. Seega,
1: et te otsite vist praegu
2: ka otsime õmblejat endale. Ja.
1: Aga üle üldine kogemus selle... finantspoolega, et kuidas te eelarve kuidagi paika panite või mis, milline teie finantsplaan on või...
2: Ah, sellega me eemegi pooleli enne maksin Soonjast rääkima, aga meil alguses nii kaua, kui me prototüüpe kõike tegime, seda me tegime enda rahade eest. Aga kui me otsustasime selle suure kanga hunniku ära tellida ja õmblejal anda selle töö sisse, et kui palju komplekte ta tegema peab, siis selle jaoks meil enda raha ei olnud.
1: Kui kallis see siis oli? Kui palju kangast? Mitme riide komplekti jagu või kuidas see?
2: Meie tellisime kangast, ma arvan, et oi, ma ei mäleta enam. No ikka mõnesaja komplekti jagu tellisime kangast.
1: Mm-hmm. Ja siis see ei olnud enam väike raha?
2: See ei olnud jah väike raha. See oleks üle 5000 minu arust maksma ja siis õmblejale ka. Aga õmblejale me ei annud ka kohe nagu seda suurt portsu ette, et nüüd sa pead tegema kõik need komplektid valmis, et me pigem nõudluse järgi tegime need komplekte juurde. Ja selle jaoks meil ei olnud enda raha ja ma võtsin konsultatsioone, ma jään nüüd vastuse võlgu, kust ma arvan, et see oli ka seotud Swedbankaga, et Swedbankal on pakub hästi toredaid partnerpakkumisi ja seal oli üks konsultatsiooni võimalus. Võtsin selle, küsisin sealt, mis oleksid meie võimalused saada kuskilt mingi seemne raha, kapitali. Ja siis me uurisime neid võimalusi, aga need ei tundunud meile kuidagi õiged. Või siis näiteks töötukassas oli võimalus saada äkki kuni 6000 eurot. aga seda sa ei saa ka siis, kui sul on tegelikult endal sissetulek jooksmas ja mul tol momentil oli ja see 6000 eurot ei olnud piisavalt suur summa, et nagu nüüd töölt ära tulla, et see 6000 eurot saada, et see ei olnud lihtsalt tark valik. Mis tähendab, et meie ei leidnud kuskilt kohta, kust saada see raha, aga õnneks mul on hästi, hästi toetav ja tore perekond, kes siis mul õde oli nõus meil andma alguses laenu, siis me tegime ilusti korrektse laenulepingu valmis, et kuidas me hakkame talle tagasi maksma ja nagu oleks täitsa pangast võtnud laenu, aga perekonna käest.
1: Kas sa pidid ühele näitama ette siis ka mingit eelarved, finansplaanid, värgid, särgid?
2: Ta küsis muidugi meid mõned küsimused, nagu et mis meie
1: plaan on. Et päris pimesi ei annud.
2: Nii on, aga ikka usaldas. Et ma ei pidanud olla nagu mingit presentatsiooni uhked tegema.
1: PowerPointi.
2: Armastust meie vahel nagu on, et ta usaldas.
1: See on tore. Aga milline siis ikkagi teie esimene eelarve finansplaan välja nägi?
2: Me võtsime laenu muega 17 000 eurot. Me ei pannud seda raha kohe kuskile sisse, et me ei osnud seda terve summa ees kohe kangast või midagi. Palju sellest summast on ootel, et kui me tahame muud kollektsiooni teha. Aga jah, see raha, mis me sellest ära oleme kulutanud, ongi läinud selle kanga peale, on läinud õmblejale õmblemisteenuste eest ja samuti kõik platformitasud on päris kulukad. Kas või, et meil oleks enda ettevõtte Gmail, siis me peame kuus maksma 72 eurot selle eest, mis on väga suur summa minu arust, eriti alguses.
1: Aga teil on siis mingi tabel, kus kõik kulud olete kirja pannud ja vaadanud, mis need kuised, ma ei tea, näiteks püsikulud on või kuidas see pool välja näeb?
2: Ei ole kus juures. Me oleme praegu pannud kogu oma energia lihtsalt sellesse, et need kompleksid saaksid valmis ja sellele, et lihtsalt turundada.
1: Ja kõik muu tuleb jooksvalt.
2: Ja. Mm-hmm. Aga noh, me oleme ka ainult nagu kaks kuud nagu tegutsenud, et tegelikult see aeg pole nagu mitte midagi.
1: Aga ma saan aru, et ambitsioonid on ikkagi suured, et see sama mõte, et miks mitte kohe koondada enda ümber samade väärtuste ja missiooniga inimesi, sest et sa tead, et üks hetk sa tahad seda asja nagu suureks kasvatada, on ikkagi plaan teha suurt asja, mitte jääda nokitsema vaikselt.
2: Absoluutselt. Ja meie siht, see need kõik küsimused, mis sa mult rahakohta praegu küsisid, et kuidas me nagu kirja paneme, mis me teeme, siis ma arvan, et meie järgmine samm on see, et leida endale õmblejaid juurde ja sellest järgmine samm, et väga strateegiliselt nüüd läheneda, et kuidas see rahaline pool ka saaks paika, sest et see suur eesmärk ju ikkagi oli see, et saaks nagu elada head eluga, et ei peaks nagu rügama mitme töökoha peal, et saaks keskenduda ainult sellele.
1: Kas sa oled oma peas arvestanud, kui kaua sa saaksid hakkama ilma, et sa ei peaks ettevõttes palgana raha välja võtma või juba maksad palka või kuidas palgaga lood on?
2: Meie praegu ei maksa palka. Kuna Soonia siis ei ole eestlane, siis meil on olnud ka selline raskus, et kuidas teda üldse saada ettevõttesse omanikuks kirjutada, sest et alguses me kirjutasime ja siis meil tuli probleem, et pank ei lase meil teha ettevõtte kontot sinna, sest et...
1: Välisasutaja.
2: See oli päris keeruline, mis tähendas seda, et me alguses võtsime Soonia üldsiselt siis maha, et ainult mina tegime pangakonto, et me saaks üldse alustada ja siis nüüd me oleme nüüd hästi hea raamatupidamisettevõttel, kes siis aitab meil kõik nädased välja mõelda, et kuidas me nüüd Soonia sinna ettevõttesse sisse kirjutame, et nüüd teeb e-residentsuse, siis hakkame... läbi notari kuidagi neid dokumente õigeks seadma. Ja mul pole tõrna aimugi, et süüke protsess võib nii keeruline olla. Uh-huh. Et üksi ma isegi ei tea, kas ma nagu oskaks, teaks kuidas mida teha.
1: Eks siis siin on teine väike soovitus lisaks sellele, et arvesta sellega, et parjatud kulusi tekib, võta endale hea teenusepakkuja või inimene, kes aitab nagu järja peal asju hoida. Ja mida siis ei tea?
2: Meil on meie raamatu pidamisteenust, me võtame Innon Finance, oi, hästi hea, hästi vastutulelikud inimesed. Neil on nii lai teadmiste pagas, et mul on siga tunne, et me oleme kõikidele küsimustele sealt vastuse saanud.
1: Kas sa googeldasid ise ka palju, mis makse tuleb ettevõtjana maksta, kuidas majandusvast aru on, et esitada igasugused finantsidega seotud küsimused?
2: Ma ei googeldanud, aga ma võtsin selle konsultatsiooni, kus ma kõik enda küsimused küsisin ära ja sain targemaks. Aga sellega oli ka see, et ma pidin kõik kirja panema, sest et juba järgmine päev ma mõtlesin neid küsimusi. Ma olin, et wow, ma ei mäleta neid vastuseid. Mul on tunne, et kui ma oleks küsinud ühe küsimuse ja ma oleksime nagu tükka aega arutanud seda küsimust ja ma oleks nagu edasi liikunud, teinud oma teisi asju, siis mul see vastus oleks kohe nagu meelde jäänud. Aga kui sa küsidki mingi 20 küsimust korraga mingi maksualase teema kohta, issand, kui raske on meelde etta kõike.
1: Mis sulle kõige suurem üllatus on tulnud siis, millega ettevõtjana peab tegelema seoses, ma ei tea, maksude raha selle poolega?
2: See nüüd võibolla ei ole tulnud minu riide brändilt, aga sisuloojana ma tegin mõnda aega tagasi enda ettevõtte ära ja... Ma varem siis kasutasin LHV ettevõtluskontot, see on ülilihtne, sa lihtsalt küsid sinna raha, seal automaatselt lähevad kõik maksud maha, aga ma nüüd mõnda aega tagasi tegin enda OÜ ja siis sealt mul oli vaja endale hakata palka maksma. Ja siis ma sain alles aru, et oh, see raks, kui palju läheb nagu maksude peale, kui sa endale palka tahad maksta. Ja see oli minu jaoks väga, väga suur üllatus. Nüüd ma isegi mõtlen natukene teistmoodi tööandjate peale, et ma kujutan ette, kui raske neile see on, kui tööline tuleb ja küsib palka juurde, sest et neile see tähendab tegelikult nii palju suuremad väljaminekud.
1: Palgakulu ongi tavaliselt vist üks kõige suuremaid kulusid ettevõtete jaoks üldse.
2: Jah, see on ikka karm.
1: Jah, aga hinnastamine on ka üks väga... keerukas teema tihtilugu, kuidas teil sellega? Mis hinda küsida?
2: Mul on isegi veider siin nagu tooli peal istuda ja nagu vastata nendel küsimustelest, et mul on tunne, et nagu nendel portfellidega meestel neil oleks nagu nii konkreetsed vastused, aga me olime lihtsalt Sooniaga toas. Üli viimasel minutil ma arvan, et lanseerimisen oli ainult nagu äkki nädal, kaks või midagi sellist.
1: Teine august oli siis, mille te e-poega välja tuli?
2: Ja me tegime juunis väikese eelmüügi ka, et aru saada, et kui palju inimest üldse huvitatud on. Ja selle põhjal me nagu otsustasime, et kui palju me üldse algusest oodame.
1: Kui palju tunti huvi siis?
2: Ikka tuli müüke.
1: Ikki kümmekond rohkem?
2: Rohkem ikka tuli kui kümmekond. Vist ei alla 20. See tundus nagu täiesti nagu loomulik, sest et sellel brändil ju puudub veel see usaldus, sest pole nagu mingid tagasidet kuskil.
1: Te istusite siis Sooniaga toas.
2: Just.
1: Ja tõmbasite loosi, et mis number.
2: Ei, see oli nii naljakas, et mul perekond ka veel üli ammu juba küsis seda, et noh, et kui palju nad siis maksma hakkavad, et siis teame, et kui palju raha koguda. Ja mul, minu vastus igakord oli, et ja me ei ole veel välja mõelnud seda vaata, sest et nii palju jooksvaid probleeme oli, kuidas need komplektid üldse valmis saavad, et see hind tundub lihtsalt number. Tundub lihtsalt asi, mis sa nagu mingi sinna arvutisse sisse trükid ja siis läheb laivi, et ongi kõik. See ka meie otsus tuli ka lihtsalt sellest, et me istusime toas, meie ja chat GPT ja olime, et kui meil läheb nii palju selle kanga peale, nii palju õmbleja peale ja siis tema lihtsalt tegi meile selle juurde hindluse nagu ära tegi selle, et kui üks moment meil on neid komplekte liiga palju ja peame soodusmüüki tegema, et me endiselt jääksime kasumisse siis.
1: Mis see juurde hindlus siis tuleb umbes, mis teil jäi?
2: Tead, ma ei oska öelda sulle. Jälle on sulle vastuse võlgu.
1: Aga te ikkagi lähenesite sellele strateegiliselt, et kõik kulud saaksid kaetud ja jääks endale midagi ka, et ei olnud päris nii, et paneme siia mingi numbri.
2: Jaa, huupi ei tulnud. Et mingi strateegia seal oli, aga meie nagu ei olnud need strateegid, et chat GPT oli pigem see strateeg seal taga.
1: Kas teil on veel mingid selliseid Sooniaga jagada, mille jaoks, või kus on chat GPT veel abiks olnud?
2: Ma ei ole temaga nii sina peal kui võiks olla. Mul on tunne, et nii paljud inimesed kasutavad nii targalt seda ära, aga mul on veel seal mingi usaldusprobleem selle robotiga. Aga Soonia ikka talt küsib ka turunduse poole pealt mingid strateegilisemaid küsimusi.
1: Ma tahaks teada seda ka, kuidas teil on läinud nüüd need kaks kuud.
2: Meil on läinud täpselt hästi siis, kui ma olen turundanud ja mitte hästi siis, kui ma ei ole turundanud, mis on üliloogiline ja tegelikult hea, et kui ma olen teinud videosid sellest, kuidas ma neid asju pakin või mida ma teen nendega, siis on kohe meil müüke tulnud, kui ma ei ole midagi teinud, siis ei ole müüke tulnud. Ja täpselt nii lihtne see ongi. Ja praegu ma ei ole teinud videosid sellest, sest et meil just kui ei ole väga midagi eriti müüa, mis tähendab, et praegu meil siis ei lähe hästi, aga see ongi täpselt selle taga, et ei saa nagu teha praegu.
1: Kõigepealt on vaja leida õmbleja juurde.
2: Just.
1: Et komplekte valmistada. Okei, okay, aga kui palju komplekte siis ikkagi on tulnud laiali jagada?
2: Müüki on olnud vähe suurema suuruse riietega. Rohkem on neid väiksemaid suuruseid läinud, et me oleme väikeste suurustega olemegi põhimõtteliselt välja müügi teinud, mis on väga positiivne. Aga me tegimegi ette ainult mõned kümned komplektid.
1: Mis tunne on näha siis ettevõtte pangakontol
2: raha?
1: Seda summat, et vau, wow, see töö ja vaev, mida te olete näinud, päriselt nagu konverteerub millekski.
2: See ei ole, kus juures suur tunne on olnud. Suur tunne on olnud see, kui inimesed nagu kirjutavad tagasi, et wow, see nagu kangas on veel pehmem, kui ma arvasin, et see on, et see istub seljas nii ilusti. Võt see on suur tunne, et meil on vedanud, et inimesed, ma olen praegu näinud hästi palju vaeva ka, et see kogemus oleks hästi intiimne, et ma olen kõikide pakkidega kirjakesi kaasa kirjutanud ja tänanud. Ja paljud vaevuvad ikka kirjutama meile vastu ka, et mis emotsioon oli siis esimest korda selga panna. Ja see on suur tunne. Aga see raha, mis on laekunud, kuna see ei ole veel nagu selline summa, et saaks endale nagu mingit suurt palka iga kuu kanda, siis see ei ole tekitanud ka mingit suurt tunnet, sest et see ei ole veel nagu seal, kus ta peaks olema.

0: teed illukest sammu, sest et kui sa vaatad mingit suurt pilti, siis see tundub nii võimatu, see tundub midagi nii suurt ja sügest, et issand jumal, ma ei tea mitte ühtegi asja, ma ei oska selles aheles nagu mitte ühtegi asja teha, aga siis kui sa võtadki seda ühte väikest lüli, siis okei, selle ma suudan nagu välja mõelda. Et ma arvan, et tuleks vaadata alustades kõike hästi väikselt ainult seda ühte sammu korraga.
1: Nii on lihtsam.
0: Jaa.
1: Kas sul on teistele alustajatele või neile, kes veel üldse seedivad, kas nad peaksid pihta hakkama mingit nõu või mida sa oleksid tahtnud teada enne ise?
0: Seda, et sa ei pea oskama midagi, et seda teha. Nagu sa ei pea olema õppinud, keegi ei pea olema sulle öelnud, et nüüd sa oskad, nüüd sa võid teha.
1: Ja sul on täpselt nii palju teadmisi ja nii palju oskusi vaja, muidu sa ei või.
0: Just, et seal ei ole mitte mingid reegleid, sa võid teha mida iganes. Sa reaalselt võidki iga hommik kärgat üles olla ükskõik, kes sa tahad olla, mis mulleks aegad selle mõttega harjuda.
1: Mis või kes sind ennast inspireerib?
0: Mind inspireerib lihtsalt hea elumist. See, et tahaks ju tulevikus kuskil maal elada ja ei tahaks raha pärast muretseda, ei tahaks poes hindasid vaadata. Tahaks rahulikult oma mingi lapsi kasvatada. See inspireerib mind, sest praegu see tundub väga kätte saamatu veel.
1: See lihtsalt nõub natukene aega.
0: Ja.
1: Muidu soovitakse, ma ei tea, kivikotti ja naelkummi ja mida sulle võiks soovida?
0: Rahune maha. Ei, ma olen inimene, kes seab endal iga päev mingid eesmärke. Need eesmärgid on nii raske, et ma pean ise väga palju järgima, seda Tane võtta üks samm korraga, see, mis ma ütlesin teistele, ma pean ise nagu seda väga tihti endale meelde tuletama. Ma panen ennast kogu aeg mugavustsoonist välja, ma panen kogu aeg endale mingid raskeid eesmärke ja kõik päevad on nii töö olla maetud, et ma peaks tegelikult maha rahunema, nagu puhkama lihtsalt olema eluga nautimast, et see elu nautimine, see tundub nagu võlukunst mulle praegu. Paljud ei oska seda, mina ei oska seda.
1: Kuidas sa õpid seda või mis sind aitab?
0: Ma ei tea veel, ma mõtlen välja selle varsti.
1: Kas keegi teine peab sulle seda ütlema või sa pead ise ikkagi jõudma sinna, et...
0: No praegu ma kuulan ainult teisi seda endale ütlemas, ma ütlen, aga ma nagu ei usu seda või ma ei võta kuulda seda.
1: Ma siis soovin sulle hoopis... rahulike päevi ka.
0: Aitäh.
1: Nende pööraste päevade keskele.
0: Ei täpa, jah.
1: Ane Mitt, Isla Riida brändi asutaja, aitäh, et sa tulid ja jagasid neid kogemusi meiega ka.
0: Aitäh sulle.
1: Nüüd teeme saatesse lihtsalt alusta väikese pausi ja seejärel tutvustab ettevõtte finanseerimiseks erinevaid võimalusi Swedbankist. Äripanganduse valdkonna juht Priit Lopsik. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe.
2: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
3: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
4: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.

0: Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 megahertsi üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
1: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
2: Jätkub saade Lihtsalt alusta, kus me räägime ägedate tegijatega, kes on enda äriidee ellu viinud. Saate esimeses pooles vestlesime Anemitiga, kes lõi värskelt enda riidebrändi nimega Isla. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Minuga on nüüd Swedbanki äripanganduse valdkonna juht Priit Lopsik. Tere Priit!
3: Tervist!
2: Millised sammud tasub siis läbi teha või millele mõelda, kui mul on äriidee, mis vajab seemne raha?
3: Enne kui selna finanseerimist tulla küsima, siis oleks hea, kui saaks sellele äriideele anda siis sellise kuju, et nimetame siis seda äriplaaniks. Ja noh, äriplaani all me tänasel hetkel, ma arvan, peame rohkem silmas seda, et see sisaldab sellist lühikirjeldust, et mis toote teenusega on tegemist, kes on need inimesed, kes hakkavad seda tegema, kellele seda pakutakse. Ja kindlasti, kui me räägime sellise võõrfinanseerimise kaasamisest, aga ka ma arvan, kui ettevõtja on mõelnud selle investeeringu või selle teo teha oma vahendite eest, siis kindlasti tasub ka tähelepanu pöörata numbrite poolele, et selline klassikaline tulud miinus kulud vaade käib ikkagi
2: kui alati. Pikalt?
3: Ma arvan selles mõttes, et kui me suudame nüüd ette näha sellist ühte aastat, siis sellest on enam kui piisav. Ja noh, mis võib olla veel sellist nagu numbrite poolt alati puudutab või noh, mida meie praktikaga näitab, on see, et kõiki neid eriti häid asju tasub arvestada sellise piisava ikkagi nagu puhvriga, et võib-olla ei tule need esimesed tehingud esimesel kuul, võib-olla ei tule ka teisel kuul, et noh, lihtsalt, et ettevõtja vaataks sellise vilguga.
2: Kuidas seda puhvrit siis arvestada? Noh, ootamatusi tuleb ju ka alati, et nende jaoks ilmselt tuleb ka midagi varuda.
3: Ühtsalt sellist reeglit võib-olla on siin nagu raske isegi öelda, et tuleb kalkuleerida läbi. Kindlasti on vaja selliste kaasuste puhul arvestada ka oma osalusega ja kui ka peaks võib-olla minema käikuse variant B, et asjad ei õnnestu võib-olla sellised nagu on planeeritud, ehk et kus siis ka siis võib-olla ka täiendavaid vahendeid leida või et...
2: Ja mis te soovite siis läbi mõelda esiteks, kui palju ja mis ise on võimalik on ju ettevõttesse panna, siis on meil loomulikult võimalus pangast finanseerimist saada, on erinevad toetused, kust pihta hakata, kuidas leida ja sobiv enda jaoks.
3: Kindlasti tasub uurida, millised on sellised erinevad toetuse võimalused. Ja noh, mis võib-olla sellise võõrfinanseerimise või kui pangafinanseerimist rääkida, siis klassika on reeglina see, et selline 20-30% peaks olema kindlasti ettevõtja enda panus. Ja noh, eks klassika on ka see, et mida suurem on ettevõtja panus konkreetses projektis, seda madalam on justkui siis see finanseerija risk ja sealt edasi tulenevalt siis ka finanseerija soov või võimekus selle konkreetse finanseerimisega kaasa tulla. Ja võib-olla veel, mis nagu numbrite poole pealt ka, et kui ma siin ütlesin, et äriplaan, et selline et kirjeldus kellele mida, siis alati on ka hea, kui me nendest numbritest räägime siis sellisel arusaadaval keelel, Ja mida ma selle ajal mõtlen on siis see, et ma ei tea, ma toon sellise näite, et kui on teha, ma ei tea, plaan näiteks avada kohvik, eks ole, et ma prognoosin siis, ma ei tea, kuu või ütleme ka päevakäivet näiteks, ma ei tea, 2000 eurot, siis see 2000 eurot on ka hästi mõistlik viia kuidagi sellisele tasandile, et see tähendab siis X arv kliente ja Y suuruses siis sellise ostuga, et see paneb siis need numbrid natukene nagu paremini ka kõnelema ja noh, kindlasti mida paremini pank või pangainimene sellest aru saab, seda lihtsam on leida sellist ühist keelt ja võimalik edasi minna.
2: Millistel juhtudel võib öelda pank ei?
3: No pank reeglina ütleb ei sellistel juhtudel, kus ettevõtja, kes meie poole pöördub, ei ole võib-olla varasemalt oma asju korrektselt teinud, kas siis teiste ettevõtetega ja tõsi ka eraisikuna, et eraisiku pool on kindlasti selline oluline pool. Eriti kui me räägime ka alustavast ettevõttest, kus meil ei ole sellist varasemat võib-olla ettevõtte ajalugu, varasemat sellist nagu koostekogemust. Ja noh, kindlasti teine pool on ka see, et ikkagi aegalt tuleb ette ka selliseid võib-olla natukene nagu ebarealistlikke ootusi või ebarealistlikke äriplaane, et kus need võib-olla need käärid, kliendi sellise liialt optimistliku vaate ja panga võib-olla siis natukene sellise konservatiivse või ka pessimistliku vaate vahel on liiga suured, ehk et selline ühisosa leidmine on võib-olla veidi keeruline.
2: Milliseid kuluridu alustavad ettevõtjad kõige tihemini alahindavad? Kas te oma töös olete kokku puutunud ka selliste küsimustega?
3: Minu praktika pigem näitab seda, et võib-olla see kulude pool teatud juhtudel on isegi võimalik hoida kontrolli all, saada just kui vähesega hakkama. Pigem on ikkagi probleem rohkem sellega, et ei ole tulusid. Ehk et ei ole mõtet karta siis neid suuri kulusid, vaid tuleb muretseda siis selle üle või noh, et tuleb tulude poolega tegelikult.
2: Et kuidas päriselt oma teenust või toodet müüa.
3: Jah, just täpselt, et tuleb leida klient, tuleb klientile see teenus maha müüa, tuleb kirjutada selle eest arve, tuleb saada see arve siis, et see arve saaks ka tasutud, et pigem on see, ma arvan, enamikel juhtuda tegelikult nagu probleem. Või noh, mitte probleem, et see on kindlasti koht, millele tasub nagu tähelepanu pöörata.
2: Kui te peaksite nüüd anva alustavale ettevõtjale ühe finantsalase soovituse, kes oma sammu nüüd planeerib, mis oleks?
3: See võib-olla ei olegi selline finantsalane, minu soovitus on see, et tuleb proovida ja tuleb ka teatud määral mõistlikult riskida ja eks iga üks peab tunnetama ise, et kus on siis tema jaoks see selline mõistlikuse lävi. Ehk et noh, minu soovitus on jah see, et tuleb ikkagi nagu julgelt peale hakata ja enamikel juhtudel elu on näidanud seda, et täna alustada on natukene parem kui homme või üle homme.
2: Ja eile oli veel kõige parem.
3: Võib olla küll nii ka, jah.
2: Aga Swedbanki äripanganduse valdkonna juht Priit Topsik, aitäh.
3: Aitäh.
4: Selline sai tänane saade lihtsalt alusta. Külas oli riidebrändi Isla loonud Ane Mitt ja ettevõtte finanseerimisnõu jagas Priit Lopsik. Uus saade lihtsalt alusta eetris juba kuu pärast. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Aitäh kuulamast ja kõike head!
1: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
5: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrouker.
2: Tere päevast! Mina olen Keit Alev ja sa kuulad saadet Eetris on turundusuudised. 2027. aasta turundusplaanid ja eelarved hakkavad paika saama, kuid valikuid, kuhu raha suunata, on vaatet lõputult. Täna me vaatame kahe suure Eesti ettevõtte näitel, milliste põhimõtete järgi turunduseelarved kokku pannakse, kuhu investeeringud liiguvad ning millist rolli mängivad järgmise aasta plaanides inimesed, AI ja erinevad turunduskanalid. Minuga koos on täna stuudios Maag Food tootearendus ja turundusdirektor Janne Laik Lõhmust. Tere, Janne!
3: Tere!
2: Ning Sportland Grupi turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Liis Veersalu. Tere, Liis!
4: Tere, tere! Rõõm olla siin!
2: Nii tore, et te olete siia tulnud ja nii tore, et te olite nõus oma kogemust jagama ka. No enne kui üldse rääkida eelarvest, tuleb ilmselgelt rääkida plaanidest ja fookusest. Mis on teie järgmise aasta selliseks peamiseks fookuseks? Võibolla seal Sportlandis alustame sinust, Liis!
4: Jaa, kõigepealt hea täpsustus, meie majandusaasta hakkab hoopis maikuuga, ehk et minu jaoks on mõneti siis hiljuti pool aastat tagasi alles eelarveprotsess olnud ja teisalt siis uus eelarveprotsess alles natukene kaugemal kui võibolla teiste jaoks, aga teemad ju ikkagi samad ja fookus järgmisel aastal kindlasti targemal turundusel, seda pidi, et otsime efektiivsust, otsime, kuidas pakkuda veel terviklikumat kliendikogemust, mida turg ja erinevad võimalused, AI ja tehnoloogia täna veel rohkem võimaldavad ja et inimesed veel rohkem õpiksid ja hakkaksid ärist aru saama, seda siis turundusmeeskonna näitel.
2: Oskad sa paari sõnaga seda efektiivsust kirjeldada ka, et mis see tähendab, kuidas vähemate inimestega rohkem teha, väiksema rahaga rohkem teha või mis see efektiivsus teie jaoks on?
4: Ma pigem arvan, et efektiivsuse me neiame seal inimeste tehnoloogia ja selle AI sellise ristumispunkti peal ja võibolla kõige olulisem inimeste vaates on see sama, et kui AI võimaldab meile nii palju lihtsat tööd või sellist korduvat tööd anda temale teha, siis see ju peaks vabastama meile aega mõelda ja panustada sinna, kus võibolla muidu aega ei oleks. Ehk et me tegelikult headcounti kui niisugust vähendama tormama ei plaani. Me oleme viimastel aastatel kindlasti efektiivsust meeskonnas nii-öelda selle nimel toimetanud ja seda efektiivsust oleme seal leidnud, et meil turundusmeeskond summa summarum on mõnevõrra väiksem, kui see võib olla kolm aastat tagasi oli, aga see oli hästi orgaaniline muutus. 2027 me ei näe inimeste vähenemist, aga just seda, et teeks olemasoleva seltskonnaga veel rohkem ja veel terviklikumalt.
2: Mis teie ootused selle AI rakendamisel on? Kas teil tuleb eraldi keegi, kes vastutab selle eest või on see iga just kui turundusliikme vastutus või kuidas te selle olete planeerinud?
4: Otseselt AI kui siukest arendus või tooteomaniku meil ettevõttes ei ole, aga me ise AI nii-öelda arengusse seda pidi panustame, et meil inimeste teadlikust AI-st oleks olemas sealhulgas aru saam sellest, mida tohib, mida ei tohi teha. Meil on enda nii-öelda kõik makstud ja erinevate AI siis platformide ja keelemudelite kontod olemas, mis siis võimaldavad võibolla seda natukene turvalisemat tegutsemist ja tiimi üles tegutsemist ja et see AI nutikus läbi koolituste inimestel oleks vingem. Töötame ka selle nimel, et saaks oma agendid sisse viidud selliselt, et iga töötaja ise vaatab oma töölõiku ja leiab enda jaoks sobiva lahenduse, sest et tahaks, et iga Sportlandi turundustiimi siis tiimiliige saaks aru, kus tema seda efektiivsust saaks leida ja tervikuna siis tiim seda efektiivsemalt toimetada. Ja võibolla oluline siin ka, me oleme viimasel aastal investeerinud enda kliendi andmet platvormi kasutamisse oleme siin sisse viinud ühe uue programmi, kus samamoodi AI võimekus, et rakendada seda üha enam ka enda kliendi mõistmiseks, selle kliendi data tööle panemiseks ja see läbi see sama juba korra mainitud kliendi kogemus, et see saaks veel nii-öelda sujuvamalt õmblust, et ta kliendile olema saama.
2: Aga kui nüüd seda efektiivsust tuleb juurde ja inimeste arvu ei vähendata, on ju, siis mis on ootused nendele inimestele, kuhu see vabanenud aeg siis läheb?
4: No võt see sama, targem turundus on ju. Ja kui mainisin juba seda ärist arusaamist, siis et oleks seda aega, et hommik algab eelmise päeva äritulemiste vaatamisega, et me mõistaksime, mis on lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid ja veel rohkem leiaks seda momenti, et kuidas saan mina panustada seda, sellesse, et tuleks siis Sportlandi näiteks müük ära. Ja kindlasti varasemalt, kui on liiga palju käsitööd olnud siin seal, võibolla ei ole olnudki seda aega, et seda laia äripilti nii palju näha, eriti kui sa oled spetsialisti tasemel. Täna turg ja kindlasti konkurents nii tööturul kui üleüldiselt majanduses nõuab seda, et me täna ei saa vaadata ainult enda nina ette, vaid mõista seda, miks me toimetame, millises keskkonnas me toimetame ja mis on meie ärilised eesmärgid.
2: Janne, mis on teie fookuses järgmisel aastal?
3: Ma kõigepealt ühe lisakommentaari pean kohe tooma, et sõnapaar tark turundus on tavaliselt alati see, mis mul nii-öelda silma korraks kissitama paneb, et ma lihtsalt toon ühe väikse näite, et kui on majandusolud on rasked, siis üks tore kommentaar ka meie maja seest, et noh, mida me siis umbes saaksime teha, et häid tulemusi hoida, et või kus näiteks raha leida, et siis just hiljuti meie tegevust ka olime juhtkonna koosolekule, et siis ütles, et noh, näiteks, noh, võtame näiteks Janne tiimi, et noh, saab hakata näiteks tegema tarka turundust, mis parandsin teda, et enda teada pole kunagi rumalat turundust teinud, et olenemata, kas majanduskonjunktuur on siis meid soosib ja mitte, et siis tegelikult turundustiimid ikkagi on alati teinud tarka tööd, et noh, sellest on lihtsalt sõike vahe kommentaar, et tuli just meelde. Aga mis on tegelikult, võibolla isegi ütleks, mis on võibolla minu fookus, et kuna tegelikult Maag Food on ju laienenud siin viimaste aastate jooksul päris jõudsalt, et Eestis, noh, teatakse meid kõige rohkem Rakvere tallegi Tere Farmi brändide all, ja Läti ja Leedu ja Soome on samuti meie enda koduturud, ehk siis me ei toimeta ainult Eestis, siis me tegelikult tegime ka ettevõttes väikse strateegia setupi muudatuse nüüd paar aastat tagasi, et kõige parem oli seda tuuse näide võibolla lihabrändide pealt, et äristrateegia aluseks on see, et me lõpetame töötamise kombinaadina ja hakkame töötama brändide majana, mis tõi tegelikult väga selge sellise mindseti muutusega majas ja mis toob mind ka esimese fookuse juurde, et noh, meil on küll oma tootmised, farmid ja need edasi, et me peamegi efektiivselt toimetama, aga number üks, mille ta ei saa, on väga tugevad brändid, mis on väga selgelt fookuses ka kõikidel meie koduturgudel nii järgmine aasta, selle sama fookuse ma tulen, räägin järgmine aasta täpselt sama juttu, ma lihtsalt ütlen taustaks, et ehk siis tugevad brändid on need, mida me peame kindlalt ehitama, sest kui on majanduslikult keeruline periood, siis kas tarbija tuleb sinu juurde tarbima sinu toodet on alla hindlusele või ta tuleb sinu toodet tarbima ka siis, kui tal on ka endal raske. Et mulle majanduslanguse perioodid kohutavalt meeldivad sellepärast, et nad toovad väga selgelt välja, kas su bränd on piisavalt tugev või mitte. Ja brändide tugevasse ehitamisesse me ka investeerime. Ja räägime rohkem brändilugu, see tihtilugu võib tuua kaasa ka võimalike struktuuri muudatusi, ta ongi juba toonud. Number kaks, noh, tegelikult noh, üpris ühtivad fookused on väga selgelt ka minu laual, kuidas muuta protsess efektiivsemaks. Kuidas luua oma tiimile töövahendeid, et tegelikult nad saaksid selgelt tegeleda mõttetööga, nad armastaksid oma tööd ja nad käituksid tegelikult oma rollis kui ärijuhid. Kas see on siis digitaliseerimine, mingite protsesside automatiseerimine, väga selgelt ka suur ettevõttes protsesside ühtlustamine, et väga selge oleks neil hoida ka fookust ja kõik teaksid täpselt, mis on nende ootused, mis on nende panus ja ma näen, et juhina on see minu roll seda neil anda, kuni ka tootmisefektiivsusini välja, et mis tooteid me turule toome, mida me ei too selleks, et tootmismahud oleksid meil majas olemas, kui Eestis tootekategoori kasva, nii kas fookus võib olla ekspordil, sest tootmisliinid tuleb täita, ehk siis tootmisettevõttes efektiivsuselt ta ei saa. Ja kolmandaks ma tooksin paneks kaks asja kokku. See on tüüpiline eestlane, tahab alati kolm asja välja tuua. Et kuidas aina enam soodustada ettevõttes innovatsiooni toetava kultuuri jätkumist ja veelgi enam selle tugevnemist. Sest ilmselgelt ei saa, noh, üks on alati võitlus konkurentidega. Teine on alati põhiküsimus, mis on ka ma enda laual, kus peaks olema tegelikult ettevõtte 5 aasta pärast, mis kategooriad toovad kasvu. Kas ma saan panna inimest sööma viinerit 10 korda rohkem? Ei saa. Et mis on see, millega ma drivein tegelikult ettevõtte tulemus ka lähiaastatel ja selleks on vaja on väga selgelt vaja seda innovatsioonikultuuri ettevõttes, mille saab tekitada ainult minu teine lemmik eksimiskultuuri lubamine. Et sest ilma selleta, kui me ei luba inimestel teha ettepanekuid, katsetada, proovida isegi suur ettevõttes, siis ei toimu mitte kunagi innovatsiooni. Eks tavaliselt see on alati, ma panen palju südamele kõigile, kui keegi küsib, kui keegi teb vea, siis alati vaata peeglisse, et mis on sinu reaktsioon talle. Kui see reaktsioon on, kes nüüd selle kinni maksab, siis innovatsiooni siin ettevõttes tulla ei saa. Ehk siis tegelikult need on kolm põhifookust mu enda jaoks, mis tegelikult siis kanduvad edasi ka tiimile ja kõige olulisem fookus. Ka rasketel aegadel, veel eriti, kuidas olla oma tiimile väga tugev juht, anda neile vajalikud vahendid, hoida tiimi koos, et ma näen, et just praegu on see ka väga oluline, ehk siis tegelikult see võib olla majandusraskus ei kanduks läbi juhi ka nende, nii et meil on raske, mida me nüüd teeme, vaid et kuidas tegelikult seda team spiritit hoida siiski väga elavana, et näed, 3. asemel see 4. Ja, aga järgmine aasta ma räägin täpselt sama fookusi.
2: Saab sama klippi kasutada. Ja. Aga tegelikult, kuidas teie puhul näiteks, noh, te olete just teinud ka siin need uued tootmisliinid, need snäkkide tootmise liinid, et kuidas teie puhul näiteks need turundusplaanid ei saa liiga kiiresti kogu oma strateegiat ju ringi teha, sest toiduaine tööstuses ikkagi see, et see toode jõuaks ideest teostuse, nii see on meeletult pikka aega. Kuidas te oma plaane teete, kui pikka ajaliselt te need ette teete, et kas te vaatate üldse oma turundusplaane aasta lõikes?
3: Ikka vaatame, et nüüd oleneb, mida pidada nüüd turundusplaaniks, et kui me räägime kampaaniplaanidest, see on üks asi, kui me räägime tegelikult innovatsiooniplaanidest ja tootearendusplaanidest, siis me vaatame ikka väga pikalt ette. Et see sama sinu poolt välja toodud lihapatoonide näide, et tegelikult me alustasime, tõime pipeline selle idee, aastal oli siis, kas see aasta oli 2023 algus, sest see vajas väga suurt investeeringut, selgelt ka väga tugevat business case'i, et see üldse turule tuua ja ma ütleks, et seal oli pigem, ta oligi osa innovatsiooni plaanist, et mida lihtsalt toetas kampaania, et tihtilugu miks ma tahtsin seda täpsusse teha, et turundusplaani võrdsustatakse tihtilugu sellega, et näiteks jaanuaris on mul nüüd teles viiner, veebruaris on välimeedias mul piim, et me hakkame kategooriat panema meediasse, et noh, see tegelikult on puhtalt kampaaniplaan, aga selliseid strateegilisi plaane või strateegilisi turundusplaane, et neid me omame ikka 3 aastat ette, mitte pikemalt, sest lihtsalt turg muutub niivõrd kiiresti. Et aga see, mis puurdub selliseid taktikalisi toetavaid meediaplaane, et need me teeme ikka aastapõhiselt. See, et planeer ja need on alati ka ajas muutuvad. Sest turg muutub, kui me töötaksime suletud süsteemis, me teaksime, et konkurent ei too turule ühtegi toodet, kõik on nii nagu on täna, no siis oleks väga lihtne, et aastaks turundusplaani valmis ja töö on tehtud. Aga ma näen just viimaste aastate jooksul, et neid muudatusi, ka regulatiivseid muudatusi on lihtsalt niivõrd palju, et see turundusplaan, mis saab aastaks tehtud, saab valmis alles selle aasta lõpus. Sest neid kohandusi, muudatusi, kiireid ümbermängimisi on tegelikult, ma arvan, viimase 3 aasta jooksul tunduvalt rohkem, kui oli varem.
2: Kas see, et te nende proteiini, nende, kuidas ütlesid, lihapatoon. Lihapatoon, just. Mm-hmm. Et te nende lihapatoonidega jõudsite praegusel hetkel turule, kus on nagu mingi proteiini trend täielik. Ja meil ei ole täna vist ühtegi toodet enam, kus ei ole proteiini välja toodud. Ja kas see oli kuidagi nagu teadlik, et umbes nii kaua läheb meil aega, siis on selline proteiini see hetk, kui see oli natukene nagu selline lihtsalt, kas muu maailm juhuslikult kaal on proteiini usku?
3: juba ajalooliselt, et ei, meie eestlased teadsime ja nüüd muudame maailma. Et tegelikult seda proteiini trendi oli ju näha juba pikki aastaid tagasi, et meil on ju ka piimakategoorias olnud juba pikemat aega ja tegelikult ka lihas proteiini kommunikatsioon täiesti üks kõige olulisemaid, aga see, mis puurutas siis seda sama snäki või siis lihapatooni, et tegelikult see lihapatoon sattuski üldse Eesti turule täiesti katseeksitusmeetodil, kus turundusjuht Ameerika reisilt kaasa tulles tõi kaasa suurel hulgal erinevaid snäkke, mis teadmine oli, et snäki turg väga selgelt kasvab, aga väga lihtne on tuua juurde olemasoleva snäkilised uusi maitseid, mis suurt kasvu ei tooda, kannibaliseerib su olemasolevaid tooteid, on see, et kuhu veel minna. Ehk siis mida veel maailmas tehakse ja see sama functional snacking oli väga selgelt teema. Müüa konservatiivsele Eesti turule maha mõte, et teeme nüüd lihapatooni tundus alguses kõikidele üpris hirmutav, eelkõige meie müügiosakonnale. Et kellele tegelikult seda tooret ikka vaja on, aga ja see mõte sai sellest, et üks nendest kaasalud tooretest USA-st oli snäkipatoon. Mõte tundus hea, business case tehtud ja juhtkonna või siis õigemini omanike heaks kiit antud, et ja siis läks arendamiseks. Väga huvitav oli arendada toodet, millega see pole varem mitte kunagi kokku puutunud. Nii et seal võib öelda, et see arendustegevus tõesti võttis üle aasta. Kui see nüüd vastas su küsimusele, sest ma unustasin küsimus alguses juba ära.
2: Ei, see oli proteiini trend, aga see oli väga, väga huvitav info, et niimoodi välismalt toodud snäkist just kui sai see suur asi alguse. Aga kui kaua teil läheb aega enne, kui te saate nüüd näpu peale panna ja öelda, et jah, see on ennast õigustanud see toode siin turul?
3: See on kategooria põhiselt väga erinev, see on projekti põhiselt väga erinev. Nende patoonide puhul, kui me võtame selle konkreetse keissi, ei pidanud seda kaua ootama. Me tegelikult olime üpris optimistlikud ka oma prognoosides, aga tundub, et liiga konservatiivsed. Ehk siis jaeketid võtsid selle toote väga hea meelega vastu, mis tuli välja, et tegelikult võib-olla me majas ees uskusime projekti vähem kui majast väljas. Ja eksport, kes väga soovis seda toodet ka, no ilmselgelt, mis juhtus, mida me ka ei oodanud, on see, et me tegelikult tekitasime ainuüksi Eesti turul juba tarneaugud esimese nädalaga.
2: Vau!
3: Et siis ma võin öelda, et see projekt õigustas ennast. Ja see projekti õigustus tegelikult ilmnes väga selgelt. No praegusel juhul me suudame kuidagi Eesti ja Läti vajadused ära toota. Leedu kahjuks ongi pidanud ootele jääma ja Soome täpselt samamoodi. Et pigem praegu me vaatame, kuidas me peaksime hoopis seda liinivõimekust kasvatama, mis tegelikult näitabki seda, et kui seda turule toote, millel on olemas vajadus, see sama functional snacking, et siis tegelikult no, sellega selle mahu maie tood. Aga on ka teisi projekte, mille puhul peab omama väga selgelt kannatlikkust. Näiteks erinevad rebrandingud. Ongi erinevad brändi uuendustega seotud projektid, mille puhul loomulikult tahaksid omanikud kohe küsida kuu aja pärast, noh, kas tuli nüüd kahekordne müük uue brändiga? No ei tule. Et siin tegelikult ma kindlasti paneksin kõigile südamele, et ka ise juhtida tegelikult erinevad stakeholderid majas sees, et siin on vaja selgelt kannatlikkust. Oleneb, kui suure muudatuse teed, no vähemalt aasta. Et aga alati iga muudatuse puhul tuleb ootused juhtida. Ehk siis loomulikult, kui keegi ütleb, et kas see muudatus või uus kategooria ennast ära tasunud, sa ei saa tale vastata, et oota veel. Vaid ongi, meie eelduste kohaselt tasub see projekt ennast ära selleks ajaks ja siis tegelikult loeme siis nii-öelda need tibud üle. Et võib-olla näitena ka Läti, kus tegelikult Rakvere tallegi brändi, me tõime eelmise aasta kevada üldse turult ära ja viisime kõik tooted kohaliku brändi alla. Tasuvuse hetkeks hindasime, et see on aasta, et inimesed arjuksid toodet üles leidma, tuli pool aastaga. Aga siin ongi seda kannatlikkust on väga selgelt vaja juhtida.
2: Aga kuidas te jagate täna eelarve, et nii-öelda pikaajalise brändi ehitamise ja selliste nagu otsest müüki toetavate tegevuste vahel? Kui sa vaatad kas või oma järgmise aasta nüüd plaane eelarve, et kus te nagu selle kriipsu tõmbate?
3: Ega me seda kriipsu nii selgelt nüüd ei tõmba, et no, meie maailmas väga selgelt toidame ju toitu, mis on toode. ja see toode elab poes. Kui me teeme ka selgelt kas imagoloogilise või brändi kommunikatsioone, siis selle keskmes on ikkagi toode. Et me viimati just Turundate Liidu hommikuseminaril arutasime ka selle üle, et kui suur osa läheb nii-öelda müügikampaanitesse, kui palju imagosse, et võib-olla mõnes ettevõttes näiteks jaeketil on selle väga lihtne öelda, kas ma teen iga nädalast allahinduskampaani kommunikatsiooni, et täna on seakaela karbonaad 1,90 ja või ma siis räägin tegelikult mingitest sotsiaalsetest teemadest, siis kui ma võtan ka Eesti, Läti, Leedu kõik, kui me räägime nüüd meediakampaaniad, ka PTL-kampaaniad, need on ikka väga selgelt tootega seotud. Võib-olla paar erandit kuskilt minevikust veel on, et ma näen, et ei ole isegi mõistlik nii-öelda imagoloogilis või siis brändikampaania ja müügikampaania vahele tõmmata joont, aga üks asi, mida tuleb kindlasti silmas pidada, on see, et kus ma tulen, tugev bränd peab toetama müüki, aga müügitegevused ei tohi siis vähendada brändi väärtust. Et sellega tasub ettevaatlik olla, et kui sa väga selgelt lähed toota omaduste põhisesse kommunikatsiooni, siis sa ei anna tegelikult inimesele absoluutselt põhjust mõista, miks ta tegelikult peaks siin teelistama, sest noh, terve meie kaupluste riiul on hetkel kollane. Et selles mõttes poesiseste müügikampaaniate osatähtsust ei saa alahinnata, aga nad kindlasti ei tohi ületada brändi kommunikatsiooni, kohe kindlasti mitte.
2: Kuidas Liis teil Sportlandis on, kui vaadata palju kuulub siis nagu turunduseelarvest brändingule versus otsest müüki toetavatele tegevustele, et on teil seal mingi sirge joon vahel?
4: Ei, nii sirgelt joont ei ole. Hästi põnev oli Jannet kuulata üleüldiselt, et tore oli, et oli äratundmisi, olenemata, et valdkond erinev, aga tore on kuulata ka hoopis teistlaadi turunduslähenemist. Meil kindlasti suurem osa turunduseelarvest, turundustegevustest läheb imagoloogilisele ja brändi ehitamise tegevustele ja sellist, noh, siin tõi Jannegi näite, et allahindluskampaaniad ja nii edasi, noh, seda on tõesti ainult käpud täis aastas, kui ongi hooajalised allahindlusperioodid, siin otsa siis nipet-näpet siin esmaspäevad on ju mustreede, mis aasta lõikes kokku tuleb. Üleüldiselt me ju müügikampaaniaid selliselt ei tee, aga müük on kaasnev väga positiivne nähtus, mis paratamatult peab olema eesmärk, see on see majakas, aga meie väga oluline idee Sportlandis ja selline lipp horisondil iga aastaselt on spordikultuuri edendamine ja me teeme turundust läbi spordi. Me soovime anda hoogu siin noortele, noorsportlastele, samamoodi tõsta esile meie tegevsportlasi tippudeni välja ja see läbi siis inspireerida inimesi liikuma. See suurendab seda tarbija teadlikust spordist, spordikaupadest ja toob selle tarbija loodetavasti siis ka meile poodi. Ehk et selline täiesti ökosüsteem, mida me teame, et me rohujuure tasandil täitsa selliselt viljeleme ja edendame ja meil omanikud on tegelikult ju selle idee autorid, miks üldse Sportland kunagi sai loodud ja seetõttu, kuna me räägime täna turunduseelarvetest, meil üli suur osa eelarvetest lähebki erinevate spordiürituste ja spordikultuuri toetamiseks läbi siis nende samad ürituste või ettevõtmiste. Me toetame väga-väga paljusid sportlasi, väga paljusid spordi ettevõtmisi või liikumisi ja oleme oluline koostööpartner väga paljudele alaliitudele siis kuni kõrge EOK-ni välja.
2: Üks hästi kiire paus on meid siin ees ootamas, me oleme kohe tagasi ja lihtsalt ütlen, et kuna siin oli juttu targast turundusest, siis Best Marketing korraldab sellist arvamus lugude konkurssi nagu Tark turundus, nii et kui tahate targast turundusest rääkida, siis kirjutage sinna, sest seal on tegelikult olemas ka rahaline auhind kõige targemale turundusele.
1: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrouker.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvuheaks. Äripäeva raadio.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
0: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
6: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee, oluline info kohaliku elu otsustajale.
7: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
8: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
9: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
1: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrouker.
2: Tere tulemast tagasi. Mina olen Keit Alev ja sa kuulad saadet Eetris on turundusuudised. Täna on meil fookuses järgmise aasta turundusplaanid ja eelarved ja minuga koos on stuudios Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus ja Sportland Grupi turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Liis Veersalu. Saime alguses rääkida teie fookustest ja plaanidest enam vähem, aga ma tahaks teada natukene rohkem sinna plaanidesse sisse just selles osas, et mis puudutab siis turunduskanaleid, kuhu te investeerite ja miks just need. Sa natukene juba Liis avasid seda, et teie jaoks on hästi oluline kogu see sponsorus ja ürituste toetamine ja see, aga kui me räägime erinevatest meediakanalitest ja sellest poolest, siis mis on teie jaoks kõige olulisemad kanalid turunduses?
4: Turunduseelarve tervikuna tegelikult, alustame sellest, et turunduseelarve summa summarum tuleb meil kokku käibeprognoosist ja me oleme siin hästi pragmaatilised ja dünaamilised selle järgimisel. Me paneme küll raamistiku aasta alguses paika, aga siin lausa nädala kuu põhiselt peame olema valmis seda muutma. Kas siis tekitama miskit juurde turundussammudes, et kui me näeme, et turg seda võimaldab, käive tõuseb või vastu pidi ühteist kärpima, olema paindlikud võib-olla millegi väga oluliselt pikemajalisemal, ma ei tea, teostamisel, kui algselt planeeritud ja see paindlikkus peegeldub ka siis meil nii-öelda kanalite valikul. Turundusplaan tervikuna meil on sellised lipulaevkampaaniaid aastas 6-8 hästi suurt ja sinna vahele oluliselt pisemaid taktikalisi siukseid tegevusi. Meil on palju brändikampaaniaid, mis ei ole mitte Sportland brändi, vaid meie partnerbrändide kampaaniad siis, mis on omakorda võimendatud meie rohkem kui 50 partnerbrändi poolt, kes siis maailma rohkem või vähem juhtivad spordibrändid on. Ja kui nüüd tulla tagasi küsimuse juurde, et kuidas me nii-öelda meediakanalite valikud teeme, me teemegi natukene lähtuvalt sellest, mis on kampaani eesmärk, mis on see äriline eesmärk ja kes on siis sihtgrupp, kus me teda püüame ja kuidas teda püüame. Korra juba mainisin spordikultuuri edendamine, hästi oluline tükk eelarves ja olemegi kohal seal, kus klient on. Sama suur tükk eelarves ongi meedia ja meedia omakorda siis jaguneb outdoor. Palju vaieldakse selle ülele, et kas ja kuidas investeeringuid endiselt välimeediasse suunata, kas teha seal nii-öelda digiekraanidel, kas veel ka bussiootepaviljonides. Meie endiselt näeme selles väärtust ja sinna olulisel määral investeeringuid suuname ja kõik oma suuremad kampaaniad seal pildis hoiame. Ja paralleelselt võib-olla isegi summa summaarum suurem tükk uust läheb siis digimeediasse lihtsalt selle kanalite rohkuse pärast seal. Ja hästi huvitav on nüüd 2027 vaadata, et ainult tuleb ju juurde neid võimalusi, kuhu seda suunata. Meil on kohe-kohe avanemas Google Shopping, muudab kindlasti turgu olulisel määral, kas ja kui palju sinna hakata investeeringuid turunduseelarves suunama, põnev endalgi jälgida. Meil on see juba nii-öelda horisondil ja koos partner Nobel Digitaliga siis aktiivselt seda pinda juba sondeerime. Samamoodi ChatGPT reklaamid. Täna veel nii-öelda kõige positiivsemalt tagasisid, et turut ma ei ole kuulnud, aga samas ei taha ju ka ilma jääda ja siiski kätt pulsil hoida. Ja et mida teeb see, sest et kindlasti see pinnas oluliselt nii-öelda viljakus seal kindlasti olulisel määral ennast veel näitab. Aga Meta, Google, absoluutselt digimeedias me oleme kohal, SEO-sse väga palju investeerime ja üleüldiselt need investeeringud, Janne ka mainis, et see pikaajaline väärtus, ka meile hästi oluline ja väga tahaks, et kogu tiim seda järgiks, et see tänane investeeritud euro, ta peaks küll tooma ühteist tagasi juba kohe, aga see pikaajalisem väärtus on seda olulisem. Ja Janne ka mainis kehva majanduskeskkonda, see tulebki siis välja. Ehk et see Sportland oleks kuklas kuskin nii-öelda alati kliendil olemas, et ta tahaks tulla meie poodi ja mida me kindlasti ei taha on sellesse allahindluste tsüklisse või lõksu jääda, mis tõttu meie väga selgelt positsioneerime ennast mitte discount brändina ja see läbi me sellist kampaaniapõhisust läbi pakkumist ka ei edenda. Ehk et meil on enda aknad ja õnneks on meil ka Sportland Outlet, mis seda võimaldab.
2: Kas ma saan õigesti aru, et teil siis nagu eelarved, kui sellist ei ole niimoodi jagatud, et nii palju meil läheb välimeediasse, nii palju meil digi, nii palju on siin SEO parandamiseks, vaid te otsustate seda nagu jooksvalt kampaania tegevuste käigus?
4: Ei, meil on täiesti tegelikult raamees, nagu ma juba mainisin, see küll lähtub, jah, et meil on nii-öelda prognoos käibest aasta alguses tehtud, aga kui see muutub, siis me muudame ka seda nii-öelda rida seal, on see digimeedia või outdoor. Meil on hästi paindlikud partnerid, kellega räägimegi iga kuu või järgmise kampaani alguses läbi. Ta teab või nemad teavad seda orienteeri, mis meil võib-olla pikas plaanis on, aga kõik arusaadavalt kohanduvad, kui turg nõuab, et me peame kas vähendama või hoopis suurendama eelarvet. Ja siis saab kiirelt plaanid ümber mängitud. Meie suur võit on selles, et meil kogu kreativ on majas sees. Ehk et siuke in-house võimekus on meil tasemel ja see läbi me saame ka neid väga kiireid kursimuutuseid või turuolukorraga kohanemist teostada.
2: Janne, sama küsimus sinule tegelikult siis, et kuidas teie olete oma turunduseelarveid jaganud erinevate kanalite vahel ja mida te eelistate või kuidas need osakaalud teil jagunevad?
3: Ma siin kuulasin ja mõtlesin, et noh, tegelikult ega me ei ole niivõrd kanaliusku, et sest meie tarbija niivõrd ei ela kanalis, ta elab oma elu. Eks kui ma selle jutuga jõuan, mida me oleme pigem turunduse eelarve jagamisel ka rohkem vaadanud, et kus on need puutepunktid, kus me tegelikult oma tarbijat kõnetame. Et ja tegelikult need puutepunkte on kolm, hästi lihtsustatult. Üks on loomulikult kõik, mis puudutab nüüd ATL-i teemasid, ehk siis kui sa oled suur bränd, siis sa pead olema nähtav. No see on fakt. Et kasutame selgelt ka sellist always on metoodikat, aga see nüüd ei tähenda seda, et noh, jumala eest, et oleme nüüd aasta läbi teles, aasta läbi outdooris ja edasi, et noh, ma arvan, sellist seljakotti rahaga ei ole siin Eestis kellelgi vist, kui on tahaks tuttavaks saada. Et et punkt kaks on pood. Kõik meie tooted on poes. Ehk siis ja poe puhul ei mõtlema puhtalt ainult nüüd PTL-i reklaami, vaid seda ka, kas minu pakendid on piisavalt arusaadavad, kas minu bränd on poest üles leitav. Kui bränd ei ole poest üles leitav, on mul suur probleem. Siin natukene, kes on siin Eestis rohkem või vähem, ma olen seda aina rohkem muidugi, on Byron Sharpi või siis isegi Roman Jukki nii-öelda raamatutega tutvunud, et siis tegelikult miks see ATL ja PTL võib-olla nii-öelda vanasti räägituna tähendab nüüd tegelikult võib-olla siis sellist uut loogika lähenemist, ehk siis kui suur brändid ATL-is peavad olema väga nähtavad, sest sul tekib selline tore sõnapaar nagu mental availability, aga täpselt sama oluline eritus toidutööstuses on see physical availability pool. Kui ma ikkagi näen sind, ma ei tea, teleris, välimeedias, by the way, mina olen väga välimeediausku, et aga poes ma ei leia su toodet üles, no siis on juba see battle lost ja ka vastupidi, et toodet poes näen, aga mul pole absoluutselt mingit põhjustat osta, jällegi battle lost. Ja nüüd on kolmas punkt, kus me oleme mõne brändi olnud edukam, mõnega vähem edukam, on tegelikult kogu selline emotsionaalne seotus brändiga. Ehk siis kus on see bränd veel esindatud, kus ma käin peale seda, kui ma ei ole kodus, ja kui ma ei ole poes. Ehk siis kus see bränd olemas on, siin tegelikult ma kuulsin nii palju selliseid sarnaseid küll sponsorustegevuste näiteid ka, mis on sama olulised meile, et ja meie enda meediaplaneerimine, mitte meediaplaneerimine vabandust, vaid siis, ütleme siis advertising budgeti jagamine läheb siis läbi nende kolme samba. Kõikidel brändidel on tegelikult erinevad murekohad, ja olenevalt siis brändist ja tegelikult sellest brändi või tema kategooriate kasvu vajadusest saab tegelikult jaotatud turundusrahad ära vastavalt siis nende kolme siis samba vahel. Kanalite detailidesse pole ma soovitanud turundusjuhtidele kunagi laskuda, selle jaoks on väga selgelt oluline strateegiline partnerlus juba meediaagentuuriga, kes teab väga hästi, millist meedia miksi tuleb kasutada ja miks. Meie jaoks on kõige olulisem see, et me peame olema võimelised ära defineerima,

0: juhtub. Et plaanid juhtuvad või tuleb mingi uus võimalus, siis kui me rääksime spordist, et siis tegelikult nagu toit ja sport käivad väga hästi koos, et tallegi ka sel aastal, noh, enne me pole sporti teinud, nüüd noh, ega tallegi päris nagu Ironmani sponsoriks ka ei pane, et aga ilmselgelt kui tallegi ütleb naudi kergmat elu, siis noh, mis on see kõige kergem sport? Sörkimine. Ehk siis taaskord, et mida, kuidas me nagu selgitame, mida tallegi endast kujutab ja tänu sellele, kuna, noh, kuidas ma ütlen, kui sul tekib hästi hea võimalus või idee aasta keskel, nii lihtne on öelda tegelikult su pool pöördel, aga meil on eelarve aasta planeeritud. Tulge järgmine aasta me ütleme täpselt sama juttu, aga kui tekib mingi väga hea võimalus, siis tuleb seda kindlasti kasutada, aga see raha tuleb leida olemasoleva eelarve seest. Et pigem igaks aastaks me alati loome sellised raamistikud, kuidas me näeme, kuhu tegelikult meie enda turunduskulutused võiksid minna selles riigis ja ise kuni kategooria tasanditine välja, aga siis võib alati midagi juhtuda. See, et me oleme teinud turundus, või no, ma ikkagi, mina nimetan seda ikkagi siiski advertising budgetiks, kui me oleme selle aasta alguses paika pannud kaja plaaniga, ma ei mäleta aastat, millal see plaan oleks jäänud täpselt selliseks, nagu ta oli kirjutatud septembris ja jumal tänatud. Ehk see näitab võibolla ka võimaliku paindlikust ja see oli ma õned aastat tagasi, kui noh, kunagi oli ka meil kombeks näiteks telesse osta aasta mahtu, me seda enam ei tee. Et see taaskord annab kõikide turundustiimi liikmetele rohkem paindlikust oma brändi paremini juhtida.
1: Ma tahaks siia veel lisada hästi hea, mis Janne ütles, see sama klienti mõtle kanalites ja nii ongi, et võibolla täna turul liiga palju veel natukene silodega mõeldakse või silodena mõeldakse sellest turundusest, et teeme siin natuke seda ja see on natuke teist, eelarve tuleb kokku ja klient loodetavasti konverteerub. Päris nii ei ole ja sportendis samamoodi kliendi kogemus, see terviklikkus, mida mainisime ja noh, Meie tunnudus on üles ehitatud inspireerimisele ja selle sama sära ja spordi isu tekitamisele. Vähe oluline ei ole see, et kui ta jõuab sinna poodi, nagu Janne mainis, et milline on siis see riiul seal võibolla Selveris või Koopis, aga meie jaoks milline on see kogemus seal poes, et see ei saa olla vähem olulisem ja turunduseelarvest lähtuvalt väga suur tükk läheb meil ka sinna nii-öelda in-store marketing, et see emotsiooni tekitamine tuleks välja ka seal kogemuses, kui ta sinna point of sale päriselt jõuab ja Kampaaniid me üles ehitame ikkagi lähtuvalt natukene ka sihtgrupist on ju, et nagu korraks mainitud sai, et see klendi teekond siis lähtuvalt sellest, kus see klient on, mida tema, millest tema võiks huvituda, et me näitame seda trendi, mis hetkel on või oleme paar sammu ees talle, aga et ta leiaks selle siis seal poest või veebist üles ja on see siis e-kom või päris turundus, et lõpuks see ossaks ka vormistatud selliselt, et see klendi teenindus oleks heal tasemel ja võibolla kogu see selline UX pool seal veebis tagaks siis selle, et klendi jaoks oleks sujuv kogemus. Turunduseelarve läheb sinna väga suures osas, raam on ees, aga nagu Jannegi mainis, mängime seda ümber vastavalt siis turu vajadustele, võimalustele ja aastale ja meil mängib olulist rolliga ilm. Õnneks see sama väga kiire suunamuutuse võimalikus meil laseb ilmast orienteeruvalt siis ka enda turundustegevusi suunata, nii et selleks aastaks ootan väga palju lund väga varakult maha ja siis on kohe turundust oluliselt lihtsam talve jooksul ka teha.
0: Ma lisan, et kui sa saad ilmataagi kokkuleppele, millal lumi tuleb, ütle mulle ka, et ma toon verivorstide tootmise ettepoole.
2: No, et. Üks viimane küsimus on mul teile mõlemale ja ma loodan, et te saate sellele lühidalt vastata. Aga mis on see, Liis, mida sa järgmise aasta plaane tehes kõige rohkem muretsema paneb?
1: Ma ei tahaks öelda muretsema. Muretsemine on jõle kole sõna, kortsud tulevad otsalt. Lihtsalt võibolla, mis muudab tähelepanelikuks ja et ikkagi silmad vaja lahti hoida. Kindlasti see tarbijakindlus, mis see täna teeb, teame ju siin kaupmeestena ja retailis hästi, et ei ole sellega kõige paremad lood hetkel. Loodetavasti, et see taastub ja tarbijatel ja klientidel oleks isu tulla, vaadata ja osta. Samamoodi sporditegemisega, et see ikkagi kasvaks ja rahva tervise seeläbi ka paraneks.

0: Nüüd otseselt turundusega seotult, siis tasub ikkagi jälgida seda, mis teeb see tehnoloogia, mis teeb see AI ja mis automatiseerimise maailm on. Ja et muretsema siin kindlasti ei pea, aga maha ka ei saa jääda. Ehk et tiimigi tagant torkida ja võimestada, et selles siukses kestusjooksus, nagu me siin oleme, ega turunduses pole kunagi lihtne, ma tahaks vähemalt ise siin turumängijana öelda, et jätkuks seda sära silmi ja ka selles väga turbulentses tehnoloogia ja AI muutuvas maailmas oleks seda isu teha vinget turundust.
1: Ja nagu see on miski, mis sind muretsema paneb?
2: Mulle ka kurtsud ei meeldi, et selles mõttes pean täiesti nõustuma, et kuulasin seda küsimust ka ja mõtlesin, et tegelikult eelarve tegemine ei peaks kedagi muretsema panema, et pigem ma võibolla vastaksin siis selliselt, muidu ma võtaks nagu copy paste eelmisest vastusest, et lihtsalt enda pea tuleb hoida väga selgena, sest juhul kui võib juhtuda, et no, ütleme, turunduseelarve samamoodi tuleb ju ka järgmise aasta müügiplaanidest, tootmisplaanist nii edasi. Kui on näha, et ka vastavalt olemasolevale turukontuurile praegu ei ole need nii optimistliku kasvuga, siis otse loomulikult sa pead seda arvestama ka ise. On võimalik, et on vaja, veel ongi see, et lepime kokku ka juhtkonnas ja mul vaja ka tiimile öelda, et võt, nüüd on selline lugu, et järgmine aasta tuleb meil eelarve nimega Ozempic, mis siis peab olema teatud protsendi võrra väiksem, aga kõige olulisem on see, et ja see on ka fine ja tegelikult alati ma tean, kui keeruline on, kui tegelikult sa pead näiteks kas turunduseelarvet vähendama, võibolla isegi tõstma, no mis sa selle rahaga teed, eks ju, et siis see on nagu jube halb. Tegelikult ta paneb just turundaja ka, täpselt samamoodi näitab turundaja võibolla ka kvaliteet, et mida ma siis selle raha raames teen, et tegelikult võtta sellest maksimum näidata, et mida rohkem tulemus toon, siis seda rohkem on võimalik ju pärast raha juurde küsida, kui ma selle pika jutuga nüüd tahan jõuda. Et pigem murelikuks mind võibolla teeb, hetkel me plaan turunduseelarvet kärpima minna ei ole, et kui see vajadus tuleb kas või poole aasta sees, et ja ma arvan, et seda minu enda osakonnaga juhtu, aga et osakond ei muutuks, kui me rääksime enne maaist EI osakonnaks. Ehk siis see tähendab seda, et kui tuleb minu sõnum, meil on vaja 10% näiteks Leedu eelarvet maha võtta, ei, siis me ei saa seda teha ja ei, seda me oleme teinud ja see ei tööta. Et see on pigem see, et kui sul on raske, noh, ütleme, raskmad ajad ja sa pead tegema mingisuguseid nagu koondumisi või natuke nagu raha maha võtma, et siis see on tegelikult iga turundaja võimalus näidata, et olgu, see jääb siis tegemata, aga siis teeme seda, et minu enda kartus on alati see, et kuidas turunduse eelarve muutmist meeskonnas sees hoida pigem positiivse uudisena. Aga hetkel ma näen, et seda muret meil veel aastaks 2027 ei ole ja EI osakonda ei tule.
1: Hea kuulda. Siin kohal on mulle hea meel kaasata tänase saate lõpuga ekspert kommentaar ja tänase saate teemadel ekspert kommentaari annab meediabrooker ja äriarendusi ja innovatsioonijuht Britta Kasman. Ja Britta, palun, sõna on sinul.
3: Väga põnev vestlus oli, nii et aitäh Liisile ja Jannele, huvitav oli seda kuulata. Ma arvan, et minu kommentaar nii esiteks siis meediaagentuuri seisukohast kui ka turundusjuhi seisukohast on see, et kui me räägime turunduse eelarvestamisest, siis vähe on võibolla kuulda seda Eesti turul, et tehakse sellist zero-based marketing budgetingi või siis null, ma isegi oskas teisti keeles öelda praegu, aga et Liis ja Janne tegelikult väga hästi rääkis, et neil on selged ju fookused, mis tõenäoliselt ei muutu siin 1, 2, 3 aastat võibolla isegi, et eelarvestada vastu neid fookusi versus käibe prognoosi pealt on tihti peale võibolla selline haruldasem lähenemine, aga palju õigem lähenemine, sest et see annab siis võimaluse neid väga tugevaid ideid kaitsta ja selle jaoks ka leida raha, et meie meediaagentuuris näiteks tihti peale näeme seda, et on tehtud väga äge kampaania, loovlahendus, mida siis ei ole eelarvet, et meides näidata, et on ka selliseid juhtumeid, aga lihtsalt see oli üks selline näide. Et eelarvestamise koha pealt, kui me vaatame Emori uuringut, siis eelmine aasta oli vist Eestis keskmine käibe prognoosi pealt oli siis 3,2%. Maailmas on keskmiselt 7,7%, et meil on natukene sellist kasvuruumid. Gartneri uuringust on see 7,7, aga seal väike klausel, et see 7,7 on miljonit käibega ettevõtte pealt arvestatud, et nad saavad lubada mulle seda 7,7, et Eestis on see 3,2 ja tegelikult kui vaadata neid varase 2024 ja 2023 aasta protsente, siis me oleme nagu kasvujärgus, mis tähendab seda, et turundus on võibolla saanud rohkem seda usaldust ja seda mandaati, et tegelikult teha ja aidata ettevõtetel kasvada, mis on minu mõttes hästi positiivne. Siis üks mõte, mis võibolla kanalite osas veel tekis siin, et arusaadavalt, kui me räägime sponsorlusest ja sellistest pikaajalistest tegevustest, siis need on kuidagi sisse kirjutatud eelarvetesse, sest neid ei saa ka niimoodi päeva pealt ära lõpetada, et mina töötasin ühes ettevõttes, mis toetas ühte suurt kultuuri üritust ja ma ei oleks kujutanud ette, et nad ütlevad, et me nüüd see aasta ei tee, et see on nagu peasponsorina, see ei saa, see on nagu mingisugune vastutus ka selle asja eest, mida sa sponsoreerid ja mille eest sa seisad. Et need on kuidagi sinna sisse kirjutatud alati, aga turunduskanalite vaates ma olen nõus Jannega, et turunduskanali põhiselt kindlasti Eestis turundusjuhid ei planeeri, et selle jaoks on tihti peale meediaagentuurid või in-house meedia tiimid, kes aitavad leida selle fookuse, aga mis meie meediaagentuuris näeme, on võibolla minule natuke rõõmustav, et see digikanalite meeletu investeering hakkab natukene maha rahunema, mis tähendab seda, et on aru saadud, et digil on mingisugused piirid ikkagi, mis puudutab siis viewabilityt või seda tähelepanu, mis on seal võimalik ikkagi saavutada, et ma üldse ei ütle, et digi on kuidagi halb, sellel on väga õige koht meedia miksis, aga sinna on Eestis üle investeeritud, sest seal toodatakse midagi kogu aeg vastu, aga digikanalite puhul tihti peale ei vaadata seda nii-öelda marginaalset ROI-d, mis siis iga investeeritud nagu lisa 1000 eurot ei pruugi sulle enam seda sama vastu tuua, et vaadatakse lihtsalt see terviksummat. Et see on nagu rõõmustav, tele on jätkuvalt kukkuv, mis on arusaadav mingites kohtades, aga ta on samas väga olulist rolli täidab siiamaani. Kui me tahame jõuda väga paljude Eesti elanikene, siis me ikkagi telet kasutame ja välimeid ja ka täpselt samuti, et see brändi ehitamine... mis mulle väga meeldis, mis Janne ütles ka, mul oli enda seega üles kirjutatud, et brändi tuleb ehitada või brändi teadlikust tekitada raskel ajal, seepärast, et siis kui on hea, siis saab seda raha kasutada muud asjade jaoks. Nii, ja viimase mõtena võibolla, mis käis ka tänasest läbi, on see efektiivsus. Efektiivsus on selline tore asi, mida turundajad on, ma arvan, nüüd juba aastaid rääkinud ja see on selline põhiülesanne kogu aeg nende laual. Ma nüüd ei mäleta, kas selline Nordic Business Forum või kuskil räägiti väga hästi, et me leiutasime pesumasina, et me ei peaks käsitsi pesema. Me leiutasime interneti ja e-mailid, et me ei peaks telegramme saatma ja nii edasi. Aga kas meil siis tekis nüüd rohkem seda aega, et päriselt teha neid asju, mis on tunduvad, et on olulised. Noh, tegelikult me tegitsime mulle muid ülesandeid juurde ja seda vaba aega ei tekinud. Aga ingliskeeles on hästi tore selline väljend nagu efektiivsus ja siis on veel efficiency seal vastas. Need on kaks erinevat asja, mida eesti keeles minu arust see efficiency on äkki tõhusus, et efektiivsus on siis see, et teha õigeid asju ja see efficiency tähendab siis seda, et teha jõuda punktist A punkti B võimalikult vähe ressursse kasutades. Et ma loodan, et enamus meie turundajatel on see efektiivsus ikkagi see, mis efektiivsus ka ingliskeeles on, aga kui seda saab teha veel väga tõhusalt, siis on nagu eriti hea, et effectively and efficiently.
1: Tänane saade oli lihtsalt nagu turunduskonsultatsioon, nagu suurepärased mõtted teil kõigilt kolmelt, väga head praktikad, väga head näited, suur aitäh teile. Tänased saatekülalised olid Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik Lõhmus, Sportland Gruppi turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Liis Veersalu ja ekspertkommentaari andis meediabrookeri äriarenduse ja innovatsiooni juht Britta Kasman. Mina olen Keit Alev, see oli eetris on turundusuudised ja saadet saad järele kuulata veebilehel bestmarketing.ee. Suureid täht teile ja järgmise korrani.
4: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrooker.
5: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Lava jutud.
1: Tere head kuulajad. Algamas on saade Lava jutud, kus toome teieni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kõlab ettekanne tänavuselt sotsiaalmeedia konverentsilt, kus Realist Digital juhtivpartner ja strateeg Mervi Pirkonen räägib sellest, kuidas päriselt sotsiaalmeedias müüki teha ja edukas olla. Mina olen Joonas Hendrik Mägi, ilusat kuulamist.
2: Tere, paari sõnaga minust endast. Turunduses olen olnud üle 20 aasta. Ammu enne kui sotsiaalmeedia tekkis. Esimesed klendid olid päris sellised traditsioonilised. Olen tegelenud ka kohukese turundamisega näiteks ja Viru keskus oli võibolla üks selline esimene projekt aasta oli 2004, mõned, ma loodan, kõik olid juba sündinud, et, et kui öeldakse, et turunduses kõik muutub juba kiiresti, siis ma olen seda muutust näinud saba ja sarvedega, aga paari sõnaga ka Realistist, et me tegime hiljuti agentuuriga läbi brändimuudatuse ja defineerime ennast kui sellist kahe jalaga maapeal partnerit. Et ütleme ka naljaga pooleks, et me ei ole optimist. Ja agentuuri võibolla siis olemuseks on olla meil selline creative performance marketing agency. Ja selline pikk ja lohisev nimi on meil või selline nagu selgitus siis meie töökohta. Ja sellest ma võibolla täna kõige rohkem räägingi, et meie oma töös siis ühendame loovuse, ühendame andmed ja ühendame meedia. Ja tulemuseks võiks siis olla selline reaalselt mõõdetav tulemus ja ikkagi siis äritulemuste saavutamine. Et me ei tee ainult ilusaid disaine, vaid paneme siis nii-öelda kogu selle funneli kokku. Ja see ettevõttes on, ütleme, meil siin aja jooksul nagu oma sellist suundaga natukene muutnud, et me alustasime sotsiaalmeedia agentuurina, aga täna me näeme, et see vajadus ettevõtetel on laiem, et Andrus siin ka enne ütles, et sotsiaalmeedia on võib-olla ainult üks selline väike killukene ja ma arvan, et see, mida me täna teeme, et see tundub, et seda on saatnud edu, sest eelmine aasta me olime siis Äripäeva digiagentuuride topis juba teisel kohal. Näitan siin ka meie tiimi ja kliente, keda me siin oleme erinevatel perioodidel teenindanud ja teenindame täna ka. Ja võibolla siis ühe slaidi peal ära öelduna kogu jutu mõte, on see, et hästi palju sotsiaalmeedia kontekstis räägitakse sisust või räägitakse reklaamidest, aga tegelikult võibolla nagu see bottom line või kõige olulisem, millele peaks keskenduma, on selle süsteemi loomine. Et meie oma agentuuris ka siis kõige rohkem näeme vaeva sellega, et klientidel oleks nii-öelda see selgroog, millele tugineda, et lihtsalt mingite postituste tegemine, meil tuleb nii palju kliente, teeme 4 postitust kuus või teeme, tekki ka 12 postitust kuus, et peaksime nagu turundajatena sellest nagu välja tagurdama. Hästi palju tuleb kliente just selle 10 või 20 euroga päevas või et me oleme kogu raha ära kulutanud, et tegime selle brändi sutsaka juba ära, et hakkame nüüd nende reklaamidega pihta, et hakkame nagu kohe müüma. Ei saa teha ainult neid üksikuid tükke. Ja kui siin esimene ettekandja rääkis ka AI-steks ole ja sellest, kuidas seda sisu meeletult genereerides, ma arvan, et kõige suurem probleem ongi see, et me hullult täna genereerime seda sisu. Et AI-ga on seda nii lihtne teha, on ju kõik ketravad, postitavad, möllavad, et korra nagu samm tagasi, et kas see sisu sobib meile, kuidas me sellega eristume. Et ma arvan, me oleme täna sellises hästi suures tähelepanu kriisis tegelikult ja me peaks palju rohkem mõtlema, et kuidas me seda tähelepanu selle sisuga või nende tegevustega saame, et siin hästi palju viimasel ajal on siteeritud Rain Lõhmust, et tema ütles üks päev väga hästi, et ärge tegelege nagu tuhande asjaga pildil olekuga, et valige kaks sammast või üks selline tugev nii-öelda strateegia, mis on teie asi ja tegelege sellega, et ma olen sellega hästi nõus. Aga konkreetsemalt, et miks siis ikkagi ei tule müüki? Minu selline kõige suurem mure on see brändi ja performance võitlus. Et Eesti turg on nii väike, me oleme anyway performance poole kaldus. Ma tean, et teil kõikidel on ülemused, kes ütlevad, et mis on better bang for the buck, kus me saame kiiresti need müügid, hakkame kohe müükidega pihta. Võibolla kõlab sellise vana rehe või ma ei tea, vanakooli turundaja jutuna, aga me ei saa ilma brändingute neid asju üldse teha. Et branding toidab performanceit. Kui te brändinguga ei tegele, siis teil ei ole tulevikus cashflowd. Et performance selles mõttes võibolla kõige lihtsamalt öeldes, et tegeleb selle tänase demandiga sellega, mis täna on võimalik müüa. Aga kui me brändi investeeri, siis, me tegelikult tulevikus seda müüki ei saa. Eriti puudutab see brände, mis on täiesti uued. Eriti puudutab see brände, mis lähevad uuele turule. Te olete täiesti tundmatud. See, et Eestis midagi olite, tegite Eestis megalaks. Läti Leedu juba väga raske, Soome unustage ära, et me hästi palju tegeleme ettevõtete ambitsioonidega välisturul, et see on, Eesti turg võibolla ei ole alati kõige parem nii-öelda mõõdupuu, et mida me suudame mujal ära teha. Ja ma ütleks, et selline performance turundusele keskendumine ilma brändi toitmata on äärmiselt kallis, ja vahel ka täiesti mõtetu, et sellepärast meiega ütleme, et me oleme creative performance agency, et kogu see creativity, brand nutrition ja selline nagu narratiivi või oma loo jutustamine on äärmiselt oluline sotsiaalmeedias ja tegelikult sotsiaalmeedia on väga hea võimalus selleks. Et jällegi siin on juttu olnud neidest postitamistest ja postitustest ja teeme 12 tükki kuus, siis on nagu linnuki kirjas, et mõtleks niimoodi läbi, et mis on brändingu tööriistad, et need tegelikult need postitused või see orgaaniline sisu on mega hea brändingu tööriist ja siis on muidugi nii-öelda reklaam, eks ole, mis aktiveerib, konverteerib, skaleerib, millest Andrus pikalt rääkis, aga kui me seda sisuloomet ei tee ja veel sellist meie brändile sobivad sisuloomet, siis tegelikult ei tule neid tulemusi. Reklaamid muutuvad kallimaks, meid ei märgata, CPA tõuseb ja lõpuks läheb pood kinni. Siis ma räägiks ka võibolla sellest tähelepanu nii-öelda auku kukkumisest, et mõned ütlevad, et funnel on surnud, funnel ei toimi, räägime millestki muust. Mina olen jälle vastupidisel arvamusel, et agentuuri töös igapäevaselt näeme, et me peame tegelema funneliga ja see ainult tähelepanu saamine, mis on sageliga mingite trendide ja lahedate asjadega kaasa minek, et see pole piisav, et me peame tegelema selle alumise otsaga ja siis siin toimub müük ja ainult tähelepanuga me kahjuks müük ei too. Siis on üks hästi oluline teema, et kuna ikkagi need tulemused tulevad, juhtkond küsib, ülemus küsib, kohe on vaja nii-öelda neid dollari märke ja siin ma paneks ka võibolla südamele seda, et need müügid ei tulegi kohe, et jällegi see sõltub nagu brändi tuntusest ja sellest, kui palju te olete nende teemadega tegelenud, aga esmalt on ikkagi vaja luua see usaldus ja eriti kui te lähete välisturgudele, meil on hästi palju kliente, kes tulevad selle välisturu ambitsiooniga, et hästi oluline on siin panna endale sellised mõõdikud, mis on realistlikud. Et esimese hooga, ma ei tea, toon kliendi näite, mängumajad USA turul, eks ole, no ei ole võimalik esimese kuuga neid müüke teha. Et anda ka endale aru, et võibolla on mingid pehmed KPI-id, mida saab mõõta, eks ole. Ja võibolla siin ka läbi mõelda, et kui nii-öelda aus enda suhtes on oodata nii-öelda, et kas see turunduse nii-öelda ainus KPI on see ost või midagi veel, kas need on kontaktivormid, on need kliendipäevadele tulekud, et mingid sellised võibolla ka pehmemad KPI-id nagu juhtkonna tasemel sisse tuua ja juba kohe öelda ära, et selline kohene müük ei ole tegelikult väga realistlik. Ühe näitena võibolla toon, et sisenesime ühe kliendiga siin viiele välisturule korraga. Ei olnud nendes riikides varasemalt aktiivselt midagi teinud ja esimesel kuul olid sellised tulemused. 4600 sihtlehe vaatamist, 40 müügipäringut, sealhulgas riikides, kus meil varem mitte midagi teinud. Märkimisväärne nähtanvus, kaasatus, kõik meganumbrid. Klient ütleb, et ta ei lõpetame selle pulli ära, siit ei tule mitte midagi. Et tegelikult täna oleme teinud 3 aastat, reaalselt juhime müüki, aga mitte esimese kuuga. Et hästi kombeks on meil nagu, noh, ilmselt ka aru saada või nii raha on vaja, investeeringud on vaja tagasi teenida, aga liialt kiirustades ja nagu tehakse seda võibolla vahel. Siis trendidest, et hästi palju me kipume sotsiaalmeedias, vaatame, mis teevad teised ja kohe hea mõte kopeerime. Meile ka kliendid ütlevad, et oh, vaata seda, enju, vaat see tegi nii, et ikkagi jälle tagasi selle oma selgro juurde, et mis on need meie asjad, et mis on meie tugevused, et ei saa nagu no, iga asjaga kaasa joosta, et taaskord, et see trend, sa pead selle adapteerima oma brändi võtmesse ja vahel on ka võibolla öelda, et no, see asi tegelikult ei ole meile, et ärme seda tee. Võibolla siis ka natukene sellest, et mis siis edu toob. Noh, jällegi, meie teenindame väga laia portfelli erinevaid ettevõtteid, et ma ei tea, Eestis mingit spetsialiseerumist pole võimalik kinnisvärast kuni rehvideni, eks ole, müslipatoonidest kuni smuutideni, et kõik on meil portfellis olemas, et aga üks selline võibolla suur mõte või selline tegelikult ühe konkurendi või ühe teise agentuuri juhi poolt välja öeldud mõte, et äkki enne tegemist korra mõtleks, et me hästi kipume astuma sama sammu, mida keegi teine on eest teinud. See läheb natuke selle trendide jutuga kokku, et me tegelikult hommikul tööle tulles võiksime esimese asjana mõelda, mis me teeme täna teisiti, millega meie brand sellel kuul nii-öelda standib out, eks ole. Et minu mõelest see on võibolla digiturunduses just sotsiaalmeedia on see, kus me kõige enam nii-öelda kipume teiste ämbrit kolistama või samalaadseid asju teha. Et keskpärast ei teede tapmine, kiiresti edasi liikumine, kiire testimine, et sotsiaalmeedias noh, mida täna meil ka ei võimaldab, et selline hästi, hästi kiire edasi liikumine. Et mida nüüd klient siis paremini ostab, kui me räägime müügist, et kas neid halle ukse linke või seda nii-öelda AI poolt genereeritud sise viimistluse reaalset videot, et see parem nurk kindlasti töötab nagu oluliselt paremini. Ja minu näited on kõik üli lihtsad, et kui keegi on siin nagu mingist väiksemast ettevõttest, et ma ei hakka rääkima siin ma ei tea, suurpankade turundusest või 100 000 maksvatest klippidest, et pigem hästi lihtsad lahendused. Et siis selline valdkond nagu iluteenused ja kõik see, et ma arvan, mingi 4-5 aastat tagasi hakkasime tegema edulukudega. Siis oli veel selline aeg, kus inimesed nagu võibolla häbenesid terviseteemasid. Nüüd on vastu pidi ju kõik mida rohkem räägid või kui sul ei olegi mingit huvitavat terviseprobleemi, siis isegi nagu võib-olla natuke out. Et aga igatahes hakkasime seal vasakus nurgas pihta nende inimeste lugudega ja mõned üksikud tookord olid ainult nõus rääkima. Et nüüd kasutavad seda võtet absoluutselt kõik ilukliinikud või terviseteenuste pakkujad ja see on muutunud nagu totaalseks tapeediks. Ja siis selleks, et seda pilti nagu muuta ja võib-olla kõnetada ka nooremad publikud, kes näeb sellest noh, kohati ilmselt me saame ka kõik aru, et kõik need koostööd või sellised tõesti sündinud lood, eriti kui nad mõne inimesega juba neljas väga huvitav tervislugudel juhtub, ei ole ka nii usutavad, siis tegelikult toimivad hoopis mingid muud, näiteks sotsiaalmeedia emotikonide põhjal tehtud reklaamid. Et või siis näiteks kopiga lahendatud reklaamid. Et vasakul nurgas jällegi selline traditsiooniline stokipilt, mille eest ma ka hoiatan, et kõik teie konkurentid ka kasutavad neid ja parem oleks ole, on jällegi tegelikult selle kreativitiga, on lähenetud nagu väga tugeva kopiga. Et noh, algselt tundub nagu sama, aga tegelikult nende reklaamide tulemused on väga erinevad. Üli lihtne näide, ma ei tea, mul kogu aeg tiirleb see Viru keskuse kinkekaart hetkel, et kui sa ei pane teda konteksti, siis noh, väga lihtne asi, aga võite arvata, et kumb tõtab paremini.
1: Kuulete saadet Lava jutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
0: Lava jutud. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu, osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee
8: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
0: Lava jutud.
1: Oleme tagasi saatega Lava jutud, kus seekord kõlab ettekanne tänavu kevadel toimunud sotsiaalmeedia konverentsilt. Ilusat kuulamise jätku.
2: Ja siis võib-olla räägiks ka sellistest case studydest või edulugudest, mille üle me ise oleme agentuuris väga uhked olnud, et siin on ka näitena tegelikult tegemist nii-öelda nende postitustega, aga selleks, et neid teha, on et see ei ole üks inimene, kes mõtleb välja, disainib, kirjutab, kasutab selleks kõigeks AI-d, et tegelikult head sellist brändingu sisu teeb päris suur tiim, et ma võrdleks tugeva sotsiaalmeedia sisu loomet sellega, mille selle nagu töömahuga, millega varasti tehti teleklippe näiteks. Et noh, rääkides, et on ka veel videopostitused, eks ole. Ja Hartelist ma põgusalt veel räägin natukene lõpupoole, aga näiteks see kollane hommik tupsud postitus, või siin oli ka küsimus, et orgaanilised postitused ei tööta, eks ole, et nad töötavad ikka väga hästi, aga sa pead aru saama, et mida su publik ootab. Et siin on jällegi üks teine näide, meil on hästi palju B2B kliente ja selline pinnase tööd, eks ole, ma ei tea, üli palju naisi siin, meie jaoks ka väga segane teema, et sellised koledad pildid ehitusplatsilt, mingite töömeeste poolt veel tehtud, eks ole, et kuidas siin seda müüki tuua. Ja jällegi meie loovtiim tegelikult mõtles välja narratiivid, mida me hakkasime kasutama sotsiaalmeedia postitustes ja videotes. Ja kuni selleni välja, et noh, kõige suurem hit oli meil muinasjutt seitsme maa ja mere tagant, kus siis alguses oli seinas väike pragu, see pragu hakkas kasvama ja siis tuli nii-öelda selline muinasjutu tegelane võlur, kes selle prao kinni mätsis, et noh, see läks küll juba sotsiaalmeediast väljapoole, et raadioreklaamidesse, aga ka väga igavaid teemasid on võimalik põnevalt lahendada. Aga igates siin vasakus nurgas istub Kaia Kanepi ja ka oli meie klient hästi tore Eesti tennis rõivaste bränd iCourt. Võibolla mõni teab, on mängib tennist ja noh, nende puhul ka nagu, eks Eestist on raske minna välja, aga mis võibolla oli nende nagu selline tubli edulugu või lahe asi, mis nemad tegid, et neil see brand ja storytelling oli hästi tugev. Et kuigi noh, lõpuks oli vaja müüa, siis kui te lähete iCourti lehele, nad tegelikult tänaseks on oma tegevuse lõpetanud, aga iCourt lehel on näha ka see nende lõpuvideo, et nad kunagi ei lõpetanud oma brändinguga. Et nad kogu aeg hoidsid seda kaalukaussi nagu selliselt, et nad toitsid brändi. Et isenesest hästi vahva projekt. Et siis veel kord üle rääkida, et mis edu toob plaan, et sellised üksikud postitused, teeme mingi sutsu reklaame, ilus feed, et see on kõik eilne päev, et hästi süsteemselt peate mõtlema täna sotsiaalmeedias. Creative ja ma ütleks sellist, võibolla ütleks välja sellise mõtte, et nagu sotsiaalmeedia loovjuhtimine, social media creative directors, we don't have them. Et kui keegi teab kedagi, palun kirjutage meile, et see on täiesti nagu ütleks puudulik töökoht täna Eestis, et meil on sellised võibolla natuke vanakooli loovjuhid, kes ei mõtle social first, kes ei tunne neid hukke, kes ei oska nagu brände sotsiaalmeedias käima tõmmata ja see on tegelikult suur probleem, et meil nii-öelda see võibolla ka see kooliharidus kohati ei tule järgi sellele tempole, kui kiiresti sotsiaalmeedia eest ära liigub. Siis sisuloojad, kuna siin on nüüd täna ka saalis ja eks te igapäevaselt ka mõtlete, et kas teha või mitte teha, et meie töötame igapäevaselt sisuloojatega ja ma arvan, et siin on hästi suur shift tegelikult selle credibility suunas. Et ühest küljest jah on võimalik mõõta, et kui me ütleme siin sooduskoodi Andrus on ju ja saame õhtul need tükid kätte, aga mida peaks ka vaatama on see, et kui pikaajaline see siis on, eks ole. Või siis toob lõpuks rohkem edu sisuloome koostöö, kus see sisulooja on päriselt ka usutav, mitte ei anna välja seda 20 erinevat sooduskoodi päevas. Et siin on ka jällegi tuleb mängu Eesti väiksus, et need sisuloojad ei ole nii palju ja ikkagi vahel ka kasutatakse samu tegijaid, aga võibolla mis mulle meeldib, et õnneks on tekkinud inimesi, kellel on väga palju selgroogu öelda, et need asju ma ei tee ja neid asju ma teen, et ei ole enam sellist, oh, mis mul siin pakid tulid, see sampoon. Ja et noh, see on ka teile nagu müügi mõttes hästi selline lühike võit, et sellega pikalt ei purjeta. siis ma räägin veel eraldi sellest kohalikkusest ka ja korraks tagasi veel, et see search everywhere loogika, et sellest täna ei ole jutt olnud, et sotsiaalmeediaga oma kanaleid valides ja seda sisu luues me peame mõtlema selle peale, et täna ei otsita asju enam ainult Googlis. Asju otsitakse TikTokis, asju otsitakse Instagramis, Pinterestis, igal pool. Et mõelge, et kus teie klient on, kus ta otsib, et noh, noortele näiteks mingi Google, no nad ei tulegi selle peale, see on nagu umbes, et ma ei tea, noh, nende jaoks neti.ee on sama nagu vägev. Et seda nagu läbi mõelda, et hästi palju tegelikult tehakse spontaanseid osse ja võibolla selline mõte ka, et feedis me ei konkureeri enam oma konkurentidega, ehk et kui ma olen, ma ei oska öelda, Bauhof, eks ole, siis ma ei konkureeri ainult Bauhausiga, vaid tegelikult viskas feed üli äge HM Home mingit aia, ma ei tea, potid, padjad, põmm, teen selle ostu spontaanselt sealt ära, Bauhofi polnud, nemad jäid tegelikult oma nii-öelda nähtavusest ja müügist ilma. Hästi oluline kiirelt veel see on, et bränd ei tohi sotsiaalmeedia tegevusi piirata. Et kui see 500 leheküljega brändbook tuleb ja ei või me AI-d kasutada ja seda ei või teha, teda ei või teha, et siis on hästi raske, et meil agentuuris ka on nagu mega success need kliendid, kes on paindlikud. Õnneks Eesti on selline perifeeri, et päris palju lastakse ka teha enne, kui nagu aru saadakse, et oi, et meil vist Hartvalliga tulidki see Longero triipude kasutamise käsiraamat tuli vist siis, kui me olime juba 3 kuud teinud. Et saime natukene nii-öelda vabamad käed. Ja hea bränd tegelikult noh, võimaldab sotsiaalmeedias seda sisu loomet ja uusi ideid toota, et kui on jube palju piiranguid, siis ei saa mitte midagi tehtud. Ja meie kogemuses täna tõesti on ka see, et väga suured globaalsed brändid on mega chillid ja noh, need, kes on vähem chillid, tegelikult nendega me saame vähem, neile me saame ka vähem raha teenida. Üks selline suur lemmik case mul projektijuht ka siin täna kaasas, et kui võibolla selle kohta on rohkem küsimusi, et tuli meie juurde väga mainekas brand Hartwell Original Long Drink ja täiesti tühjade pihkudega, ehk neil ei olnud isegi sotsiaalmeediakontosid ja kes täna on teinud nullist teab, et see on nagu jubekeeruline. Mingit jälgijaid saada, postituste laike saada, noh, täielik peavalu. Ja siin me tegelikult töötasime hästi palju selle süsteemiga, et mida me üldse tegema hakkame, et me otsustasime, et me ei hakka global sisu või nii-öelda seda Soome sisu kopeerima, kuigi me kõik teame neid lõbusaid Soome nalju ja noh, isegi ei ole see turg meist nagu liiga kaugel, aga panime täitsa oma soolot, mõtlesime välja oma keele, oma nii-öelda sellise postituste sisu loogika ja selle brändi puhul noh, ongi, noh, ütleme, see sotsiaalmeedias sisu ongi nagu selle brändingu kandja. Nad väga palju muud ei tee, nad on nii-öelda jaes müügil, alkoholi teema ka, et siin on nagu reklaamimine ka piiratud ja see social media ongi see nagu brändikese. Ja hästi oluline point oli siin see, et või nagu lahe asi, mida me saime teha, oli see, et me tegime Hartwellile community, Instagrami community, ma ei tea, kas keegi on proovinud seda teha. Et meil on selline community, kus järjekord on täna ukse taga see, mis seal communitys toimub, noh, see tegemine on teine asja, et see on väga suur töö, see on brand investeering, eks ole, mis tegelikult nagu lõpuks ära tasub, aga noh, sinu communitysse tehakse ka eraldi postitusi. Mis selle pluss on see, et me saame sealt mega head sisu, mida pakkuda nii-öelda laiemalt. Et seal on meil 250 inimest, kes hommikust õhtuni genereerivad, kes on diehard fännid ja meil on mega hea touch selles osas, et mida, what are we going to do next? Ehk et nemad on nagu, nende pealt me saame väga palju spikerdada. Ja võibolla siin noh, jälle väga hea näide see, et ei tulnud klient, et vaid hakkame seal sotsiaalmeedias kohe müüma, et näitame purk, ütleme, et näe, osta, et me saime nagu kuidagi rohkem brändile keskendudes seda turundust teha ja ka seda nii-öelda tarbijat kuulata. Ja teine võib-olla sama hea näide on Peugeot. Suur rahvusvahelised autobrändid, ma ei tea, kas on mõni autosektorist ka siin inimene. Okay. Et teate küll, et tulevad need global materjalid, noh, Aafrika kõrbedest pildid ja kõik see, mida, millega pole mitte midagi teha. Ja Peugeot puhul me ka otsustasime, et me ei lähe seda teed, tegime selle brändi strateegia, ütlesime, et me oleme French Touch in Estonia, Latvia, Lituania ja tegelikult hakkasime töötama kohaliku adaptsiooniga ja see toimis väga hästi, et võrreldes rahvusvaheliste postitustega oli engagementi kasv väga hea ja siin oli ka hea näide sellest, et see kohalik sisu looja võib teatud juhtudel toimida oluliselt paremini kui reklaam. Et ja võib-olla veel ka see, et noh, auto asjade puhul, et küll tahetakse näidata neid rehve ja kummivilinat ja kõike seda, et tegelikult see funktsionaalne pool, et kui on julgus see kõrvale jätta ja tegeleda emotsiooniga, et see toimis väga hästi. Ja võib-olla kokkuvõtlikult ütlekski, et tähelepanu saame nende reklaamidega üsna hästi osta, aga seda eelistust peab ehitama ja see on see kõige raskem osa tegelikult. Minu poolt kõik.
9: Nii, meil on jälle väga palju küsimusi. Nii, mis on olnud viimase suurim ebaõnnestumine või viga?
2: Võib-olla selline agentuuri enda plaanis on ju selline asja, et rätsep on ise ilma pükstata ju ikka. Ja meie agentuuri nimi oli pikalt Noh Production, kuna mul oli äripartner, kellel oli selline ettevõtte juba olemas. Ja välisturgudele minnes saime aru, et meie nimi on No Production. Et võib-olla selline vajakajäämine, mis tõi kaasaga siis selle, et nüüd me oleme realistid.
9: Sotsiaalmeedia turundus on hetkel suhteliselt müügipõhine. Kuidas aga edukalt teha sotsiaalsetel teemadel sisu, mille eesmärk on halba ennetada, mitte toodet maha müüa?
2: Halba ennetada?
9: Jah.
2: No, selles mõttes, et ma olen nõus, et Eestis on müügikeskne, sest see surve sellele on nii suur, aga ma arvan, et see Hartwelli näide on hea näide, kuidas nagu ikkagi siis selgitada, et meil on üks osa, kus me tegeleme brändinguga, üks osa, kus me tegeleme müügiga ja selles mõttes, kui keegi kuulab Mark Ritsoni mõtteid, siis tema ütleb väga hästi, et hoiame selle brändingu ja performance eraldi, et siis on nagu okei, et ärme topi igasse sellisesse sisu asja seda, et osta või veel, sul on võimalus või mingid sooduskoodid, et teeme neid asju eraldi. Ma arvan, see on kõige parem. Ja no, kindlasti meeles pidada, et kui me ei tee brändingut, siis me ei saa homme neid müüke, et need müügid on meil ainult täna.
9: Milliste mõõdikutega saab jälgida brändi teadlikust ja usaldust? Brand awareness siis.
2: No, issand, selles mõttes, et erinevaid mõõdikuid on palju, aga noh, võib-olla seda teadlikust ja usaldust ka nagu võib-olla eraldi lahti ei võtaks, et ega päeva lõpuks meil on ikka vaja saada need müügid, et noh, meie näiteks töötame siin suurte klientide puhul ikkagi niimoodi, et lõpuks tuleb vaadata, mis see müük on. Et see noh, ainu üks sellega nüüd tegeleda, et brand awareness on mega kõrge, aga müük on all, et noh, vaadake ikka mõlemad koos. Et lihtsalt probleem on selles, et paljudel brändidel, kellel ei ole e-commerce platformi, et müügitulemused tulevad sisse nagu, ma ei tea, kvartali põhiselt, 4 kuud hiljem saate teada, et okei, päris hästi läks.
9: Kahjuks kõiki küsimusi me hetkel ei jõua võtta, aga ma ühe viimase veel, mis on minu mõelest väga ka hea küsimus, et kas smurfide, teletupsude ja labuubudega ei pea olema mingeid copyright küsimusi, kas seal ei tule probleemist? Ma tean tegelikult enda tööst, et tuleb küll, tegelikult ei tohi. Kuidas te selle lahendasite?
2: Meie tegime labluublu.
9: Aa, seal oli see sõna see.
2: Et kuna jah, meil on helesinine purk, siis oli labluublu. Et tuleb ja väga palju teemasid on autoriõigustega, näiteks muusika kasutamine, eks ole. see oli Omnima vist, kellel alles siluti oli see Bart Simpsoni case, eks ole?
9: Ah, mm-hmm.
2: Et kõike peab kontrollima, et isegi näiteks Eestis loodud mingi muusika kasutamine, hiljuti tahtsime kasutada ka ühte pala, alguses esitaja ütles, et sobib, siis ütlesime, et igaks juhuks saada kirjalikult, et meil on see päris suur bränd, siis ta ütles, et no tegelikult mõtlesin ümber ja tahaks ikka päris palju raha selle, sest et siis meie näiteks lõime muusika üldse AI-ga. Mm-hmm. Et, aga jällegi, et selline ise peab nagu loominguline olema. Et...
1: Kuulasite saadet Lavajutud. Kõlas ettekanne tänavuselt sotsiaalmeedia konverentsilt, kus Realist Digital juhtivpartner ja strateeg Mervi Pirhonen rääkis sellest, kuidas päriselt sotsiaalmeedias müüki teha ja edukas olla. Mina olen Joonas Hendrik Mägi. Järgmised Lavajutud on eetris juba nädala pärast. Kohtumiseni.
10: Lavajutud.
11: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.arivaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele.
2: Tere head kuulajad, eetris on saade Nimed müügitahvlil. Minu nimi on Silver Rooger ja...
3: Ja mina Marto Kase.
2: Järjekordne saade ahjus vahe siin kohe valmimas. Millest täna räägime? Avame võib-olla siis, mitte võib-olla, vaid me päriselt avamegi siis sellisel teemal, et ilja aegu sattusin siis uuringu otsa, millega tegi Gartner eelmise aasta siis sügisel, august-september, kus ta siis küsitles 645 B2B ostjat ja küsitleski teemal, et millist ostukogemust nad eelistavad, kuidas nad täna võtavad otsuseid vastu. Ja just, et aru saada, et kui palju on siis meie kurikuulus tehisintellekt või superintelligents, nagu siin ma saan öelda, et kuidas see siis on mõjutanud kogu seda protsessi. Ja siis mõned värgnad huvitavad numbrid, mille viskaks teile lauale. Et siis ühesõnaga sellest 645 B2B ostjast 70% eelistab siis täielikult digitaalselt self-service ostukogemust. No, eelistab, see ei tähenda seda, et nad alati saavad seda. Pooled siis kogu sellest seltskonnast on viimas ostu tegemisel kasutanud siis juba AI-d, ehk siis pooled sellest 600-650 B2B ostest. Ja nad eelistaksid seda täiesti ilma teha. Aga mis on nagu huvitav või kohati vastuoluline see, et samal ajal 69% kõikidest ostjatest tahab AI genereeritud infot müügi esindajaga valideerida. Mida see siis nüüd nagu meie jaoks tähendab? Et ühtipidi me järjest rohkem kasutame ostjana AI-d. Ma kuitan ette, et kui sa nüüd kuulaja, kes oled seal pool autorooli taga või kuuled meid oma klappidest kuskilt kõlarist, siis sa tõenäoliselt jõuad kisejäreldusel, et sa oled kasutanud ostuprotsessis viimase aasta jooksul kuskil AI-d. Tõenäoliselt mida keerulisem või kui on lahenduse põhisem ost, siis sa oled otsinud sealt mingit shortlisti, ehk siis...
3: Millist varianti valida?
2: Just, et millist valida, sa oled kasutanud konsultatsioonidele, sa oled kasutanud tarnijate valikul, et kellelt seda osta. Ja kui ei ole, siis tõenäoliselt järgneva aasta jooksul kindlasti kasutad, et see number on järjest kasvab. Aga see päris usalda seda lõpuni välja. Et mis on nagu müügikontekstis positiivne on see, et inimesed ei ole veel 100% pimesi AI usku, ehk siis seda usku, et tulevikus ongi see, et nad lihtsalt vaatavad, mida siis algoritm kirjutab ja usaldavad seda 100% ja lõpuks enam sinu poole pöördugi. Et nad ikkagi tahavad korra põrgatada seda, sest endiselt on neid kurikuulseid näiteid internet täis, kuidas siis eksib see ülim intelligents ka elementaarselt asjada vastu.
3: Ma nüüd Sa sel alguse pool ütlesid, et 70% eelistab self-service ostukogemust.
2: Jah, self-service digitaalset ostukogemust või isegi rep-free, ehk siis müükari vaba ostukogemust.
3: Huvitav, kas see on miski selline, mida me arvame, et me tahame, aga tegelikult sisimas, kas me ka päriselt seda tahame?
2: Yeah.
3: Saad aru, kui ma mõtlesin, yeah. Et see tundub nagu nii suur number, et kas me päriselt tahamegi kontaktivaba elu.
2: Just. Ja see võib olla ka jälle see nagu, et mina arvan, et seal tagase dünaamika võib olla see, et alati kui sa pead hakkama kaasama nagu ja suhtlema müükaritega, siis lihtsalt võib olla kliendi senine minevik, noh, see oli B2B ostjad, kes olid, siis nendel on minevikusest meelda, et sa alati läheb protsess pikemaks, keerulisemaks, valikute arv laieneb, sa pead hakkama teisi inimesega suhtlema, temalt vastust ootama, aga kui sul on self-service digitaalne ostukogemus, siis sulle sa ei oota kellegi taga. Sa ei ootad müügi inimese taga, teise poole taga. Sa saad selle asja kohe kätte, siis palju on kohe sinu väravas. See kas tahad või taha. Et see võib-olla see on äkki okay. See põhjus, mis võib olla.
3: Me on väga teadlik kosti poolema siis.
2: Jah, just. Et, aga mis on nagu jah huvitav on see, et jah, me ühte piiri tahame seda, me järjest rohkem kasutama AI-d, aga täna veel ja ma arvan, et see lähiajal ei muutu, me tahame ikkagi lõpuks valideerida seda infot. Me ei saa 100% usaldada ja me tahame kontrollida ja korraks rääkida ka päris inimesega. Ositi me tahame psühholoogiliselt juba seda sellepärast teha, et hiljem oleks hea kedagi ka süüdistada. kuidas sa seda AI-d ikka süüdistad? Kui sa selle AI soovituse tulemuse midagi ära ostsid, siis lõppude lõpuks sa süüdistad ise ennast, et seda AI-d usaldasid. Aga palju toredam on nii, et seda AI-d info, lähed põrgatad seda müügi inimesega või müügi inimestega erinevad tarvete juures ja kui lõpuks tegid vale valiku, siis vähemalt hea kellegi pool on näpuga nii, et kurat, endis mul kehva nõuvata. Näed, tema pärast ostsin selle, olen tagani. Keda sa selle AI puhul ikka süüdistad? Ja mida see siis tähendab? Tähendab seda, et kui me nüüd nagu mõtleme selle teemal laiemalt, on, ja siis kui sa oled nüüd ettevõtte juht või müügitiimi juht, aga ka müügi inimesena tuleks siis oma juhtidega rääkida, on, et esimene asja, mida mina kontrolliks nüüd selle infovalguses on see, et kui pooled B2B ostjate puhul, ma arvan, et B2C puhul on ta sama või isegi suurem. See on jälle, ma arvan, mida keerulisem ostada suurem tõenäosus ja kasutatakse tehisintellekti. Et võibolla väga lihtsatele elementaarsete asjade puhul võibolla tarnija valikuline, et või et kus saada parimat hinda, kasutatakse võibolla selle jaoks seda AI-d.
3: No mingit erinevuste välja toomiseks ikka ju.
2: Just ja ikka võib on. Et tõenäoliselt see on ka väga suur siis B2C, ehk siis eraisikule müügis. Ehk siis minu ülesanne oleks see, et ma ikkagi läbi inkognito, läbi erinevate brauserite naise sõbra tuttava juurest vaataks, et kas me oleme enda poolt otsitud sõnades, märksõnades selles siis kurikuulses shortlistis. Et kas me oleme üks nendest kolmest viiest, keda siis AI välja viskab, kui see klient oma mure otsib. Ja kui ei ole, siis see oleks üks esimese ülesande, mida teha. Et selle võibolla kinnitamises ka meie enda poolt, et me alati, kui kliendid kirjutavad meile või pärivad, siis me alati küsime, siis see heitarud see oma müügi lähenemisse, et kust klient meid leidis. Ja AI osakaal sellest on olnud järjest kasvas trendis. Ta on endiselt veel väike, meie järjest tuleb ikkagi soovitused, on tugev, raadio on...
3: No Google ka.
2: Google on, just. Aga ta on järjest kasvas trendis. Ja eks siis see tähendab seda, et veendu, et sa oled selles nii-öelda top nimekirjas.
3: Ja, nimekirjas, mida AI siis välja pakub.
2: Just, ja kui ei ole, siis tasub endale leida agentuur või panna omal see maja sisese turunduja nagu suureks ülesandeks. Et tegelikult sa saad väga palju juhendid ka, järgnev soovitus pole finantsalane nõu, seda ei tasu võtta saada, tõsiselt me ei vastuta sest, aga ma olen ise seda natukene googeldanud, et siis tegelikult sa saad mingi juhendi kätte, pead ja anna, kas see päriselt siis kohe siin ka sinna shortlisti toob on ja kas on hea koht, kust alustada. Kui ise teha ei viitsi, siis kasutaks siis uuriks agentuurid, et jootsiks siis katsuks leidi seest agentuuri, kellel ideaalis võiks olla ka track record ette neidata selle mure lahendamisel.
3: Ma mõtlesin, et sa ütled, et küsi AI-lt, kuidas AI rohkem silma pesta.
2: Ka seda olen teinud. Sain sealt ideid. Nüüd see on üks asi, millele keskenduda. Teine on siis ikkagi see, et ja mida ma ka olen saanud juba ise oma nahal tunda, et dünaamika on muutunud turul. Et nagu müügi ja ostuprotsessi dünaamika on selles kontekstis muutunud, et võistlejate hulk on muutunud ja võistlejate võibolla tüpaas. Et kui see ennem olid sina versus teised konkurendid ja versus siis kliendi otsustamatus, ta jääbki diil katki, siis täna on seal sõltud sest, kuidas sa tahad seda käsitleda, aga kolmas ja neljas mängija platsil, kelleks on siis tehisintellekt. Et me ei võistle enam teiste mängijatega, vaid me võistleme ka tehisintellektiga. Ja selle võibolla illustreatsiooniks, et ehk ma äkki eemine ülim saadega sellest rääkisin, aga pead jänna siis lühidalt uuesti, et mul oli lugu, kus siis klient tegi meile Pipedrive päringu, üli hea esimene kohtumine, väga hästi õnnestus enda arvates kogu kaardistamine, kvalifitseerumine, väärtuse andmine, kuni lõpuks siis tegin hinna flätti, ehk andsin mingisuguse vahemiku välja, mis asi maksma läheb. Ja siis klient ütleb, et ei, et kuulet ei saa, et ma tegin teis internetiga uurimustööd, ütles, et seal töö läheb, maksab 2-3 korda vahem. Ja ma julgen kihla vedata, et sellised argumente hakkavad eriti premium otsa müüjatelt hakkata saama seda. Ehk siis kus, sest ma olen seda veidi veel katsetanud, AI vaatab ka nagu, ta võib sul öelda, et ta vaatab Eesti hindest, aga tegelikult ta vaatab nagu turu üles nagu maailmatasemel hindesid ja ta annab selle peale sulle valuationi ja siis klient võib võtta seda puhta tõenu või kasutada seda teadlikult argumentatsioonina, siis sa pead sellega nagu vistlema. Ehk need on nagu asjad, millele sa peaksid nüüd keskenduma. Et ühtepidi, et kas sa oled selles shortlistis. Teistpidi, et sa pead hakkama võistlema AI poolt välja toodud ostukriteeriumitele, hinnavaluatsioonile. Sa pead sellega ka nagu võistlema, sul pole oma playbook selle jaoks nendega tegeleda.
3: Ja enne kui me selle juurde lähme, siis ilmselt siin ka kuule, et see on inimesi, kes tõenäoliselt on lähiajal märganud, et kuidagi maagilisel kombel on siis tulevad päringud aina detailsemaks ja konkreetsemaks läinud, et seal on seda sisu rohkem. Et mina olen seda kindlasti märganud ja mis nagu, kui mina näen, et tuleb nii-öelda päring, mis on siis selgelt AI poolt tehtud, siis... Minu jaoks esimene samm on see, et kindlasti vaja inimesega kõigepealt telefonidel suhelda ja telefoni suhtluse eesmärk number 2 on ikkagi see, et saada kirja kohtumine. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et miks, et noh, teoorias ju, väga hea. Siis
2: seda peaks nagu nii tegema.
3: Ja see ilmselgelt, aga ma mõtlen, et mõni võib ju mõelda, et et väga hea, kui nagu päring on tulnud ju nii konkreetselt sisse, siis ma saangi ju selle pakkumise teha kohe vastavalt sellele ära ja asi korras on, et mul ei ole vaja mitte midagi ju rohkem kaardist.
2: Järelikult, kui see on nii põhjalik, järelikult klient on kogu ära teinud, klient teab, mida ta tahab ja see ongi usaldusväärne. Ja.
3: Just. No esimene oht siin, mida mina näen, on see, et kõik saadavad siis tegelikult just kui nagu pakkumised välja ja ei ole mingit eristumist mitte kelleski. Et ma just kui ju vastangi ju kliendi soovidele. Aga reaalsus on tegelikult ka teine, mis siin ka eelmine kuu ühel kohtumisel välja jõunistus oligi see, et kliendi päring oli hästi konkreetne põhjalik pikk ja siis saime kokku ja läbi nii-öelda inimliku suhtuduse ja küsimuste küsimise, mille peale ka tema ise ju tegelikult AI-le seda sisendit andes ei tulnud, tekis neil nii palju haa-momente, kus nad saidki aru, et nad ootavad hoopis teissugust lahendust, sest vajadus ja eesmärkelt on hoopis teised. Ja selge on see, et siis tuleb kohtuda ja teine kasu, mis on seal, on see, et kui sina aitad ju kliendil tekitada selle aha-momendi ja läbi selle saab ta aru, et see, mida ta otsib, on hoopis midagi muud. See automaatselt sa teemaldanud kõik konkurentid mängust.
2: Vana hea raamistamine.
3: Yeah.
2: Et sellega sa saad võtta maha. Mis minu just väga hästi viis kokku sellesse kohta, et klient, mida klient ootab. Ja klient tahab, mis me enne mõtlesin, mis oli Gartneri uuring, et 70% klientidest tahab valideerida AI poolt väljantud, võtame seda kurikuulset sõna sloppi, AI poolt välja toodetud nagu siis standard sodi tahab valideerida seda müügiinimesega ja kui meie müügiinimesena selle peale saadame välja kohe pakkumise siis me tegelikult miks me üldse eksisteerimis selles protsessis, siis me ühtepidi anname kliendile tagasi, et hei see on sul väga hea lähtu ülesanne see peagi see rohkem nagu mõtlema, et sa saad seda usaldada enne Ja kui lõpude lõpuks see asi läheb metsa, sellega kui tuli väga vale lähtu ülesanne, siis ongi müükarid süüdi. Siis saab neid järjest veel vähem usaldada ja see meie roll selles kogu mänguprotsess pikas prestiis läheb veel väiksemaks, kui ta seni oli.
3: Ja mul tuleb ka meelde see, et tegelikult antud klient ju põikles vastu ka sellele kohtamisele. Et kohe üldse ei tahanud kohtada, tahtiski nii-öelda kõik samal pulgal hoida, aga siiski sai see läbi aetud. Ja teine kontekst on see, et mis on hästi positiivne, ongi see, et alguses ju soov oli saada midagi maksimaalselt kahepäevane koolitus. Pärast selgus, et sellest tõeline soov on ikkagi see, et mingisugune muutus saavutada ja pikaajalisem mõju, ehk siis hoopiski kordades suurem projekt.
2: Ja absoluutselt. Ja eriti kõik see, mis me rääkisime praegu, kehtib ikkagi preemium otsa müüjatele. Et kui sa juba tead, et sinu toode on kallim hinnatundlikul turul, ja nüüd tuleb veel see AI ka mängu, kes hakkab seda valuatsiooni sinu eest tegema, siis mul on alati meeldud öelda, et ära mängi kaotavat mängu.
3: Mm-hmm.
2: Kui ma saadan välja selle detailse sloppi peale, usaldan seda täielikult ja saadan seal välja kõik teised, siis punkt üks, nagu Mardu ütles, ma ei ristu, ma olen samal pulgal.
3: Mm-hmm.
2: Klientid on ise enne meil öelnud, et üks peamise põhjus, et miks nad meie koostöösse tulid või meie kliente, keda ma olen nõustanud, miks nad nende koostöösse tulid, ja see, et see oli inimene, kes elitas tagasi, kellega tekis reaalne kontakt, kes lõi mulle väärtus, kes tõi mulle pildi selgemaks. On ja. Ta ei olnud lihtsalt selleks, et mulle pakkumist võrpida. Tänu temale ma sain ühe sammu võrval lähedamale ja ma näen, et ma saan sellist inimest usaldada, et aga hiljem aitab mul vältida ämbrid.
3: Ja mul oli ka üks ühele nii-öelda nõustamine, mentordamine ütleski, et miks ta minu valis oli sellepärast, et ma tegin kohtumise temaga. Teine helistas.
2: Mõni helistagi, seda pakkumise. Ehk siis ära mängi kaotavat mängu. Kui sa tead, et sa ja su senine kogemus ka näitab seda, et väga kehv fitreit on, siis ära mängi seda mängu nagu. Et vii klient sinna maani. Et viimasel ma olen kakkanud ütlema, kui koolituspäringud tulevad sisse, siis ma ütlen, et HR juhil, et kui võtab HR spetsialist, et kui ma selle projekti eest tegeliku vastutaja kohtumist ei saa vaata, siis ma ei teegi pakkumist. Sellepärast, et ma tean juba ette ära, et kui seda otsustab ainult nagu HR spetsialist on ja siis mm-hmm. seda ma ei tea üldse, kas ma lõpuks müüme seda õiget lahendust, ma ei saa hinna kaitsmises osaleda, ma ei saa selle õige inimese kontakti ja mul kui kallime kvaliteetsem otsa müüjal on kohe see minu jaoks kaotav mäng nagu.
3: Mm-hmm.
2: Miks ma siis seda mängin nagu? Ma tahan lõpuks teha tulemust, mitte lihtsalt mingit ühe päevast tirkust on ja see on see valik, mis ma teen. Ja üllatus siia maani, mul ei ole jäänud vist. Hetkel veel ei ole jäänud ühtegi siis sellepärast, et selle peale, et klient ütleb kohe ära, et ei taha vaata, siis et mm-hmm. ei suutlegi meie rohkem mõneks, mul pole seda olnud.
3: Mul ka mitte.
2: Eks see on, eks siin kindlasti jälle tuleb võtta asju konservatiivsusega, et teil võib erinev särid, võib olla erinev, aga kui sa tead, et sa selle diili nagu nii kaotad, miks sa siis üldse selle peale aega raiskad, et siis mängi sellist mängu, kus sa tead, et sul on maksimaalsed eeldused võiduks.
3: Mm-hmm. Ja, no see point ka, mida me tegelikult oleme ju palju rääkinud, mitte küll vist siin saates, aga mis inimeste vahelise suhtluse osakal üldse sõnadel, kehakeelel ja hääletoonil on. Mm-hmm. Et noh, tegelikult ju kõige suuremat rolli mängibki kehakeel ja kehakeelt sa ei saa teisele osapoolele näidata. Ta ei saa 100%-liselt näha, et sul on ju, et sa oled aus siiras ja sa tahad head, kui ta ei näe su keha.
2: Just.
3: Lihtsalt see on nagu inimpsühholoogist.
2: Just, absoluutselt. Ehk siis kokkuvõtvalt, et minu arust väga kift uuring näitab seda, et müüjal kui sellisel on endiselt väga suur roll ja kuuldused minu surmast olid enneaegsed, tsiteerides klassikat, et selles kontekstis lihtsalt sa pead nagu aru saama, et mida detailisem ja põhjalikum päring ei tähenda automaatselt seda, et klient teab, mida ta tegi. On olnud ka sellised juhtumeid, kus klient lihtsalt viskab sisse, hei, tahan sellist asja, genereeri mulle selline ostupäring, kõik, ta saab selle AI-ilt kätte, ta isegi loe läbi seda, mis seal kirjas on ja ta viskab selle kõikidele tarnijatele.
3: Mm-hmm.
2: Aga kui sina müüjane seda nagu omalt poolt läbi ei lase vaata ja ei suhtu sellesse kriitiliselt või selle eesmärgi, et aru seda, mida klient päriselt tahab ja kas see lõpuks see, mis siin kirjas on, kas see toetab lõppeesmärki, siis ma julgen näed, et sa tõesti oled kaas vastutaja selles, kui lõpuks tuleb rõve lahendusna.
3: Mm-hmm.
2: Vot. Playbookist ka, on ja.
3: Mm-hmm.
2: Eks siis, ma arvan, ühte te juba kuulsite, et mille saab kindlasti, jah.
3: No see kõne ja kohtumine, jah.
2: Just, et see kõne ja kohtumine, jah, et ikkagi eristuda, et teha päris asi selgeks. Nüüd, mis on potentsiaalsed vastu argumentid, on ja mida ma siin kahti tükki mainisime, klient võib öeldagi, et kuuled, aga ta ütles, et sulle see lahendus oli kallis, A ütles, et selline AI ütles, et sellised lahendused siis jäävad selle sinna vahemikku.
3: Küll, aga see on, ma isegi tahaks öelda, et isegi hea, kui see on juba edasimine, kui klient ütleb sulle midagi sellest, enamasti nad isegi ei ütle mitte midagi.
2: Jah. Et B2B see pole ka levinud, et peale põhjaliku kaalumist jõudsime selgusel, et valisime see kord teise teenuse pakku ja tänan osalemist nägemist.
3: Mm-hmm.
2: Et ehk siis, et aga kui sul tuleb nüüd selline vastuargument, kuidas sa kontraksid sellele? Et kui klient ütleb sulle, et kuuled, et et on austatud, hind on kallis või et kuule, et see on palju rohkem, et ma tegin siin, tegin uuringut või mulle vist ei olnud, algusest isegi ei öelnud, et ta kasutas haidus, et ma tegin uurimustööd ja sain teada, et see hind jääb sellesse vahemikku. Siis ma küsisin, et kas see uurimustöö allikas oli AI, siis ta naeris, et jaa. Et kuidas sa kontrad sellele?
3: No, minu esimene samm on ikki alati veenduda sellest, et kas ta päriselt see millele ta võrdluses tugines, et kas ta võrdles samu asju. Ehk siis õune untega võrdlemine. Et suures pildis, no kui me nüüd korra meie ärist räägime, siis kui me ütleme Pipedrive'i kontekstis, klient peab öelda, et jah, et noh, ma panin siin ikkagi juurde selle, et nagu juurutamine on. Et juurutamine on juures. No mida see juurutamine siis päriselt igal ettevõtted lähendab? Et kas see tähendab seda, et keegi kuskil taustal on? Kas see tähendab seda, et iganädalased kohal käimised? Iga asja sisu on ju, iga teenuse pakkuja sisu on ikkagi lõppkokkuvõttes erinev. Mm. Ja pluss teine komponent on see, et lõpuks kui ütleb, et joo, aga siis okei, okay, vaatame korra need võrdlevad pakkumised päriselt tule või neita, et kes siis pakuvad sama teenust sama hinnaga või odavama hinnaga. Mm. Selles meie äris me teeme, et keegi ei paku põhimõtteliselt sama asja, mida meie teeme.
2: Mm-hmm. Ja absoluutselt. Mul on endal sarnane juhtum, kus me käin tõdeski, et ei, kuule, et ma vaatasin üle, et see asi on nüüd see cirka 20 tunni töö ja võtab aega ja läheb maksma kuskil 65 eurot tunnis. Ma ütlesin, et kuule, aga et siis jumal eest võta see pakku ja siis ma tean täna ette ära, et turul keegi selle hinnaga enam ei tee.
3: Mm-hmm.
2: Et see on 5 aastat vana hind, millega sul täna seda teenust konkreetselt pakutakse. Et, ja siit edasi muidugi on see, et sa tahad küsida, sa võid ka ennem seda, kui sa hakkad seda nagu võrdlemisesse tegema, on ja et siis meie kurikuulus iso close on ja või väärtus close.
3: No okei, okay, et sa saan ma igest ära, et kui enda oleks selline, just, nagu sa praegu ütled, siis sa kuskil ma kohe teile põhja.
2: Just, et kuule ka, et sul muidu nagu meie lahendus meeldis, jah, meeldis. Okei, okay, mis sulle nagu just selle meie tegutsemisviisi puhul kõige rohkem meeldis. No. Teen selle nagu ära on ja vaatan, et ta päriselt on müüdud. Et ja me kakleme inna üle või on seal midagi muud veel lavale või mm-hmm. te kavatsegi osta. Pärast on nii, et kulutame jah hästi palju aega sellele jauramisele ja kui ta on tegelikult hinges ära otsutanud, et ta ei taha vaata või ta on mingi muu põhjus, et ega siis ta ei tee nagu nii koostud selle võrdlemise ajal ka. Et...
3: Ja kui lõpuks selgub ka, et ongi asi eelarveline või polegi raha kallima asja jaoks, siis on ka võimalik alternatiivne lahendus pakkuda. Ja.
2: Mm-hmm. Absoluutselt, jah. Et sa saad alati sealt nagu edasi minna. Et no põhimõtteliselt ongi see, et eks siis, et klient võib kasutada seda ka teadlikult lihtsalt võttena, et kuuled, et AI ütles, et see jääb sinna vahemikku. Et see AI on ka nüüd nagu hea patu ainas, keda süüdistada. Kui ma tegin uurimustööd, AI ütles, et selline lahendus jääb sellesse vahemikku. WhatsApp võtad. Et siis et, nagu, oluline, mida me sellega siin öelda tahame, ongi see, et olge valmis, et teil hakkab kindlasti tulema järjest rohkem sellised argumente. Ja kui sa oled müügitiimi juht või ettevõtte juht, et siis ma järgmisel müügi koosalekul rääkida tiimiga, uurida, kas keegi on juba saanud sellised vastuargumente, kuidas nad on nendele reageerinud ja kui ei ole saanud, siis ikkagi ennetavalt läbi, kuule ka mängime korraks selle läbi siin, sõbrad. Teeme kiiru ülesande, jagame teid 3 gruppi, et kujutame ette, et nüüd homme tuleb selline olukord sulle. Mis teed siin vaata?
3: Mm-hmm.
2: Ja siis kui see ikkagi nagu väga head või kindlalt lahendust ei leidnud on ja siis ikkagi meie vähendust tuleme aitama teile selle tööd juba teha ja see need argumentid tugevamaks vorpida. Nii, nüüd teeme kiire vahepeatuse ja energiapausi ja siis juba läheme edasi tummisemate asjadega. Olge meiega.
1: Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
5: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
8: Ma kasutan maksuteabevara. Vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
7: Maksuametit ei karda?
8: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
9: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
1: Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele.
2: Ja oleme tagasi eetris Nimed müügitahvlil. Saate juhtideks Silver Roger ja Mardo Kase. Saate esimene pool, millest täna oleme siiamani rääkinud, et Gartneri uuringust, et mida siis B2B ostjad eelistavad ostuprotsessis ongi siis seda kogemust, et kas juba palju nad kasutavad AI-d kasutavad, aga nad siiski tahavad seda müüjaga valideerida, siis me rääkisimegi kolmest põhjasest, et sa peaksid saama veenduma, et ka sina oleksid siis AI poolt shortlistis, kui klient sinu märksõnu sisse kirjutab, teistpidi, et sul peaks olema playbook, potentsiaalselt AI vastu argumentide vastu.
3: Uh-huh. Ja enne kui me läheme nüüd järgmise teema juurde, siis üks asi, mis minu mõelest pooleli ei. Me rääkisime küll sellest, et kuidas AI võib öelda, et hind on kallis või kogu see pool on ja aga mis on ikkagi siis, kui näiteks AI ütleb, et või noh, klient ütleb sulle, et kuule, küsisin AI-gest ja AI ütleb, et see funksioon või see teenuse komponent ei ole üldse oluline.
2: Jaa, sa mõtled nagu seda olukorda, et kus sa näiteks argumenteerid kliendiga ja ütledki, et kuule, et meie lahenduse suureks eeliseks on see, et meil on see X, mis iganes funksioon, blablabla parameeter ja siis klient ütleb tagasi, et kuule, ma saan aru jah, et aga ma uurisin AI käest, et need tegelikult ei ole suures pildis olulised.
3: Täpselt. Ja mida siis ikkagi üldse vastu öelda on ju? Et mina ise arvan, et kindlasti võiks vastu öelda midagi nii-öelda kas kentsakat või jõulist on ju. Ja kui võimalus siis tuua näide, et kuidas siis tegelikult sellest lahendusest või selle nagu sellest komponendist loobumine võib kohati olla isegi destruktiivne tema jaoks. Et mina isiklikult teeksin seda siis läbi mõne teise kliendi loo. Mm-hmm. Ütlekski, et okei, et sa aru saadab, et olen parem ka seda kuulnud, kus klient tahtiski sellest osast loobuda ja mis selle tulemusel juhtus, oli see, et protsess läks palju pikemaks, palju raskemaks, palju kulukamaks ja pärast tagasi ulatuvalt oli palju keerulisem seda olukorda lahendada, parandada, sest lõpuks ei olnud ka tema ise nagu rahul ju selle teenuse versiooniga, mida ta ise peale surus. Mm-hmm. Ja just. Ja noh, teine variant on see, et kui tegemist on ikkagi valdkonna spetsialistiga või professionaaliga.
2: No näiteks, et sa oled müügi insener või
3: jah, sellist. Näiteks insener, siis võib ka tal öelda, et kuuled, et on sul aega korra praegu käe pärast. Kirjuta sinna küsimus ja nagu mingi küsimus oma valdkonnast, mis on väga spetsiifiline, detailne, professionaal, no, oluline on ja vaata, mida AI vastab. Mm-hmm. Et, ja siis...
2: Mis arendaks juurde, misegi võtaks, kirjutaks, et kõigepealt ise Googlisse, et ma valmistaks ette mingi standard lahenduse, et anna mulle, ma ei tea, top 5 kõige suuremad AI fopaad, vaata, millega nad täna hakkama ei saa või mis on täiesti jabur, kuidas nad vastavad. Et ma saaksin seda kasutada siis läbirääkimiste kliendiga ja siis valiks, et ühe välja ütleski, et kuuletki, et et kirjuta huvi pärast Grindli, siis see võib olla mingi täiesti elementaarne asi, kus me kõik teame, mis see vastus on, aga ei ütleb midagi täiesti idiootset seal. Mm-hmm. Ja siis ütleks, et kuuled, et noh, et sa ei saa, et mis ajast AI on müügi insener, vaata, et kus ta teab kõike 100%-list, et ma ütlen sul ära, nagu ma olen olnud selles äris nii kaua, mul on olemas see kratatatada, mul on selline, et sa kombineerid seda lõpuks selle enese müügiga, et ongi ühtepidi ära neelata, et see, et AI ütleb, ei tähenda seda, et see on tõsi.
3: Mm-hmm.
2: Ja ma ütlen sulle, no siis sama näide, kogemus.
3: Just, ja mõte on lõppkokkuvõttes siis see, et teisel osapoolel selgeks teha, et kui ta see, et see funksioon on päriselt oluline või nagu nii-öelda see jah, teenus osa on. Ja kui praegu läheb teele ilma selleta, siis see päriselt ka kahetseda.
2: Just.
3: Ja kui sa tead, et see on tõsi, siis ära karda seda kliendil öelda.
2: Sa pead selle välja ütlema. Ja. Suurim viga on see, et kui sa jääd siin lahjaks.
3: Olema see yes man.
2: Just, või olema Mr. Nice Guy. Eks sa ei seda siin kohal tuua, sa tead minevikus, et on olnud olukordi, kus see asi lõpeb halvasti, kui ta valib kehvema lahenduse. Vaata, see on see, et kui sina siin jõulis seisukohta ei võta ja klienti väga selgelt ei hoiata või nagu ei võitle selle vastu ja siis hiljem kliendiga juhtubki midagi, siis klient arvab, et kogu lahendus tervikuna selles sektoris on kehv. Aga kui sa oled ikkagi selle vastu nagu võitlesid, siis on vähemalt hea tõenäos, et tal tuleb meelde, et selle eest teda hoiatategi
3: mm-hmm.
2: ja järgmine kord tuleb ta sinu kord esimesena tagasi. Sa võibolla kaotab täna siis selle, kui sa võid täna kaotada selle lahingu, aga sa kindlasti võidad järgmise.
3: Ja, täpselt.
2: Et see on hästi oluline koht. Võt, et, ja siis võibolla üks mõte siia juurde, et kui sa näed näiteks seda, et kui ta tõigi välja klient, et AI ütles, et see sinu müügi argument tegelikult ei ole müügi argument suures pildis, siis strateegiliselt nüüd see on jälle nagu juhtidel, tiimijuhtidel on see, et ma siis sel juhul jälle teeks tööd agentuuri või kodulehe või SEO spetsialistiga, whatever, et sellist sisu ilmuks rohkem interneti ja ta hiljaks selle ülesse, kus minu see müügi argument on veenvalt välja toodud müügi argumentiks, et ei tule, kus hakkas kasutama seda müügi argumentina. Sest see on nagu siis ütleme siis nagu pika plaani lahing, mm-hmm. kes pead ka ära võitma. Et kui AI on täna mingil põhjusel võtnud seisukoha, et see tegelikult ei ole teema, siis on sinu ülesanne see ikkagi taustal nagu ümber võidelda, et sul oleks tulevikus müügi inimestel ja oma tootega kordus lihtsam.
3: Ehk siis tegema turundust mitte inimesele, vaid AI-le.
2: Kuhu me oleme jõudnud? Nii, läheme edasi siis ka järgmise teema blokki juurde, et see on veidi seotud selle eelnevaga, et mäletate, Mardo mainis seda siin, et päringud on läinud viimasel ajal väga palju konkreetsemaks viimase aastaga ja detailsemaks, mis on ühtepidi hea. Kasutatakse rohkem tehisintellekti nende materjalide lähtülesõnete kokkupanemisel ja on ka tulnud järjest rohkem kui võibolla argumente, kus siis klient vaatabki nagu turu keskmist hinda ösenaga. Me tahame ta välja tuua lähtus näiteks just müügikoolituste valdkonnast, nagu, et mis on nagu sellised tüüpilised vead, mida tehakse ostuprotsessis või selle nagu valikul. Ja me toome neid küll selle koolituse kontekstis, aga ma arvan enamike neist saate üldistada ka enda jaoks. Ja et kuidas siis neid müügiinimesena vastu pareerida või siis juba selles turunduse ostuprotsessi alguses kliendile õigesti kohale tuua. Et, ja ma alustan võibolla siis esimesest sellisest tüüp põhimõttest on see, et teatud just B2B's teatud tooteartiklid on, kuna neid on just kui aastaid tellitud, siis nad on alati nagu eelarvena. Inimeste eelarvena lihtsalt kuluartiklane kirjas, ala näiteks müügikoolitus, meil on järgmise aastaks müügikoolitus jaoks 6000 eurot.
3: Mm-hmm.
2: Me peame selle 6000 euro eest midagi ostma võtta. Ehk siis ostetakse hinda või siis võibolla edasi arendus sinna too, et kui me juba selle 6000 ostame, et kuidas siis sinna võimalikult palju inimesi kohale saada, et meie pea raha oleks võimalikult väike, et mida rohkem inimesi sinna punti saame, et just ka nagu seda parem investeering on.
3: Uh-huh.
2: Ehk siis, et kui klient hakkab ostma hinda mitte tulemust, et see on nagu esimene asi, mis on, mis mis on alati nagu lahing, mille sa siis müükarine pead nagu võitma ja aitama kliendil aru saada, et lõpud lõpuks ju, et ta ei osta lihtsalt järjekordset koolitust, mida ta siis tegelikult ostab, mis selle koolitus on tulemas, mis selle sinu toote ostmisena peab muutuma. Sa pead selle küsimusega sealt nagu välja võtma ja aitama kliendile kohale tuua, et see eelarve ei ole eesmärk. Eesmärk ei ole osta eelarvet, eelarvesse mahtuvad artiklid, vaid eesmärk on osta midagi, kus selle tulemusena reaalselt midagi muutub. Ja see on nagu see esimene selline suur nõu koht, mille sa müükarine pead alati nagu selleks tegema, et kui klient hakkab rääkima eelarvest ja sa seda ei adresseeri siin, siis sa põhimõtteliselt aksepteeridki seda, et see peab, et siin ongi ainult asi, mis on oluline on hind. Ja kui sa oled premium otsa toode, sul on jälle taaskord väga raske siin lahingut võita, ehk sa mängid kaotavat mängu.
3: Ja ma võibolla lihtsalt toon korra mingi muu valdkonna näite siia kõrvale, et võtame kas või ettevõtte, et kellel on mingi IT-taristu. Neil on ka selle iga aasta eelarve selle IT-taristu arendamiseks. Et kui sa lähed ühte mingit kindlat või ütleme, et kui sul on piiratud eelarve, siis tegelikult sa saad ju selle raames võtta kas sellise üldise kõike katva lahenduse, mis on kehvem, või siis keegi konsultant ütleb sulle, et hei kuulad, lahendame selle osa, aga lahendame selle väga hästi ära selle aasta eelarves.
2: Mm-hmm.
3: Et tegelikult need on kaks erinevat asja. Ja.
2: Just. Et kulutame raha selleks, et raha saaks kulutatud versus, et kulutate, et mis on see, mida me siit saame ja et kuulet, mis on see probleem, Ehk alustada sellest, et kuuled, et kallis klient, et mis on see probleem, mida sa lahendad? Ja kui see probleem, siis ei ole võimalik ära lahendada tegelikult selle 6 tonniga, siis sinu üles on ongi see klientile selleks teha. Et siis on vaja siin, kas seda eelarvet suurendada või ootusi nagu madalamaks juhtida. Vastasel juhul sa tõenäoliselt, et ei konkureeri. Ja sul on väga raske seda siin nagu midagi ette võtta. Nii, kui nüüd võtasid see teine sinna otsa, mis siis oleks, on see, et klient lähtub põhimõttest, kui ta midagi ostab, võtame näiteks sama müükoolitus, et okei, et mul on vaja see tulemus teha, ma tahan näiteks saavutada seda, et mul müügiinimesed hakkaksid paremini müüma. Alati hea eesmärk on. See on ju keegi ideaalne soov.
3: Võisiks saaksid mingi uusi nippetrikke.
2: Ja siis lihtsalt selleks, et kindlustada oma tagalat, et siis ma ei tea, et võiks rääkida siin avangust, kaardistamisest, pakkumisest, kuidas klousida paremini, siis võiks rääkida sellest, kuidas külmasid kõnesid teha, siis võiks rääkida sellest, et kuidas oma seda aega paremini juhtida, disipliini ja kuidas motivatsiooni ja et kui ikkagi klient viivitab siin ja siis võiks rääkida ikkagi sellest, et kuidas kasutab tarkvara paremini ja kuidas oma kolleegidega paremini läbi saada. Ehk siis... Et ma tahan nagu, et sa saavutaksid selle konkreetse eesmärgi ja samal ajal räägiksid kõikidest endast teemadest, mis seda eesmärgi tegelikult selle eesmärgi täitmisele suure tõenäosuse kaasa aitab või segavad selle takistamist, sest sa ei jõua selle paari päevaga sellest kõigest lihtsalt efektiivselt ära rääkida. Et see viitab sellele, et...
3: Mitte isegi nagu selles mitte rääkida. Nemad ei jõua seda läbi töötada, tegelikult oleks vist õige mõelda.
2: Ja, et sa võid läbi tormata nendest materjalidest, aga mis see eesmärk on?

0: jälle see, et kui ma nüüd lähen müükariga sellega kaasa vaata, siis ma põhimõtteliselt ma loon olukorra, kus me seda lõppeesmärki tõenäoliselt ei saavuta. Me teeme meie koolitus, mis justkui oli tore, aga kas seal päriselt millegi tulemas on midagi muutus vaevalt. Ja,
1: ja noh, võibolla tellija kontekstis see oli nagu hea point, mis sa ütlesid, et tahavad, et neile meeldiks. Aga mis päriselt meeldib inimestele? Inimestele meeldib turvanina see, mida nad kogu aeg teinud on ja kus nad ise mitte midagi uut ei pea tegema.
0: Ja,
1: ehk siis, kui me sellele mõtleme korra, kas siis saab päriselt ka mingisugune muutus juhtuda?
0: Ja, ja siis saadki vastuseks selle, et oh, tegu, et ole koolitusele, aga ma olen seda kõike saanud ja kuulnud. No. Et lõputu lõpuks see ongi see, et kui me sellega siin tahame jõudu, jõuamegi võibolla järgmise suurema vea juurde, et mis on tegelikult eelmise kahega seotud, aga võibolla tõmbab nad nagu üheks tervikuks kokku, et ikkagi, mis on selle koolituse eesmärk? Mis selle tulemusena muutuma peab? Et sellest küsimusest alustada. Ja sellele peaks eelneme. Ja enamasti, kui seal nüüd ongi see eelarve piiratud, on ja oletame, et see ongi seal, ma ei tea, 3600 eurot sellest saad 1-2 koolituspäeva, siis tähendab seda, et kui sa tahad seda eesmärkiga saavutada, siis sul peab olema sinna ette pandud nagu plaan enne koolitusajal ja pärast. Plaan enne, koolitus ajal ja pärast enne, siis kes vastutab, kes teeb mida enne koolitust. Võibolla meil oleks enne koolitust see vaja välja hõigata. Endeks, et me peame järgmine kvartal tegema seda tegevust X korda või seda tegevust Y kujul teisiti. Ja nüüd tuleb see koolitus, mis hakkab seda toetama. Selle koolituse elluviimisest vastutab ka majas sees keegi, kes siis pärast koolitust hakkab seda tiimi harjumusena sisse kulutama. Siis on selle asjal hoopis teine mekna. Ja hea koolita, hea müü koolita pakkuja peakski sulle seda informeerima, kui see pakkuja sul seda ei ole informeerinud ja lihtsalt lajatab sulle selle 6 kilose või 3 kilose, mis 2000-2500 eurose pakkumist, siis tuligi lihtsalt sulle tegema seda päeva ja saama oma raha kätte. Te tundub tegema muutust. Et see on alati hea koht, nagu mida vaalata. Et kas inimene lihtsalt teeb pakkumise pärast juba meile selle sama asja juurde ennem tagasi. Või ta ikkagi helistab mulle, kohtub minuga ja on instrument selleks, et ma saavutaks selle lõpptulemuse.
1: Ma olen nagu ilmselgelt 100% nõus sulle, et nagu pikem programm on vajalik. Nii. Lihtsalt võibolla see, et võibolla ka, et ongi ühepäevane koolitus, aga siis on hästi oluline see, et see ei keskenduks paljudele teemadele, et võttagi üks väga kitsas asi, väga konkreetne, mida päriselt siis koolituse jooksul ka harjutada niimoodi, et see siis nagu kinnistuks ja inimesed saaks päriselt aru selleks. Et noh, võibolla see lihtsalt,
0: just.
1: Et ka on häid variante võibolla ühest päevast.
0: Vähem on rohkem ja kui see lõppeesmärk on mingit käitumist või harjumust meeskonnas muuta, siis seda lihtsalt teoorega ei saa. Sellisel juhul selline hea koolitus on see, et kas toimub siis inspiratsiooni või ärataja tasendal nagu suur taipamine meeskonnas, ehk mille tulemus on toimub muutumine või kui see on konkreetselt oskuse harjutamine või tegevuse muutmine, siis see lihtsalt eeldab seda, et sul on ligemale pool sellest ajast on praktiline harjutamine, et tekiks piisavalt vilumust ja seda nagu uue alternatiivi peale ladumis siin alla. Ja mõistagi see võiks ideaalis olla mõlemaga, et sa tekitad selle taipamise, et vanamoodi enam ei saa ja vajaduse ja soovi muutuda ja siis annad ka selle praktilise turvalises keskkonnas harjutamise sinna peale, noh, kolmedimensiooniline koolitusstiil. Ehk mida me sellega nagu öelda tahame ongi see, et nii mõnigi teist, kes siin kuuleb täna, osaleb ju mõnes müügitiimis müüjane või on tiimi juht või on ettevõtte juht, et kui sa seda nagu koolitust tellid, et siis telli tulemust, siple tühjalt, kuluta iga aastas sama raha, erineval näol kogu aeg tuleb uus nägu, teeb sama asja ja kui sul just ei olegi eesmärk, teemegi midagi, kus kuuks aegs läheb motivatsioon üles ja siis jätkub kõik vanamoodi edasi. Aga kui sul soov on ikkagi see, et kuuled, et ma tahaks hakata ikkagi süstemaatiliselt oma müügimeeskonna kvaliteeti tõstma või anna ja läbi välise partnerin, siis vali partner, kes küsib sult neid küsimusi. Mis on eesmärk, mis selle tulemusena muutuma peab, kes valmistab sulle ette selle eelprotsessi, et kuidas seda meeskonnas ka kanaliseerida, mis on võibolla siis võistlus või eesmärk, mida me taustal teeme, kes valmistab ette ka su tiimijuhi ja kes nagu tuleb tegema sinuga seda, et see lõpuks päriselt muutuks muutuses. ja et ära osta lihtsalt selle põhjal, et mis see nagu AI ütleb

0: mis on see turu valuation sul on ja keskmine hind või, või seda, et, et noh, et mul on neli pakkujat, kaks pakkuvad kahega, üks pakub neljaga, et järelikult kaks on õige, sest kolm pakkusid kahega, üks pakkus neljaga. Mm-hmm. Et ikkagi see, et nagu, kes toob mulle selle tulemuse? Sa paned selleks võibolla see 10 inimest sinna kokku, kes igaüks kulutab ühe päevas, on 10 tööpäevas, on sul pool kellegi kuust, on ja, mille sa sinna alla paned, on ja mõtle, kui palju, mis on su kuu käive, noh, ühe inimese kohta, kui palju sa jääd käivet teeb, sul selle tulemuse saamata, sa panid inimesed sinna koolitusele, see aeg, mis sul ei saamata, kõik see osa pane sinna kokku, nagu mis see tegelik asi sulle maksma läheb, on ja siis mõtle, et kuidas ma sealt, kui ma need inimesed juba siia kokku toon, kuidas see aeg maksimaalselt ära kasutada kellega? Väike pep talk teile siia lõppu. Et, ja see on, aga see on oluline teema ja seda sama asja te saate mõelda ka nagu igas muus kontekstis, mida mina müünen. Kui ma näen, et kliendid põrkavad nende samade valed uskumuste või harjumust otsa ja ma tean, et kui ma seda siin ei murra, et siis klient tõenäoliselt võtab odama pakku ja siis sa peadki nendele lahingutele keskum. Sa peadki valmistama ette oma presentatsiooni, oma selle kõne, kus sa hakkad siin klienti juba nagu õigele suunale ajama, pole mõtet mängida kaotavat mängu.
1: Mhm. Ja, ja võibolla, mis selle teemaga selles mõttes hästi kokkub just koolituste, mis koolitust puutub on see, et minu parimad viimased õnnestumised on sellised, kus ongi koolituse tagasi öeldud, et kõige ägedam oli see, et ei piirdunud või nagu ei jäänud sinna raamidesse kinni üldse. Aga mis selle nagu sügavam taust on see, et said, olengi saanud inimesed avama, müüginimesed siis, rääkima nendele olulistest asjadest, raskustest ja siis olnud koolituse vältel painlik, et neid lahendada. Mm-hmm. Aga sinu jutu juurde tagasi tulles on see, et seda saabki teha juba enne koolitust ka, kui saada nagu väga täpne sisend ettevõttelt ja inimestelt endalt, et mis neil üldse nii-öelda edasi arendamist vajab.
0: Just. Ehk siis ostjane igas nagu ostuprotsessis sul on alati võimalik võtta lihtsalt seda turu keskmist hinda ja loota parimat on ja Või siis mõelda siin juurde, et okei, okay, et, et, et ma tahan nagu lisaks sellele heal hinnal leida kedagi, kes tuleb tegema seda lõpptulemust, kes tuleb kaasa mõtlema. Üks sama asja, mida ma alguses peale mm-hmm. rääkisime. Kes helistab, kes aitab veenduda, et ma mingit AI sloppi endale ei telli. Ja kes on selles protsessis mõte kaasa, aitab mul vältida mõtetult kulutatult eurosid. Ja lõpude lõpuks tuleb nagu ja hoolib sellest, et see lõppasi oleks tõesti hea. Et see võtta nagu endale võtme teemaks sisse. Selline oli meie tänane saade. Saite siit kuhjaga häid mõtted ideid, et kuidas siis kuidas ise müügi inimesena käituda turul, kus klient järjest rohkem kasutab AI-d alates sellest, et ja ettevõtte tasandil, kuidas olla siis selles AI poolt valitud nimekirjas sees, kuni mm-hmm. selle, et kuidas siis ise müügi inimesena AI poolt toodud vastuargumentele vastu astuda ja kuidas ikkagi saada teise pooles, et võtta neid meil küll koolitusmaailma kontekstis, aga neid tüüp hirme, et kus klient kindlustab ennast mõtetud lisafunktsioonidega, et kus klient jääb sellesse hinda kinni, unustab ära selle lõppkasu, et, et nende ära tubastamine ja kui sa ise tead, et see viib siin nagu nii kaotava mängu rajale, et siis koha alguses hakata seda palli teises suunas veeretama.
1: Täpselt.
0: Ma saan, et oli väga hea saade, kui see teid kõnetas või endil kuskil müügiteemalises kohalt abi vaja võtke meiga ühendust ja teikidel teistele järgmiste kordate, nii olge meiega ja müügega.
1: Tšau!
2: Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Tööandjate tund.
1: Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund ja tänases saates räägime töötajate puudusest ja sellest, kuidas seda lahendada. Ja seda teemat on siin saates täna avamas kolm külalist, on siin stuudios Coop Eesti personalijuht ja parejuhatuse liige Kerstin Jaani. Tere tulemast.
2: Tere.
1: Siis on Tööandjate volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp. Tere Ain.
3: Tere.
1: Ja Baltic Restaurants Estonia juht ja töötukassa nõukogu liige Arvo Lode. Tere ka sulle.
4: Tere.
1: Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja meie vestlust raamib värske tööandjate manifest, mis siin augusti lõpus kinnitatud sai tööandjate üldkoosolekul. Ja üks teema, millele see siis tähelepanu juhib, on see, et töötajate puudus on see, mis takistab majanduse arengut. Ja selleks, et seda vestlust käima lükata, ongi hea võimalus kraadida erinevatest valdkondadest, et kui teral see töötajate puudus, mille teie ettevõttes ja teie valdkonnas on ja et seda kuidagi paremini illustreerida või täpsemini illustreerida, siis ütleme 10-palli skaalal, et kui valus teema on. Nii et Aaro, kuidas toetustusvaldkonnas on?
4: See on selline huvitav kahevatsega küsimus. Ma tegelikult enne siia tulekut just küsin personalijuhi käest, et palju vakantsid arv on, sest ütles, et 800 inimese kohta meil on 20 vakantsi, et ma noh, niimoodi võiks öelda, et just kui ei ole hullu, aga seal see probleem on selline, et inimesi ikkagi leiab aga selliseid oskustöölisi, nagu suurte oskustega inimesi ja tarku inimesi on väga keeruline leida.
1: Aga pane see hinne ka seal 10-palli skaalal, et kui terav on?
4: Ma nüüd väga pessimistik tahaks olla, ma ikkagi ütleks 10-palli skaalal. Mm-hmm. No siis paneme see Google keskele 5-6 peale.
1: Ain.
3: No Eestis on kindlasti leevendust andnud Ukraina sõjapõgenikud. Et selline traagiline saatus neil, aga ma arvan tööjõumõistes Eestile väga suur võit. Nii et mingil hetkel, kui ka majandus vindus, siis ei tundnudki see mure nii suur olema. Aga ma arvan ka, et täna võiks äkki kuskil 7 peal see hinnang olla, aga nüüd mida aasta edasi seda keerukam ja dominantsem see mure on.
1: Kerstin.
2: Ja no meie võime öelda, et meie umbes siis 6500 töötaja kohta on keskelt läbi selline 30 kuulutust on ja ütleks, et ei ole ka midagi liiga hullu. Võibolla teravuse hindeks ma julgeks isegi 7-8 panna, et võibolla liiga ei ole, aga samamoodi olen hästi nõus, et sellel on mitu äärti otsa sellel teemal, et kust kandist me vaatame, kas me vaatame suurlinnade kontekstis, vaatame me kuskil väikekohtadest, vaatame me mingi spetsiifilise oskusega töökohti või me vaatame lihttöötajaid, et kõikides nendes tasandites on need probleemid suhteliselt erinevad.
1: Kui püüda nüüd võrrelda, siis kus on olukord lihtsam ja kus keerulisem?
2: Jällegi. Kuskil väikses kohas on mõnikord töötajaid lihtsam leida, sest on hirmus tore, kui on kas või olemas koobi pootki, kus saab tööd teha. Aga samas kui sealt on inimesed otsas, siis on need inimesed otsas. Suurlinnades jällegi on hästi tore, et on suur valik, aga inimestel on ka valida palju töökohti, mis tõttu seda püsivust on jälle võibolla teist pidi keerulisem leida, et inimesed vahetavad tihedamini töökohti, valikuvõimalus on suurem ja võibolla see võimlemine nende töötajate nimel on siis ka suurem.
1: Aaro ütles, et leiab, aga ei leia alati neid, keda on tarvis vajalikud oskused. Ja see on üks teema, mida tööandjate manifest ja tegelikult ka pare manifest, mis tööelu puudutab siin hiljuti on ilmunud, siis puudutab. Ja taustaks on meil ju teadmine, et Eesti sündivus on väga madal. Demograafiline selline pilt on üsna halastamatu. See ei ole meie jaoks tegelikult uus info, et sündimus on kahanenud siin aastaid ja isegi võib öelda, et tegelikult aastakümneid, et see on see reaalsus, millega tuleb toime tulla. Et kuidas siis tulla toime? Et me teame, et tööealist elanikonda jääb vähemaks, ühiskond ka vananeb. Me teame, palju inimesi täpselt tööturule tuleb tulevikus. Kerstin mainis juba seda konkurentsi ka, et iga töötaja nimelt see konkurents läheb tihemaks, aga et kuidas selles olukorras siis kohaneda ja see kriis ettevõtjate vaatest ära lahendada, nii et ma ei tea, Aaro, teod sahti.
4: No ma korra peal kommenteerime, kes eelmise mõtet, et Saue vald on selline, kuhu väga keeruline inimesi leida. Ja ma arvan, et see põhjus on selles lihtsalt, et nad liiguvad kõik Tallinnasse ja siis Saue vallas nad küll elavad, aga seal töötajad leida on väga keeruline.
2: Aga siin... tõmbekohtade lähedal just on see. Ja.
4: Aga sinu küsimusele vastates, et see on selline huvitav küsimus, et me Eestis räägime hästi palju maavarade väärindamisest, aga me ei räägi oma tööjõu väärindamisest. Me tegelikult lihtsalt Eestis vajame targemaid töötajaid. Meil ei ole vaja lihttöö tegijaid, meil on lihtsalt vaja, noh, nagu nii töökohad muutuvad, mingi transformatsioon toimub, peame nagu nii. Eks me enda ettevõttes üritame neid, neid kõige lihtsama töökohti just tegelikult ära kaotada. Et anda need inimeste täiendavad teadmisi, tõsta neid tase kõrgemale, noh, sellega nad võidavad palgas, meie võidame sellega nende efektiivsus kasvas, nad oskavad nutikamalt tööd teha, nad suudavad rohkem tööd teha. Ja kui sul on selline vähenev tööjõuga ühiskond, siis sa peakski nagu aksepteerima seda, et mingid töökohad lihtsalt peavad ära kaduma. Noh, see muidugi alati ei tähenda, et, et ära peavad kaduma need nagu lihttöölised. Selles võist ma arvan, et siin igasuguse tehnoloogia arengu ja nendega, et enne jäävad advokaadid ja programmeerijad töötus kui näiteks autojuhid või kokkad või teenindajad. Et neid, mingid kohti on võik üle võtta, et täna on keeruline näha, et kuidas AI hakkaks üle võtma, ma ei tea, teenindaja või nagu väga oskustega kassiiritööd isegi. Noh, minul oleks väga keeruline väga näha, et ma tahan sellest nagu lähen leti taha ja ma tahaksin saada sellest nagu meeldivat suhtlust ja siis ma pean seda robotiga tegema.
1: Too enda ettevõttes siis näiteid, kuidas see, ütleme, arendamine nagu välja näeb, et sa ütled, et mingid ametid ongi sellised, millega peab leppima, et need kaovad ja enam ei tehta neid.
4: No ma siin käisin just ühel konverentsil esinemas ja just tõin selle sama näite, et tegelikult me ei vaja koristajat. Me ei vaja inimest, kes põhimõtteliselt lapiga põranda pühib. Meil on vaja inimest, kes oskab tööle panna selle masina, mis seda põranda pühib, oskab seda masinat juhtida, oskab teda programmeerida ja noh, kui masin ette jääb, siis teeb mingi spetsiifilise asja teeb ära. Sest noh, isegi kui te mõtlete nagu see põranda pühkiva tolmu imeja peale, siis alati jääd ju mingid nurgad, kuhu ta ei ulatu, et sa pead ikkagi lõpuks minema sealt ise, kes lapiga või nagu üle käima. Aga see on jälle oluliselt väiksem töö kui see, et ma peaksin terve selle põrand üle käima. Ehk siis tegelikult me peame mõtlema selle peale, et kas meil on ikkagi vaja, et meil iga pool on mingid koristajad olemas või meil on lihtsalt inimesed, kes oskavad aparaat juhtida. Me oleme annud talle täiendava koolituse ja nii edasi. Noh, kui vaadata nagu Eestis ringi, et võiks nagu küsida, et see võib nagu halvasti kõlada, aga kas meil on igal pool nagu õmbleid vaja? Või meil on lihtsalt vaja inimesed, kes oskavad programmeerida, ehitada neid õmblusmasinaid, mis siis ise asjad valmis õmblevad. Et kas meil konkreetselt seda inimest on just vaja ja nii suurtes hulkades. Rätsepa töö on väga eksklusiivne ja väga kallis töö. Võt neid on meil tõesti vaja. Aga meil ei ole vaja sellist nagu odav T-särgi õmbleja inimest.
1: Ehk siis sellised lihtsamad tööülesanded on need, mis on kadumas.
4: Ja selles suhtes, kui te vaadate Eestit nagu üldisemalt, siis meie üks probleemides on see, et me ei tooda piisavalt lisandväärtust. Et kui me leiame töökohti, mis hakkavad kõrgemat lisandväärtust tootma, need inimesed peavad olema nutikamad ja sellest võidab nagu kogu ühiskond. Et meil on vaja neid targemaid inimesi, kes suudavad teha kõrgema lisandväärtusega tööd.
1: See kujund oli hea, mis sa tõid õmbleja versus rätsep. Et see natuke illustreerib seda, et see ei puuduta tegelikult ainult ju tehnoloogia valdkonda, kus on väga lihtne seda näidata või näha ja sellest on Eestis ju ka palju edulugusid tegelikult ette näita, kuidas me oleme suutnud neid arengu samme teha ja kõrge lisandväärtusega töökohti siia luua, aga aina.
3: Aga noh, teisalt lugesin just, et Cornelli ülikool püüdis 7 aastat teha robotid, kes teeks hotellituas voodi ülesse ja lõpetsid selle projekti ära, kuna sellega ei saadud hakkama. Ehk siis ma nii optimistik ei oleks, et me saame kõik nii-öelda lihtsamad tööd kohe lähitulevikus masinatel anda ja ma usun, et ettevõtted ju, noh, igaühel on see elu ja surma küsimus, kõik mõtlevad, kuidas saada lisandväärtus kõrgemaks, kuidas oma ettevõtte efektiivsus kasumlikust tõsta, et ma arvan, siin nagu see suund on hea ja ettevõtted nagu nii näevad sellega vaeva. Noh, mis on nüüd eraldi asi, et meil on tõesti väike riik ja kui meil on päris suur hulk inimesi, kes ei ole hõivatud tööjõuturul, eks siis seda me ei saa endale lubada, et kui on noored kodus, vanemaealised või vähenud töövõimega, siis me peaksime ühiselt hästi panustama, et me nemad saame ikkagi tööjõuturule. Ja nüüd on siis lõpuks ikkagi, et kas meie suudame väikse riigina hakkama saada ilma välistööjõuta. No et keegi ei ole ühtegi head lahendust siiamaani veel välja pakkunud. Ja endiselt mina kuidagi optimistikult vaadates, et kui see on kontrollitud tööränne, nagu Austraalias või Dubais, kus isegi riik kutsub teistest riikidest inimesi siia midagi tegema ja nad lähevad 5 aasta pärast koju tagasi, et minu mõelest väikse riigine just meil oleks see võimalus neid kaasata. Et mitte ainult, tõesti me vajame ka tippspetsialiste, kui meil ei ole oskusi, aga päriselt me peaksime julgema ka öelda, et võibolla keegi, võibolla on raske Eestis ikkagi juba leida kuskile kojameheks kedagi tööd või tööd tegema, et meil on need inimesed tegelikult tarvis.
1: Ehk siis ka need lihtsamad tööd on või otsivad või vajavad tegemist, et me ei saa päris loobuda nendest.
3: Absoluutselt ja heaolu ühiskonna selline märk on, et mingi hetk kohalikud inimesed ütlevad, et ma ei taha seda teha enam.
1: Kerstin, sinu lahendused.
2: Ja ma kõigepealt Aaru mõttest võibolla läheks selt edasi, et ma olen hästi nõus sellega, et tehnoloogia hästi palju hakkab kindlasti ja juba täna hästi palju tööd asendab. Ma siin ei läheks kindlasti selleni, et ma ei hakkaks välja tooma mingisugust ametikohtade loetelu, et ma ei ütleks, et personaalispetsialist või praamatupidaja või koristaja, et nad ära kaovad, aga kindlasti nende töö sisu muutub, et täpselt nagu Aaru tõi välja, eks ju, et selle koristaja töö sisu muutub, täpselt samamoodi ka nende spetsialistide, erinevate spetsialistide töö sisu, et see tehnoloogia muudab nende töö sisu, ehk see töö peab minema targemaks ja see tõttu siis ka tootlikumaks läbi selle. Et see on kindlasti see, kuhu poole meil on vaja. Me täna kindlasti nagu ainu ütles, et kõik ettevõtted mõtlevad selle peale intensiivselt, aga see on kindlasti koht, kuhu me saame veel intensiivsemalt mõelda. Aga nõus ka sellega, et ma ka siiski näen, et mõnda aega meil on hulk lihttöid, mis ka tehnoloogia kallidusest tulenevalt teatud sektorites võibolla ei ole see veel nii kiire trend selle masinatega asendamisega. Et kui ma ka kas või jällegi toon meie ettevõttest näite, siis 500 laotöötajat, kes komplekteerivad igapäevaselt, et jah, apteekides me juba näeme neid masinaid, mis väikseid karbikesi kokku loeb, aga kui me sinna piima hinda hakkame sisse panema ka neid roboteid, siis see, täna veel ei ole see päris nii lihtne. Aga kindlasti mingis perspektiivis.
1: Kuigi kaubanduses võibolla üks nähtavamaid kohti sellisest tehnoloogilisest arengust on see, mis toimub kassas.
2: Just ja see on see hea näide sellest, et kassa ise ja kassa töö ise ei kao kuskile, aga see töö sisu on täielikult muutunud ja ka juba nutikassa töötajaks me vajame oluliselt teise kompetentsiga inimest.
4: Ma lihtsalt kommentaariks Ainile, et ma olen Aini nagu mõttega kui väga nõus ja see on nagu hästi hea näide just sellest, et mingid tööd on liiga spetsiifilised, et keegi robot seda asja ära teeks. Ja keegi inimene peab seal ikkagi taga olema lihtsalt need lihtsama töö tegijad, nad muutuvad nii väärtuslikuks, et nende töö tasu tõuseb nii kõrge, et lõpuks tekib küsimus, et kas me kliendid oleme valmis kinni maksma selle asja. Kui me ei saa neid, siis ütleme, kui me ei saa tuua odavamad tööjõudu Eestisse sisse, siis tekib meil paratamatult see, et kus me hakkame ükselt küsima, et okei, et see väga tore, ma sinna hotelli lähen, aga seal hotellis sa saad valida, et kas teen ise voodi ära, maksan vähem või siis palkan endale teenus, et mul panakse voodi linnal valmis.
2: Aga ma veel täiendaksin siin võibolla Aini mõtet ka sellest, et keda siis tööturule juurde saada, et lisaks siis jah, välistööjõule, mina ja ka parema manifestis me ikkagi näeme hästi tugevalt seda, et meil ei ole luksust välja jätta neid tööturu äärmuseid, ehk ei seda vananevat elanikkonda kui ka noori, et meil on mõlemas suunas. Me võime selle statistika üle vaielda, kui palju see tõele vastab, aga mõlemas suunas on vaja siiski sellist sihipärast tööd, et kuidas saada noori rohkem tööturule, mis on seotud tugevalt ka hariduspoliitikaga ja kuidas saada vanemajaalisi tööturule ja see, mis on omakorda seotud hästi palju tervise küsimustega ja kõik nad haakuvad paindlikkuse küsimustega ja ka mis parema manifestis ka välja on toodud eraldi looluselt detailsema teemana, aga kogu hooldusõiguse küsimus näiteks, mis ka väga palju inimesi jätab tööturult kõrvale, sest mida rohkem vanemajaalisi tahame tööturule kaasata, seda rohkem meil ka see hooldusõiguse küsimus tekib. hoolduskohustuse, vabandust.
4: Kuna Kersti on hea teema sisse, siis ma kohe nagu jätkaksid sujuvalt, et see just see mõttekäik, et kuidas vanemaealised, et me tegelikult Eestis hästi palju räägime sellest, et kuidas töötuid tagasi tööjõuturule aidata ja nii edasi, nii edasi, aga väga vähe räägime sellest, et kuidas need vanemaealised tööjõuturul hoida, et kuidas me saaks seda tervene elatuid aastaid pikendada, et millised täiendavad asjad näiteks ja samas täiendavad töötervishoiu kindlustuse süsteem, mida ka tööandjate keskliit on ajanud pikalt ja valimistel kõik erakonnad erandid lubasid seda tõsta, eks vaatame, kuidas see aasta läheb siis. Aga näiteks sellega saab pikendada jälle pakkuda täiendavad tervishoiutuge ja inimesed püsivad kauem tööl. Ja noh, tõesti jällegi, et ütleme, tehnoloogilise arengul on nagu üks eelis tekkinud, et vanemate inimeste puhul tavaliselt nagu kehaliselt füüsiliselt nad on, ei jaksa. Aga mõistus on väga terav.
5: Neil on ka kogemust
4: palju. Ja neil on kogemust väga palju. Sa saad neid panna kuhugile laua taha, mingit nutikat tööd tegema, mingit aegi arvutiga tegema. Ja noh, väga palju need inimesed endiselt hoida aktiivsena tööl ja mitte suunata end välja öelda, et noh, sa enam ei jaksa, et mis ma suga teen.
1: Üks märksõna, mida Kerstin mainis selles kontekstis on paindlikkus. Et kus see paindlikkus täna siis puudu on, et vanemaid inimesi, võibolla ka noori või vähenenud töövõimega inimesi tööle kutsuda ja neid seal hoida, et need inimesed oleks sobivad.
2: Kõigepealt ütlen ära, et paindlikkus ei võrdu kaugtöö, mida me väga tihti kipume rääkima hästi palju sellest, et keegi räägi paindlikkusest, see tähendab kodus töötamist, ei tähenda, eks ju, et see on tegelikult väga palju laiem mõiste. Aga mina mõtlen selle all siis kõige rohkem seda ikkagi, et noh, meil on täna tööseadusandluses küll väikeste ja veel puudustega siiski täielikult rakendada on seda küsitav, on see paindlikkuse rakendamise võimalik, paindlike töötundide rakendamise võimalus, aga siin on noh, päris palju vaja tööd teha veel organisatsioonide teadlikkusega, organisatsioonide oskustega ja ka see, et meil on lihtsam tänases tööturu kontekstis on lihtsam või olulisem otsida neid võimalusi, kuidas inimestele leida neid paindlike viise töötamiseks, et kas ta saab siis laste hoidmise kõrvalt käia ka vahepeal tegemas mingisuguseid tööamps ülikooli kõrvalt teha, väikeste laste kõrvalt teha, noh, mis iganes oma elukaare erinevate etappide kõrvalt käia tegemas tööd, et selleks oleks tööandjad rohkem valmis ja me ei ütleks seda, et oi, mul on graafikud keeruline teha, mul on palka keeruline arvestada ja igasuguseid ja ma tegelikult päris täpselt ei saa ikkagi sellest seadusest aru, ehk et noh natukene nagu sellist kõlapinda täna on, et ma näen, et see on kindlasti üks koht, et see on nüüd selle aasta alguses see võimalus olemas, tänaseks päris vähesed ettevõtted seda ikkagi veel rakendavad.
1: Paindlike töölepingute selvimine, et see on asi, mida jah, tasub kasutuse võtta ka ainult.
3: Absoluutselt jah, et see paindliku töölepingu seadus, see on üks parimaid viimase seitsme aasta seadusi, aga eks see võtab veidikene aega ja kui me mõtleme ka, kui raske oli seda seletada ja kommunikeerida, et mitte tööandjad tahaks nüüd kõikidele halba, aga päriselt tööturg nõuab seda, noh siis noh, mõni asi võiks ikkagi Eestis nagu lihtsamalt käia. Ja nüüd see seadus on meil olemas, aga minu mõelest, mis nüüd üks asi, mida võiksime kaaluda, mõelda, sinna jäi sisse, et kui me tahame seda kasutada, siis 1,2-kordne alampalk. Aga kui me nüüd võtame näiteks toitlustussektori, kes suveks võtaks hea meelega terassidele noori null kogemusega, et kui sa oled 17-aastane, 16-aastane, sa pole kordagi mitte midagi teinud, siin hakatakse nullist õpetama, ettevõtted on selleks valmis. Ja siis korraga nõue on see, kus oleme 1,2 miinimum palk, siis see on ebaiglane. Ja ütleme, et siin võiks kaaluda, et mina arvan, et üks osa ka noorte tööpuudust tulebki sealt, et ta on lihtsalt kuskil nagu lihtsamale tööle võttes liiga kallis.
1: Aro, vanemad inimesed sinu valdkonnas, et kuidas neid rohkem kaasata ja kas paindlikkus on see märksõna, mis aitaks seda paremini teha?
4: Tema korra veel ikkagi viskas kindaga natuke valitsuse ja riigi poole, et noh, vähenevad töövõimega inimesed, millest siin korraks räägiti. Näiteks, et seal on nagu ka üks asi, et võiks küsida, et kui palju riik ise väärdustab üldse, et need inimesed tööle võetakse. Meie ettevõtte osaleb hästi palju riigi hangetes ja kogu need aastate jooksul ma olen näinud ühte riigi hanget, kus küsiti mitut protsenti vähenevad töövõimega inimese nagu plaanik kaasata selle lepingu täitmisesse. Et noh, suhteliselt lihtne, pange nagu igale poole sisse, et vähemalt näiteks üks inimene võiks olla kaasatud ja juba me näeme, kuidas ettevõtted hakkaks need inimesed nagu kaasama oma tegevustesse. Ja noh, teistpidi jälle, et täna ma just näen , et pigem on vastupidi , et riik seab hästi kõrgeid nõudeid nendele inimestele , kes siis seda teenust pakuvad , no ma ei tea , keeleoskused ja füüsilised oskused nii edasi , et seal vastupidi just , et nagu riik nagu pigem teeb takistusi , et selliseid inimesi tööle nagu võtmiseks . et noh , olen ministeeriumitega sel teemal ka rääkinud , et võiksid hakata kaaluma selle peale , et kui me räägime siin väärtuspõhistest riigihangetest , et äkki selle odava hinna asemel küsida hoopis , et milliseid täiendavaid väärtusi ettevõtted võiksid nagu luua mingites kogukondades . vanema inimeste kaasamist , ma ütlen ausalt , et noh , eriti meie , kus on sihukesed suured köögid ja masstoitlustus , see kurb reaalsus on see , et me ainult vanade inimestega põhimõtteliselt saamegi teha , sest noorte jaoks , noh , oleme ausad , kas sa lähed kuhugile suurde kööki tööle või lähed restorani näiteks Aini juurde hotelli tööle , et see kõlab oluliselt seksikamalt , kui et sa lähed suurde kööki , on ju . ja vanad inimesed , jällegi nad tulevad väga , neil on väga suured oskused . no ma olen ise nüüd kutsekoolide nõukogus ka ja saan natuke seda kaasa rääkida , aga noh , noored , kes tulevad , on just kokapaberi kätte saanud ja tulevad koolist välja. Kahjuks noh , ta oskab sihuke ühele-kahele inimesele hakkle ja kastet teha ja me ütleme , et tee nüüd tuhandele . noh , ilmselgelt jääb hätta . ja sealt tekibki see , et ei ole võimalik noori nii kergelt kaasata nendesse suurtesse köökidesse , sest et lihtsalt , nad lihtsalt ei oska . ja kurb reaalsus ongi , et me peamegi vanu inimesi väga kaua tööl hoidma , sest et neil on need oskused olemas .
1: hästi , me teeme siia väikese pausi . Te kuulate saadet Tööandjate tund ja räägime tänases saates töötajatest ja sellest , kuidas lahendada töötajate puudust . Saates on külas Ain Käpp , Aaro Lode , Kerstin Jaani ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast .
0: Tööandjate tund . Äripäeva raadio toob sinuni Elisa , äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks . äripäevaraadio . kvaliteet määrab , kui kaua maja püsib . ilu määrab , kui kaua soovime , et see püsiks . Raadius arhitektid , loome ruume , mis kestavad ja inspireerivad . uuri lisa raadius.ee .
5: appikene , mis siin juhtus ? no küll on . mina ei korista , pangu või uus põrand , puhtaks seda ei saa .
6: ikka saab vaata , puhastusmasinad.ee , kõik ühest kohast . uued ja kasutatud puhastusmasinad , tarvikud ja vahendid ning masinate rent , varuosad ja hooldus . puhastusmasinad.ee , kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast . ka põrand jääb seekord vahetamata .
7: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega . Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega .
8: tule vaata , mida Eesti , Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad .
7: avame piinliku täpsusega oma kontoseisud , jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all .
8: 23. jaanuaril Kultuurikatlas investor Toomase konverents .
7: kindlusta pääse investortoomas.ee .
9: Liinest OÜ , sinu ai partner tootmises . kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks , tõhusamaks ja nutikamaks ? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi , mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades . keskendu sellele , mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks . vaata lisa www.liinest.ee .
10: kolmapäeval , 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm . seega , kui saad 14. oktoobril äpi teavituse , näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene , siis tea , et tegemist on testiga ja tegelikku ohtu ei ole . ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
0: Tööandjate tund .
1: ja tere tulemast tagasi , kuulate saadet Tööandjate tund . räägime tänases saates töötajate puudusest ja seda teemat avavad saates Tööandjate volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp , Baltic Restaurants Estonia juht ja Töötukassa nõukogu liige Aaro Lode ning Coop Estonia personalijuht ja Pare juhatuse liige Kerstin Jaani ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik . lõpetasime saate esimese poole noorte peal . Noorte töötus ja selle kõrge määr on olnud Eestis viimase aasta jooksul väga palju teemaks , oleme ka sellega rahvusvaheliselt kuidagi pildile jäänud ja silma paistnud . et kuidas seda siis harutada ja lahendada , et noored tuleks tööturule , saaksid esimest kogemust ja et sealt kasvaks peale siis tulevane põlvkond , kes peaks hakkama neid järgmisi ägedaid asju ellu viima, mida ettevõtted plaanivad, siis mis need valemid ja lahendused on?
4: No ma siit hea meelega jätkan selles suhtes, et ma väga tunnustan just seda, mida Kain välja tõi, see paindliku töölepingu süsteem, et seda tööst küllest, no Kain räägi põhjad asja, et ma tahaks uuel noori tööle võtta, aga teistpidi, eks ma saan ka noortest aru, et tal üks kool lõppis ja teine kool hakkab ja vahepeal on suvi, et tahaks nagu puhata ka, et kas ta nüüd on kohe valmis esimesel vahepäeval minema kuhugile tööle ja töötama kuni viimase päevani või pigem ta võtab seal mingi aja maha ja lõpuks see aeg, kus ta saaks suve jooksul töötada, ütleme tinglikult üks kuu. Ja seal tekivad nagu küsimused, aga kui ta on selle kuu ära töötanud ja ta näeb, et tegelikult ta oleks valmis ka septembris, oktoobris, novembris jätkama, siis tekib see paindliku tööaja küsimus, et, et kas me saame talle tööd pakkuda, kas need lepingud võimandavad sellist asja ja loomulikult siis millised meie töökohad on, et kas seal on üldse olemas need kohad, mida noor saaks teha.
1: Sa kirjeldasid küll enne, et sinu valdkonnas on keeruline noort kaasata, et seda tööharjumust ja võib-olla seda kogemust, mis on tarvis, ei ole, aga kus te saaksite või kus te saate need nii-öelda pardale tõtta?
4: Ega keeruline ja kaasamine on selles suhtes on kaks erinevat asja, et see tähendab, et see on keeruline, aga see ei tähendab, et me ei kaasa, me nagu nii kaasame, lihtsalt nendega tuleb natuke rohkem vaeva näha, aga mis ongi okei, sest keegi ei ole kunagi öelnud, et elu peab lihtne olema. Aga me ikkagi väga palju kaasame just see sama, et me üritamegi ise ka haridussüsteemis nagu rohkem osa võtta ja nagu anda nagu tagasi, et millised kogemusi on vaja noortele anda, proovida need rohkem praktikale tuua ja praktikale olles juba juhendada neid ja anda nii, et kui ta kooli lõpetab, et siis tal oleks need oskused olemas. Et et mitte ainult irised ja kritiseerida, vaid kus viga need laita seal tule ja aita, et seda ka. Ja loomulikult ka ütleme, et me üritame noortele selgitada ka seda perspektiivi, et kui sa meie juurde tuled, et mis on see perspektiiv. Et ma ikka saan tuua hea näite, et meie enda personaalijuht tuli meie ettevõttesse köögipraktikale. Et sa pead nagu selgitama ka seda perspektiivi, et okei, et sa täna tuli köögipraktikale, et ära arva, et see tähendab seda, et su parim positsioon ongi nõude pesi.
1: Elu lõpuni,
4: jah. Et kui sa oled ambitsioonikas, sinus on tahed, siis sa võid olla seal mingi filiaali üksuse juht ja liikuda edasi ja lõpuks võtta ka minu kohta ära.
1: Aga see koostöö haridusasutustega, et ja teil on see kogemus olemas, et kuidas seda teha nii, et see oleks tulemuslik, sest see lõhe selle vahel, mida õpitakse ja mida ettevõtetes tegelikult vahel vaja läheb, et siis seda on kirjeldanud ka päris paljudes valdkonnas tegutsevad juhid, et see on üsna suur, et tegelikult noor tuleb ettevõttesse, ta on lõpetanud kooli ja siis tuleb hakata uuesti õpetama. Et kui ise selles panustada, teha ettepanekuid, et kuidas teha nii, et seal oleks ka tulemus, et tõesti
4: mõjuks? Seda vastus ma kahjuks ei tea. Et ega selles suhtes, et eks me ikkagi suhtame koolidega ja põhiline on ikka suhtlus, et kui sa suhtlust üleval hoida, siis see nagu midagi hakkab muutuma ka. Aga paratamatus on ka see, et ega kuna tööjõuturult ei ole väga tihti leida neid inimesi, keda on vajame, siis me teeme ise hästi palju koolitusi. Me koolitame ise maja siselt väga palju inimesi välja. Ja eks see kitsas koht on see, et me õpetame teda nagu meie kitsas sektoris või meie kitsas köögis töötama, et kui ta siit astub välja kuhugile teise kööki või teise teendussektorisse, siis ta ei pruugi neid oskusi omandada. Aga vähemalt on saanud nagu elementaarsed teadmised, kuidas siis meie köögis töötada ja siis täita need vakantsed kohti, mis meie juures võivad olla.
1: Külalise hakkuse valdkonna vaade noortele.
3: Ja et ikkagi ma usun ka, et see kuidagi koostöö peaks olema nii, et noor kohe üsna pea saab mingi ettevõttega seotud ja ta hakkab koha peal õppima, plus täiendab ennast koolis, mitte ta ei ole mitmed aastad täiesti eluvõõras ja siis tuleb ettevõttes näeb, et on teisiti. Ja tihti ka kuidagi jällegi hästi raske on seda head koostööd saada, et ma olen näinud kõrvalt, kus väga olulised sektori inimesed südames panustavad oma aega ja sellest ei olnud midagi kasu, et kui see järgmine kord neid kutsud, siis nad ütlevad, et kuule, et mõtetu ajaraiskamine, aga nii ei tohiks väikses ja sellises paindlikus riigis. Aga ma arvan, et jah, kui nüüd külalislahkussektorit korra vaadata, siis siit tulebki nagu huvitav asi välja, mida me igapäevaselt ei mõtle, et kui sektor vindub, siis see mõjutabki lõpuks ka noorte tööpuudust, kuna lihtsalt ei ole võimekust ettevõtetel noori tööle võtta ega nende ka nende õpetamisele panustada. Ja seda sellised vanemad riigid ka hästi hindavad või näevad, et kui turismil hakkab minema kehvasti, siis mitte et hotellid restoranid on tädas, aga see mõju on tegelikult suurem. Ja aga see valmisolek panustada noorte õpetamisse ja kaasamisse on, mina tahaks öelda, väga kõrge.
1: Üks märksõna on siit läbi käinud ka, kuidas noori kaasata, see on see praktika. Mis te ütleksite nendele ettevõtetele, kes veel ei tegele, ma ei tea, praktika kohta pakkumisega, et millest nad ilma jäävad ja mida nad võiksid võita sellega, kui nad tegeleksid noortega ja pakuks neile päris sellised praktika võimalusi?
2: No ettevõtte, kes täna ei tegele praktikantidega, kes ei arenda ja kasvata noori, on tulevikus ikkagi väga hädas ja on sunnitud tegelema teistelt üle ostmisega või otsima siis mingisuguseid muid lahendusi või ühel hetkel on seda, on tal seda vaja, seda panustamist siis kas rahaliselt või töötajatesse arendamisse, töötajate arendamisse siis panustamisega, et see noorte kaasamine on ääretult oluline, et täpselt samamoodi ka meie teeme hästi palju koostööd koolidega ja otsime neid kokkupuute punkti ja püüame selles hariduse või õppekavades kaasa rääkida ja Aga ma arvan, et siin võib-olla isegi see diskussioon nende valdkondade, nende sektorite ja koolide vahel peaks olema veelgi tihedam, veelgi tugevam, et ma natukene hästi nõus ainiga, et see on natuke keeruline kohati, et me oleme Eesti üks suurimaid tööandjaid ja ma ei näe, et see koostöö nüüd nii tihe oleks, kui see võiks olla, et kindlasti saame võib-olla ka omalt poolt midagi veel rohkemat ära teha, aga ma näen, et seal võib-olla need diskussioonid nagu koolidega on peaksid olema tihedamad ja kui me enne siin rääkisime sellest tehnoloogia arengust, siis hästi palju on räägitud sellest, et see tehnoloogia areng tekitabki selle probleemi, et noortel ei ole enam seda alumist redeli pulka, mille peale astuda, et see kaob selle tehnoloogia arenguga ära, aga meil siin täna laua taga on täpselt need sektorid, kes tegelikult saavad anda noortele seda esimest töökogemust, seda maitset, mida tähendab üleüldse tööl käimine, töö tegemine, see, et tööd on ka lahe teha ja tore teha ja siin omakorda ma jõuan jälle teemasse ka juhtimine ja juhtimisoskused, et mis on ka väga oluline organisatsioonides, et oleks et nii noored oodatud kui ka hästi juhitud nende esimene töökogemus.
1: Juhtimist räägime korra eraldi, aga aru sa tahtsid täienada.
4: Ei, no lihtsalt see küsimus isegi, et kui sa täna ei tegele noortega ja võta enda praktikant, et sa pead ikka päris rumal olema, et sa ise loobud väga heast tööjõust. Loomulikult kõik praktikandid ei ole nagu super head, aga enamus neist on head. Me just sõlmisime töölepinguga IT-osakonda uue töötaja, kes tuli meie juurde praktika, oli teile suve praktikale, sügisel leidsime nii ja võtti, et me ei lase teda ära. Ja teispidi, see on ka nagu parim võimalus, ise kui inimene ei tule sinu juurde tööle, see on parim võimalus tutvustada laiemale ühiskonnale oma ettevõtte tegevust, et mida sa teed, millega sa tegeled, mis on see ettevõtte kultuur ja see inimene, ta läheb välja, ta räägib sellest, et ma olin see praktikas juba käsi, et oleks väga imelik, kui sa ei kaasaks nagu praktikante. Muidugi ma pean ütlema, et siin tööandjatel endal on nagu vaja ka korraks peeglisse vaadates, et hästi suur probleem vähemalt teenussektoris on see, et me võtame praktikandid liiga vara tööle, et me peaks siiski nagu motiveerima neid, et nad käiksid kooli lõpuni ja siis tuleksid tööle, et me ei tohiks neid seal koolisüsteemist välja kiskuda.
1: Ja olen kuulnud, et on valdkondi, kus on tehtud sellised, ma ei tea, see õige sõna on, aga sellised kokkulepped, et ei tehta, et lastakse õppida lõpuni ja siis haridust ei jääks pooleli sellepärast, et tööle kirjustada.
2: Ma olen hästi nõus siin, aga ma natukene olen niimoodi kahe vahel, et samas ma olen ka väga pigem nagu seda usku ka, et selle kooli kõrvalt on vaja saada mingisugune töötamise kogemus, aga see on väga oluline, et noortel tuleb lasta kool ära lõpetada.
4: Aga see on lihtsalt, see on jälle, et võiks olla näiteks praktikad, rohkem praktika võiks toimuda. Et õppimise ajal võiks toimuda rohkem praktikat, selle rohkem seal töökoha peal ja sa oled seal, et sa ei pea koolist ära tulema. Sa saad selle töökogemuse, suurendame praktika tundide arvu, sa saad töökogemuse ja jätkad rahulikult oma koolide.
2: Just. Ja need praktika ülesanded peaksid olema ka realistlikumalt, kui iga teine praktikant tuleb ülesandega õppida ettevõtte strateegilist juhtimist, ka olla kaasatud juhatuse koosolekutesse ja ma ei saa vastu võtta tegelikult selliseid praktikante, et päris palju on seda ka kahjuks näha.
1: Aga millest see kõneleb? Kas see kõneleb sellest, et ei ajuta või ei aduta, kuidas organisatsioonid toimivad?
2: Või diskussiooni puudus võib olla see, et meie küll peegeldame ka alati tagasi koolidele seda, et ärge seadki ebarealistlikke ülesandeid, et me oleme hea meelega valmis võtma praktikante, aga me ei saa neid, see ei ole mõeldav igas etappi kaasata. Mm-hmm.
1: Juhtimise märksõna käis ka läbi, et see, mis me oleme siin kirjeldanud siin poole tunni jooksul, hõlmab hästi palju erinevat, ütleme, vajadusi ja oskusi organisatsiooni vaatest, et räägime, et tööturul on korraga noored, siis ka vanemad inimesed ja siis ka see vahepeale jääb osa veel siis võibolla, ma ei tea, 4-5 põlvkonda. Kõigil on erinevad ootused töötamisele, juhtimisele, karjäärile, sellele, kuidas näevad enda rolli ja enda panust seal organisatsioonis, et mis ütleme vajadused ja ootused see seab nende inimeste juhtimisele ja juhtidele, et millega nad peavad arvestama, et kogu seda mitmekesisust nagu hästi ära juhtida, et oleme kaasanud küll väga, aga kuna nad on nii eriilmelised, siis lihtne see kõlab ei ole, et kuidas siis juhtida see mitmekesisus ära.
3: Aga see teebki selle juhtimise töö üli põnevaks, et täna hakkama saada. Ja ütleme, et lihtsalt vahe kommentaarina ka üks, kus ma ise seda rääkides olen ka peeglis, et kahjuks me ju ikkagi ettevõttes üsna tihti edutame kõige paremat spetsialisti juhiks ja ei anna talle mitte ühtegi tööriista kaasa, vaatame, kuidas ta hakkama saab. Et kõigepealt ikkagi juhtimine ei tohiks olla, et sa saad inimesele rohkem palka maksta, aga sa pead andma ka oskused, et ta sellega hakkama saab. Ja kõik, kui me siin ennem rääkisime ka efektiivsusest ja tootlikkuse kasvust, siis see on ju ainult juhtide ja omanike õlgade peal, et me ei saa eeldada, et meie meeskonnad isenesest hakkaksid ennast kuidagi efektiivsemaks tegema, nii et juhtimise ütleme tase või kvaliteet on ikka ülioluline sellises muutuste ajas üldse hakkama saada.
1: Aro, Kerstin, lisada midagi juhtimisest?
4: No ma korra selles suhtes ütleks, et jah, nende generatsioonid on muidugi vahe, aga neil on ka üks ühine joon, et kõik inimesed käivad tööl ja nad eeldavad nende töö looka mingit väärtust. Et inimesed saavad saada aru, et mis on selle minu töö väärtus, et miks ma seda tööd teen. Ja ütleme, et jah, palgaga ja kõrgete töötasudega on võimalik mingi hetkeni seda nagu sa tunned inimesed alla suruda, aga üks hetk ikka hakkab küsima, et kuule, ja ma arvan, et seal ei ole vahet, et kas ta noor, vana või keskeajas, et kui ta ei saa aru, mis väärtust tema töö loob, siis, mis mõte minu tööl on, et siis ei ole ka seda inimest pikalt. Aga teine asja, mis on huvitav, et siin Ain korra viitas, et see on juhtide ja omanike teema ja see on täiesti nõus Ainiga, aga Eestis on ka see, et me oleme jõudnud oma arengus sellis vanus, kus on päris nagu ametlik terminoloogia on olemas, on üks nagu juhid nagu märjad mägrad on ja et nad on teatud vanuses, see ettevõtte on tal just kui nagu teatud nagu mingi staatuse saavutanud ja tal ei ole nagu otseselt vaja nagu pingutada, et nagu just kui nagu asi toimib, tal puudub see stiimul, et midagi edasi arendada, mingi efektiivsus, sest mul ju raha tuleb on ja noortil üle ka ei anna, ehk ta on selline nagu märgmäger, et tiksub selle ees ja ära ka ei lähe.
1: Aga kuidas seda olukorda lahendada, et kuidas motiveerida, et see põlguna vahetus siis teha, et see on ka juhtimise küsimus.
4: Ega seal vist ei ole head vahendid, seal on nagu ainult, et sa pealiselt peeglisse vaatama üks, et tunnistama, et ma olen piisavalt vana, et anda see üle, jätta endale juhtiv osakud või võtta endale mingi nõukogu liikme rolli ja saa endale vääris töötasu, aga usalda noori, anna neile võimalusi ja ära sekku igale poole kogu aeg.
1: Kerstin, juhtimise vaade.
2: Ja, et ma tooksin veel ühe ühise joone, et sõltumata sellest, kui vanad on nad kõik inimesed ja ma ei lahterdaks niivõrd vanuse järgi, kui seda, et igas vanusegrupis on erinevaid inimesi, erinevate iseloomudega, erinevate arusaamadega, erinevate tahetega ja nii edasi, et juhi ülesanne ongi seda kõik juhtida, oma inimestega hakkama saada, panna inimesed tööle, väärtust looma, tootlikust tooma, et see ongi juhtimise töö ja hästi nõus, et me tihti teeme seda, et me paneme noored spetsialistid, tugevad spetsialistid juhiks, andmata siis seda teadmist, et mis asi see juhtimine üleüldse on või mida me siis tegelikult juhina sinult ootame, et seda tihti tehakse, aga meie ka ma ise koolitan meie juhte väga palju ja väga palju räägime sellest erinevatest põlvkondadest ja sellest, et just, et kõige alus on ikkagi see, et on kõik on inimesed ja on eesmärgid, mis tuleb ära teha ja kõige alus on see, et on vahet ei ole, mis on see vanus, inimest tuleb austada ja inimene tuleb saada siis eesmärgi nimel tööle ja sa pead aru saama, et kuidas sa sellele inimesele lähened, et kas see, et

0: juhtida .
1: Ma olen siin Kerstiniga väga nõus , et noortel on pigem see probleem , et nad kipuvad üle töötama ja kuna neil ei ole niisugust vana inimese elukogemust , et kuidas asju nagu mugavamalt ja laisemalt ära teha , siis nad kipuvad töötama üle tegelikult , kui sa neid õigesti ei juhi .
2: üks märksõna , mis käis saate esimesest poolest ka läbi , mida korra võib-olla põhjalikumalt ka avada veel , on välistöötajad ja nende roll tööturul , et milline see on tulevikus , et täna me teame , et siin on üsna palju valdkondi ja sektoreid , kus neid juba toimetab , on ameteid , samas on siit vestlusest tulnud ka läbi , et on võib-olla töid , mida ei , ma ei tea , noored ei taha või ei suuda teha ja oleme jõudnud sellises heaolu tasemes sellisele etapile riigi arengus , mis mõnes mõttes teebki mõned ametid võib-olla selliseks vähem atraktiivseks , et siis kohalikud inimesed ei taha neid teha , et siis peaksime väljastpoolt vaatama , et kuidas te enda valdkondades näete , et välistöötajate roll töötajate puuduse lahendamisel , milline see on ?
1: No Ain siin korra juba enne viitas sellele , ma olen väga nõus ka sellega , et ja no muidugi ma pean natuke siin korrigeerima , mitte küsimus ei ole selles , et noored ei taha seda teha , vaid me eestlaste kogukonnana , ühiskonnana üldiselt on mingid tööd , mida me enam ei taha teha , aga me eeldame , et need on tööd on tehtud , no ma ei oska öelda , me tahame , et tänav oleks pühitud , me tahame , et tualetid oleksid puhtad . aga noh , kas me ise seda tegema läheme , no ma ei tea , äkki keegi teine teeks selle ära . ja kui vaadata ka täna meie seda välistööjõupoliitikat , siis pigem ta just nagu soosib seda, et toome väljapoolt kõrgepalgalised spetsialistid ja las siis kohalikud teevad seda odavat tööd . et seal on teatud nagu sihuke disbalanss , et see asi võiks natuke teistmoodi minna ja jällegi , mida ka Aine enne ütles , me ei eeldagi , et kõik tuleksid siia ja hakkaksid siin elama , vaid nad tuleksid kontrollitud tööviisadega ja teevad oma töö ära , kas või hooajaliselt , näiteks aitavad mais kuni septembrini külalislahkuse sektoril siin üle elada ja siis liiguvad tagasi . ja teistpidi noh , eriti ma siin veel teenussektori osast vaatan , et kujutad ette , kui palju huvitavaid maitseid me saaksime köökidesse tuua , kui me hakkaksime kusagilt sealt Aasia maadest nagu kokkasi tooma . aga täna on ilmselgelt see välistööjõupoliitika ei toeta seda , me ei saa seda teha . et me peaksime väliskokale maksma rohkem palka kui Eesti palka , Eesti kokale , sellepärast et lihtsalt reeglid on sellised .
3: ja kui mul on meelde jäänud number , et Euroopas jääb iga aasta 1 000 000 töökätt puudu ehk siis , kui me ka muudaksime oma suhtumist ja seadust , see ei tähenda , et me neid välistööjõu inimesi kohe saaksime . Me peame tegelikult samamoodi müüma nagu oma toodet , seda meie riiki . aga veel kord , et me peaksime oma väiksust kasutama , et mul ei ole kohe lahendusi , aga ma arvan , et me saame ka sihitult otsida , mis maadest , mis rahvustega inimesi me siia 5 aastaks kutsume . et ilma selleta noh , ikkagi veel kord vaatan meie enda ettevõttes ka ringi ja tean , et 4-5 üliväga tublit naist lähevad 2 aasta pärast pensionile . ja siis mõtled , et kas meil on alternatiivi ja päriselt noh , ideid ei ole , et kes see siis sama võimekalt seda tööd saaks teha .
0: no meie taustajõududes siis meie , nagu ma juba enne mainisin , circa 500 logistikatöötajat ja ka umbes 500 kokka , mis meil süsteemis on . seal taustajõududes meil välistööjõu kasutamine on võimalik ja seal me ka kasutame , aga noh , ülejäänud meie 5000 teenindajat on vaja katta ära täpselt noh , selle kogu selle meie tööjõuturu , meil on alates noh , ikkagi väga noortest 16-17 aastatest kuni siis ka minu enda osakonnas töötab 93-aastane vanahärra , nii et meil on nagu kogu kõik äärmused kaetud ja keskelt loomulikult ka , et normaaljaotusega on . et noh , meie ülesanne on korjata kogu see Eesti tööturg kokku . aga mis on muidugi meie häda , on ikkagi see , et me ju kõik kasvatame oma lapsi selles teadmises , et kui sa ei õpi , siis saab sust poe müüa . et see on see , mis on ikkagi kahjuks meie ühiskonna mure , et me alaväärtustame natuke neid töökohti , millest me noh , millest sõltub meie enda toidulaud .
1: Kertsin tegi väga hea sissejuhatuse sellele mu järgmisele mõttele , mis ma just tahtsin öelda , et kuigi ma ise rääkisin ka siin hästi nagu kõrge lisandväärtusega töökohtades , siis tegelikult kipub niimoodi olema , et Eestis pidevalt alaväärtustatakse , alahinnatakse teenindussektori või külalislahkussektori nagu olulisus tegelikult . et noh , kujutame ette olukorda , kus me toome Eestis , ma ei oska öelda , mingi väga suure nagu investeerimispanga või väga suure mingi investeeringu toome ja meil ei ole mitte ühtegi hea kvaliteediga restorani , mitte ühtegi hea tööklubi , mitte ühtegi baari , meil ei ole kosmeetikud , meil ei ole juuksurid , mitte midagi .
0: korraliku teenindusega kauplust .
1: jah , ja siis tekib küsimus , et aga miks ma peaks siia Eesti riiki investeerima, sest teil ei ole mitte midagi. Jah, teil on võibolla seal madalad maksud ja saate, saame toreda maja siia teha.

0: aga need kõrge lisandväärtusega töötajad, neil ei ole oma vaba aega mitte millegi sisustada. Et nagu pidevalt nagu alahinnatakse, meil on hea näide tegelikult võtta, vaatame Brexitist, mis juhtus, kui pandi turg kinni, kõik Ida-Eurooplased sealt lahkusid, siis nad olid ikka päris pikalt käpuli ja eriti külalislahkussektor oli see, kes seal kannatas eriti.
1: Ma viimase teemana võtakski selle lisandväärtuse küsimuse, sest see on ka tööandjate manifesti üks selline katusmõte, et peaksime tõstma enda lisandväärtust kõrgemale kui Euroopa Liidu keskmine ja see on tegelikult ka Eesti riigi suure eesmärk aastaks 2035, et see oleks siis 110% Euroopa keskmisest. Mida peaks tegema või küsime konkreetsemalt, mida teie, ütleme, enda organisatsioonis või valdkonnas näete, et siin lähema paari aasta jooksul saab teha, et see arengu hüppe tõesti tuleks, sest see eeldab senisest kiiremat arengut, teisi valikuid, et see eesmärk saavutada siis. Mis te paneks juhtide või kuulete laual, et millega teie tegelete?
2: No me oleme vist sellest ka tegelikult täna minu arvates juba rääkinud ikkagi, et see ei tähenda sellest seda ju, et keegi peaks hakkama 10% kiiremini liigutama ennast, et ikkagi see, et me teeme targemat tööd, me paneme, kasutame tehnoloogiat rohkem, me juhime paremini inimesi, me ei lase teha tühja ja mitte väärtuslikku, mitte tulemust toovad tööd ja meie juhtimine ise on ka efektiivsem.
3: Absoluutselt, mina olen ka siin nõus, et juhtimine, aga noh, et ega tegelikult kuskilt on seda innovatsiooni tarvis. Me päriselt ühe keskmise Eesti ettevõtte peale seda asja ju panna. See peaks tulema tehnoloogia sektorist, ülikoolidest ja meie roll on see tarkus rakendada, et siis see lisandväärtus kätte saada. Aga ja, et suures pildis on ju lihtne öelda, et teeme ainult tarka tööd, aga tegelikult meil on väga suur osa sektorit, noh, kes ei saa selles panustada ja tegelikult me peame, nagu siin ennem oli, üli väga hindama neid inimesi, kes tegelikult hoiavad meie kauplused töös, meie restoranid ja köögid ja lastetoitlustused ja kõik sellised.
0: Aga. Lihtsustatud selles suhtega meie, mida meie saame oma ettevõttes teha ongi see, et me muudame oma inimesed targemaks ja anname neile paremat tehnoloogiat, et mitte nad ei tee tõesti 10% kiiremat tööd või 10% efektiivsemat tööd. Aga nad eeskülest, eks me siin kolmekesi esindamegi seda sektorit, kellel ongi mitte võimatu, aga keeruline lisandväärtust nagu tõsta. Aga mida me saame teha on see, et me pakume väga kõrgel tasemel teenust, et need teised ettevõtted, kes loovad kõrget lisandväärtust, et nad saaksid siia tuua. Neid või vähemalt hoida siin siis neid kõrged spetsialiste, et nad ei läheks ära, nad ütlevad, et kuule, Eestis on kõige paremad restoran, kõige paremad hotellid, kõige paremad poed, et miks ma peaks kuulema mujal riiki, mida ma jätan oma maksud siia ja ma pingutan sellene, et tuleks uus, ma ei tea, Wise või tuleks uus Bolt ja me teeme kõike seda siin. Et meie saame jah, nagu pigem vaadake meid nagu siis nagu tugiüksusi.
1: Hästi, aga kuna meie aeg saab otsa, siis ma selle mõttega tõmman täna selle vestlusele joone alla ka ja saan jätta siia veel ka soovitse tutvuda nii tööandjate manifesti kui parem manifestiga, et seal on terve rida ettepanekuid, mida Eesti majanduselus teha paremini, et see kiire areng ja kasv siis siia meelitada. Ja ütlen aitäh ka tänastele saatekülalistele, saates olid kõnelemas Coop Eesti personalijuht ja parejuhatuse liige Kerstin Jaani, aitäh sulle.
2: Aitäh.
1: Tööandjate volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp, aitäh sulle ka.
3: Aitäh.
1: Ja Baltic Restaurants Estonia juht ja töötukassa nõukogu liige Arvo Loode, aitäh sulle ka.
0: Aitäh.
1: Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja ütlen aitäh ka kuulajatele ja kuulmisi.
4: Tööandjate tund. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Äripäeva top.
2: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Äripäeva top ja tänase saate tõukeks on paar nädalat tagasi logistika uudistes ilmunud autotranspordi top, kus oli pingeritta pandud ligi 170 ettevõtet, mille põhitegevus on äriregistris kaubavedu maantel ning kellega 2025. aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. Mul on hea meel tervitada stuudios kahte transporti ettevõtet koondava erialaliidu juhti, kellest üks teile kui ise igapäevaselt maantevedudega, ehk siis Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni RA nõukogu esimees ja Haanpa UÜ tegevjuht Tiit Parik. Tere, Tiit.
3: Tere päevast.
2: Ja Eesti maantetranspordiliidu tegevjuht Kersten Kattai. Tere, Kersten.
4: Tervist.
2: Sina esindad siis nii-öelda, mitte on rahvusvahelis, vaid pigem need sisevedajaid, et mõlemad pooled on kenasti kaetud. Aga kui nüüd jah, mõne sõnaga veel sellest värskest autotranspordi topist rääkida, siis kes ei ole veel see lugenud, siis seekord see topi võitis Ospentus International UÜ, keda teatakse paljuski ka kui lennukaupude käitlejat, aga kuna ikkagi üle 63% tema tegevusest moodustab kaubavedu maanteel, siis tema olemasolu selles edetabelis oli igati õigustatud. Samas muidugi tunnistas ettevõtte juht Valter Veedel ise ka logistikuudistel, et peamine kasum tuli ikkagi mullu nii-öelda sellest temu plahvatusest, ehk siis Hiinast lennuke siia toodud kaupude käitumisest, kui ütleme niimoodi puhtlik maantetranspordi teenusest. Aga see aasta ilmselt enam nii hästi sellega ei ole, et siin vaikselt kujuvad ka kokku nüüd täna tollimaksule. Ja siis teisel kohal oli Balti raeva remondi tehas ehk siis PLRT tütarfirma Elmer Trans, kelle fookus on nüüd sätitud Ukraina turule ja sealsel laienemisele ning kolmandal kohal peamise Skandinaavias veduse tegeva Aviator OÜ. Kõigeksin, kes võibolla alustaks Tiit sinu käest, et Haanpa UÜ oli ka sellest topis, aga noh, nüüd ta oli 112. kohal, eelmine aasta oli 25. kohal, et mis juhtus vaeb?
3: Jaa, eks topi ülesehituse detailidest oskad ise paremini vastata, aga kui ettevõtte ei oma vaadeldaval aastal suurt kasvu, siis ega topis kõrget kohta ei saa, olgu siis tulemused positiivsed või mitte. Ja meie poole pealt vaadatuna ja eks hetkel seis on suht väljakutsuv sellel sektoris ja ka majandustulemused ei olnud siis eelmisel aastal nii palju head, et oleksime saanud kõrgemat kohta saavutada.
2: Jah, vastab tõele, et ikkagi nii-öelda need, kes on see kasvutopid, on nagu hästi olulised, et kes alguses käibe kasv, rentaabluse kasv või kasumi kasv, et need siis on need, mis lõpuks siis selle nii-öelda topi üld summa nii-öelda, mida vähem punkti siis keegi kuskil teenib seda kõrgema kohal on. Aga lisaks jah, meil ilmus siin ka logistika aastaraport ja siis seal oli ka tavapärane selline sektorjuhtide küsitlus ja üks küsimus oli see, et millised on suurimad riskid, mis nagu võivad mõjutada praegu ettevõtte tegevust järgmise 12 kuu jooksul ja mis te arvate, mis see ülekaalukalt kõige suurem risk oli ettevõtjatel praegu tänasel päeval?
4: Maksud.
2: Ja, vastab tõele, kas 73% pidasid kõige suuremaks riskiks ikkagi kütuse ja energiakulude kasvu ja see oli jah nii ülekaluks, et järgme oli siis 32% oli siis töö ja kulude kasv ning 31% siis kvalifitseeritud tööjõu puudus silmas siis muidugi jah peeti keeskät siin veoki juhte ja sõiduki juhte ehk siis see on ilmselt kõige kuumem teema jätkuvalt, ma saan aru probleem nii-öelda kogu selle sektori jaoks ja te olete nüüd asja hiljuti kokku pannud ka ühe sellise nii-öelda, kus see nimetadagi siis mingi väike suge õpiku käsiraamat poliitikutele koos siis nagu erinevate sinna on veel ele ja ehk siis logistika eksperteerimise assotsiatsioon ja tarnahela ühing proloog on veel lisaks teile veel pundis ja olete siis kokku pannud nagu 8 sellist nagu peamist punkti, millele siis poliitikud peaksid nüüd valimistele vastu minnes nagu tähelepanu pöörama. Ja noh, eeskätt siis muidugi, et see asi siis jõuaks kuidagi pidi siis ka pärast valimise koalitsiooni lepingusse. Ja siis seal ka ikkagi see ühine, esimene punkt kõige suurem on teil ka see tööjõupuudus, et Tiidul just siin enne oli ikka huvitav lugu rääkida ka sel teemal, et paljud võibolla on televiisorist näinud, mina küll olen juba päris mitu korda pihta saanud sellel, et ERA nüüd korraldab koos IRU-ga, ehk siis rahvusvaheliste autovedajate ühinguga, on siis üle Euroopaline või üle maailmisegi just, sellist kampaaniat, et tule hakka veoki juhiks. Ja ma saan aru, et huvi vist on selle vastu päris suur olnud, et
3: jaa, peab paika. Oleme kampaaniat koos töösi Iruga korraldamas ja põhjus selleks on just see, et autojuhtide puudus on globaalne probleem. Et see ei ole mitte ainult meil siin Eestis, aga ka väljaspool. Ja kaasamaks sektorisse uusi inimesi oleme otsustanud siis teha tutvustada eriala autojuhtide tööd ja leida uusi kandidaate. Et kandidaadid võiksid olla siis noored inimesed, kes alustavad oma karjääriga. Sihtrühmadeks on ka siis karjäärimuutijad. Sihtrühmaks võiks olla ka inimesed, kes siis otsivad lisa tööd tööampsude näol, on ta siis suvisel perioodil või mõnel muul perioodil, kui on vabamaeg inimestel. Ja loomulikult, et sektorisse saaks rohkem kaasata ka naisterahvaid. Et need on sihtrühmad, kellele siis kampaania on mõeldud ja viimastel andmetel on kandidaat laekunud juba üle 400.
2: Noh, ma arvastas seda, et kui ise tootasin ka välja, et järgmise 10 aasta jooksul on vaja liigavada 690 uut juhti aastas, see 400 kõlab juba ilusti.
3: Ja number on ilus ja positiivselt ka meid ennast üllatunud, et valdavalt need inimesed, kes nüüd on siis kampaania kaudu ennast registreerinud, omavad nad kas siis B-kategooriat või C-kategooriat, aga puudu on siis üks jagu muid dokumente, on ta siis CE ja ametikoolitus ja siis loomulikult ka veel ADR-koolitus, kui selline on vajalik. Et siin on väga oluline koostöö siis kandidaatide ja sektori ettevõtete vahel, sest et koolituskulud on märkimisväärsed ja kandidaatidele endil ei ole seda raha, et ennast valmis koolitada, vaid otsitakse koostööd siis sektori ettevõtetega, et ettevõtted kataksid siis kas osaliselt või teiel määral siis koolituskulud.
2: No siin on ju palju nüüd juttu olnud viimasel ajal ka, et riigi poolt ma saan aru, et pigem neid koolitusrahasid tõmmatakse kokku, mitte ei anta juurde, nii et kas siin nagu teatav vastuolu ei ole?
3: Jah, riiklik tellimus on antud hetkel tühistatud autojuhtide koolitamisele ja koolitamine on jäänud siis erasektori kätte. Et selles suhtes on sektor valusa hobi all. Ja noh, tööjõudu probleemi saab lahendada kahel moel, kas ta on siis kaasates välistööjõudu või leida neid uusi kandidaate sektorisse. Et välistööjõu kaasamise puhul on väga oluline, et konkurentsitingimustes lähiriikidega oleksid sarnased. Pean silmas just töö- ja elamisloa taotlusi. Ja siin on hetkel päris keeruline seis, et just siin eelmisel nädalal käsitlesime ühe ERA liikme juhtumit, kes proovis Tadžikistanist võtta endale kahte autojuhti tööle, kellest üks oli juba varem nende juures tööl olnud, aga nende dokumentide ja nende töölubade uuendamine ei õnnestunud hoolimata kõigest suurtest jõupingutustest. Ja vaadates nagu suurt pilti, siis jah, tahaks kindlasti leida Eestimalt neid autojuhte ja kaasata uusi inimesi, et see peaks olema ikkagi riigi prioriteet, et kohalike inimesi anda tööd.
0: Ma sekundeeriks ka kohe sellele, et minu meelest isegi logistika uudised kevadel või varasuvel käsitles seda auto- ja bussijuhtide koolitust.
2: Ja mitu raadiosaadet oli siin.
0: Just. Ja noh, see oli ju toona, me ju liitudega ühiselt haridusministeriumiga suhtlesime, kohtusime ja nii edasi. Ja noh, nende sõnum oli see, et las siis erasektor ise vaatab, kus see tööjõud tuleb. Et riikliku koolitustellimus siin just kui nagu vaja ei ole. Aga minu meelest see näide, mis Tiit praegu tõi, eks ole, et just kui neid inimesi, kes tahaks nagu veondusse tööle tulla, on, aga neid ametioskuseid ei ole. Ja siin ei saa ju riik olla siis ju kõrvalt vaataja sellel asjal. Samal ajal, kui meil on, ma ei tea, noorte tööpuudus Euroopa üks kõrgemaid ja nii edasi. Nii et noh, eks siin tuleb ikka ühiselt seda asja nagu vaadata, et kindlasti vedajate liidud saavad ühte koma teist ära teha, aga riik oma nagu koolitussüsteemiga ei tohiks siin ka nagu kõrvalt vaatajaks jääda ja see on ka põhjus, miks me selle siis võibolla isegi esimese punktina selle erakondadele esitavatesse ettepanekutesse kirja panime. Et tegelikult see lühiajaline nii-öelda kutsekoolides kutseliste juhtide koolitamine, need mahud lihtsalt tuleb taastada, et see läheb meil ainult tulemaks iga aastaga see olukord.
2: Siin Tiit enne saadet ütles ka, et tegelikult siin on ka veel teatavad sellised juriidilised naisid võibolla, et hakkavad mängima, et vedajad ei taha nagu seda vastutust võtta, et nagu üks vedaja oli öelnud, et nii kui ma ta välja koolitan, nii ta soom ära läinud, et noh, kes selle nagu riski võtab, et ja kuidas siis nii-öelda juriidiliselt korrektne oleks need lepingud vormistada nii, et inimene ikkagi jääks tööle ja kui pärast ei tekiks mingisugused vaidlusi, et sõnaga maksad selle, teed investeeringu ära ja saad ikka töötajast ilma.
3: Ja kehvemal juhul võid sattuda veel mingis õiglusvaidlusesse, et see, mida sektor praegu nagu riigi poolt ootabki, oleks õigusselgus, et kui sektor võtab enda kanda koolituskulud, et siis saaks rahuliku südamega vormistada koolituslepingu ja kui kandidaat siis lahkub kokkulepitud ajast varem töölt, et siis ta kompenseeriks tööandjale need tehtud koolituskulud.
2: Ja noh, sellest ilmselt võiski rääkima jääda sellest tööjõu vajadust ja sellest kõigest siin, aga ma just vaatan, et nüüd see järgmine teema, millest ma juba algus ka juttu oli, mis oli tegelikult ikkagi nagu ettevõtjate kõige suurem risk nii-öelda see maksupoliitika ja keskkonnavärk, et siin ka sul oli just Tiit, oli ikka värske kogemus, et said nii-öelda hinnapakkumise nii Läti kui Eesti kõdusmüüjalt. Ja noh, mis on selles mõttes nagu vedajale selline oluline indikaator võrreldes kahe riigi aktsiisipoliitikat ja edasi, et ma saan, et Läti on ikkagi vedajal ikkagi 2,3 senti oli vist siin vahema.
3: Ja kütuse kulu on kolmandik transporti ettevõtte kogu kuludest ja selge on see, et rahvusvahelise transporti juures veondusettevõtted tangivad sealt, kus on kõige soodsam. Ja nüüd 1. oktoobrist alates Läti Vabariik langetas aktsiisi diiselkütusele ja tänase seisuga minu jaoks vaadatuna oli, et parim pakkumine, mis Lätis oli 2,3 senti odavam kui on Eestis ja mis seal teha. Täna läks autojuhtidele juhis välja, et Lätit läbides tuleb paak täis panna.
2: Ja kui tava inimene mõtleb, et mis see 2,3 senti siis ikka nii väga ära jule, aga on nende mahtud juures, mis ikkagi palju seal ettevõtte 6 liitrit peab ostma?
3: Ütleme nii, et siin erinevaid riike ja erinevaid liitreid kokku lugedes, siis saame päris soliidsed kogused. Et kui ma vaatan siin meie konserni poole pealt, siis meil on aasta tasemel olnud 8,2 miljonit liitrit, mis me ostame kütust.
2: No võtta, kui see nüüd konventeerida iga liitri kohta 2,3 senti, siis ei ole see üldse mitte väike summa.
0: No veondus ju, et see, noh, kui tulla tagasi see topi alguse juurde, eks, et ütleme see konkurentsi keskkond, kus me oleme, on ju äärmiselt keeruline ja me oleme Euroopa ääremaa. meil on kõige kaugem ots, kuhu sõita meie kaupu vedada, kas siis siia või tagasi Euroopa suunas. Ja iga sent on oluline. Et öeldakse ju ka, et veondus on sendi äri, et see maht on see, mis seal nagu töötab. Ja noh, ütleme see kütuse maksustamine, nende hinnakasvude tingimustes, mis siin on olnud enne alates kevadest, on nagu kriitiliselt tähtis küsimus, et me siin just nende paar nädalat tagasi tegime, kordasime seda ettepanekut siis koos maanteetranspordi ja kütuse sektori organisatsioonidega, mis me tegime ka kevadel, kohe kui need kütusinnad rallima hakkasid. Ja valitsusele. Ja nüüd me siis kordasime seda sama ettepanekut, et tegelikult tuleks need aktsiisid ikkagi üle vaadata ja ajutiselt Euroopa miinimum tasemele viia. Miks just see põhiargument ongi see, et nii meie vedajad kui ka siinne transiitliiklus, lihtsalt see tarbimine, kütuse ostmine liigub teistes riikidesse, kus hinnad on odavamad. Ja noh, nii kui Tiidu näide oli, et see juba kõik ju toimub. Et meie, ja noh, ütleme kevadel oli see valitsuse tagasiside, et jälgime mängu nii-öelda, et kui vaja, siis reageerime. Noh, praegu see esialgne tagasiside on samasugune, aga me just võime nagu sest rongist maha jääda sellisena kogu aeg lihtsalt jälgides.
2: Ja sest tegelikult see transiit liikuvus, võtame see tankimine on tegelikult riigilik väga suur tuluallikas. Et kui mõelda, et kui palju tegelikult, noh, iga üks näeb, kes sõida Pärnu maantee peal, et kui palju tegelikult need veokid ju, nad ei tule ju kõik Eestisse, nad enamus lähevad ju edasi laevaga. Ja ikkagi üld teada tõsi asi on see, et Soomes on kõtus kallim kui Eestis ja no, siis tullaksegi niimoodi, et viimane tankimiskoht on Eesti ja pannakse kõik paagid pilgine täis ja siis minnakse edasi. Ehk siis selles mõttes riik ikkagi teenib siit väga korraliku tulu, ja, aga kui nüüd see tankimispaus viiaks selle tagasi Lätti, no, siis on kõigest ilma. No, selles mõttes, et see arvutus ikka päris niimoodi üks ühel ei ole, et, no, et kui palju nüüd aktsiisi langusest me ainu üksi kaotame. Et...
0: No jah, et uudistes võis näha, et valitsus olla seda teemat ka arutanud ja rahandusministeerium olla siis sinna ka tulnud vastavate arvutustega, et mis see mõju siis meie kütuse tarbimise olla võib, kui me aktsiisi langetame. Aga vähemalt mina ei ole kuskil sellised pabereid nagu näinud, et ju need siis hoitakse niimoodi valitsuse kitsas ringis. Ja et noh, tegelikult mõtlen, et mis siin nagu saladust olla võiks, et võiks siis ministeeriumi kodulehel üles panna ja saaksime kõik nagu valideerida, et kas see arvutus nagu tundub nagu paikapidavat või mitte.
2: No just, et selles mõttes ju, ma ei tea, võibolla, kas Tiit sinu kast on keegi küsinud rahandusministeeriumist, et mis saaks targend teha, et ilmselt mõtte just.
3: Ei küsinud ei ole ja no eks ma valitsust mõistan, et ega sinne häid lahendusi ei ole, et on halb ja veel halvem lahendus, et kas saaks siisi langetada ja kaotada maksuraha või vastasil, kui seda ei tee, siis kaotad kõik. Nii et eks ta on selline raske küsimus, aga ma arvan, et kogemused siin on 2016. aastast olemas, et mis siis juhtus, kui aktsiis oli Eestis kõrgem kui Lätis. Et jah, ma arvan, et me võiksime õppida ajalust.
2: Noh, see on ka. Ja nüüd ju isegi automaanik liit ju siin on jälle juba, ma ei tea, kui palju, mitukümmend tuhat algir jälle kokku võeti siin aga vist tundub, et ega vist kasvu ei ole ikka midagi.
3: No eks see aktsiis ei ole ju ainult mitte transportiettevõtete mure ja küsimus, et kuna see hind on nii kõrge, siis see kandub ju teenust pidi edasi, kuni lõptarbijani välja, et siin on seotud kõik nii tootjad kui lõptarbijad, et see ei ole ainult transportiettevõtete murega.
2: Absoluutselt. No üks probleem ka, millest ei saa me ülega ümber, et no mis on ka selline suurem, laiem probleem, aga puudutab otseselt ka transporti ettevõtteid. On ikkagi nüüd see Soome, Rootsi, või vabandust Eesti ja Rootsi vaheline kaubakoridor, et piisas selles, kui Tallink võttis ühe laeva Paldiski Kapelskäri liinid maha, nii tekis kohe totaalne ummik või noh, ütleme, ummikud on teatud päevadel, mõni päev on midagi pooldi ka, aga noh, kuna see liiklus täpselt nii toimib, nagu ta toimib, et siis isegi ma olen kuulnud, et selliste strateegiliste kaupude ja vedude puhul ikkagi pannakse lihtsalt kuskil oot järjekord ja sa ei saagi peale nagu, et ja TFTS nagu laiutab ka käsi, kuna noh, nendel ka ei ole mõistlik seda teist laeva Tallinki asemel tööle panna. Tallink ei ole ka öelnud, et mis saab, et kas ta paneb siis selle teise laeva või mitte, aga ma saan, et teie vist enam selle Rootsi vedudega ei tegele.
3: Jätkuvalt tegeleme. Ja noh, eks see on mõistetav, et majandus on sessoone, kaubamahud liiguvad üles ja kaubamahud liiguvad alla. Ega viimased aastad ei ole liiga kerged Skandinaavia majanduses olnud, majandus ei ole liiga kiirelt toiminud ja praegu kindlasti oleme selles seisus, kui mõne aasta taguseid kaubamahtusid jälgime ja praegusid, et kaubamahud on langenud. Ja eks siit ka ilmselt siis laevafirmade nii-öelda Excel, mis on punasesse läinud, et ei tasu hoida kahte laeva, aga reaalne seis on see, et ega ühe laevaga ka ei saa hakkama. Ja eks ta nüüd ongi selline küsimus, et kas see on siis vedajate mure, et ei saa üle mere või on see kogu Eesti majanduse mure. Et noh, pildikult öeldes vedajad võivad rooli keerata ka mujale, nii, aga kui on Eesti tootjad, kellel on siin tehas, kes teeb allanke korras Skandinaavias detaile, siis kui nemad ei saa oma kaupa saadetud allhanke korras Põhjamaadesse, et kus siis nemad uue turu leiavad. Et ma usun, et siin on löögi all palju laiem sektor kui ainult transport. Ja kui me vaatame, et laev sõidab küll Paldiskist Kapelskäri, Eestist Rootsi, aga tema mõju on palju laiem, sest et selle taga on Skandinaavia, seal taga on Norra turg, seal taga on Taani turg, et see ei ole jah, mitte ainult laev Eestist Rootsi. Et selles suhtes on vaja sellist riigi tervikut lähemist sellele, et kuidas hakkama saada ka nendel hetkedel, kui kaubamahud ei ole nii suured.
0: Ja ma tahtsin siia just lisada, et tegelikult et väga tihti on sükke tunne, et nagu kuskile pääsemine on see siis mööda teed või siis tee pikendusena laevaga, eks ole, eksportturgudele, et see on just kui nagu ainult vedajate mure, et see ju niimoodi ei ole, et tegelikult vedaja teenindab ju kedagi muud, mingi muu toote nagu vedu ja tegelikult ju vedajate organisatsioonide poole väga nagu häälekalt pöördusid ka just nimelt Eesti puidutoodete tootjad, mööblitootjad, puitmajade tootjad, kes on sõlminud ju lepingud on ju oma siis toodete eksportiks Skandinaaviasse ja seal on ette nähtud mingisugused tarneajad ja ütleme need logistika ahelad, mis on kokku pandud selle alusel, millised need sinna pääsemise võimalused olid sellel hetkel, et milline on laeva graafik. Ja nüüd, kui poolel nii-öelda lepingu täitmise perioodil see olukord muutub, nad ei suuda enam oma lepinguid täita, need öeldakse üles ja siis tegelikult me kaotame ju lihtsalt oma ekspordi. Ehk siis see ei ole ainult veonduse mure, et see on palju, palju laiem mure ja noh, jällegi, et noh, kindlasti tuleb nagu mõelda, arutada, mida siin riik teha saab, aga ma saan aru, et tegelikult on kaardistatud sellised väiksemaid asju, mida siis laevandusettevõtted nagu ootavad, mis on nagu puhtalt riigi teha ja regulatsioonide muutmisele. Et noh, ilmselt riigi laeva tõenäoliselt ei tule, aga noh, ma ei tea, näiteks lootsi eksamid korra nagu muutmine või midagi, mingid muud sellised väiksemad asjad, mis lihtsustaksid siia laevade toomist, et need on ju kõik riigi käes tegevused.
3: Ja siin on rida toiminguid, mis riik saaks kaasa tulla. Et jah, riigi laeva ei oota ja võibolla silda ka jakaks Rootsi Ellist ehitama esimese hooga, aga kindlasti on riigil hoovad, mida saaks tõmmata ja elavdada seda või tulla appi, et nad teine laev tuleks ka Paldiski Kapelskäri liinile.
2: Ja me võtame selle teemaga väga tõsiselt ette 9. detsembril toimub logistika aasta konverentsil, nii et eks siis kuuleb, mis siis riigi esindajad sellest arvavad, aga noh, tõsi on jah, et tegelikult ju siin mitmed naabririigid on juba COVID ajast saadik toetanud oma laevafirmasid, et Eesti ei ole nagu seda siiamaani teinud ja siis ei ole ka ühel hetkel imestada, kui seda laeva lihtsalt enam ei ole. Et aga asja on nüüd nii, et me peame tegema siin väikese pausi. Ja siis saame lõpus Kerstinil ka sõna anda, sest me jõuame siis oma 4. punkti jõuame liikuvuse juurde, et see on juba rohkem siseriiklik teema ja saame edasi arutada. Igatahes kuuleme ära kaubandusliku teadandud ja oleme õige pea tagasi.
1: Äripäeva top. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy, terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
5: Appikene, mis siin juhtus? No küll on mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
8: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
9: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt miinus 10 ja kuuraamatud lausa miinus 20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
8: Äripäeva top.
2: Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Äripäeva top ja tänase saate teemaks on paranud tagasi ilmunud autotransporti top. Ehk siis räägime koos kahe saatekülalise ERA nõukogu esimehe Tiit Pariku ja Eesti Maanteetransporti Liidu tegevjuhi Kersten Kattaiga nendest probleemidest, mis Eesti maanteetransporti sektoris hetkel kõige teravama tähelepanu on. Ja kui me esimest saate poles jõudsime probleemini, mis puudutab nii-öelda juba laiemalt kogu nii-öelda Eesti ekspordi väljavaateid, ehk siis Tallinki laeva lakkumist ja nüüd vedajate poole näidatakse näpuga, et miks te ei suuda kaup ära viia, siis ega ei uju selle rekkaga üle mere mitte kuidagi ja kui laev ei lähe, siis ta ei lähe, et selles mõttes on see nagu väga suur probleem. Aga räägime nüüd edasi nagu sellistest muudest teemadest. Ühesõnaga jõutan sellest, et olete need neli erinevat transporti ja logistika valdkonna eriala liitu on siis nagu kokku pannud sellise ühise dokumendi, mis siis nüüd võiks olla poole aasta pärast toimuvatel valimistel, siis poliitikutel nii-öelda kui väike käsiraamat, et kui keegi tuleb nende kes küsima, et mis logistikasektoris või transportisektoris teha on vaja, siis saavad selle kohe lahti öelda, et näed, need punktid on nagu kõige teravamad probleemid. Ja kui eelme saate pool oligi rohkem Tiit, rääkisin rahvusvahelistest vedudest ja nendest probleemidest, et siis ma ootan, et neljas punkt on siin niisugune nüüd see, mis rohkem Kerstenit puudutab võibolla ka mitte ainult maanteetransporti liidu juhina, vaid ka tegelikult õppejõuna, kes sa ülikoolis ja tegelikult ka räägib kogu sellest nüüd Eesti ühiskonna arengust ja sellest poolest, et transporti liikuvuspoliitika uuendamine, ehk siis tegelikult seda liikuvusarengu kava ma saan aru, et tahab ikka natuke kõpitsemist saada.
3: Jah,
0: sellise ettepaneku me oleme siia pannud, et noh, see arengukava koostati ju enne seda suurte kriiside aega, enne COVIDit, et ta küll jõustus natukene, ütleme seal vahetult selle järel, aga sellest ajast viimased 5 aastat me oleme ainult kriisid kriisi liikunud. Ja kui võtta see transporti liikuvus arengukava ette, siis ta on tegelikult lihtsalt aegunud, et need sihid, mis seal seati, ei ole realiseerunud, ütleme, ja ka erinevad, ma ei tea, Rail Balticu valmimine, eks ole, pidi olema 2030, me teame, et see on 34 avalikult välja öeldud, võibolla tuleb seal veel pluss, eks ole, ehk siis tegelikult need eeldused, mis toona nagu kirja pandi, ei ole realiseerunud, ei kaubaveos ega sõitjate veos ja tegelikult me peaks nagu ausalt sellele otsa vaatama ja selle ära uuendama. Teine pool siin on, et nüüd Eesti linnapiirkonnad, Tallinn ja Tartu, peaksid siis järgmise aasta jooksul oma liikuvusstrateegiat tegema, mis peab ka hõlmama nii sõitjate kui kaubavedu kui linnasisest logistikat. Ja kui me nüüd mõtleme, et Tallinn teeb nüüd mingi oma, ütleme siis liikuvuspoliitika plaanid, Tartu teeb oma ja siis riigil on enda oma, mis on aegunud, no siis me juba näeme ette, et see värk nagu kõik kokku ei kõla. Ehk siis ikka nagu peaks nagu ilmoodi üldisemast üksikumale tulema. Ehk siis riik peaks nagu oma plaanid üle vaatama ja siis saab teha nagu, ütleme ka regionaalsed plaanid.
2: Ma ei oleks Tallinna osas nii optimistlik, sest ma hommikul just siin ele ja juhiga rääksin, et Tallinnas ei pidanud olema ühtegi inimest tööl, kes jagaks kaubavedude logistikast midagi.
0: Aga võt siin ongi, et siin kutsugegi, et see meie ettepanek ongi, et uuendame need poliitika suunad ära ja me tuleme appi. Me aitame, et meil on see teadmine, meil on ikkagi väga hea teadmine nagu veondusest läbi oma liikmete praktilised asjad ja ka pikemat, üldisemat vaadet, et paneme pead kokku ja mõtleme need asjad läbi. Et noh, ja plus, kui tahta veel kriitikat teha, ma olen see raadio eetris seda varem ka teinud, siis Eesti transporti ja liikuvuse arengukava 2035, siis seal praktiliselt ei ole mitte midagi öeldud maante kaubaveo kohta. Peale selle, et makse tuleb tõsta ja et kaubad peaksid autodest rohkem rongi liikuma. Et kas see on ka mõistlik, et kui see on ikkagi nii suur osa meie majandusest, et äkki ikkagi on siin ja nii oluliselt riigipoliitikatega reguleeritud, siis äkki on siin ikkagi riigil nagu rohkem teha ja mõelda ka. Ja noh, teine pool on, et noh, mis need strateegiaid ikka, aga tegelikult see on ju pärast nagu ilisemate õigusmuudatuste, igasuguse poliitika muudatuste nagu sisendiks on ju, nii poliitikutele kui ametnikele. Nii et noh, siuke pikem plaan peaks nagu kõrval olema.
2: Aga kuidas, mis see nüüd see on, et see ikkagi nagu kohal jõuaks, sest ma arvan, et neid erinevaid, ma mäletan eelmise valimisi täpselt samamoodi siin praktiliselt iga kord kui valimised, istume siin samas stuudios, räägime põhimõtteliselt, kui teemad natuke varieeruvad sinna tänna, jälle tuleks välja ettepanekutega, aga päädib see sellega, et ega nii kui valimist läbi on, nii kui unustatud.
0: No õige, aga siigi kindel peab olema. Ega siis noh, mõnes mõttes ega riik ei saa kunagi valmis ka, ja ega siis maantetransporti sektori nagu konkurentsikeskkond või tegevuskeskkond ei saa ka kunagi valmis, et elu muutub meie ümber ja peame nagu muutuma ja kohanema ja meie asi on nagu, ütleme, juhtida tähelepanu sellele, mis on nagu, ütleme, logiseb või. Ja mingid asjad nendest saavad tehtud ja mingid ei saa, siiski ma tuletan meelde, et eelmiste valimiste eel me tegelesime jõuliselt sellega, et me saaksime pikemaid raskemaid autoronge kasutada Eestis. See on siiski lahendatud, nii et noh, midagi ikkagi,
2: kui sa muud... Selle peale, et osaliselt lahendatud.
0: No just, aga siit saab nagu edasi minna, et siin on ka meil muide üks ettepanek, et kui me saate eelmis pooles rääksime nendest Eesti-Rootsi nagu laevaühendustest, kus seda maanteed nagu pikendada, et seal meil on siis ka ettepanek, et tegelikult me võiksime seda Läänemere regiooni siiski vaadata logistika mõttes palju terviklikumalt ja siin võiks Eesti riik ka võtta suurema initsiatiivi, et koos teiste riikidega, Põhjala Balti riikidega nagu läbi mõelda need meie logistika kanalid ja et meil need tingimused siin oleksid võimalikult sarnased. Noh, näiteks see sama pikem autorong, ütleme , kui olla õiguslikult täpne , siis tegelikult ta piiri ületada ei või , kui riigid ei ole vastavad kokkulepped sõlminud . ja noh , siit siis seesama Tiidu juba ennetades , mis on meil ka siin kirjas selles meie ettepanekutes , et noh , tegelikult meie suund peaks ikkagi selgelt olema sinna , et me see 2,5 aagat paneme kokku ja sõidame selle 34-meetrise autorongiga ja Skandinaavias ta ju juba on , eks ole , et proovime siis riikide nii-öelda ühistööna need asjad nagu kokku leppida ja need tingimused võimalikult sarnaseks teha , sest ütleme globaalses vaates me oleme üks nagu maailmanurk siin nii ehk naa no.
3: me oleme jah Kesk-Euroopast kaugel , meil on pikad vahemaad ja karm kliima , et eks me siin peaksime koostööd tegema ja selles võtmes kindlasti Skandinaavias nähtud üle võtma . Et jah , minu selge nägemus on see , et rahvusvahelises transpordis ikkagi see siiamaani saavutatud 25,25 meetrit on selline vahevõit , et me peaksime jõudma sinna , et me saame kombineerida standardmooduleid ehk siis 2,5 haagist ja nendest moodustuks siis kokku 34- ja 5-meetrised komplektid . Et Skandinaavias nad sõidavad ja ega me peaksime siin võtma selle arvestuseks ja aluseks oma planeeringutesse . Saan aru , et asjad võtavad aega ja võib-olla nüüd järgmiste valimiste jooksul ei saa seda ära otsustada , et me saaksime nii pikkade masinatega sõita , aga planeeringute aluseks , mis vaatavad ette mitmete aastate taha , peaks ta kindlasti ära otsustama , et me sinnapoole liigume , sest et see ei ole ainult mitte sellepärast , et ma tahaks hirmsasti kaupa vedada , aga on ka keskkonna aspektid , et me saaksime ikkagi oma keskkonna eesmärgid ära täita , siis oleks mõistlik korraga rohkem kaupa viia kohalegi .
2: noh , kui nüüd mõelda niipidi , et esimest 25 vist 10 aastat või kaua või rohkem isegi vist menetleti ja katsetati ja testiti ja nüüd ma ei tea , kas kui nüüd veel 10 aastat läheb , noh siis , et võib-olla ikkagi jah , olekski võib-olla see sõnum hästi oluline edasi öelda , et ei ole mõtet ise jalgratast leiutada , et kui sul on Skandinaavias need asjad toimivad ja kasvõi mis puudutab mingeid õigusruumi asju , et noh , et kõike saab ja selles mõttes nagu lihtsalt üle võtta ei pea kõik ise tegema . aga kui nendest pikkadest juba räägime , siis ühte ma olen juba tee peal näinud . ma saan aru , et Coop Eesti on nüüd teinud seal 25-meetrise ja sõidab Tallinna-Tartu vahet . vähemalt Tallinna-Tartu maantee peal ma nägin seda . ja aga ma saan aru , Kerstin , tegelikult ega seal on ka ikkagi probleem , et just seesama , et Transpordiamet on küll määratlenud need nii-öelda teed või marsruudid , kus nad tohivad sõita , aga noh , kaupa peale ja maha panema sa pead ikka kuskil mujal kui maantee peal , et noh , selles mõttes , et see ligipääsetavuse küsimus .
0: ja no see teedevõrk on kindlalt , siin on isegi kaks nagu ütleme siis olulist teemat vedajate jaoks , mis me paigutaks nagu sihukesesse bürokraatia vähendamise nagu paketti või . Üks on siis tõepoolest see teedevõrk , kus nendega sõita saab , et kui sa sinna kaubale ligi ei pääse ega sinna kohta , kus sa selle kauba maha paned , siis ei ole sellest , et sa kuskil maanteel selle pikema autorongiga sõita võid , mitte mingit kasu . ja seda , sellele asjale võiks nagu palju , ütleme süsteemsemalt , analüütilisemalt läheneda ja praegu me oleme ka nagu ette pannud Transpordiametile , et võiks sihukesed põhimõtted nagu siis välja töötada , et mille alusel me seda teedevõrku laiendame või siis ei laienda . et täna on ta lihtsalt noh , ütleme tinglikult sihuke 2 kilomeetrit linnulennult sellest põhikoridorist on ju , põhimaanteedest , aga see on nii tehniline noh , lähenemine , et see ei taga mingit praktilist nagu vajadust , on ju . et võib-olla vaataks ikkagi seda , et kus on vajadus , kas see on mingi logistikasõlm , mis teed seal on , kas seal mahub pöörama , eks ole , milline on asustus ja nii edasi , et natukene süsteemsemalt , nii et noh , sellega töötame , aga see ettepanek meil on . ja teine asi on siis see , et nii need pikad kui ka siis lühemad , aga raskemad autorongid sõidavad ju eriveoloa alusel . ja täna on siis süsteem selline, et riik annab selle eriveoloa oma teedele ja kõik omavalitsused 78 tükki oma teedele. Ja tulemuseks on see, et ettevõtja jaoks on nagu 79 ust, kus sa pead neid lube taotlema. Ja see on ju ebamõistlik. No,
2: need omavalitsused ei kipu ka nii lihtsalt andma seda.
0: No, et jah, et seal on...
2: Algusel küll vastuseis päris suur.
0: On nagu teadmiste probleem ja ka see, et noh, ütleme, et ei teata ka seda tihti, et see on nende kohustus seda luba anda kolme päeva jooksul, ei ole sellist inimest ja nii edasi. Nii et noh, see, mis me ette paneme, on see, et tekiks üks platform, üks veebikeskkond piltlikult öeldes, kuhu vedaja annab. Ta teab, kuhu tal on vaja minna, millised omavalitsi ja teid tal on vaja läbida. Ta annab oma loataotluse sinna sisse. See liigub siis õige asutuse, õige menetleja lauale, tuleb see luba tagasi ja saab nagu minna. Et noh, ma arvan, me räägime, et me oleme digiriik. Anname oma nendele tehisintellekti agentidele isikukoodi, aga siis suuda teha ühte nagu platvormi, kus saab ettevõtja riigi käest lube taotleda. Et noh, ma arvan, see peaks meile olema jõukohane.
2: Noh, see nüüd puudutab seda nii-öelda seitsmenda punkti, mis te see kirja olete pannud, et ühtne asja

0: mis see sinu nägemus sellest EFTI-st on, kui palju tast kasu saab olema ja need asja?
1: Teenindussektoris, mida transporti teenuse pakkumine kindlasti on, on määravaks kliendi soov ja tahtmine. Kui klient soovib elektrooniliselt andmeid vahetada, siis see on indikatsioon ka teenuse pakkujale, et tuleb siis olla valmis. Teenuse pakkujale endal hakata nii-öelda tellijale andmeid elektrooniliselt pakkuma ei ole võimalik. Et siin on juba kliendi suhe ja siin tuleb lähtuda kas kliendi soovist või siis regulatiivsetest nõudmistest. Et vedajatele endal on siin suht keeruline nii-öelda nende lahendustega välja tulla, kui kliendil huvi ei ole. Et see hakkab kaubasaatest, kauba vastuvõtjast pihta. Ja siis saavad teenuse pakkujad ennast kohaldada sellel vastavaks.
0: Jah, siin oli ju tegelikult päris pikk aeg, pakuti raha ju vedajatele, et tulge ja võtke ja arendage, aga keegi on väga huvitatud, mingi 4,5 miljonit, kui palju seal oli seal. Ei siis seal selle jaoks raha jätta nähtud, aga lõpuks ikka suudeti kuidagi laial jagada. Aga põhimõtteliselt see EFTI ikkagi, noh, ta on ju selles mõttes ikkagi jälle samm edasi ja kasulik asi või?
1: Andmevahetus kindlasti on kasulik ja eks need andmed täna ka juba eksisteerivad ju elektrooniliselt olemas, aga siis paper kirjutatud CMR-iga ei toimetata väga. Et, aga jah, kuna ta on süsteem, mis hõlbab mitmeid osapooli, siis peab kõigil osapooltel olema valmidus ja tahtmine sellega tegeleda. Mm. Et see ei saa jääda ainult transportifirmade initsiatiiviks.
0: Jah, eks ta ole selline mõnes mõttes laiendatud formaat meie digitaalsest viaduse lehest, mis kunagi siin Eestis toimima hakkas ja tegelikult, mis lõi nagu nii mõneski sektoris nii-öelda korra maie tegelikult, et see nagu on päris oluline asi, et aga noh, see EFTI nagu selles mõttes just ise veda, et väga ei puuduta, et see on ikka rohkem see rahvusvaheline teema.
2: No ta loob, jah, sa küsid, et keegi ei oska seda lahti seletada, et mina saan sellest aru, et ta loob nagu, ütleme siis selle õigusliku keskkonna ja tehnilise valmisoleku, et see elektrooniline kaubaveo teave oleks võimalik, ütleme siis eri riikide, eri teenusepakkujate, eri logistika osapoolte vahel liikuma panna, et ja noh, minu meelest jällegi, et me võiksime olla siin need eestvedajad on eesrindlikud, et tõsi on see, et me ei tohiks nagu seda vinti peale keerata, et kui see tähendab meile ütleme konkurentsivõime nagu kahanemist, siis me muidugi ei peaks tegema kiiremini kui teised teevad, aga kuna Eesti ju tegelikult veab Eesti inimesed kogu seda projekti Euroopa Liidu üleselt praegu, noh, siis meil on ikkagi teatud nagu võimalus seda, noh, ütleme ka poliitilisel tasandil vedada Euroopas ja öelda, et see on nagu õige suund. No,
0: tegelikult, eks selles mõttes Eestiga oli üks tegelikult üks eestvedaja, et selles mõttes, kes seda nagu kogu see teemat on Euroopas saanud.
1: No ja katselaborina kindlasti ta siin Läänemere riikide vahel võiks ju olla esimesena, kus see tööle hakkab, või isegi kogu Euroopa Liitu hetkel ei saa kaasata siis.
2: Jah, aga no üks asi ongi see, et eksperdid sellega nagu majandavad ja juristid analüüsivad ja teine asi on, et kas nagu ütleme, kui on mingid Euroopa nõukogu koosolekud, kas meie poliitikud ka seal ütlevad, et see on tähtis asi, millega tuleks tegeleda.
0: Viimane punkt, mis te olete siin kirja pannud, mille hakkab kisada täpselt võrsti teist saama, on ikkagi see energiajulgeoleku küsimus, et siin oli ka iljaaegu tagasi, oli siin esimene kriisi kindluse konverentsis. Ja seal oli tegelikult päris sellised huvitavad mõtted tulid ka sealt välja. Kaasa arvatud see, et Taavi Veskimägi ütles, et Eesti kõige kallim viga, mis üldse ajalus on tehtud, on see, et Eesti energia on jäetud kunagi erastamata ja kogu see Eesti poliitika nüüd ei lähtu sellest, et mis rahval on kasulik, vaid sellest, mis Eesti energia on kasulik. Ja mida ka Tiit ühel konverentsil meil välja tõi, see tema sinun öelda kogemus sellest hinnapakkumisest, et mis nagu kõike tööde kulates seal, ma ei tea, mitme miljoni euroni. Et see on ju ka tegelikult, see on altse mõttes energia julgeolek, et noh, kui maksustame oma ettevõttest surnus, kui me tahame lihtsalt midagi lihtsalt ära teha, ma ei tea,

0: päiksepaneeli panna, aga siis küsitakse ampri tasu nagu nii meeletult, et keegi jaksa kinni maksta. Kas üldse seda
1: julgeoleku küsimus? Miks me selle teema nagu tõstatasime, on ju see, et lõpuks transport on see, mis hoiab ühiskonna töötamises. Igas olukorras peab see töötama. Meil peab kaubad jõudma kuskil, inimesed peavad jõudma, et teisiti ei saa. Ükskõik milline kriis meil on, see vajadus nagu ei kao. Aga ütleme nüüd transporti ettevõtted või vedajad nagu kitsamalt ja logistikasektor ka laiemalt on küllalt nagu eemale jäänud selle kriisi valmiduse nagu kujundamisest. Ja see on see meie nende ettepanekute nagu tuum, et kas kütus on meile kättesaadav, kui tarneahelad katkevad ükskõik mis kriiside tõttu, kui elektrivõimsuseid ei ole või varustust ei ole, et kuidas siis need logistikettevõtted nagu edasi toimivad, et kõik see pool nagu, et me võime seda ju kuidagi nagu ala tähtsustada, et küll siis asjad kuidagi lahenevad, aga kui see häda on käes, et siis nagu ütles ühel seminaril, kus me olime üks kolonel, tegi ettekannet ja ütles niimoodi, et kriisi olukorras me oleme võimelised tegema ainult seda, milleks me oleme välja õpetatud ja treenitud. Et see, kui me mõtleme, et me suudame midagi teha, siis see meid ei aita, et me peame olema harjutanud ja valmis.
0: Ja seal kriisikindluse konverentsil tuli ka, et tegelikult täpselt sama asja välja uuesti ja nagu Aleksele juht Marti ajal ka seal ütles, et kõik oli ju selles mõttes nagu lihtsalt ükskord võeti kätte ja testid süsteem läbi. Ja siis selguski, et kuskil mingi juriidiline nais, kui sulle puudub internet, siis sa ei saa seda luba terminalist kütust välja võtta. Et lihtsalt on kõik, tõhjalt tagasi. Kütus on olemas, veok on olemas, kõik saab tankida põhimõtteliselt, aga sul on mingi juriidiline nais saab kinnitamata kuskil, kuna puudub internet.
1: Mm-hmm.
0: No, sellised nüansid nagu tulevad ikkagi alati ja siis reaalses elus esile ja seal ka nagu enamus või paljus ütleski just seda ka, et see tuleb lihtsalt läbi testida kõik need asjad, aga liiga palju tundub ehetan seda suhtumist, et kuna me ei tea, mis kriis täpselt tuleb, siis me ei oskagi midagi teha. Aga põhimõtteliselt need olulisemad punktid said nüüd läbi võetud. Üks teema oli veel, mis tegelikult mõne sõnaga võiks rääkida just see sama tellija vastutuse küsimus, et tõid sa seal meil kunagi konverentsil rääkinud ka, et aga miski pärast nagu või kuidagi nagu võibolla räägis mõne sõnaga lahti, et mis see probleem nagu on ja mis tuleks nagu lahendada selle, mis kuidas see veondust nagu puudutab.
1: Tellija vastutuse teema jääb nüüd antud nelja erialaliidu dokumentist väljas poole, aga tellija vastutuse teemaga oleme tegelenud ja tegeleme ka edaspidi. Küsimus on siis selles, et veose tellija võtaks vastutuse selle eest, et ja tal oleks hoolsuskohustus kontrollida, et teenuse pakkuja on siis tasunud riigimaksud korrektselt. Ja see laieneks nii eestimaistele allhankijatele kui ka välismaistele allhankijatele, et taaskord ei ole tegemist mingi teemaga, mida oleme ise välja mõelnud, vaid see on näide Soome ühiskonnast, kus see toimub juba pikki aastaid ja väga edukalt ja tagab selle, et teenusepakkujad siis on maksnud omad maksud ära. Ja kindlasti see tagaks väikestele ettevõtetele, ka Eestis on alla 5 auto ettevõtteid täna üle 75% kõigist transporti ettevõtetest võimaluse tulevikus kasvada, kaoks ära ebaaus konkurents, et tellija tunneks huvi, kellega ta koostööd teeb.
0: No see tundub nii mõistlik, et sellest nagu ei peaks rääkima üldse tegelikult.
1: Jah, ta on ka meie meelest väga mõistlik, aga siiamaani ei ole me saanud riigiasutustest tuge, et seda võiks kasutusele võtta, et ehitussektoris on ta ühel moel kasutusele võetud, Soomes on ta sektorite ülene ja toimib väga hästi ja ma usun, et kindlasti oleks siin ka Eestil õppida ja see korrastaks kindlasti Eesti majanduskeskkonda.
0: Jah, seda on ikka päris palju kuulda olnud, et igal pool ikkagi nii-öelda seda sendisaagimist on natuke liiga palju Eestis, et täiesti mõtlematult nagu vahetatakse partnereid, koostööpartnereid, kui ta teeb sulle, ma ei tea, 10 eurot odavamalt viib ära asja, et aga et keegi kedagi juvita, et kas see nagu kui ausalt on, et tegelikult peast odavalt ära viib ja kogu lugu. Aga kahjuks oleme nüüd oma jutuga seal maal, et me peame nüüd saatevõtse kokku tõmbama ja ma isegi ei saa teile jätta lõpusõna öelda, et kuidagi see väga, noh, teemad on aktuaalsed ja noh, eks siis sellepärast see aeg lendabki. Igal juhul mina väga tänan, et saite aega tulla. Loodame, et poliitikud võtavad kuulda need mõtted, mis siin olete kokku pannud ja ehk siis äkki tuleb lõpuks see 34 meetrit ka ära. Lisas 25 meetrile. Ja lulle aitäh veel kord ja kõik head.
2: Äripäeva top. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
2: Tervist ja tere kuulama saadet sarjast Password, Marketing and Money. Ja tänase saate külalised on Duo Meediast, Duo Media Networks tegevjuht Jüri Pihel. Tere Jüri.
3: Tere päevast.
2: Ja Gert Kangert, kes on siis üsna värske Duo Media tele- ja raadiokanalite reklaamimüügijuht. Tere Gert.
3: Ja tere ka minu poolt siis.
2: Mina olen Hando Sinisalu ja räägime siis tele- ja raadioreklaamist peamiselt ja ma kohe alguses asun teid ründama. Kes see tänapäeval enam telekat vaatab, et eriti noored on ju kõik digikanalites, TikTok on 100 korda parem kui tele, saab lühikse ajaga nii palju põnevat kätte, et mingit pikki saate, et küll ei viitsi enam vaadata, et vajalge mulle vastu.
3: No hea toon oleks muidugi mitte konkurenti nimetada minu poolt on ju, aga päriselt rääkides ma usun, et kogu tänase meediamaastiku suuri väljakutse on tegelikult sama väljakutse, mis seisab ka tarbija, kuulaja ja vaataja peas. Et kuidas selles üha sõgedamaks, inforohkemaks ja segasemaks muutuvas maailmas tegelikult leida usaldusväärne informatsioon, usaldusväärne, noh nimetab moodsasõnaga sisu, kerge vaevaga kätte ja selles mõttes tuleb öelda, et ega ei emotsionaalselt ega ka numbriliselt ei ole televisioonile ka raadiol suurt häda midagi. Ma just tegin enne siia tulekud väikese ekskursiooni numbritesse. 3 tundi 20 minutit vaatab praegu keskmine Eesti inimene ööpäevas suurt ekraani. No sinna sisse mahub mitte ainult traditsiooniline televisioon, sinna mahub ka kogu järelvaatamine, kogu voogedastus sisu, aga ka YouTube näiteks. Siis seda on ikka palju. Ja hea uudis on see, et see mitte ei vähene. Vaid viimase paari aasta jooksul võime öelda, on see stabiliseerunud ja pigem isegi minut kaks kasvab taas.
2: Aga kas see on nagu siis keskmine inimene ja kas nooremate inimeste sihtrühmas on ka...
3: Ja ikka kogu, vaatame üldse ka Euroopa numbrid, ega siis see 20-35 ütleme see, noh, meie poolt vaadates võibolla see nagu huvitav inimene juba, kes ka tarbib ja kellest on ütleme ka reklami ja turundajatele, reklamimüüjatele turundajatele abi, vaatab ikka suurt ekraani ja vaatab ka lineaartelevisiooni edasi. Ma usun veel kord, et see fundamentaalne küsimus on usaldussõna selles kõige olulisemas võtmes. No hea näide on Eesti riik teeb nüüd vist juba lausa 4 korda aastas sellist põhjalikku küsitlust. Riigikantselei kodulehel on noh, võibolla isegi mõnesaja leheküljeline selline aasta meelsuse ja mõtete uuring üleval, kus on üks tähtis slaid, mis ütleb, milliseid meedia liike Eesti inimene tegelikult usaldab. Ja seda muidugi tabelit troonib uhkelt televisioon ja raadio, siis Eestis tehtud televisioon ja raadio, no sellised cirka 75%-lise usaldusega. Ja kui sa jõuad sinna tabeli alla otsa, siis seal eelviimasel kohal troonib sisulooja, kelle usalduse number on seal, ma ei tea, 15 kandis umbes. Ehk see on, ma arvan, suur põhjus, miks televisioon täna eksisteerib ja mitte ainult televisioon, vaid ka raadio ja ka kohalik online meedia on ikkagi see, et tarbija usaldus, ka noore tarbija usaldus selle vastu tegelikult on kõrge.
2: No tegelikult see asi läheb nagu selles mõttes hullemaks, et see AI genereeritud sisu, no kui see sai alguse võibolla poliitikast, et genereeriti vale uudiseid selleks, et vastas kandidaati halvustada või ennast esile tõsta. Nüüd on see jõudnud, eks ole, ka selliste pehmete teemade, nii et noh, sa näed TikTokis pidevalt neid videoid, kuidas, ma ei tea, lõvi kasvatab kassipoja üles ja see näeb nagu väga ehtne kõik välja. Tegelikult see on nagu tegelik jama ja nagu sellist laadi jama neid igasuguseid meelelahutusliku sisuga infot, mis on totaalne väljamõeldis, on hästi palju ja noh, teles seda ei ole veel ja ma loodan, et siis ei jõua ka, et seal on ikkagi mingi teatud toimetuse kontroll vahel või mitte teatud, vaid ongi toimetuse kontroll ja kureeritud programm, et noh, ilmselt see trend on siis selline, et TikTokis ja mujal sotsiaalmeedias see ai genereeritud võltssisu hulk muudkui kasvab, kuna seda on odav toota, eks ole, ja paraku on sellega vaatajaid. Ja siis need, kes vähegi nagu tahavad aru saada, et mis siis nagu päris on ja mis mitte, et siis need peavad usaldama mingi brändi, olgu see siis online meedia või telekanal või midagi sellist, selle loodud sisu, et see väljakutse on täna seal.
3: No ja eks siin ka see sisu, ütleme, kättesaadavuse lihtsus, et sa tead, et kas sa lähed nüüd ühe või teise online meedia brändi lehele või sa lähed vaatama üht või teist telekanalit, see elab ikkagi brändina suuresti tarbija teaduses, sa tead, mida sa saad, mida paremini see bränd on elus hoitud, mida selgemalt on teda tehtud, seda täpsemalt sa tead, mida sealt on oodata. Ehk siis see on minu meelest samamoodi oluline see, et keegi teine teeb sinu eest selle valiku ära, sa tead, mis on selle asja usaldusväärsus, aga ka tema meelelahutusväärtus või muu, et sa ebameeldivad üllatusi ja lõppude lõpuks sa ei pea raiskama tervet õhtut otsimisele.
2: Ja samas muidugi selle tähelepanuga on niimoodi, et noh, paraku ma pean ka ise tunnistama seda, et järjest raskem on näiteks raamatut lugeda ja tegelikult ka mingit pikka saadet vaadata, et kui sa oled ikkagi harjunud selle dopamiini laksu mingi mõne sekundiga TikTokist kätte saama, et siis kui sul on noh, praegu teie ka tõite turule saate, mis on ka peaaegu seal vist 2 tundi pikk, eks ole, et nimesid nimetamata hetkel, aga nagu mitmed kanalid teevad seda, et on nii-öelda staar saated on ikkagi väga pikad. Et kuidas see üldse nagu, kas inimesed jõuavad seda vaadata, et kas nad suudavad nagu, noh, seal on seda, noh, netto sisu, eks ole, on ju oluliselt vähem, et seal on väga suur osa saatest on meenutused, et vaatame veel korra üle või vaatame veel korra üle, mida me veel korra juba oleme vaadanud, eks ole, ja siis on need reklaamid seal vahel. Ja siis on mingi osa on ka seda nagu päris seda netto sisu siis nimetame, et kas selline formaat nagu tänapäeval, kus inimese tähelepanu on järjest lühem, et kas see nagu on jätkusuutlik või on seal ka mingid muutusi näha?
3: No eks siin väga selgelt televisioonial on eriti ja eks raadio samamoodi ikkagi need rahvusvahelised kogemused ja paljud riikide kogemused, need korjatakse kokku teleformaatidesse ja see teadmine, kuidas neid teha nii, et inimene püsiks seda vaatamas. Ega see on suht universaalne, et ega see Eesti inimene ja Inglise inimene ja Ameerika inimene vaatavad ja mõtlevad enam-vähem samamoodi. Teisel pool ookeani on saadete struktuur, eks Ameerikas on meie omast sedavõrd erinev, et seal on enam-vähem iga 6 minuti, 7 minuti tagant reklaamipaus. See on lühike ja iga selle blokki lõpus on järgmise lõigu tutvustus ja selle iga järgmise lõigu alguses on eelmise kokkuvõtte. See on küllaltki tüütu, sest me oleme harjunud teissuguse rütmi.
2: No me oleme harjunud Netflix, siis panema skip intro ja läheb, eks ju. Et next episode ja läheb, et sul ei ole nagu mitte mingit sellist nii-öelda aja raiskamist seal.
4: No ma võibolla nii kriitiline ei ole selle tähelepanu, kui sa tõid selle kas või Netflixi välja ja kui me teda võrdleme ka lineaartelevisiooniga, et ju Netflix inimesed suudavad ka 3-4 osa järjest vaadata, et nüüd seda ohtud, kui sul on piisavalt hea programm või film või sari, siis sa tegelikult suudad inimest seal hoida peal, et no, ega me ei vaata ju ka Netflixi 5 minuti kaupa, et vaatasin 5 minutit ära ja siis teeme stopi, et
2: seal on nagu üldjuhul nagu see lugu muudku läheb edasi, et seal ei ole need katkestusi vahel, et see võibolla
4: seda ka, aga jah, kui sa tõid selle tähelepanu välja, et siis no, ta on natukene võibolla muutunud ka turundusmaailmas selliseks uueks valuutaks. Keegi nüüd päris täpselt võibolla ütleme nii, et ei saa seda üks ühele põhjendada, kuidas seda nagu mõõdetakse, sest no, igal meediumil on oma valuuta, et küll me televisioonis räägime siin tervist ja kerbist ja onlineis me räägime näitamistest ja viewabilitytest ja kõigist nendest, aga kui vaadata nagu klientidele tehtud järeluuringuid, et me ei räägi ainult nagu Eesti kontekst, vaid ka natuke laiemalt, siis televisioon, tegelikult lineaartelevisioon on ka väga tubli olnud sellise tähelepanu kontekstis, et selle online virvarri vaates ikkagi inimeste ütleme nii , et saavad parema selle tähelepanu televisioonist ja raadiost kätte , et see on nagu välja tulnud ja võib-olla teine mõõde ka veel , et kui siin nagu müügi poole pealt rääkida , et ma ise olles endises siis võib-olla tööandja Havase juures , et me tegelikult tegime viimase 10 aasta peal hästi palju erinevates kategooriates järeluuringuid kampaaniate märgatavuste peale , et noh , recall , et mis ta siis on , mis see miinimum level ja maksimum level ja kus on keskmised . ja sealt tuli tegelikult hästi välja , et ikkagi need suured meediumid , et televisioon ja välimeedia ja raadio , et nende mäletamised on tegelikult väga korralikud , et ei ole nii , et inimesed veedavad ainult aja online'is ja siis sealt tuleks ka kõik see mäletamine ja tähelepanu , et ma ütleks nii , et ajakulu ei võrdu tähelepanu , et siin peaks nagu kahte erinevat asja vaatama , et
2: ja kuidas see telereklaami mõõtmine käib , et kui digireklaam tuli , siis oli hästi nagu suur elevus sellele , et oh , nüüd lõpuks me saame mõõta kõike , et siin uuringud siin prindi ja tele osas on sellised vanamoodsad , aga nüüd vot siin online'is me kõike mõõdame , siis äkki selgus , et oi , aga seal online'is ju kõik robotid klikivad sellele bännerile , et see on ju kõik jama , mis sealt tuleb , et need mõõdikud üldse ei pea vett , et kuidas see täna on , et kas telemõõtmises , mis need väljakutsed on ?
3: no televisiooni mõõtmine , et võib tunduda peale vaadates , et ta on vanaaegne , aga televisiooni mõõtmine on ses mõttes erinev , et seal päriselt mõõdetakse siis riigi rahvuslikku , mis iganes mudeli järgi , mõõdetakse päris inimesi . et iga teleri vaataja , keda mõõdetakse , on tegelikult identifitseeritud . ta vastab selle mudelisse oma kohale , aga me teame , et see on päris inimene . See ei saa olla robot , see ei saa olla keegi , kes klikib . et see meetod on vana võib-olla , aga ta on äärmiselt lollikindel ja ta on väga täpne . mulle hästi meeldib selle televisiooni , kui sa mõtled selle kogu mõõtmise ja selle ka reklaamivaataja või televaataja planeerimise peale , siis ükski teine meedia ei ole nii täpselt ennustatav . me tegelikult , kuna me mõõdame kõiki minuteid aastast 2003 , meil on olemas andmebaasid täna 23 aastat iga kellaaja kohta , iga kanali kohta ja see on õige , suurtes numbrites on see väga-väga täpne tegelikult . ja kui me seda nüüd aluseks võtame , siis me suudame noh , mõne tuhande inimese täpsusega planeerida järgmise nädala või ka järgmise aasta reitinguid , vaataja profiile , nii et see teadus selle mõõtmise taga võib näida keeruline , aga tegelikult on see väga täpne ja me näeme ka seda selgelt , et efekt on väga suur . ma toon lihtsalt ühe näite , et kui üks ettevõte , kes 1,5 aastat tagasi otsustas muuta oma reklaamistrateegiat , mõtles ka võib-olla me oma kliendi profiili peaksime veidi muutma , aga nad on väga suured , neil on sadades tuhandetes igapäevaseid kliente . ja nad läksid väga radikaalsed teed , et läheme siis peamiselt ikkagi online , läheme selle rahvusvaheliste nende pakkujate juurde ja üllatav-üllatav , aga pärast siis traditsioonilisest meediast oma reklaamide väljaviimist , nende majanduslikud numbrid hakkasid järsult kukkuma . Nad kauplevad enamus juhtudel online'is , nad kauplevad virtuaalselt , aga nende tähelepanu , nende nähtavus , nendest arusaamine vähenes nii drastiliselt , et kui nad nüüd sel suvel tulid uuesti 1,5 aasta järel sellise väikeste televisioonikampaaniatega tagasi , nad nägid kohe jõnksu , nad nägid , tavaliselt me ei räägi otseselt telereklaamist ja müügist otseseoses , eks ole , nägid kohe jõnksu , sest niipea kui nad uuesti näitasid , tuli inimestel meelde , et nad on olemas . et me näeme seda hajutust , mis toimub just nende rahvusvaheliste kanalite kaudu . Su sõnum kaob nii tuhandetesse kildudesse , et sa võid kogu oma brändiga inimese teadvusest ära kaduda . piisab , tule tuntud telekanali uudistesaate vahele 4 korda nädalas ja su nähtavus on tagasi . Need on nii erinevad maailmad ja see ei ole enam mõõtmine . see on nüüd , me näeme , kuidas seesama mõõtmine , mis ütleb , et need on reaalsed inimesed . nüüd me näeme , et ta päriselt , see kontakt tekib seal et see ei ole niisugune udu ja selline noh nagu välja mõeldud kontakt. See ütles väga hästi, et see võib olla mis tahes robot, see võib olla mis tahes bot, mis käib seal online klõpsimas. Me ju ei tea seda täpselt. Telemõõtmise puhul me teame, et need olid päris inimesed, kes vaatasid.
2: Kusjuures huvitav on see, et tegelikult järjest rohkem kohtab ka rahvusvahelistel konverentsidel sellist mõtteviisi, et ainuke, noh, kui me toome näiteks mingi Facebooki reklaami aluseks, et noh, kõik teavad, et see on suur arusaamatu sellega, et need numbrid, mida Facebook näitab versus need numbrid, mis sul näiteks Google Analytica näitab kodulehe külast osas ei lähe üldse kokku, eks ole. Ja järjest rohkem räägitakse, et aga tuleks äkki küsitlusi teha, et küsi oma klientide käest, et kus sa nägid mu reklaami, et me lähme tegelikult natuke tagasi sinna, kuna selle tänu bottide rünnakutele on need digianalüütika usaldusväärsus nagu vähenenud, et siis tihti soovitatakse vana hea küsitluse juurde tagasi minna, et aru saada, mida inimesed nagu tegelikult nägid ja tegid, et see käib nagu ringi mööda see kõik.
4: No see on ka siuke pigrev, ütleme nii, et nagu no, andmete nagu tõlgendamine, et targemad ja suuremad kliendid saavad veel endale lisaks Google Analyticsile ja ütleme nii, et teisi kontroll mõõdikuid kasutada ja vaadata ka eraldi veel viewabilityt, et sellega tekib, noh, nagu sa tõiki välja, et meta poole pealt on nagu ühed viewability numbrid ja kui sa võtad kolmanda osapoole IAB tulemusi, need on jälle natukene nagu erinevad, et ütleme nii, et siin seda tõlgendamise ruumi on ja et ega me ju tegelikult lõpuni keegi meid ju nende global kanalite numbritele ligi ei lase, et me peame neid usaldama ja noh, see ongi küsimus. Meil võibolla tele- ja raadiokanalitele seda võimalust ei ole, et me ise ütleme palju meid vaatab ja mis on.
3: Ma just tahtsin seda lisada, et väga tähtis on meeles pidada, et televisioon ja raadiot mõõdab kolmas osapool. Auditeeritud, sõltumatu firma, aga rahvusvahelised siis, kuidas me nüüd täna kutsume, interneti reklaamipakkujad pakuvad enda numbrid ja mõõdavad end ise, siin keegi kolmas sinna ligi ei pääse ja keegi tegelikult ei tea, mis seal taga toimub. Mitte, et ma süüdiskin kedagi nüüd pettustes, aga lihtsalt hea on tugineda kolmanda osapoole auditeeritud numbritele öelda, et tõenäoliselt see nii ongi.
2: No ega nad ütlevad ka, et me ise ennast ei mõõda, meil mingi robot mõõdab, et see on hoopis keegi kolmas neljas.
4: Ma arvan, et siin võibolla suurem väljakutse ongi turgudel tegelikult, et kuidas seda valuutat nagu proovida siis või neid siis silmapaare ühele sellile standardile, et seda on siin viimase võibolla 50 aasta jooksul, et kas on võimalik siis, et mis see siis telekontakt on versus, ma ei tea, YouTube'i kontakt või kuidas sinna suhestub veel Insta Story näiteks, et noh, alates sellest, et üks on suur ekraan, üks on võibolla väiksem ekraan võib personaalsem olla, aga
2: ühel on heli, teisel ei ole heli,
4: just, et kuidas sa tegelikult seda väärtust sinna siis külge selle valuutale paned ja millelt siis põhineb, kas siis meie seisukohast, et kas ta nüüd on odav või kallis või kolmanda ettevõtte poolt, et see on alati selline turu väljakutse ja noh, me lõpetame ka kuni sellest, et kellele me siis selle lõpp, selle siis nii nimetan nagu müügi, noh, võibolla kas siis kliki, et kas me omistame, et siis see on see kõige parem kanal, et miks inimene sinna tegi, et noh, see tavaliselt see kanali kipu siis juurde võtma, et kas inimestega hoiakud on mingite muude ettevõtte tegevustega muutunud viimase aasta kahe jooksul ja seetõttu nende kanalika läinud efektiivsemaks.
2: No siin on räägitud noh, innovatsioonidest telemaastikul ja noh, üks millest siin mõni aasta tagasi räägitud, et nüüd on siis see lineaarne suure ekraani televisioon ja online maailm on vahel integreeritud, et noh, siin on mitu võimalust, kui sul on see smart TV või ühendatud televisioon, et sa võid siis üldiselt filmi vahel oleva reklaami pausi ajal minna kohe mingisuguse e-poe lehele ja saad osta sooritada näiteks või siis skaneerida mingit QR-koodi oma telefoniga ja siis sealt kohe nagu minna. Aga see vist ei ole nagu, noh, inimesed ei käitu ikkagi pigem niimoodi, et see nagu see nii-öelda konversioon ei toimu momentaalselt, et sa nagu näed keset filmi reklaamideles ja siis kohe ostad seal nagu samal hetkel. Et...
3: No võidab ikka alati see turundaja, kes teab ja saab aru, kuidas inimene tegelikult mõtleb ja käitub. Et usutavasti ei ole ükski meedialiik 100% universaalne. Et ja pole ka mõtet võib-olla neid lõpmatusine kokku ajada, need erinevate meedialiikide omadusi ühti või teise kanalisse. Noh, nagu pole võimalik YouTube'is päriselt televisioonisaadet edas sellisel kujul, nagu ta mõeldud on. Ei ole ka mõtet võib-olla lineaartelevisioonile kõike kulineid ja villineid külge pookida. Aga ma usun, et hästi tehtud turundus on seda viisi, et kes kasutab ära ühe või teise meedialiigi ainuomase tugevuse. Et kui sul on vaja ehitada suurt brändi, kui sul on vaja ehitada usaldust, kui sul on vaja öelda, et mina olen üks nendest online kaubamajates, kes tegelikult eksisteerib, siis loomulikult on mõistlik sul tulla nii-öelda traditsioonilisse meediasse seda seal valjuhäälega selgelt öelda. Aga selline igapäevane jooksev ostuergutus kindlasti tuleks dubleerida muude vahenditega samal ajal. Et noh, huvitav näide on see, et kui võtame näiteks Inglismaa ühendkuningriikide reklaamimaastiku, siis tegelikult kõige suurem sektor läinud aastal seal ligi 800 miljoni naelaga on tegelikult online born business. Ehk need on siis ettevõtted, kes tegutsevad internetimaailmas oma äriga, e-kaubandus ja kõik need vintageid ja Amazonid kokku on tegelikult eraldi võttes suurem segment kui näiteks automüüjad või ravimimüüjad, mis on väga tähelepanuväärne. Ehk siis nendel on kõiki olemas. Nad teavad iga oma tarbija kohta, nad teavad millal ta klikib, mis kell ta klikib, mida ta ostab profileeritud, aga selle suure pildi, selle päris usalduse, et ma olen olemas, ma olen usaldusväärne, ma olen siin ja ma teen seda, vaid selleks on tal vaja traditsioonilist meediat. Minust on see tegelikult olulisem kui see kõik nende erinevate meedialiikide omaduste kokku klõpsimine kuidagi ebaorgaanilisel viisil.
2: No samamoodi, no meil ei ole seda, aga kui sa lähed suurlinnadesse, siis sa näed tänaval Google'i reklaami, sa näed tänaval Amazoni reklaami, sa näed tänaval Netflixi reklaami bussipeatustes ja suurtel plakatitel, et noh, tegelikult võiks eeldada, et nad on online ärid, et seal on ju nii-öelda lihtne lihtsalt inimene, kes on parasjagu mingi seadmes, et suunatada siis sinna, aga neil on ikkagi vaja neid offline kanalid sinna juurde.
3: Absoluutselt, meil jälle on väga hästi sellega, et ütleme suurem osa see, näiteks neid rõivaid müüvaid interneti suure kaubamaju on meil televisioonis väga võimsalt esindatud kusjuures.
4: Ja võibolla ma siin tookski jälle elust enesest ühe näite, et noh, mitte jääda liiga üldiseks, et kuskil kaugemal tehakse, et noh, kas me võtame Leedu üks arvikutest Vinted, kes tuli nüüd lõpuks ka Baltikumis Eesti turule ja ka Läti turul ta tuli vist eelmine aasta. Ja seda korraldas ka konkurssi agentuuride vahel. Ja saats väga selge briifi ja briifis oli ainult üks rida. Ma tahan televisioonis osta nii palju terpe ja sihtrühm on naised 15-34. Noh, meile kui siis ütleme nii, et agentuurile ikkagi pidades ennast ka kompetentseks, noh, tundus, et mis mõttes, et me nüüd võtame televisiooni, et ju, noh, nagu te ka ise välja tõite, et noored ju ei ole televisioonis ja ütleme, et ega noor naine 15-34 ei olegi televisiooni kindlasti põhivaataja, aga no, klient oli enda strateegial väga kindel, ta on kõikidel turgudel seda, ütleme nii, et rakendanud ja esmaooga ta peab ikkagi minema massiga turule. Tema sihik on küll noored naised, aga sa televisioonis kaasad ka ikkagi teisi sihtgruppe ja nende võib-olla eelis või tugevus teiste klientides ongi see, et nad teavad täpselt, mida nad ostavad, mida nad saavad ja kuidas nad siis seda kontakti ajal toimunud liiklust ka enda kodulehel, kuidas nad siis tegelikult seda ära kasutasid. Ja nad tulid hiljem järgi, kui ka ütleme nii, et samal ajal toetavad ka sotsiaalmeedia ja kõige selle poolega, aga noh, see on ka jälle näide, et kuidas keegi vastuvoolu ühtepidi ujudes ja võib-olla natukene ka dogmasid murdes, et noored inimesed on läinud, tuleb selle strateegiaga ja väga hästi on nad minu arust ka turule sisenend ja ma ei ole kindel, kui hästi meie Eesti konkurentil läks, kes oli pika puuga ees ju samas segmendis, et noh, ütleme nii, et küsimus on, kuidas sa tegelikult suudad suurt meediumit ka enda maja sees kasumlikult siis või ütleme nii, et ka mõõta, et nendest numbritest aru saada, et see on nagu väljakutse, ma arvan. No,
2: teine asi on kindlasti ka eristumine lihtsalt, et kui sa teed täpselt samamoodi nagu kõik teised teevad, et siis ei pruugi õnnestuda, et noh, samamoodi ju saadetakse e-mailide asemel ka otse posti trükituna, sellepärast, et see on teistmoodi, ta küll on retro, aga ta on teistmoodi ja torkab see tõttu silma, et kui sa saad ikka sadu e-maile päevas ja siis keegi otsustab sul kirja saata, siis see äratab tähelepanu. Aga teeme siin väikse pausi sisse, räägime Gerd Kangert ja Jüri Piheliga mõne hetke pärast edasi ja tõmbame korraks hinge.
1: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
5: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
6: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
5: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
7: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
8: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt. Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
9: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Ta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
1: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
2: Jätkame saadet Password, Marketing and Money ja räägime reklaamirahast, täpsemalt siis tele- ja raadioreklaamist külas Tuua Media Networks tegevjuht Jüri Pihel ja sama ettevõtte tele- ja raadiokanalite reklaamimüügijuht Gerd Kangert, mina Hando Sinisalu. Me enne rääksime siin sellest, et vaatamata paljudele sellistele ettekuulutustele siis ei ole televisioon Google kadunud. Vastu pidi isegi näitab väikest kasvutrendi ja uueneb, aga üks põhjus minu arvates, miks telereklaami veel tehakse, kui me rääksime siin usaldusest, et tegelikult tänapäeval digimaailmas on väga lihtne, kui sa oled nagu täiesti alustav ettevõtte, sul nagu sa oledki nii-öelda mees ja koer või naine ja kass või selline väga väike tegija, sul on võimalik tegelikult ma ei tea, Lovabeli abil luua endale väga uhke veebileht, eks ole. Siis sa ostad endale nagu võibolla viie eest võibolla ei osta, aga nagu 100 € eest ostad endale Facebooki reklaamid. Ja sa näed välja nagu noh, enam vähem võrreldav mingisuguse maailma suurima tegijaga, eks ole. Et nagu pealt näha näeb kõik sama äge välja. Aga samal ajal võibolla sa on mingi skäm või mingisugune pettus või noh, lihtsalt võibolla ka oled hea tahtlik või aga lihtsalt ei oska teha ja jääd võlgu ja ei saada kaupa kohale ja edasi. Aga siis see telereklaam on nagu mingil määral selline filter, et kui sa nagu suudad juba investeerida sinna, siis järelikult sa oled nagu piisava mingi taseme tegija, eks ole.
3: Ja ta loob kindlasti mingi sellise taseme selle, ma olen mitu kordas usaldusest rääkinud, aga see ei ole ainult usaldus, see on mingi selline kindlus, vaata tarbija, ta tahab kellegi käest otse kui küsida, on see nagu päris asi, eriti uute brändide puhul, aga ka vanade brändide puhul, on nad ikka veel alles, on see ikka see sama asi, sa vajad kindlust iga päev ja mida kirjum on maailm, seda selgem peab olema sul see vastus, et sa küsid võibolla oma tuttavate mingite mõjuisikute käest, aga täna ei ole ükski kana oma selles niukses veenuses suuruses ikkagi toimetatud meediaga ei konkureeri. See ei pea olema ainult televisioon, aga kindlasti televisioonis lisandub sellele üks väga tähtis asi, see on niisugune storytelling. See tähendab, et kui klipp, kui see sõnum on hästi tehtud ja hästi vormistatud, see erinevate komponentide mõju on ju tegelikult ikkagi pöörane. See kuldne valgus, mis sisse langeb, siis see pehme sai ja siis see valge ilus juust, mida sa sinna peale määrid. Ja siis see koka onu vaatab sulle otsa ekraanilt ja maitseb ja külalised maitsevad ja kõik on õnnelikud. No, mis meediaga, millega sa veel seda sama tunnet lood? Ja lihtsalt ma kirjeldan praegu ühte üle paljude aastate ekraanile tulnud suurt rahvusvahelist tegijat, kes telekanalites praegu reklaamib Brie juustu. See on, ma loomulikult läksin ise pood ja olin ohver ja ostsin kohe selle sama brändi oma, sest seda sama sa ei tee üheski online meedias, inimene ei vaata seda klippi lõpuni. Telesta paratamatult laseb ikkagi kaasa sellega.
2: No see on noh, väga erinev, ütleme, kogemus ka, et kas sa vaatad telefonist mingit programmi või sa vaatad suuret ekraanilt, et see tähelepanu ja kõik see süvenemine on hoopis midagi muud. Et, ma ei tea, kas teil on mingit andmed ka selle kohta, et me noh, tegelikult need suured telekad seadmed, siis need on, nende hinnad ju langevad, et tegelikult sellised, ma ei tea, 100-tollised telekad juba maksavad seal mingisuguse 1000 eurokanti, et tegelikult on võimalik seda lubada endale väga paljudele, et kas te näete, ma ei tea, muidugi võibolla korteri, see on nii suuri seinu, aga kas see on nagu ka trend, et siis need lähevad vielä suuremaks kodus?
3: Absoluutselt, Põhjamaades on selline reegel, et inimene valib alati suurima saadoleva ekraani.
2: Ja see on täna siis ongi mingi 100 tolli või?
3: 83 tolli on täiesti kinoefektiga juba meelelahutus. Ja kuna noh, jah, tõesti ekraanide hinnad langevad, siis neid juba ja leiad sa ka lastetubadest neid suuri ja millega pärast kogu räägime, et noh, noored inimesed ei vaata. Vaatavad, noh, nad vaatavad seda läbi segi lihtsalt kõike ja nad oskavad sinna ühendada igasugu allikad. See ei pea alati olema traditsiooniline televisioon, aga nad satuvad ka selle peale, nad satuvad järelvaat. Peale, mis on minu mõelest väga tähtis asi. Jälle üks nendest müütidest, mida tasub veidi ümber lükata, et kui tuleb järelvaatamine, siis telereklaam kaob ära. No, ta kaob ära sellisel juhul, kui me eeldame, et inimene vaatab ainult järele ja ta kerib reklaamid üle, aga sellisel juhul kõik need uued vahendid, ehk siis need multiekraanid, kus on kaks pilte korraga ekraanil, vahepeal läheb see peaekraan natuke väiksemaks servades, see tekib mingi reklaam. Need nurgalogod, need animatsioonid, mis ekraanil on kaasarvatud product placement, tootepaigutus. Need meetodid on minu mõelest iga päevaga üha ägedamad, loovamad ja meie üks hiljutine suursaade, mis nüüd peaks seda sügis täitma väga, väga toredalt. Seal on nii hästi ära paigutatud, nii mitu kaubamärke, et mul läks ikka endal aega, et aru saada, et see on nii öelda müüdud koht, sest nad mõjuvad orgaaniliselt. Üks huvitav asi, mis on tekkinud televisiooni, meil on palju sellised, sõltumata kanalist, isegi rahvusringhäälingus on sellised magasinitüüpi saated, kus on sisuturunduse lõike, mis toetavad, noh, ütleme, muud klassikalist reklaamitegevust. Tuleb keegi ja maitseb midagi, tuleb keegi ja räägib, et tehakse vahel nii hästi, et nüüd nad võimendavad sinu seda kaupa, ja sinu muud reklaamisõnumid vahel noh, rohkem, kus oskad oodata. Sulle ootamatult vaatad, teed suurt pikka kampaaniat. Mul tuleb alati meelde üks Lõuna-Eesti mehe aluspesufirma, kes mees tegi online businessit, kõik oli väga hästi, väike selline tore müük jooksis kogu aeg, aga ühel päeval ilma igasuguse müügita ajakirjanik helistas talle, ütles, et sa teed nii huvitavad asja seal Võrus, et ma teeks selle täistunni saates ühe
2: see
3: loo.
2: See August Sabe.
3: August Sabe.
2: Ja.
3: Ja siis kui me vaatasime seda müük, siis selle samal õhtul, kui selles täistudi saates, mis ei olnud selle ajal Eesti enim vaadatud telesaade, äkki oli see hokikepp oli seal müügigraafikus niimoodi püsti, et nädala lõpuks oli ladu tühi ja samal õhtul jooksis kogu müügisüsteem kinni. Et üks asi, mida tuleb meeles pidada traditsioonilise meedia puhul on tema suurus. Et kui sa lähed, ükskõik lähed sa Facebooki või lähed Googlisse, sa hajud sadade ja tuhandete asjade vahel ja kui sa oled väga järjekindel, saavutad see läid tulemusi. Aga selle televisiooni kanali suurust, et sa selle hetkel praegu, see on eripära, et sa täna hetkel, kui sa sellega lähed ekraanile, sa tabad korraga kümneid ja sadu tuhandeid inimesi. See sageli nagu ununeb kuidagi ära, kui palju inimesi korraga vaatab. Meil oli just paar aega tagasi, siin oli lauluväljakul, ma arvan, siin saatus võib ka kaubamärki nimetada, Red Bulli põnevate sõidukite selline naljavõistlus. Seal oli 24 000 inimest oli platsil. No inimesed käisid silma, leegitsevate silmadega ringi, ütles, no nii palju rahvast ei ole nad kunagi näinud. No teles on see 2% reitingud, mida me ei pea suureks saada. Avutuses, kui mõni saade selle saab. Ehk see kogus inimesi korraga, vaat see on selle traditsioonilise meedia nagu tohutu tugevus ja kui me nüüd suudame sinna lisaks sellele klipile panna ka veel tootepaigutust ja mõte need moodsaid vidinaid külge, siis see šants, see võimalus, et sa tegelikult massid korra kätte saad on ikka endiselt väga suur.
2: No ma ise istun ka päris mitmes reklaamisüris nii regionaalses kui rahvusvahelises ja tegelikult seal süriides tuleb välja see, et nagu see reklaami, telereklaami toodangu hulk siiski nagu väheneb. Ehk et me tegelikult näeme konkursile esitatakse vähem, sellepärast, et neid tehakse vähem, agentuurid kurdavad, et ei ole sellised eepilisi reklaame enam nii palju, isegi selline maailma tipp eepiline reklaam, John Lewis jõulureklaam ühendkuningriigis, isegi nemad jätsid selle järgi ja teevad mingisugust, mingit jõulureklaami teevad, aga see ei ole enam see. Ja siis teine asi, mis on levinud, on see taaskasutus, ehk et võetakse eelmise aasta jõulureklaame natukene siit muudatakse midagi ja läheb uuesti. Ehk et te investeerite nagu iga aasta. Et kas te nagu näete seda ka väljakutsena, et nagu see reklaam klippi siis loovus või kvaliteet kuidagi on muutunud?
4: No ma selles suhtes kindlasti neid kohalikul tasandil toodetakse vähem. Sest kui me vaatame kas või sama klientide turunduse investeeringuid, need investeeringud on hästi fragmenteerunud erinevad meediakanalite vahel ära ja ilmselgelt sa ei saa ühte või kahte kanalisse teha väga kõrget investeeringut lihtsalt nagu selleks, et mida siis kas näidata, et siin tuleb leida kavalamaid lahendusi, et kas või nagu meilgi squeezebackid või on need promobagid või on need siis ütleme nii, et vana klippi ümber sätides uuel kujul
2: animatsioone, mis tuleb juurde.
4: Animatsioone, et ilmselt me olemegi natukene sellises transformatsioonis ka ja see võibolla ongi siuke võibolla telele natukene pannud seda kalli hinna pitserit külge, et kui me vaatame nagu kontaktipõhiselt, nagu ka Jüri rääkis, siis tegelikult on ta väga meeletud suur meedium ja kontaktihinnast kindlasti oluliselt odavam kui YouTube või teised audiovisuaalsed meediad, aga just see tootmise pool, et YouTube'i klippi tegelikult kas või kohalikul tasandil ei investeerita sellistel kujudel ja siis tundub see kogu investeering, et paneme 1000 eurot YouTube'i, saame sealt 150-200 000 unikaalset inimest kätte oma sihtrühmas ja tundub, et super hea ja samas võibolla me saame siin ühe kahe saatega kahe päeva jooksul sama, mida me seal peame võib-olla nädal aega taga ajama.
2: No, Jüri siin rääkis isuäratavalt juustureklaamist, ma isegi jaoks kujutsuvime tööl, aga nüüd kui me vaatame, mis sotsiaalmeedias ja nendes teistes videokanalites toimub, et on selline ülim amatöörlus, eks ole, et tundub kohati, et isegi meelega tehakse, mida halvema valgusega, mida koledama rakursiga klipp seda, noh, see autentsus, eks ole, müüb. Nüüd noh, teles vist sellega väga ei lenda, et kui ma nüüd võtan telefoni välja, teen mingisuguse 5 minutiga mingi käki valmis, et seda vist päris nagu teles ei kõlba eetrisse lasta, et seal on noh, mingit või...
3: Kui see ei ole lihtsalt nagu ütleme, kunstiline võtte, et sa teadlikult seda teed. No, meil on üks huvitav nähtus, meil on Bolt on tulnud televisiooni ja Bolti praegune reklaamikampaani ongi kujundatud siis sellisel viisil, et see on otse kui juhus.
2: No, see on kollaas.
3: Aga see on kollaas, see on väga teadlikult tehtud asi. Samas ütleme hind, telereklaami tegemise hind ja tema toimivus ei pruugi olla üldse selges korrelatsioonis. Ikkagi geniaalne tähelepanuväärne idee, mõistlikult korralikult tehtuna sõnumiselgus ja auditooriumi mõistmine on ikkagi need võtmed. Ma olen näinud ühe turult lahkuva kaubandusketti kampaaniaid aastaid tagasi, mis olid ikka pehmelt öeldes kallilt tehtud ja täiesti aru saamatu jama. Lihtsalt ütleme, reklaamiloojad võib-olla ei mõelnud niivõrd selle tarbe mõjutamise kui järgmise kuldmuna peale. Ma ei taha midagi halvasti öelda. Aga seda peab silmas pidama, et kui sul on nii suur meedia ette antud, kui on raadios ja televisioonis, mõtle ikkagi väga hoolega see sõnum selles mõttes läbi, et kasuta iga seda sekundit asja ette ja müüvus pole mingi häbi asi, mida häbeneda. Hea, hästi tehtud, kaunilt tehtud, ei pea olema megakallilt tehtud, aga selge sõnumiga reklaam kindlasti suures meedias on nähtav ja annab kohe efekti.

0: olen sellega nõus, et Spotify on kindlasti väga hea platvorm inimestele selliseks muusika kuulamiseks. Ma ei ütleks, et ta nüüd väga hea platvorm on turundajatele, et noh, ega me ju Spotify's tegelikult nüüd neid reklaame ülemäära palju ei kuula. Et ja
1: tasulises paketis
0: neid
1: ei ole.
0: No just, et tasulises neid ei ole, et ma arvan, et selles suhtes võib-olla Spotify ei ole nii palju konkurent raadiole nagu turundaja vaates. Küsimus on, et kuidas me raadios inimesi paelume, et nad ikkagi selle kanalitel oleks ja veedaksid meie ka aega, et see on ütleme nii, et programmile kindlasti väljakutse, et nii muusika kui sisu poole pealt.
2: No lihtne on öelda niivisi, et raadio defineerib inimene selle taga. Kui ma tajun inimest, kes on valinud muusika, kes on täna siin olemas, kes kas või vaikides istub nii-öelda nende nuppude taga ja vahel räägib minuga mõnes jaamas rohkem, teises jaamas vähem, nii kaua raadio ja Spotify ei konkureeri üldse, sest üks on, eks ole, roboti tehtud playlist, mis see tähendab siis seda, et mulle mängitakse muusikat, mida ma tegelikult ootan, mängib seda üks masin, valib sinna natukene võibolla üllatusi hulka, aga selles on mingi teatud niisugune masinlikkus ja kuni minu soov on lihtsalt muusika kui niisugune, see on väga okei. Nüüd kui ma tahaksin, nagu raadiokohta sageli öeldakse, olla koos tuttavaga või olla koos sõbraga, siis raadio paljud inimeste teaduses seostub kellegagi. Mitte lihtsalt inimesega, vaid mingi tuttava inimesega, mingi sõbraga, mingi kellegagi koosolemisega, kellega, kes jagab minuga mõtteid ja kes pakub mulle meelelahutus, valib mulle sobivat muusikat. Meil on üks raadiojaam, mis on noorte hulgas väga-väga populaarne, tema oli meil My Hits. Tegelikult seal see toimetus töötab päev läbi, aga eetris on inimesed füüsilised hommikul mõni tund. Aga sa terve päev läbi kogu aeg tead seda, et nemad on sinuga. Ja see teebki raadiost raadio. See teebki raadiost kuidagi teissuguse, see on üks ägeda meedia liigi. Et ma enne kui ma siin juustu kirjeldasin, siis ma tahaks just ka öelda, et see inimese võime midagi kirjeldada ja fantaasiat tekitada. Ehk turundaja mõttes raadio on geniaalne riist luua inimese peas kujundeid ja soove. Rääkides hästi ja rääkides ägedalt mingitest asjadest, sa paned inimese mõtlema ja tegutsema. Minust suurepärane meedialiik.
1: See on huvitav. Ma olen ise kunagi olnud raadio õppejõud Tartu Ülikoolis ja ma mäletan veel, mida me õpetasime klassikate tudengitele. Ja ma kuulan praegu podcaste ja podcastid on enam-vähem kõik ühesugused, et steriilne, eks ole, inimesed istuvad stuudios, räägivad juttu, ei ühtegi heliefekti, ei ühtegi muusikakildu, mitte midagi. Ja ometi me omal ajal õpetasid, et see raadio peaks tekitama emotsiooni ja isegi need kõik olid mingid andmebaasi või need heli library, et mingi et siit saad nagu kohviku häält teha, et oleks nagu mingisugune tasside kõlin ja rahva sumin ja kõik. Aga seda ei ole mitte kuskil. Et ma imestan, et huvitav, et nagu see podcasti maailm on nagu sellest raadio, noh, mis tegi raadiost raadio, eks ole, heli pildi ja emotsiooni tekitamine, see on nagu täiesti ära läinud sealt, et päris veider. Et ma ei tea, Jüri, on sul nagu sarnased mõtted?
2: Eks see tahtmine teha ja oskus teha ja anne midagi teha, ega need ei käi ju käsi käes. Sest noh, tundub, et mis seal muud vaja on, et ma ostan kaks USB mikrofoni ja siis kutsun sõbra stuudios ja räägime päevade viisi. See ei ole muidugi raadio. See on üldse raadio moodi.
1: Podcastis on üks eelis, et seal võib ropendada nii palju kui
2: taha. Ole toimetus vastutust, vaata, mis seadus meile kõigele peale paneb. Aga no raadios on muidugi suur trend, kui televisioonis 2007 algas televisiooni, digitaaltelevisioonil üleminek, siis noh, otseselt nende saatejaamade muutmisega juhtunud väga palju seal levirumastides, aga tegelikult muutus sellega, et kogu Eestimaa sai endale teleresiga 30-100 uue telekanalini ja see muutis väga palju, ehk see vaatamisaja killustumine toimus ära juba vaata 20 aastat tagasi. Nüüd toimub samasi raadios.
1: See digital audio broadcast. Ja
2: digital raadio muidugi muudab mõnes mõttes seda pilti, ehk siis raadio liigub ühelt suurelt jaamalt ka samamoodi nagu televisioon temaatiliste kanalite peale.

0: noh, teles on sammu toimunud, et sa tead, et see on komöödiakanal, see on nagu krimikanal, no lisaks suurtele kanalitele. Ja raadios nüüd see sama liikumine, see trend on Eestis ilusti olemas. Me teeme ise üsna suure investeeringu sellel alal ja ma arvan, et lõppude lõpuks ei pruugi see kuulaja, kes istub nüüd kaasaegses moodsas autos, kus see digitaalraadio on ilusti sisse kirjutatud tema seadmetesse, ta ei pruugi ise ei aru saada seda. Ta sõidab Tartus Tallinnasse ja nagu mul üks noor sugulane ütleb, et vastavalt sellele, mis tuju mul on, ma valin selle jaama. See on täiesti uus asi raadios.
1: Aga kas see, kui need, see läheb nüüd nii nissidesse, et võibolla ongi mõnel kanalil ainult seal 100 kuula, et ma ei tea, kuulab mingisugust väga spetsiifilist muusikaliiki, et kas see tähendab seda, et siis reklaami tuleks osta nagu selliste kimpudena, et ma ostangi mingit 10 jaama või...
0: Absoluutselt.
1: Ja noh, ütleme nii, et eks ta meie ka selline ootus on, aga noh, ütleme nii, et kuskil peab see kriitiline maska meile vastu tulema, et me räägime noh, sajast, et siis see võibolla on liiga väike.
2: Noh, 1000 ütleme.
1: Jah, aga noh, kui ta jõuab juba teatud kriitilisest massist nagu üle, et siis ta kindlasti muutub klientide jaoks atraktiivsemaks, et eks see, noh, nagu Jüriga võibolla enne tõi sisse ka sama teledega, kui sa tuled telekanaliga algul, siis sul ongi seal seda võibolla kriitilist massi on väga raske, teda on raske sinna juurde panna, sest kliendi jaoks võibolla tundub, et ma ei tunneta otseselt sellest lisaväärtust või ta ei anna mulle sellist incremental reachi juurde ja raadiotega on sama, et võibolla algul, kui nad on natuke väiksed, ei anna. Aga kui me nendega harjume selle mõtteviisiga, et noh, me kõik vajame korduseid, nii nagu kõik brändid teevad meil, saadavad oma sõnumeid, mõni inimene vajab rohkem korduseid, mõni vähem, sama on ka raadiotega ja kriitilise piiri peal kindlasti tekib sinna nõudluse järgi, et noh, siis me saame samamoodi huvide järgi mida iganes sihtida ja pakkuda klientidele võimalusi osta.
2: Nii, et uuendused on igal pool ka sellises klassikalises meediumis nagu raadio. Väga põnev vestlus sai, aitäh teile stuudiosse tulemast ja oma mõtteid jagamast. Jüri Pihel, Tuua Meedia Networksi tegevjuht ja Tuua Meedia tele- ja raadiokanalite reklaamimüügijuht Gert Kangert olid täna meil külas. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu, te kuulasite saadet Password ja uute kohtumisteni.
3: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
1: Äripäeva raadio.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teemaveebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
4: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Taa+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.